0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео.
2: Женю Радиос.
3: Объект ТВ.
4: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbame tema emocinis atgimimas kasdienybėje. Kada žmonės ima ir stipriai atgimsta? Ir koks tai yra jausmas? O kada kaip tik jaučiama, kad reikia emocinio atgimimo, bet esame įklimpę ir negalime judėti jo link? Kokias kliūtis gali tekti patraukti, kad emociškai atgimtum? Kaip atgaivinti santykius? Ir kaip leisti savo svajoti? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
5: Sveiki.
4: Na, tai kaip atrodo tie atgimimai, aš kai galvojau tą temą, tai galvojau, būna filmuose, vat, herojai taip pakyla iš pelenų, ten įveikia kliūtis, atsigauna, arba, na, jeigu taip paprasčiau, tai, na, gal ir ne visai paprastai, įsimyli žmonės ir keičiasi gyvenimas, tuo metu atgimsta, paskui vis tiek dar kažkas kitai būna jau ir kai praeina pirmą stadiją. Kai išvažiuoja studijuoti žmonės labai dažnai mokytis, netgi vyresni žmonės, kai pradeda mokytis, jiems realiai tai būna atgimimas, ką jie besimokytų. Vat nežinau, paklausti tavęs, kai tu pradėjai psichologiją studijuoti, gal irgi turėjai tą dalyką, aš va su schemų terapija gan smarkiai atgimiau, kai kas įtiki Dievą irgi atgimsta. Kai kas, mano klientai buvo labai gerai atgimsta nuo antidepresantų. Čia reklama tokia. Bet būna tokia nuliūdė, nieks nebepadeda psichoterapija irgi. Ir žiūrėk, žmogus jau tiesias atsitiesia. Tai kartais jų nereikia bijoti, jeigu yra tikra depresija. Va, bet norėčiau pereiti prie tos temas, o kada reikia atgimimo? Kada reikia? Nes, na, aišku, visada reikia, kai blogai gyveni, be abejo, bet ne visada mes taip blogai gyvenam. Dažnai mes gyvenam, va, kaip toj rutinoj paskestam, taip užsizulinę, kaip sakoma, gyveni, va, ypač moteris, pareigom gyvena, atsikėlė ir darbų sąrašas, ką šiandien padaryt, kada, kur, kaip neužmiršti. Ir tarptų jau darbų, na, atrodo, vieną padariau gerai, antrą, trečią, bet kažkaip tai, o kur čia ta laimė, toks juodai baltas gyvenimas gaunas. Punktelius darbų sąrašiai įveikti, vakare atėjo šiek tiek laimės, bet jau mėgot reikėti. Arba atėjo savaitgalį laimės, tai ten reikia pas kokią mamą nuvažiuoti, tai pas tetulę, tai vaikams kažkaip, vėl ta laimė tokia keistoka. Na, vienu žodžiu, kad tarsi prie savo norų tokių aistringų, savo jausmų gilių ir jautrių kažkaip neprieini, nors viskas kaip ir gerai. Va, ta, kur papasakau pavyzdį, žmogus kaip ir mėgsta savo darbą.

0: žmogus turi apygerius santykius, na gal ten chroniškos problemas kažkokios velkas, bet jos nėra tokios, kad skirtis ar kad labai kentėti. Tai aš manau, tokių žmonių tai begalybė yra tiesiog Lietuvoje. Ypač tam tikro amžiaus. Jau, tai, tarkim, pradėkim nuo 30 jau jų gali būti, o 35, tarp 35, 45, 55. Va šitas tarpas, tai ten jų begalybė tokių žmonių.
1: Mhm. O tai koks yra skirtumas, nes vat, suprantu, kad būna tas atgimimas, kai kažkokia krizė prispaudžia, tada toks jau tikrai ten kažkaip žmonės antrikvėpavimai gauna, jiems labai daug kas keičiasi, bent jau man tas atgimimas tai siejasi su to, kad daug kas keičiasi, tai kad turėjau tokį nuobodoką gyvenimą, arba kažkokį hobį dar susigalvau vieną, pavyzdžiui, tai čia toks tarsi neatgimimas, o atgimimas toks, kuriuo ten jau daug kas tiesiog susimaišo, pasikeičia, ar tą turėjai galvoje, kas tas atgimimas, ko reikia jam, ar tai yra toks labai stiprus dalykas išgyvenimas ir pokytis, ar tiesiog, nu, kai gyvenimas pritrūksta spalvų, vat, nu, kažkaip jį paspalvini, ten į kažkokią kelionę nuvažiuoji, nes čia tiesiog galbūt yra linksminimasis toksai.
0: Aha, gerai, kad išskiriam, nes atgimti reikia ir tiem ir aniem, ar ne, tam, kurio visai bėda, tai jam jau reikia kažkaip, tai gal ir neatgimti, jam reikia, kad bėda baigtųsi, jau jam ir tas normalusis lygis, jam būtų didelis atgimimas. Tie, kur tokie rutinai užstrigia, tai jiems tikrai reikia kažkokio nors kiek įkvėpimo, bet tikrai atgimimai būna skirtingi. Matomai tie, kur buvo dideliai bėdoj, jie ir atgimsta taip dramatiškiau, stipriau.
1: Nes nuo dugno atsispiria, kaip sakant, jeigu esi dugne, tai atsispyrė į kojomis, jau tik tai viršų, jau nėra kur žemiau.
0: Bet tie, kur rutina, irgi kartais būna, va, gyvena rutinoje pora ir vienas iš jų įsimylis. Tai, tai tam irgi viskas pradeda bent jau viduj verstis, jeigu dar neišoriškai. Ir jisai gal, nežinau, gal tą progą ir išgražės ir pradės ten sportuoti ir naujų žinių įgaus. Bet gali būti, va, čia visur skaitykime atgimimais, kur toksai galingas, gerai, stiprus, daugelį gyvenimo sričių paliečiantis ir nesakysim, dviejų savaičių tas atgimimas, o jeigu po atostogų, tai būna, kad žmonės grįžta tokie atnaujėję, kitaip šneka, kitaip bendrauja, bet žiūrėk, praėjo mėno ir jau viskas lygiai taip pat. Tai šito gal neskaitykim už atgimimą, toks epizodinis, ar gali būti atgimimas lėtas, va čia įdomus dalykas, aš manau, gali, ir tada jis labai, jis nieko neblogesnis už tą greitą. Jisai gal net žmogui šiek tiek patogesnis, nes tas greitas gali būti ir streso daugokai. Gali ir pasvilti, net nuo teigiamo emocijų gali šiek tiek perdegti. O jeigu po truputį žmogus, nu, va, kaip ir tos studijos, jeigu jisai atvažiavo ne o po truputį ten įsiliet pradėjo, kažkas įdomu darytis, važiavo ir žiūri, kad jau po kokių metų tu jau kitas žmogus beveik ar po dviejų, tai šitas lėtesnis atgimimas. Bet kuriuo atveju jisai, svarbiausia, kad jisai stiprus ir ilgas. Na, žodis gal stiprus, bet kad jis daug ką paliečia, galiausiai, net jeigu lietai įvyko. Bet aš galvoju, kada dar galima sakyti, vat, sakai, bėdoj. O iš tikrųjų tai būna, kad žmonės sako, man stinga gyvenime krypties, aš nežinau, ko noriu, aš nepasitikiu savim, čia psichologų klientai.
1: Čia kas antras žmogus, arba dar daugiau.
0: Na va, tai atrodo, jis nėra dideliai bėdoj, bet jisai yra nu, visiškai nesupranta savo giliųjų jausmų, nes giliai jausmai, na va, ar būna vaikų ar kūdikų, pas kuriuos būtų tokie prislopinti jausmai, užbukinti. Realiai jau tada tas vaikas bėdoj, jis labai vienišas, jis labai susispaudęs, jis tada irgi bus toksai, kaip reiškia, be gyvybės visiškai, nes vaikai arba pyksta, arba myli, jie tokie įstringi yra labai. Tai realiai tas vaikas mumise gyvena ir jeigu mes jau pasidarėm tokie neįstringi, nu, mes bent jau piktintumės, kad darbo per daug, vėl, nes laukiu savaitgalio, va ten bus laimė, va dėl nesigavo laimės, vėl, nu, vienu žodžiu, turėtum būti tarsi gyvas. O tie žmonės, kur sako, nėra krypties, nu, tik liūdna, taigi mes visi turėjom svajonių kažkada, kažkokiai krypčiai, kad ir gal, na, tas paprastas mano džiaugsmas, nežinau, gal į visas rinktynės futbolo pažiūrėt, bet jis vis tiek yra įstringas kažkoks tai. Ar ten dar ką nors mėgsta žmonės, nebūtinai jie turi knygas rašyti. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tie, kur nepasitiki savim, ten dažnai būna, kad ryškas ir didelį kentėjimą ir didelę depresiją po apačią. Nu, gal labiau kentėjimą, depresiją gal rečiau.
1: Bet gal tada, nu, tik nesumaišykime su asmenybės tipais, nes yra, na, depresiškas tipas, kur ten jisai šiaip kito žmogaus prisižinu, kažkaip prisilaiko vertybių ir ten kažkokių įvykių, ten, na, ten pakvietimų kur nors eiti, jisai tarsi save šiek tiek pabruka po kailimu savo tikrosius jausmus, tai, vat, gal ir nuo to priklauso, čia jau to taip nepakeisi, jau asmenybės tipas, jau, kaip sakant, visam gyvenimui, nebent su ten šiokiam tokiam korekcijom ir ką, ką jam daryti tokiam žmogui.
0: Aha, tu sakai, kad ką dar žmogui, kuris labai į kitus orientuotas?
1: Taip, jis pripratęs kitus apšokinėti, būtų toks pamušalas, pavyzdžiui, tokių labai nemažai žmonių, kurie įpratinti yra paklusti. Čia galbūt to mūsų sovietmečio irgi toks padarinys, kai ten tu paklus.
0: Taip.
1: Ir tada tu to savo energijos gali ir nejausti, arba ją kažkur užslėpti giliai.
0: Tai va, tai čia labai, labai gerai sakai, kad čia tos gilesnės jau priežastis, kodėl nebūtinai mus turėjo rutiną kažkaip užsukti, gal, nes kai kuriuos grinai rutiną užsuka, žmonės tiesiog kažkur tai, na jau patys nesusikoncentruoja, paklūsta tai, kaip sakyt, kad tu privalai du vaikus užauginti, tu privalai karjerą padaryti tokiam, sakysime, nu, bandos arba visuomenės tokiam skoniui paklūsta. Nelabai savo turi tarsi krypti arba tam etapą neturi, bet va, yra daug dažniau, ko gero yra, kad asmenybės, bet ne vien tie geriečiai, šitie tai tikrai praranda gyvenimo skonį, bet ir narcisistai praranda, pavyzdžiui, nes jie, na taip, jie įstringai nori medalių, įstringai nori pagarbintojų, bet arba jie jau medalių turi pakankamai, nors jie, aišku, vis dar nori, ar tai jie jau, na, jie dažnai, aš pastebėjau, nusmunka į hedonizmo liūną, kad vien tais medaliais tu visą gyvenimą važiuoti negali, labai siauras rytis, nors ir labai esi užsivedęs. Ir tada sako, nu va, jau antrą Porsche nusipirkau, jau milijonus du uždirbau, jau, nu ką čia dar man su to gyvenimu veikti, nebežinau net, ką čia dar išsigalvot, o visas atgimimas eitų per gilių jausmų atgaivinimą. O ne per tą, vat, na kaip, bet čia vėl tas gyvenimas vat, pagal tas visuomenės taisyklės labiausiai. Ne, tai, kad net kito tipo žmonės gali tą įstrikti, net ne vien geriečiai, norėjau pasakyti. Mm-hmm. Bet geriečiai, ko gero, labai smarkiai.
1: Mm-hmm. Nes ten tie, pažiūrėjau, kad ir tie tokie aktyvesni, galbūt narcizai, galbūt kiti, ten tai veiksmo netrūksta ir šiaip ir emocijų netrūksta, ne, ten kažkas nepagalima.
0: Piktųjų.
1: Taip, visokių tenais, aistros, kad čia kažkas
0: bet tu pažeidžiam, kelyje. Tai trūksta.
1: Aha, tai.
0: Tokio, kad aš nerimauju, teisingai. Kad aš kaip gyvas žmogus noriu kažkokios paguodos, ar kad šitų trūksta nukirpta pusė.
1: Taip, ten gali būti labai intensyvų ir stiprų, bet daugiau paviršiuje, ne, kur aš žinau, kad pikstu, ir aš ten kažką nugalėsiu kitą žmogų, ten jo ten nelgėsi kažkaip pakeisiu, bet aš nesprantu, kodėl man ten taip skauda, kodėl man ten norisi ten jį nugalėti, va ten apie tai skirbė,
0: taip, ne, kad... nežinau savo tikrų jausmų, kurie yra patys galingiausi, kaip nebūtų, tikrai mūsų tikrai jausmai nėra apie tai, kad nusipirk geresnę mašiną. Tikrai. Galingiai jausmai yra kitokie, kad mus, va, net jeigu tai yra įvertinimo norėjimas, tai tikrai mes norim ne mašinas. Mes tikrai norime, kad konkretus žmonės, va, ten Jonas Jonaitis, ten, nežinau, Birutė, ten dar kažkas. Kažkokie
1: autoritetai arba artimi žmonės.
0: Taip, kad jie mus įvertintų, o ne tai, kad kaimynai mums tos mašinos pavydėtų. Na, nebent kaimynas kažkoks konkretus vėlgi, kuris tave yra pažeminęs ar ką, tai čia tokia istorija turėtų būti, na, gyvesnė, kažkokia konkretesnė, o ne kaip pasigirimų lentoje Facebook'e. Jinai yra gilesnė. Bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėliai.
2: Apie tave.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radiją. Eterį kalbam apie tokią gerą pasarą į temą kaip emocinis atgimimas, nes manau atostogos ir vasara, tai ko gero visi to ir laukia, kad ne kažkur išvažiuoto, kad tu kitoks ten būtum, pasijaustum, pakliūtum į kitą gyvenimą ir pats kitoks atgimtum būtent ir paskui grįžtum ir parsivežtum čia, tai kaip minėjom, ne visiškai gerai pasiseka, bet atsiminti, vat kaip esi atgimęs, tai čia yra labai neblogas būdas, jeigu dabar esi tas be krypties, be tikslo ar rutinoje, ar dar ten koksai, nežinau, amžinai kažkokios chroniškos problemos, kaip sakoma, užknysę, ar vis, na, tiesiog jauti, kad nedžiugina, jau nebežinai dėl ko, tai labai neblogai atsiminti, kada buvo, kada kažkas tai tokio gero įvyko. Na, taip, gal tai buvo kelionė, bet tada jau imkim patį didžiausią, kur jau po kelionės labai ilgas laikas kitoks būna. Būna tokių kelionių gyvenime, aš taip galvoju apie savo gyvenimą, ten buvo gal kokios 2-3 tokios kelionės, kur jau jos labai smarkiai nulėmė, viena nulėmė net iš viso, sakysime, ilgą laiką, nu, kokius 3 metus po to buvusius, kitos nulemdavo po kokių pusę metų, bet
3: vis tiek... O čia kodėl, ar kad dėl žmonių sutiktų, ar kažkokie išbandymai fiziniai, tiek,
2: mano ta didžiausia atgimimo kelionė, aišku, jinai buvo jaunam amžiui, aš buvau apytikrai gal 28 metų, kokių 27, ir aš ją išėjau iškart po išsiskyrimo. Nu, tas iškart, ne iškart, o po pusės metų. Ir ta pusę metų man buvo šiaip savo. Aš nelabai susigaudžiau, buvau tikrai pametus gyvenime krypti ir buvo liūdna. Ir išėjau su svetima grupe ir ten jaučiausi dar daug žiauriau vienišai negu namuose. Taip. Nes namuose tai dar dirbi, dar kažkokie draugai, reikalai. Ir ten aš jau iki galo išsėmiau tą jausmą. Ten iš pradžių buvo visai nelinksma. Iš pradžių buvo numirimas, o paskui atgimimas. Ir ta grupė, man atrodo, labai, labai, kad ten manęs nemėgsta, nors tai buvo netiesa, aš tik įsivaizdavau. Ir paskui kažkas įvyko, aš nežinau, tiesiog paprasčiausiai matyt, pailsėjau. Ta kelionė labai ilgai truko, labai gerai miegojom, gerai valgėm ir aš kažkaip atsigavau kažkokiu momentu. Nes pirmas momentas buvo toks, kad aš taip gerai jaučiuosi savo kūne ir gamtoj, kad aš suprantu, kad man nereikia artimo žmogaus, kad aš laimingai jaučiuos. Nu, toks buvo labai dvasinis suvokimas. Aš negaliu pasakyti, kad dabar aš galėčiau kito suvokimo va taip imti ir prieiti, bet nusprendžiu šį vakarą vėl tą jausmą patirti. Ne, jisai paprastai nepasiekė. Tokių egzistencinių sąlygų reikia, bet labai didelė atrama tapo, kad aš tikrai bent jau kokius 3 metus, va, vėlgi ne visą gyvenimą, aš tikrai jaučiaus labai stipri pati viena. Net ne tai, kad stipri, gyva, tokia tikra, rami. Tai mano buvo didžiulis atgimimas ir pirmą kartą patirtas tas toks savasties jausmas. Mes visada gimės kažkaip su kitais, apie kitus, kažkas mus palaiko, kažką mes. Tai va, mano atvejs toksai, gal tu pasidalink kokį nors atgimimu?
3: Taip, mano toks galbūt buvo man keli atgimimai. Vienas, kai iš vidurinės mokyklos, paprastos, geros mokyklos, perėjau į tokią jau ten gimnaziją, tokia jau gabesnių vaikų. Ir ten viskas kitaip, kitas rajonas miesto, visai kita hebra, kiti mokytojai, kitos programos. Buvo labai daug streso, bet tai buvo to pačiu tokia energija, o kažką darom. Na, o paskui kitas atgimimas, tai buvo jau studentavimo laikais, kai išvažiavau į Ameriką vasarą padirbėt. Ir ten mano tiesiog pasaulis pasikeitė, nes aš kažkaip neturėjau krypties Lietuvoje, čia ką daryti, ten darbelius kažkokius dirbu. O tenais labai daug dirbau, pinigų dirbau, ten po to tenais ir verslą Lietuvoje kūrėjau, nes turėjau kapitalą, bet aš jį mačiau, kad ten žmonės kaip gali visai kitaip gyventi negu Lietuvoje. Ir tai buvo tais senesniais laikais, dabar mes pripatė prie Amerikos, Japonijos, viską matėm. O tada man tai buvo visai kitoks vaizdas iš tokios Lietuvos, kuri ką tik išėjo sovietmečio, patekau į Ameriką ir ten tikrai viską gali pasiekti. Tai vat buvo tas labai ryškus. Iki šioliai prisimenu, iki šioliai tą energiją naudoju sau.
2: Aha, va, kaip tu verslą įkūrė, nes aš galvoju, kaip tu jį ten įkūrė, jeigu čia ne taip paprasta ir gana neblogas verslas. Va, o dabar aš galvoju apie savo klientus, kurie ateina į galvą, kurie atgimė, nes aš, gera profesija psichologo, tu atgimimus matai savo akimis. Va, tai tipiškai numeta nuo kupros tokį skriaudėją, nuvertintoją.
3: Santykį,
2: santykį, kuris buvo įkišęs žmogų kaip į narvą, įvairiausią narvą. Vienur ten, atsimenu, mergina iš karto dramą vaikinu ištaiso, jisai toksai, na, iš principo paklūstantis ir dar plus gera širdis, dar, ją dar ir atjaučia. Na ir jis ten 3 metus makalavos tam santykį ir vis labiau jam gyvenimas pilkai juodas pradėjo atrodyti. Ir sakydavo, nu man kaip ir nieko, kaip ir sutarė, minai protinga, kaip ir gerai. Bet aš matau, kad žmogus konkrečius depresijos simptomus man sako, tik nežinau, ar biologinis. Mhm. Ir kai šiaip ne taip jį per pusę metų pavyko įtikinti, kad na reikia čia daryti griežtą žingsnį, na bent 2 mėnesius atskirai pagyventi. Ką aišku, mergina pasakė, jeigu 2 mėnesius atskirai, tai viso gero jau dabar man nereikia. Ir pasirodo, jinai viso gero, o jisai tai paverkė tik tai vieną savaitgalį. Jisai iškart pradėjo atgiminėti, iškart jisai atsirado energijos, jis pradėjo visokių būrelių iš kažkur iškasinėti, jam baisiai įdomu, jis ten nueina, jau kažkas vyksta su juo. Ir susitiko kitą merginą po mėnesio, įsimylė, nu vienu žodžiu, va toks ištis, aš nesakau, kad tie santykiai jo dabar bus jau tobuli, o ten buvo blogi, mes nieko nežinome, bet labai akivaizdu, kad tas atgimimas prasidėjo, jisai na, visiškai kitaip pasijuto, išlindo ir labai aišku suprato, kad buvo toksai išsigandęs ir tiek laiko darė, ko nenorėjo.
3: Ten taip yra, kad vat, kai esi santykiuose, jie tiek daug lemia tavo paties gyvenime, kas ten, ar kitas žmogus ten taisyklės kažkokias diktuoja, ar ten pas blogai jauties, ar matai savo kito žmogaus akimis, kodėl santykiai tikrai labai apsprendžia, kaip mes jaučiamės.
2: Kodėl jie gali mus taip numarinti, kad paskui reiktų atgimti. Vienas momentas, tas konkretus vaikinas ir daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia su tuo žmogum. Vakaras tai ir kartu, bent jau pačios tai buvo, nes galbūt ne tai baisiai lemia, jeigu pora yra labai savarankiški ant savo kojų stovi. Jeigu, plus tai buvo sulipusi pora, draugų nei tas labai daug neturėjo. Jeigu čia būtų, va, geriausia draugė, geriausias draugas, va, čia sesuo, brolis, kažkas, tai manau, nebūtų tai baisiai paveikę, jis būtų nelaimingas, bet ne iki tokio, kad jau na, visai praradęs gyvenimo džiaugsmą. Nors ten nebuvo va, depresija biologinė, to nereikėjo. Dabar atsiminiau dar, reiškia, mergina, geri santykiai, bet iškankino vaikiną pavydo priepoliais. Nu, tiesiog iškankino, nors kitkas buvo gerai. Ir irgi tas vaikinas buvo tik 23 metų ir sako, man taip neįdomu, net į merginų pusę nenori pažiūrėti, sako, ir taip ir net draugų nesinori. Na, jie jau gerus metus patasė po tą, kad kodėl net ten pažiūrėjai ir kas 3 dienas tie priepoliai buvo. Tai va, tai kartai santykiai tikrai pribaigė, nors atrodo, va, net tokius jaunus žmonės, kurie, man atrodo, viskas prieš akis, na, tai ne ta mergina bus kita, dar abiem dar nelaikas tuoktis, ko gero. Bet tie žmonės, nu, atsako, prisirišimo objektas, kaip mama ar tėvas vaikui, kad tau vis tiek turi ypatingą galę tas žmogus. Net jeigu tu su juo negyveni, net jeigu tu jį matai tik tai, kas kažkiek dienų, jis vis tiek tau turi labai, va, tokios kaip durelės tiesiai į vidinį vaiką atvertus. O visi kiti žmonės taip tavęs giliai nepasiekia. Jeigu atsakyti tą klausimą, bet aš galvoju, kokie, vat, jeigu ne per partnerius, nors, va, taip dažnai atsitinka tas atgimimas, bet jeigu per procesus, kas mūsų viduj būna, kad mes tokie tampam vis labiau numirę. Tai labai, labai susigraužia iki graužtuko tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką didelį, ypač jeigu jis užstiprėja. Na, va, daugelis žmonių užgęsta, kai iš studijos baigęs nueina į pirmą darbą. Ir tenais jau ką studijose, tai tu čia šaunuolis, viskas tau dar prieš akis, o pirmam darbe tai jau tau viršininkas sako, ką apie tave galvoja, tu ten vienas iš daugelio ir žemiausias hierarchijoje. Ir tada staiga pats tie, kurie turi vidinį kritiką, labai save nusivertina, labai persistengia, labai kiti persistengia šeimoje. Kai vaikai gimsta, nu, va, tokie momentai atsiranda, kai persistingeliai susigraužėliai, jie viskas, jie pradeda numirinėti emociškai. Kiti susiranda, va, tą išnaudojantį, nuvertinantį, lipantį ant galvos ir kitai partnerį, va, tada viskas, kol neporoj žmogus gyvas, patenkintas, kleidžiasi, kai tik poroj viskas, jisai užgeso. Toksai net kartais pamatai kažkokį žmogų, net kai jis vienas kompanijoje, kaip jis elgės, kaip atrodo ir kaip jisai su pora, jis jau visiškai kitoks, jisai šalia tos poros, jisai toksai jau leisgyvis, tarsi jau jam, tarsi žmonės neįdomu, tarsi kažkoks gal piktesnis dar koksai, tai va tokie irgi kaip procesai, kai kurie žmonės gali na, kažkoks liudesys, beviltiškumas juos paskandina kartais, kad įvyko kokia bėda, na, tarkime, išėjai iš darbo, iš kurio ir paskui neradai geresnio. Retai tai būna, bet vat, kaip tik atsiminiau vieną tokią atvejį. Mergina taip ilgai dar nenorėjo jokio darbo, jai siūlė, jinai labai gerose pareigose buvo. Na ir galų galiai jau pradėjo norėti ir o nebėr, nieks nebesiūlo. Ir būtų aišku, jinai sulaukus, kas pasiūlo, jeigu per kitą pusę metų jinai nebūtų įklimpusi visišką pesimizmą, visišką nusivertinimą ir nebeieškojo nieko. Pati, paskui įsidarbino tokiam prastam darbelį giminaičių reiškia versliukę ir jinai tiesiog nebeišdryso. Va, toksai būna, kad žmonės išsiskyrė jau, tiesiog nebeišdrįsta ieškoti kažko tai. Ir tada tas gyvenimas tikrai pasidaro siauresnis, toks beviltiškesnis. Nu, po kažkokio pralaim, po ligos kartais nebeatsikelia žmonės, psichologiškai nebeatsikelia. Mes sakom, va, po vėžio čia visi atgimsta. Nebūtinai, kai kurie kaip tik praranda kažkokią dalį savo sielos ir niekada nebeatgauna saugumo jausmą, niekada nebeatgauna tokio džiaugsmo ar tikėjimo pasauliu su ateitimi. Tai va, tas, manau, irgi labai rimta. Ir šitą priežastį beje gan sunku tvarkyti. Pasakyt žmogui, kad išlysk iš urvelio, aš tai merginai sakiau, tai tik pažiūrėk, pavartyk tos skelbimus. Tai jinai pavardo, randa, kad ten kažkas ne taip, arba nusiunčia ten, jai atsiunčia, kad nereikia. Ir vėl tas pesimizmas, kaip žvėris užgriūna, tai va, iš po tokio išlys labai dar nelengva.
3: Mhm. Ir tikriausiai, na, anksčiau galbūt toks žmogus gyveno neblogai, nes į tą rutiną prilaikyto tą struktūrą kasdienos, ten kažkoks ten darbas toks netoks jau blogas, o vėliau, kai tas subyra, tai yra tiesiog didelis pokytis gyvenimo ir jeigu žmonės taip nekeičia ten, kad ir tų darbų, kas vieneri dviejai metai, tai juos rutina ir palaiko tą tokį stabilumą, nes čia dar, sakyčiau, tas atgimimas yra susijęs su tokiu identitetu, vat kas aš esu, ten santykiuose, darbe, o paskui, kai kažkas susviruoja tas identitetas, kai tu ten nebesi kažkoks sportininkas, nebesi ten koks ten laimingas vyras arba žmona, nes ten kažkas pasikeitė, ten geras ten darbuotojas, ir tada, o kas aš esu, ir tada, į ką atsiremti, vat tada, arba įvyksta atgimimas, arba tokia nujauta degradacija.
2: Taip, regresas toks. Vienu žodžiu, iš tikrųjų, identitetas yra ko gero pats giliausias dalykas, nes labai dažnai žmonės sako, nu man nutiko, bet aš vis tiek tas pats žmogus dar. Tik man dar nesiseka, va čia likimas netikės. O jeigu sako viskas, aš jau kitas žmogus, na aš dabar atsiminiau žmogų, kuris turėjo ar tai infarktą, ar tai krūtinės angina, kažką iš tų blogųjų ligų, sako viskas, aš nebe tas žmogus. Nors jis galėtų judėti pagal sveikatos būklę, bet jis jau nebetiki savo kūnų, prarado saugumą savo kūne ir jisai nu, tiesiog nebebando nieko. Jis jau jaučiasi kitų, jaučiasi, kad paseno, jaučiasi, kad dabar kitos jo galimybės, kiti prioritetai. Paseno ta prasme, kad reikia susimažinti. Labai sumažėjau, aš sumažėjau. Ir tai yra tiesa.
3: Po insultų, po infarktų, tai kartais pasikeičia, tada jau nebebūna niekada tokia, kokia buvo.
2: Po daugelio bėdų, tokių didžiųjų. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
0: Apie tave.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbam apie emocinį atgimimą, tai pats laikas pakalbėti, ką čia padaryti, ar ne? Nors jau dalis mūsų priežasčių kaip ir automatiškai sako ką, kad pavyzdžiui, patrauk kliūdantį žmogų, kuris ten tavo energiją visą suėda. Arba darbą pakeisk. Kliūtis, vienu žodžiu, tokius kenkėjus patrauk. Bet jeigu kenkės tavo viduje, vidinis kritikas, taip. Oho, čia yra ką veikti. Nes kai sako, čia pažiūrėsiu į veidrodį, pamedituosiu ir į savivertę pasikelsiu, visai neveikia. Jeigu bandysi vidinį kritiką atras, susigaudyt, kokiu balsu tu save čia, ko neveiki. Veikia geriau, bet reikia gerą dėmesio koncentraciją turėti. Čia schemų terapija. Vidinį vaiką tą paguosti. Čia labai geros technikos, bet vis tiek jos tokios, nu vat, ne tam žmogui, kuris pirmą kartą ėmėsi psichologijos. O jeigu pirmą kartą ėmėsi, tai vis tiek yra gerų būdų tiesiog surast žmonių, kurie tave vertina, to vertinimo paprašyti, tą vertinimą užsidirbti, pačiam pirmam pradėti girti, tiesiog išlysti šurvelio ir duot, kad pasaulis tau kažką duotų.
3: Tai tokia aplinka susikurta.
2: Ir nuolat į ten
3: eiti. Žmonių, arba iš darbo, arba iš ten kažkokių ten daiktų veiklos, arba ten gyvenamosios vietos, ten, kad būtų kažkur ten, ne miesto gal centriau, ten kažkur kitur, bet turi tą aplinką pakeisti, nes kitaip jinai per daug stipri, kad tu pasikeistum.
2: Ir o kad pakeistų, turi išlysti, va, einam prie pesimizmo schemos. Mhm. Einam prie pesimizmo, kad jeigu, o kur ten eisi, ar įmanoma susirasti draugų ir esnėm amžiui, taigi visi nelaimingi, visi užsiėmę, visi turi kažką svarbesnio. Toks atsiranda pesimizmas ir tada jau, na, čia baime realiai, baime, kad aš išlysiu ir paaiškės, kad tikrai viskas pasibaigė. Pasaulio gyvenimas nuėjo pro šalį, aš čia likau paliktas, nes buvau kvailas, ar jeigu turi vidinį kritiką. Tai tokiu atveju, nu, jau žmogų labai smarkiai reikia stumti iš ten ir psichologas turi stumti ir jis pats turi įsipareigoti ten už kažkokią tai užsimokėti kelionę iš anksto, kad nebegalėtų nevažiuoti tą dieną, kai optimizmo buvo bent penkiom padalom daugiau arba jisai turi... Na, kažkaip tai afirmacijas kažkokias klausytis, o tok, grubus metodas, bet veikia. Savytaiga mus veikia. Taigi, savytaigos reikia tik keliem veiksmam padaryti. Paskui jau gyvenimas pats pradeda įsukti. Aš kitais metais vesiu tokią emocinio atgimimo grupę, programą nedidelę. 25 žmonės bus ir gyvai viskas vyks. Tai čia mes labai smarkiai atgims, ne, kam įdomu, galit pažiūrėti mano tinklapį. Va, bet dar vien vienas dalykas, galvoju, ko nepaminėjom, kad tai nuo ko pradėjom, kad žmonės ateina tokie, na, nėra tikslo, nėra kažkokia tai guma vietoje gyvenimo, ogi jie užkimšinėja patys savo gyvenimą kažkuo, užkimšinėja, brausina visą laiką, nu tai koks ten jau bus labai gyvas gyvenimas, tai netoks kaip įsimylėjimas, kad tu ten pažiūrėjai daugiau YouTube'es filmukų, tai jis ir bus tu guminis. Arba kažką tai būna prisigalvoja, susiranda žmonės belė kiek veiklelių darbelių, bet vat, būtent tokių kaip dar vieną lentyną sutvarkyti, dar kažkokius laiškus greičiau išsiųst, kuo daugiau išsiunti, tuo daugiau to atgal atra. Nu ta prasme, esi toks, nežinau, veikloholikas, va, kad tik nesustoti. Bandai dopaminų pasimaitinti, bet dopaminas tai nėra gilieji jausmai, tai kažkas tokio paprastesnio ir galiausiai jisai irgi nuveda į perdegimą. Tai va tuos dar reikia sustabdyti, kur pats save numarinu kasdieną. Čia jau, tai pabandyk pabūti be naršimo vieną vakarą, iš karto atgimsi, tik tai blogos emocijos iš pradžių atgims, bet jau vis tiek kažkas tikra gyva. Tu buvai meditaciniuose atsiskyrimuose, vis tiek esi buvęs, va kaip ten su tom emocijom, kaip jos atgimsta tokiose?
3: Na, iš pradžių tai būna labai nepatogu, nes pasidaro tarsi nuobodu, tarsi pavargai ten tą pirmą dieną. Atrodo, kad, nu, kažkaip tiesiog nėra energijos, nors ir pavalgė, ir įsimiegojai. Bet ten tikriausiai tas protas priešinasi, nes yra įpratęs, kad ten kažką pabrauzini, kažką padarai, o vat, ir pabėgi nuo savęs. O vat, kai jau taip vis tiek niekur, nėra kur pabėgti, nes ten telefonų nesinaudoju, tiesiog turi medituoti, kažkokios yra vis tiek, nu, tvarka kažkokia, dienotvarkė. Na ir po truputėlį pramuša ir susitinki su savim. Tai iš pradžių tai nebūna faina tikrai.
2: Aha, pradžia tokia kainuojant, ar ne, o paskui jau kažkokios emocijos pradeda išlysti, ar ne?
3: Tai, iš pradžių gal mintis tokios ir tokios keistės, bet paskui ir emocijos, įdomesnės, keistesnės ir nu, tada gal kažkaip ten, ne, jeigu nuo jų nebėgi vis tiek, nes galima mintimis nuo kitų minčių bėgti irgi ten taip jau.
2: Ypač jeigu turi dar informacijos šaltinių, kokie, jeigu visai toks vienas už kojos pririštas sėdi kaip vipasanoj, ten jau niekur nepabėgsi, bet tokių baisių tai nedaug yra meditacijų. Aha, o aš dabar galvoju, kaip santykiuose atgimti. Taip, jeigu vienas, na, daug čia būdų kaip vienam, kaip nuo savęs pradėti, taip sakykime, ne vienam. Iš karto dar atsiminėjau vieną vyruką, kuris labai toks buvo guminis ir sakė, ai, aš čia, jis buvo išsiskiręs su žmona, už senokai, sakė, ai, aš čia medituoju, vat mindfulness užsiimu, nieko man nereikia, nežinau, ar man čia tų santykių reikia. Ir kai jis nuėjo, jį užsirašė jau į pažinčių portalą, staiga tiek emocijų iš jo išmušė, staiga paaiškėjo, kad santykių jam beprotiškai reikia, o ypač beprotiškai jam bloga, kai jie atmeta vieną merginą po kitos. Tai toks gyvas pasidarė, aišku, tik tai va, ten tos emocijos siubavo, kai tik tai jau kažkuri priima didžiausius viltis, kai tik tai, vat atrodė, ta žmogus, kuris ką tik sakė, kad om, viskas gerai, medituoju. Bet jeigu santykius simti, kai santykiuose toksai muilas, užsizulinę žmonės, šios kroniškos problemos, seniai aiškios, jau apriboja juos nuo kažkokio laisvesnio, jausmingesnio bendravimo, toks truputėlį kaip dirba žmonės santykius labiau, negu kad juose iš tikro gyventų. Tai šitą reikalą va, labai skirtingai reikia tvarkyti negu tokias konfliktus. Konfliktus dažnai ir tokių, na, gerų susitarimų, supratimų vienas kito, faktiškai to užtenka, kad konfliktus patvarkyti. O kai yra va, toksai jausmų nusiekimas, seklumas, tai ten kaip tik reikia nuo širdaus jausmų. Kad vienas žmogus, pavyzdžiui, sakytų, nuobodu man su tiem restorane sėdėti, nuobodu.
3: Arba supyktų.
2: Jo, arba sakytų, nu ką tu čia šneki, žinai, tu jau visiškai man ne ta tema šneki, 100 metų žinai, kad aš tuo nesidomiu, vis tiek man tą pasakoj. Nu čia gal dar tos netgaimins, jeigu tu būtent pasakysi visų kūnų, viskų, kad nuobodu, atsistoju ir einu namo. O tada kitas žmogus jau nu atsigaus. Ar, vat kažkaip dar tos emocijos turi būti tokios tikros, gilios, arba pasakysi, va, aš bijau tavęs, bijau tau šituos dalykus pasakot, kitas žmogus pastatytis, ką šia monstras koks, kad manęs bijo, bet tai bus nu, jau rimta, tikra. Tai tokių atsiskleidimų padaryti ir parodyti, išreikšti tuo metu būtų emocijoje, nu, čia stipriai žmonės paveikia. Daug geriau negu 100 aiškinimusi, kas porose būna, kad jau viskas kalbėta, perkalbėta, ir dar pasiginčiama.
3: Bet tai baisu, nes iš tokio saugumo, kad geriau neikim ten, kur mina gali sprogti į minų lauką, eini tada ir sakai, nu va, timsiu vieną miną ir sprogdinsiu ir pasakysiu, ką iš tikrųjų galvoju ir iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai baisu ir pavojinga.
2: Pavojinga, nes jeigu žmogus dvi galimybės ir kartais yra vienodo tikėtinumo, kad kitas žmogus sureaguos labai gerai ir staiga atsigaus pamatys tave naujai, yra tikimybė, kad labai blogai.
3: Taip.
2: Ir nuo to prasidės kažkoks santykių griuvimas ir rimas ir dar brangiai ilgai užsimokėsi, bet būsi sužinojęs tiesą, kad čia pasirodo ir nebuvo galima tau emocijų rodyti niekada ir nebūtų buvę gerai tą tiesą sužinot. O ko gero daugiausia atveju, kad pirmiausia sureaguos neigiamai, paskui pavirškins kažkiek laiko, taip, savaitę, kitą mėnesį ir tada pradės reaguoti teigiamai. Tai tą visai neblogai žinoti.
3: Arba bent jau gyviau pradės reaguoti, nes kartai žmonės jau tokie politiškai korektiški, kad jie nu, nebekalba taip normaliai, kaip, o tada tiesiog gal labiau pyktųsi, bet tai būtų gyvas, nuoširdus ten pyktis, kuris ateina, išeina ir po to lieka toks lengvumas dušiai. Emocijos yra gerai.
2: Įdomu.
3: Ir konfliktai yra gerai.
2: Labai atgimsta žmonės tada, kai vienas pagrasina skirybom, bet rimtai pagrasina, ne taip, kad tenais, kai būna šeiminiuose ginčiuose, ar tai pasako, kad jau nemyli, ar tai ta žmogus sako, kad reikia išsikraustyti trumpai, pabūt atskirai, arba kažkoks jau kitas žmogus be pradėjęs patikti, o gal ten jau ir visa neištikimybė. Tai labai stipriai atgimsta santykiai, aišku, jeigu nuo to nesugriūna. Va, kartais, kai išeina vaikai, atgimsta santykiai. Sakyčiau, tik kartais, bet gal tie kartai net netokie reti, nes vieni pradeda rėtis, visišką tuštumą pajauti, kad tik vaikai tiesėjo, o kiti kaip tik draugauti pradeda, kad galų gale jau galima vienas su kitu pabūt, prisimena kažkokius tai meilės laikus senovinius. Tai va, šitas yra stipru. Ir na, yra dar toks būdas, kaip lankyti psichoterapiją, geriau suvokti savo poreikius, brandžiau, suvokti savo, ką tu pats kokias nesąmonės santykiuose darai, tarkim, šokinėja aplink visus, nors jie, kaip ir sakyti, ir nepriprato, bet jiegi neprašo. Arba ten bijai paprieštarauti, nors gal nieko nesitiktų, jeigu pradedi ir prieštarauti, ir sakyti, ko nori, ir nebešokinėti. Čia tokie švelnus būdai, čia ne kažkoks tai dramatinis, bet iš tikrųjų vis gyviau, vis geriau darosi kiekvieną dieną. Na, tiesiog pradedi pasimaitinti ir išėję su žmonėm, arba pasimaitinti savo tas nedramatinis atgimimas. Bet turi tobulėti tada smarkiai kažkur mokytis, praktikuoti, nelabai jisai gali atsitikti. Va, tai, nebent kenkėjus patrauksi, tada irgi gali atsitikti. Čia toksai paprastesnis būdas.
3: Ir žmonės, na, ypač vėliau, jau kai daugiau to gyvenimo yra sukaupę metų, kartais tiesiog pripranta prie savęs ar to identiteto, savo įpročių ir tada būna tiesiog sunku keistis ir sunku svajot, nesako, ai, tai vat jo, ten, kai buvo 20 kažkas svajodavo, dabar jau nebe, o be jausmų, be svajonių, tai tos ir energijos tada nėra, kaip, jeigu tu neįsivaizduoji, kad galbūt kitaip, tai ir nebus.
2: Tai kągi, matau, kad jau laikas baigti laidą. Pakalbėjom ir tikrai norisi jau šiandien pat atgimusiai išeiti čia iš laidos ir kažką labai gyvo daryti. Taip. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Viso labo.
1: Apie tave.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Sungailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius centrą sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės, būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspino aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintienė.
4: Šita iniciatyva tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, verslininkų liktai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atseit, kaip ir visam pasaulyje būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten patrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
3: Kaip jis priėmė tą pasiūlymą ir apskritai, ar vat, jo kaip skulptoriaus ar ne karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų jis vat, įvardijo Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
4: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laiku pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
3: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
4: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvo ir nulipdė.
3: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiai susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas, turbūt, kuriančią skulptūrą.
4: Nu, taip, ir čia buvo sukurta legenda, būtent, kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
3: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne, nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminame įvairias kultūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendos šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
4: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
3: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvų įskiriam visą dėmesį. Kaip jūs atsimina tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
4: Taip, man atrodo, taip. Šitam, jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo, o, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų, tai tiesiog ten buvo tik pora mažų tokių nublukusių portretinių, žodžiu, nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
3: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjo tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
4: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais, vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai, ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai ten yra trinamas.
3: Kas jums vat, atrodo, būnant vat, skulptorių žmoną, ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pats skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė, ar ne? Kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
4: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip nu, nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoj apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip visi pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip... Jisai po to patraukė va tą va linkme tokio realizmo ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis. Jis turėjo daug užsakymų ir nu, va, tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
3: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
4: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų, toj galerijoje yra nu, kaip šposas toksai.
3: Kitokia saviraiškos forma.
4: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padaręs.
3: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti? Irgi pabandėt pašposinti?
4: Taip, patrinė už tą pilvą. Ir originalai. Ir skulptūra.
3: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne? Aš turiu nekalbant apie skulptūrą.
4: Jo, taip.
3: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės. Na, dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės akise, na, tokios skulptūros, jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
4: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai... Miesto detalė, aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys, tas pasisekimas, jeigu bus gidai, jeigu jie akcentuos tą momentą ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jisai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Iš tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
3: Čia taip pat svarbu priminti, kad na, prie šitos kultūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
4: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
3: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na, Lietuvoje nežinau, ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt turi įdomu pasižiūrėti, ar ne?
4: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
3: Negali jų būti per daug, nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra, bent jau kai kuriuose
4: miestuose. Žinot, kaip važinėjau, po Romą, Florenciją, ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
3: Aš dėkuoju už skirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad kurdamas ją įkvėpimo sėmėsi žiūrėdamas į savo pilvą, ką šioje laidoje ir patvirtino jo žmona. Menininkas taip pat yra paskaičiavęs, kad jei žmonės labai aktyviai trins sėkmės pilvą, jo keleto milimetrų bronzos sluoksnį galėtų kiaurai pratrinti per kokį šimtmetį. Be kita ko, ši skulptūra paremta ir sena legenda apie Vilniaus burmistrą. 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima, kurioje išaugo talentingi ir sėkmingi sūnus. Tad ši skulptūra yra pavyzdys, kaip legendos virsta meno kūriniais. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiausiais kultūriniais, meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Laidų ciklą pratęsime ir kitą savaitę, dėkau už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
3: Matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
2: tai mes nieko neprisižaidėm. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką, tau bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių.
3: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau kone vidury reikėtų aiškumą turėti, nu, gal gerai, nu, gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
2: nu, čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
3: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
2: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
2: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsime. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtakojus. Vaikšto pas toje patrasą šimtakojų.
3: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
2: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Liutauras Ulevičius.
3: Ir solidusis Raigardas Musnickas.
2: Solidusis man skamba gražiai. Pagalvojau, kada aš tapau juo solidžiu. Ar tada, kai užsidėjau liemenį ir marškinius susidėdė ir jau tampi solidus.
3: Taip.
2: Štai, o Liutauras, tai su
3: maikė. O aš gyvenu savaitgalio nuotaikom, atvirai pasakysiu, savaitgalį yra fantastikos mėgėjų atlaidai. Toks, nu, festivalis kasmetinis, nu, per metus būna 2, tai vat vienas iš jų bus sekmadienį, nu, tai ten bus visu.
2: Atlaidai.
3: Taip. Nu, atlaidai, kabutėse.
2: Atleisit, ką nors, aiškiai.
3: Ja, susitiksim.
2: Tu fantastikos mėgėjas.
3: Ja, aš mokslinės fantastikos, nesu ten tos.
2: O kokia mokslinė fantastika jau čia yra?

0: Vat apsitai, kas yra mokslinė fantastika?
1: Mokslinė fantastika, aš sakyčiau, tai kosminė odisėja, vat yra klasikinė mokslinė fantastika.
0: Kai... Kokia kosminė odisėja? Arturo Clarko?
1: Clarkas.
0: Kokai čia mokslas? Žinai, tu skaitėjai, aišku, bet...
1: Brežneris, taip toliau.
0: Mokslinė fantastika. Žinai, vat kas įdomės?
1: Nu, tas pats, ta pas skinėtis su trim šitais.
0: Kaip tie mokslininkai, žinai, kai žiūri filmus, kaip tie mokslininkai konsultuoja filmų kūrėjus, kai tie ten krūvos klaidų daro, bet matai, tokias, žinai...
1: Mokslininkai pakonsultuoja gerai, kūrėjai viską taupo.
0: Nu, netap nebūtinai taupo, bet jiems vizualizuojant norisi, žinai,
1: taip,
0: ten...
1: Taip, gražiau, žinai. Paprasčiau. Nu, gražu, kai ugnis dega kosmose, nu, žinai, nu, tai vat ir reikia,
0: nes,
1: kad...
0: Nes šiaip aš galvoju, ten kurioje vietoje, vat mokslas, žinai, fantastika ir žinai, ten ties ta vieta, kur prasideda ateiviai, viskas baigėsi. Nes iš principo, bet kuris to mokslininkas normalus astrofizikas pasakys, jokių čia ateivių nei buvo, nei yra, nei gali būti.
1: Nu, jeigu jau tu priejai prie šitos temos, o mes šitą
0: arba
1: temą
0: jau ten
1: turim.
0: Jau nekalbant apie laiko mašinas.
1: Mes šitą temą turim ir apie ateivius pakalbėsim. Bet matai, aš esu tos mokslinės fantastikos mėgėjas, kur nereikia iš kambario išeiti ir mokslinė fantastika prasideda. Pavyzdžiui, kelionė laike. Ne? Tai yra iš esmės mokslinė fantastika. Ar, pavyzdžiui, laiko kilimas.
0: Tai fantastika. Kokių prielaidų yra kelionė laiko?
1: Fantastika yra tada, kai yra kažkoks tai fizikinis reiškinys, arba sukuriamas, arba jis išplėtojamas, išplečiamas, kad jis kažkaip reikia dar...
0: Be ribų išplečiamas. Nu, net 1% yra mokslo ir 90% yra fantazijos.
1: Aš sutinku. Nu, žinai, kas yra pasaka? Pasaka yra nesąmonės pasaka.
0: O ten daugiau rasi dalykų, kurie susiję su tikrove. Žinai, nes moksliniai fantastikų reikia tikrovės. Šiaip jau. O ne to, kad ten viskas nuo visko.
1: Taip, tai geriausias pasakojimas arba nu, tas istorija yra tada, kai yra didelis gablas tikrų dalykų ir truputį pridėta tokio prieskonio, tokio vat, netikrumo. Ne? Dėl ko veikia kokia nors ragana. Dėl to, kad jinai šiaip kaip žmogus normaliai. Ne? Tik paskui vat, pas ragana yra kažkokie funkcijos.
0: Todėl, kad žmonės jie mato kaip ragana.
1: Nu, arba tai.
0: Nes čia sakau, vat, jeigu žiūrėti, kas nors turbūt laikė, kad Žiulis Vernas irgi buvo mokslinės fantastikos pradininkas kokios nors. Žinai, nu, nebuvo poninių laikų tuo metu. Ir kas ten skrido, žinai, į mėnulį, ant jisgi ten išrado, irgi taip, kiek visko taip. Išrado, kai skrido ten į mėnulį, tas...
1: Tas pats davinčias visokie sraigtasparniai ir taip toliau.
0: Jis ten ir kompensavimo mechanizmus, ir skafandrus išradęs. Jį kiek veikia dalykų, ant šovinio galėtum iš patrankos iššauti žmogų. Bus ten sunktis aplink
1: mėnulį. Kol kas dar ne. Na, tai nors, kas yra raketa? Raketa yra, nu, kosminė raketa, yra iš esmės šovinys.
0: Nu, taip, šovinys.
1: Tai čia, žinai,
0: bet tik tai tiek.
1: Jokas jokais, bet...
0: Taip, ką mes čia dabar klausim?
1: Nu, gerai, aš tada iš karto šoku prie tos temos, kuri yra susijusi su ufonautais.
0: Gerai.
1: Nes va čia yra tokia JAF... Jungtinės Amerikos valstijos, kurios turi daug visokių įrašų, daug svarbių, taip toliau. Ir jie tokiams, nu, yra toks puslapis VARGOF, ne, kur yra tipo gynybos departamentas, bet padėjus slash ir parašius UFO, mes rasim daugybę naujų atskleistų dokumentų. Kitaip tariant, ten Amerikoje veikia įvairūs apribojimai, bet ten po tam tikro laiko tarpo yra privalu visą informaciją, ką turi valstybė viešinti. Ne? Ten visiems šitiem neatpažintų skraidančių objektų arba NSO arba UFO dalykam buvo uždėtas banas, buvo ribojimas, bet dabar jis panaikintas ir po truputį ten keliais etapais viešino. Tai kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad na, dešimtis metų visokie ten konspirologai, sąmokslo teorijų šalininkai buvo pasakoję, oi, va ten, žinau, slepiama, va ten kažkas buvo nufilmuota ir taip toliau, ne? Tai va dabar, jeigu va jūs atsidarytumėte, ten va tos pradėtumėt žiūrinėti tos dokumentus, ne? Tai faktas, dabar jau yra faktas, yra daugybė nepaaiškintų skraidančių objektų, kurie yra užfiksuoti. Dabar tai, ką mes anksčiau galėjom sakyti, nu va čia kažkam prisisapnavo, ne? Tai dabar yra faktas. Oficialių, dažniausia kariškių, arba, pavyzdžiui, civilinės aviacijos atstovų, kosminės pramonės žmonių, ne? Kurie vienaip ar kitaip fiksuoja dalykus, atpažino, identifikuoja kažkokį objektą, kas jis yra, ir identifikuoja, pavyzdžiui, jo tam tikrus fizikinius parametrus. Greitį, ne, kaip, kiek greitai juda, taškas, pavyzdžiui, ne, arba ten trijų taškų grupė, kiek jinai greitai juda. Ne. Kas yra anomalija, nu, ir realiai, pavyzdžiui, netkartuojama žmogiškų įrenginių šio laikiniam sąlygam. Ne. Ir tada prasideda diskusija, kas tai galėtų būti. Ne. Tai va čia mes peržengėm pirmą žingsnį, kai iš esmės pripažinta, kad tų neatpažintų skraidančių objektų su nežmogiškom charakteristikom tikrai yra.
0: O kas tos charakteristikos nežmogiškos?
1: Greitis. Greitis, krypties pakeitimas. Aš dabar mintinėje pasakysiu, bet ten tikrai, pavyzdžiui, dešimtis kartų, kai kartais viršyje žmogiškas galimybės. Nu, pavyzdžiui, jeigu vienas šitas garso greitis yra makas, ane, tai ten kokia, pavyzdžiui, keliasdešimt makų gali būti. Arba, pavyzdžiui, totalus pagreitėjimas labai greitas, arba totalus sulėtėjimas, kas irgi, nu, žmogiškam yra labai sunku, ne? Arba, pavyzdžiui, manevravimas, staigus posūkis, ane, skriejant dideliu greičiu, ane, kas vėlgi yra, šiaip žmogiškai būtų didžiulė perkrova ir taip toliau, ne? Tai vat, yra.
0: Tai, bet ten išvada kokia nors yra, kad vis dėlto egzistuoja, sakykime, kažkokia nežemiška civilizacija. Nu, jinai čia hipotetiškai.
1: Šito nėra. Ta visai, nėra, dabartiniame dokumentų rinkinyje nėra nei vieno tiesaus liudijimo, kad, pavyzdžiui, buvo rastas, pavyzdžiui, sudužęs nežemiškas objektas su nežemiška būtybė. Apskritai, sudužusiu netgi objektu.
0: Na, hipotetiškai, jeigu objektas yra sukurtas iš nežemiškos medžiagos, jeigu jisai judėjo greičiu, kuris, nu, tikrai tengi negali būti pasiektas žemės sąlygomis, ten daug kartų didesnis už trečią kosminį greitį, sakykime, ar ne, ten 10% nuo šviesos greičio, pavyzdžiui, ar ne, tai sakykime, tai jau yra. Jeigu ten stabdžiai irgi arba toks kampo keitimas, kaip atsitrenkus į kanos, tai galima konstatuoti, kad jisai, nu, neatsirado šiaip savo erdvėje.
1: Taip,
0: nu, gali būti asteroidas kažkas, bet
1: šitoj vietoj normalus mokslinis tyrimas turi remtis pilna seka, ne? Pirminiai duomenys, jų ištyrimas, kažkokio tai sumodeliavimas ir išvados padarimas. Dabar mes, iš esmės, viską, ką turim, iš esmės yra įrašai, vaizdo arba nuotraukos. Nu, ten kai kuriais atvejais, nu, garsų, man atrodo, ten buvo, ne? Bet
0: fizinių daiktų ten nėra?
1: Fizinių daiktų nėra kaip tokių išlikusių. Kol kas apie tokius nėra pranešta. Gali būt, kad jie dar kažkurioje specialioje kategorijoje dėžutėse guli kažkur, ne, sudėti.
0: O kas matė kosmonautai, astronautai, kas
1: ten? Jo, tai daugelį atvejų karinių oro pajėgų pilotai. Tai ir jie turi, lėktuvose daugelio atveju yra vienokia ir kitokia įranga, kuri, pavyzdžiui, filmuoja. Ten raiška yra prasta ir dėl to, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, įranga gali lokalizuoti vietą, nu, pagal bangas, ane, gali nustatyti atstumas toks, greitis toks, ane, ten pagal visus bangų judėjimo principus galima tuos parametrus gauti, jie yra kartu prie to įrašo, prie to vaizdo įrašo. Ne? Jie yra autentiški, kitaip tariant, autentiškai paimti iš konkretaus žmogiško.
0: Koks nors taškelis, kur nors juda. Ten už 100 000 kilometrų.
1: Ne, už 100 000 kilometrų.
0: Pagoja kokybė.
1: Ne, vizualiai. Tai vizualiai yra.
0: Neaišku, iš kokios medžiagos padarytas. Nu, aš čia bandau dabar papasakoti, kaip gali būti aprašyta tai, ką mes matome vaizde. Ne, nu, tai
1: šviečiantis taškas.
0: Tai jis, nu, ir už tai yra net pažintas, bet jis nieko nepagrindžia.
1: Taip, tai aš dėl to ir sakau, tarsi nėra nei vieno konkretaus tyrimo, ten jau yra visokių naujos sąmokslo teorijos šalininkų autorių, kurie sako, yra išlykę 4 objektai, 4 kūnai ir yra rasti, taip toliau.
0: Kitaip sakant, šitas tyrimas, reikia padaryti išvadą, jisai dar kartą, reiškia, pailiustruoja arba įrodo, kad nežemiškos civilizacijos apraiškų kol kas mes neturim.
1: Va, tai va čia šitoje vietoje reikia patikslinimo. Nežemiškų savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
0: Kitaip.
1: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
0: Ne, tai daug ko mes negalim paaiškinti, kodėl vėžys atsiranda, pavyzdžiui, kuris atvejais negalim paaiškinti ir tai nereiškia, kad ten vėžio nėra ir dar kažko. Tai, bet tai mes apskritai turbūt dangaus erdvės esam 5% ištyrę kokius, ir nedaugiau ir ten su visais milijardais, kurios NASA įskiriama, tai čia, žinai, kažką sužinoti, kas ten skrido, kur atsitrenkė, į ką ir kur nepamatėm trajektoriją, kūno pakeisti atsitrenkimas gali, turbūt, jie yra atsitrenkiai kokį nematomą. Šiaip daug dalykų erdvėje yra visatoj kūnų, kurie yra labai gravitaciškai dideli ir aktyvus ir dar darantis įtaką, bet jų nesimato. Kometos, pavyzdžiui, jos išryškėja ten tam tikrais momentais. Mm. Tai šiaip jos skraido, gali atskristi žemę, atsitrenkti, nespėsi pamatyti. Žinai, tai va, tai, nes tengi purvo yra kamuolys, jis tamsus.
1: Jeigu jisai nesispindi, jeigu jo, nėra jeigu, ten dujų.
0: Jeigu jis nešviečia tuo metu, tai ir viskas. Ir ta prasme, todėl vat, yra pavojingų dalykų, kuri galėjo atsitrenkti koks nors šviečiantis daiktas į kokį ir staigiai pakeisti trajektoriją. Nu, atšokti, sakykime, ar ne? Nu, tai, žinai. Tai, aš tai, nežinau, kaip aiškinti.
1: Tai, aš tiesiog, kaip, kas, nu, kokią daryčiau išvadą, arba nu, vat, ką dabartinis duomenų paketas, ką jisai rodo. Tai vienas dalykas, jisai didelę dalį ankstesnių sąmokslo teorijų padaro tiesiog normalių fizikinių reiškinių, kurią mes neturim paaiškinimų. Kitaip tariant, pripažinta, kad yra tokių reiškinių, kurie atrodo arba atrodytų kaip kažkokie nežemiškos civilizacijos veiksmai, tačiau mes negalim to nei patvirtinti, nei paneigti, kol į rankas nepagavom ir neištyrėm.
0: Ir gerai. Kad nėra kol kas. Nu, aš nežinau, aš kažkaip galvoju, gal ir gerai, kad mes, aš kažkaip nežinau, visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš manau, aš nesitikiu nieko gero iš ateivių, ta prasme, kažkaip nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtakojus. Vaikšto pas toje patrasą šimtakojai.
1: Bet jeigu tu būtum skrusdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skrasdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
0: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skrusdėlė elgtųsi. Žiūrėtų į, kaip į skrusdėlę.
1: Į zoologijos sodą patalpintų.
0: Žiūrėtų į kentirinėtų, užpakalį nuraudinėtų man ir spaustų skrusdžius spiritą iš manęs.
1: Nu tai va. Gerai, nuo tokių sudėtingų skraidūnų eikim prie orija.
0: Ir štai, sudėtingi skraidūnai. Nepaprastas judėjimas, skubus rašo.
1: Turime naują realybę gyvenime. Gerai, puiku.
0: Skraidantis objektas,
1: net pažintas. Skraidantis objektas, net pažintas.
0: Įdomu, juda. Ką mums reikėtų daryti dabar?
1: Tant.
0: Negirdime, mes neburzgė niekur.
1: Pagrindinis dalykas yra tai, kad mums neliesti. Nu, man teko bendrauti ir teko dirbti ties tos klausimai šiek tiek. Tai pagrindinis dalykas, jeigu kažkas tai nukrenta iš oro, iš dangaus, tai pirmas dalykas, neprofesionalai, to darbo nedirbantis, nelįskit ir nelieskit, nekrapštykit, nebandykit paspirt su ko. Nes nu, labai primityviai, tai gali būti sprokstantis dalykas ir jo net pajudinimas, kai kuriais atvejais gali lemti.
0: Čia reikėtų ypatingai tėvams apie taip, vaikams, nes ne visą laiką, žinai, vaikai kur nors ras laukuose, supranti, dar būtent. Kažką. Tai griežtai
1: čia. Čia galima, kaip sakant, šiek tiek pasidžiaugti, kad šiais laikais vaikai po laukus rečiau bėgioja. Ir.
0: Nu, negali žinot, kaimuose, žinai.
1: Taip, kaimuose, taip. Važiuom toliau. Tai su tais skraidūnais, nuo ufonautų, nuo visokių dronų skraidančių per mūsų sieną, yra kita istorijos dalis, tai yra sraigtasparniai, kurie vežioja santariškiams arba kitoms medicinos įstaigoms specialius organus, donorų dažniausiai, taip toliau. Ir čia atsitiko toks dalykas. Neseniai, prieš porą savaičių, grinda pasiskelbė, kad skubiai ir viršijant grafikus už 1,26 milijono eurų įgyvendintas sraigtasparnių aikštelės projektas. Ir aš, kai žiūriu į tos sraigtasparnių aikštelės projektą, na, iš esmės tai yra normalus transporto žiedo apskritimas. Mm. Kiek čia, du keliukai, nu įvažiavimai, išvažiavimai, ne, kad greičiau ten automobilis galėtų. Ir tokia apvalus apskritimas, gal kokiu, nežinau, 15-12 metrų centre asfaltuotas. Mhm. Ir aš tada, va čia sutapo taip situacija, kad kaip tik mes šį rudenį asfaltavimo savo privažiavimo keliuką. Aš sutinku, asfaltas nėra pigus malonumas. Nu, mes ten keliese metėmės gyventojai, visa kita taip toliau. Ir ten susidarė suma, kur ten kiekviena ten po kelis tūkstančius reikšmingus eurų. Ne? Tai, bet mūsų keliukas ten vis tiek, nu, keli namai, taip toliau, yra vietos. Taip.
0: Sraigtas sparnis, jeigu jį susuktum į ratą,
1: panašiai
0: turėtų nusileisti. Ne,
1: ir žinai, nu, ir aš tada žiūriu, kai mes ten sumokėjom, nu, ten grubiai kokie 20 kažkelis tūkstančius eurų. Ir aš taip žiūriu į tą va, asfalto kiekį panašaus. Nu, čia dar yra kažkokių krumelių aplinkui pastatyta. Aš suprantu, kad ten gal dar kokios drenažas specialus įrengtas, dar kažkas, ar ne? Nu, gerai. 5 kartus aš padidinu tą, nu gal ten apačio betonas kažkoks specialus sulietas, kad ten sraigtasparnis nenusmektų į purvą ir durpes, ane? Nu gerai, tai, nu gerai, ne 20, ne 25, 5 kartus dauginam gerai, ne 100-150 tūkstančių eurų, ne? Nu, ir man tada vis, aš tada ir žiūriu, bandžiau tada strinti sakys, nu, čia vis tiek parašysta 1,26 milijonų. Nu, kitaip tariant, netgi su visais pridėjimais, padauginimais gaunasi 10 kart didesnė suma. Ir, nu, žinai, man tada ir iš tiesų kyla klausimas, gal galima, nu, pakviestų mus, vat, iš mūsų skers, kad kažkas...
0: Tu iš asfaltuotum už pusę milijono, ne, o likusi milijoną pasimtum kažkaip tai.
1: Tikrai, tikrai taip, aš galiu, nu, vat tokį, kaip jis parodė tą šią, aš tikrai, nesgi, nu, aš prisimenu tam tą...
0: Nu, jau labiau, kad tai nėra, sakykime, ar ne, tai nėra, reiškia, nuolatinio naudojimo, kur ten važiuotų kažkaip fūros su mėsos gabalais, ar ne, su kumpiais prikrautais iki lubų.
1: Nu, per metus kiek, nu, 5, nu, 10 kartų. Nu,
0: kaip ir kasdieną nusileistų ten po sraigtas, nu, kiek jis ten sveria tas sraigtas, kuris jis širdis, jeigu veža. Nu, jo, aš suprantu, kad klausimų kyla įvairių, kaip čia viena politikos klasikė rašė, bet šitą, nežinau, aš negaliu nieko atsakyti, nu taip atrodo šiek tiek mistiškai, kad tai būtų, aš suprasčiau, kad ten, nu, leistųsi kokie nors, nežinau, naikintuvai kiekvieną nu, dieną bombonešiai sunkus keliasdešimt tonų, tai ten turbūt reikėtų gal metro storio ten to betono. Čiagi turbūt, nežinau.
1: Aš suprantu, kad ten kažkas būtų nu, super trooper, kažkokie ten nusileidimo sistemos, radarai, ten kažkokie, nežinau, ten prieimimo gaudyklės, dar kažkoks speciali oro matavimo įranga, dar, nu, bet, nu, aš to viso to...
0: Gal stovi ten aplink kažkokia apsauga oro,
1: tikėkimės. Tai va, tai žinai, tai
0: čia... Na, gerai, tai čia, žinai, čia, aš suprantu, diskutuoti apie tai, kol nematai visos išklotinės ir čia, tai gal, žinai, valstybės kontrolė to užsijama, galbūt, ar kas čia skaičiuoja tos pinigus, labiau pasiaiškinti, už ką tai sumokėta. Ir...
1: Gerai, šoksiu aš prie kitos temos. Ir čia visai neseniai, prieš keletą savaičių atsitiko Kaune, Kauno klinikose, jeigu neklysiu, toks atvejis. Kaip čia taip švelniau pasakius, moteris, tarsi suaugusi, aš jau suprantu, atvažiavo tirtis skaudančio pilvo ir pagimdė.
0: Taip.
1: Ir man, žinai, tada kyla klausimas, nu, aš, vat, trys vaikai, trys dukros, nu, aš prisimenu tą visą procesą, kaip vaikas prasideda, kaip jis laukia, kol jis pradeda jau kažkiek ten jaustis, matytis, taip toliau, ne? Paskui ilgas laiko tarpas, kol tu jauti ir ten su tuo turi gyventi ir sunkiau ir visaip kitaip. O čia žmogus, vat, net nepastebėjo, aš suprantu, net nepagalvojo, kad jam gali būti toks atvejis.
0: O gali būti toks atvejis?
1: Nu, man čia, žinok, vis dėlto...
0: Nes, žiūrėk, jeigu tavo žmonai nebūtų jokių ten požymių, ne, tai galvotum, kad niekur nėra. Greičiausiai, ne?
1: Nu, kaip? Nu, bent jau sutikusios mėnesinės, tai jau iš karto požymis, kurį turi stebėti ir žinoti, ką tai reiškia.
0: Nu, taip, tas yra jo elementas, turėtum bent jau susirūpinti, kur dingo.
1: Taip. Ne,
0: 9 mėnesius.
1: Būtent.
0: Šitą suprantu, jo, čia gal ir yra argumentas šitoj vietoj kaltinti, kad nežinoji, kad nesirūpini sveikata.
1: Tiesa. Ar žmogaus apimties pasikeitimas reikšmingai
0: nu, būna, gali turbūt, būti? Visokių neišnešiotukų, žinai, ką žinai.
1: Nu, gerai, bet čia 9 mėnesiai.
0: Nes tokiu atveju aš esu girdėjęs, kad, nu, ta prasme, tai kad ten turbūt, žinai, aš taip įsivaizduoju, kad kai moteris atvažiavo pasitikrinti pilvą, nu, tą istoriją mes žinom, tai daktarai tikrino pilvą.
1: Pradžioje.
0: Tai reiškia, vadinasi, tokių išorinių požymių nebuvo, jie ten turbūt, kai echoskopiją darė pilvo, pamatė, kad ten jau reiškia, reikia gimdyto, nebe, žinai.
1: Nu, va čia, įdomi būtų pirmo gydyto arba pirmos gydytos reakcija.
0: Nu, tai va, aš kažkaip ne, va, dabar tik pagalvoju apie tai, nes turbūt irgi, nu, ne atvažiavo, tai ko čia dabar stebėtės, kad jums pilvas skauda, jeigu jums to gimdyti reikia, jau, žinai, kelintam jūs mėnesį klausia, tai nieks gi neklausia turbūt, taip kaip aš supratau, bent jau reportažą, kurį aš mačiau, atvažiavo, jinai buvo nešia, jinai pagimdė, žinai, bet jinai nežinojo, kad nešia. Nu, tai daktarai turbūt kažkaip taip supratau, nežinojo.
1: Čia man labiausiai panašu į tokį variantą, kai žmogus tiesiog visiškai savimi nesirūpina, nu kaip savimi, čia jau ne tik savimi, su ir aplinkiniais nelabai rūpinasi. Arba jau mes turim tokio švietimo lygio pasiekimo lygį, kai, nu kaip čia pasakyti, kvailybė jau visiškai dominuoja.
0: Nu, žinai, čia mes galim visokių apibendrinimų daryti ir šitoj vietoj mes čia dėl to diskutuojam, kad faktas įdomus, mums jisai kelia daugiau klausimų dėl neštumo ir kaip galima buvo nepastebėti, ir tada jau visos kitos mūsų išvados eina po to, kad tų nesirūpinančių sveikata yra prie viso švietimo lygio tūkstančiai. Čia mes mūsų zujonus tojom kaime galėtume rasti tokių nesirūpinančių sveikata, kurie rytais prie parduotuvių kartais kapeikų klenčina, tai žinai, tai tokių, kurie jie nerastų, žinai, ten net savo antro galo normaliai gal. Tai žinai, tai vat tokių yra pilna ir čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės, ten teisininkai, pabaigę rimti, žinai, ten advokatai ir visa kita, bet klausimai, kurie susiję net su jais, žinant jų lygą, reiškia, kur turėtum žinot rodiklius, lygos ir visa kita, nežino, ten paklausi, sakau, kaip ten cukrinis diabetas, man sako, žmona rūpinasi, o sakau, tai koks tas cukrai, nežinau, sako, tai prasme, žinai, tai...
1: Čia kažkur girdėjau tokį, žinai, vat, televizijoje kažkur ten fone bėgo, ten kažkuris mūsų žvaigždūnas, žinai, sako, ai, tai čia man darė šitą chemoterapiją, bet aš ten nežinau, ten gydytojas pasakė, žmona pasirinko, ką man daryti.
0: Nu taip, nu, vat, žinai, kodėl, tam... tai žinai, pasitiki žmona, kartais ne, galbūt jau, žmona analitiškesnius, aš irgi kai kurius klausimus gal patikėčiau žmogui, kuris geriau nusimano, pavyzdžiui, teisės klausimuose ar dar kai kuriuose, tai žinai, nu jeigu ten, sakau, tie, vat, pavyzdžiui, mano minėti žmonės, jų ten žmonos, pavyzdžiui, gydytojas, tai suprantama, kad geriau žmona žinos, ką jam reikia daryti, negu kad jis pats ten nuspręs, būdamas teisininku, sakykime, tai šitoje vietoje, taip, ir tai aš tokiu matęs esu dėl įvairia ir čia, žinai, tas, kad mes čia privalom rūpinti. Aš gydytojų pažįstu draugų savo krūvą, kurie liuobia viskį, kaip ten savaitgaliu atėjus ir dar cigarą rūko, o ten apie sveiką maistą ir ką. Ir tai ištisos dinastijos gydytojų taip elgiasi ir ką žino. Nu, tai ką dabar negyvent dėl to. Tai žinai, kad čia mergaitė kokia atvažiavo, nes čia, kuri apie mėnesinės gal net nespėjo sužinoti, kas jos yra, gal dar tapo.
1: Kai dar nebuvo
0: įsibėgėjęs ciklai visi mėnesiai, žinai, tai jokinga, aišku, prašaras, bet, žinai.
1: Tragikomedija,
0: taip. Taip, kad nesmerkime, neverkim pas kapą, kaip sakoma, iš tikrųjų.
1: Žiūrėk, vienam nesirūpinimo kontekste yra kitas visiškai atrodytų kitoj visuomenės pusėje esantis darinys, kaip kad mafija. Ane?
0: Mafija.
1: Ir mes esam, dažnai mafija laikoma tokiu, kaip čia pasakyti, tokiu nusikaltėliu, tokiu kvailelių, tokiu nemastančių dariniu. Ne?
0: Kaip čia taip laiko?
1: Nu, dažnai čia, viešo erdvėje galima tokiu išgirsti, ne? Bet
0: Italijos... Nežinau, čia prikštatvį nereikėjo neskaityti.
1: Tai aš čia iškarto jau kitas lygmo, ne? Tai va, tas pats krikštatėvis, jeigu neklius, ne tas pats kitas krikštatėvis. Italijos mokslininkai padarė tokį dalyką. Ten Kalabrija, jeigu neklystu. Toks regionas ir ten mafijos visokių šeimelių labai daug. Čia vėlgi Italijos specifika, ne? Ir vietiniam šitam kalėjime jų ten ganėtinai daug buvo ir yra susodinta. Ir mokslininkai turi galimybės juos, kaip sakant, nagrinėti ir tirti. Tai ką jie paėmė? Jie pradėjo nagrinėti tam kalėjime sėdinčių arba sėdėjusiųjų santokas. Ir pradėjo aiškintis, vat, kas yra santoka, kaip su mafijos šeimose, kas yra santoka. Ir jie ištyrė ganėtinai daug, 906 santokas tarp 623 ndrangheta mafijos klanų grupėje situacija. 906 santokas, ne? 600 su viršum klanų. Ir ką jie pastebėjo, arba ką daro? Ką sako? Mafijos kultūroje pirmą išvadą santoka yra politinis sandoris.
0: Politinis.
1: Kitaip tariant...
0: Kur čia politika?
1: Politika, o va čia prasideda politika. Santuoka padaro tam tikras lojalumo garantijas. Nu, tarsi vienas su kitu, tai tas dengs tada kitą, tada kitas dengs kitą ir taip toliau. Antras dalykas yra pasitikėjimo mechanizmas. Vat jeigu tau reikia, nu, svarbią informaciją perduot, šeimos ryšys iš karto yra tas kanalas, kurio tu gali, vat, siūsti info, ne? Kitas dalykas – konfliktų valdymo priemonė. Vėlgi čia dar įdomesnis dalykas, ne? Vat jeigu jau ten susirėjo du klaneliai, ne? Tai pasirodo, vat būtent per...
0: Peškė ir kopulečiai.
1: Nu, klasika, ne? Tai va čia istorija tą ir moka, ne? Kad va šitoj vietoj va tas vat šeimų buvimas arba vienoks ir toks tinklo egzistavimas... Kaip čia, neutralizuoja tas įtampas arba yra sprendimo mechanizmo, konfliktų sprendimo priemonė.
0: Per šeimą... Aš žentą nušauti nelabai noriu.
1: Nu va. Taip aš ten gali, žinai, kaip sakant, pasakyti blogų žodį taip toliau, bet matyt vis tiek, nu, yra kažkoks tai išeimo, kaip sakant, kelias iš tos situacijos. Ir va šitoj vietoj, ką dar sako, nu, tausia, jau plačiau žiūrint, kai taip žiūrim į santokas, nu, va tokioj uždaroj, pavadinkim, nu, ne visiškai uždaroj, bet tokioj specifiniai bendruomeniai, ne, tų vidinių ryšių tankumas arba tų santokų buvimas iš esmės yra stabilumo garantija. Arba kitai tariant, tokia, nu, organizacijos sugebėjimas prisitaikyti iššūkiams. Nu, tarkim, vieną tenai pusę pasodina, ne, tai kita pusė tam tikrą prasme užima kaip toks, kaip, nu, kaip aštunkojus, ne, kaip klasika, tarsi ir uždengia tas vietas, arba vėlgi, ta, kažkuriem blogiau, ne, nu, tai tava šeima tada prisideda, padeda ir taip toliau.
0: Tai va čia... Susižavėję su savo rožiniais sakiniais, čia taip susižavėjęs dėstų, aš galvoju, ne, taip sėdžiu ir mastau, prie ko tu čia lenki dabar, ne, kam mums visą tą informaciją reikalinga, žinai, vat, kokia išvada.
1: Man tiesiog įdomu, vat, šitoje vietoje, kad, nu, vat, nu, bendrai...
0: Ką mafiozai daro, kam mums šitą informaciją?
1: Tiesiog, nu, supratus, kaip veikia gyvi žmogiški organizmai,
0: galėtume pritaikyti gyvenimo ir nesausiu.
1: Nu, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apskritai bet kokioje organizacijoje, bet kokioje bendruomenė, jeigu tu nori, kad, pavyzdžiui, rajono centras būtų gyvas, ne, tai vat, įmant šitą pavyzdį, reikia labai svarbu, kad tas vidurinis grandis būtų gyva ir susijusi. Jeigu bus tik tai atskiros šeimos, kurios tarpusiai nebendraus, neturės jokių ryšių, giminystės, ten draugystės, taip toliau, bendruomenė kaip tokia, kaip organizacija žlugs. Ir dar vienas svarbus...
0: Dažniausiai paprastai šeiminiai ryšiai prie konfliktų priežastimi visokių tampa, nu, dar kokių dalybų, ten prikčių ir taip toliau, šiaip jau, kai ten kas nors nepasidalina šeimos nariai, ko nors, ir ten arba vieni nori važiuoti į Turkiją, o kiti į Egiptą, ir vat prasideda visokie pikčiai, ten o švietokia nori būti vadovauti, žinai. Mhm. Tai kažkaip, nežinau, aš galvoju, suvarinti, ką mums iš to išpešti čia galima. Nu, ar čia gerai, visų pirma, ar čia nėra taip, žinai, kad tipo, nu, tengi yra krištatėvi turbūt tokių situacijų, kur ten ištekina tiesiog, o tu turi ištekėti ir ten be meilės, be nieko, arba ten neleidžia, žinai, kai ten yra, kai neleidžia ištekėti už pusbrolio, dar kažką, ten jie vis tiek per prievartą susipyksta. Nu, žodžiu, ten visokių tokių dalykų yra, aš nežinau, kiek čia laimės yra tame, kai verslo klausimai pas mus, yra tokių irgi šeimų, net keletos ne mafijos, bet verslo, kur ten ištekina, bet ten turbūt iš meilės ir turbūt tada jau bendras verslas tampa susilieja ir visi kita.
1: Žinom, ta istorija.
0: Tai tada gal tas ir yra gerai, bet tai yra labai natūralu, jeigu tai būtų daroma per prievartą, kažkais būdais, nu, kaip čia viduramžių palikimas yra.
1: Tai va čia vat ir įdomumas,
0: kai tie tuokdavosi Europoje, gi ten tekindavo ir mūsiškiai visai ištikėdavo už kitos šalies valdovo.
1: Tai va tu neatsitiktinai, žinai, Montekius Kopulečius paminėjai, tai va čia vat ir yra, nu, gyvas pavyzdys, ane, kad va tai, kas, ką aprašė tenai, kada viduramžiai, kada 17-16 metų, tai kad tai va tas, niekur tas nedingo, ne, tie patys santykiai, tie pati struktūra, jinai yra, aišku, jinai yra specifiniai, pavyzdžiui, taip, subkultūroje, ne, nes vis tiek, na, mafijos sistema yra subkultūra, tai nėra normali kultūros dalis, bet šitoj vietoj viskas tarsi. Kitas dalykas, va šitoj vietoj ten tyrime specialiai buvo, nu, kylo klausimas, ar moteris yra moneta, kuri, nu, mainoma, nu, ta prasme, kitaip tariant, ar yra kažkokios moterų teisės, ne, tai iš vienos pusės, ta prasme, ten autoriai sako, kad būtent moteris ten yra visos kultūros, kaip sakyt, atminties centras. moterys va toj visoj mafijos šeimoje, ne, jos dalyvauja ir jos tam tikrą prasme gal net yra pagrindinės sprendimų priėmėjos. Tas ir taip, ten, kaip tu sakai, ten yra krikštatėvis dar kažkas, ne, kuris ten sprendžia ir taip toliau. Bet vat moterys visą tą, kaip įprasta daryti, jos prižiūri ir jos tvarko.
0: Jo, joms yra tam tikra rolė, žinai, kuri suteikta rolė, italai, dramaturgai, jie moka gražiai, reiškia, suteikti rolę visus, kuriuos laiko svarbiais, kad jie irgi jaustųsi tokie, kiek ten, žinai, koks ten yra vaidmuo šeimoje ir kiek ten sprendžia, ką rytoj nušauti moteris ar ką palikti gyvą arba...
1: Pavyzdžiui, ten vienas toks dalykas, ten konkrečiai nustatyti, kad būtent moteris užtikrina tylėjimą. Nu, pavyzdžiui, vyksta ten koks nors, nežinau, policijos reidas, ane? Ir vat moteris dalyvauja tame, kad užtikrina, kad ten Petras ar Onutė nepradėtų kalbėti ir pasakot apie visus, kas čia yra ir taip toliau.
0: Norėčiau pažiūrėti, kaip jinai užtikrina tą.
1: Nu, o čia žinai, čia matyti šeimos.
0: Aš čia dariau temą, čia, žinai, tokia apie istoriją, dariau apie Pilėnus tokia, visai, žinai, ten pasakojimas. Yra ir mokslininkai ištyrė, kaip atrodė Pilėno drama visa ir ten nėra taip, kaip ten mes apdainuojam Pilėnus visiškai ten kitaip. Nu, bus apie tai laida atimiausiu metu, bet ten buvo irgi moteris viena, kuri lakstė su kirviu ir kapojo vyrams galvas.
1: Šitai.
0: Ir reiškia jo, nes ten nuoprašyta yra metraštininkų, čia yra faktas, tai nėra išsigalvota kažkas.
1: Dezinformacija priešų.
0: Jo, tai nėra dezinformacija priešų, ten mes bandėm pasiaiškinti, kodėl tai nėra, tai iš tikrųjų egzistavo tokia ten moteris, kuri, kodėl neaišku, kas jinai tokia buvo. Gal ir aišku, aš dabar neatsimenu, ten pasakojo istorikai, kurie knygas parašė apie tai, bet vat buvo toks personažas, jie ten matė vokiečių metraštininkai tokią moterį, kurie aprašinė ir daugiau pilių paėmimo, tai nu, tokių jų aprašymuose nėra tokių, reiškia, taip blogai atrodančios pilies gynybos, kaip apskritai pilies gynybos taip blogai atrodančios, ar ten Kauno pilį gynė, tai ten labai didvyriškai lietuvių aprašomi. Šitoje vietoje atrodė kaip tie, kurie vieni kitiems žarnas skerdė, reiškia, ir galvas kapojo moteriškė, kažkokie mistinės šimtų vyrų galvas nukapojo. Tai čia, nu, vat, kaip čia tą užtikrinį omertą, tą, žinai, gal čia kažkaip stovi moteriškės prie inkstų prikišę durklą ir sako, kalbėsi ką nors, aš toj tau čia, ati.
1: Nu, galbūt.
0: Aš bandu įsivaizduoti mechanizmą gyvai.
1: Nuo tokių krūvinų dalykų eikim prie rimtesnių, nu, rimtesnių, normalesnių, pavadinkim taip. Van čia dėmesį atkreipė vienas toks dalykas, žinai. Yra tokia nauja organizacija Švietimas numeris vienas, jeigu neklystu, jį taip vadinasi. Ir jie čia neseniai paskelbė visą pluoštą tokių savo duomenų. Ir man ten tarp visų kitų išvadų išvadėlių vienas dalykas yra užstrigęs, čia jie pavadino Lietuvos švietimo duomenų viešinimo spragas.
0: Taip.
1: Ir vienas iš tokių dalykų, kad daugybės informacijos mes iš esmės neturim. Jie pateikia konkretų pavyzdį, pavyzdžiui, ar gali Lietuvos valdžia pasakyti tikslų moksleivių skaičių? Pasirodo, yra trys skirtingi skaičiai.
0: O kodėl?
1: Okay. Tai va, čia, okay. va čia ir klausia, nes vienas yra, pavyzdžiui, vienas duomuo yra švietimo informaciniai sistemai. Kitas duomuo yra statistiniai lenteliai. Pavyzdžiui, pagal informacinę sistemą yra 346 tūkstančiai moksleivių, pagal statistinę lentelę 358 tūkstančiai, 12 tūkstančių žmonių skirtumas.
0: Čia gal kai kurie ateina ir neteina į pamokas, pastovi pralidinėję pamoką.
1: Oficialiam statistikos portale yra 349, trečias skaičius.
0: No.
1: Atvirų duomenų portalų rinkinėje yra 384 tūkstančiai. Tai, žinai, čia vat aš norėjau tiesiog konkrečių skaičių, vat moksleivių totali suma, kiek mes jų turim, arba kiek neturim, man tai yra signalas, kokio lygio bardake visa sistema veikia. Nes nuo šito skaičiaus, nuo moksleivių skaičiaus, viskas kitas toliau tiesiogiai susiję. Pamokų skaičius,
0: klasių dydžių skaičius,
1: apmokėjimo ten visa metodika, taip toliau. Ir va čia šitai vietoj, nu, nes jokingiausia, mokyklų skaičius irgi skiriasi. Nu, vat kaip gali mokyklų skaičius skiriasi. Pagal vieną 910, pagal kitą 890, pagal trečią 895, pagal ketvirtą 894. Nu, jeigu aš pasakyčiau, kiek žinių radijas turi studijų, studijų skaičius vis dėlto būtų aiškus ir tas pats, ne? O čia mokyklų skaičius gali vat, ant 20 skirtis. Tai, nu...
0: Ką žinau, kūnas rajone gal. Tenoj, tavo mylimoj.
1: Buvo ir nėra, ne?
0: Mylimoj tavo. Tenoj, kas nors sako, anos, dai, vienu mokyklo einu ten, a ten mokyklo. Ne, anas, ten kokį tai da mokyklo turi kažką. Nu, gerai, kiek ten yra, nu, tiek.
1: Tai, žinai,
0: 90.
1: Tai čia, nu, juokas, bet vėlgi, juokas prašras, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau kone vidury. Reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
0: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti, turbūt nežinau, kam čia dar daugiau, bet tai va, apie tai nieko negirdėjau, kad kažkas atsakinėtų į tai.
1: Švietimą, bet va, su švietimu susijęs kitas jaunimo reikalas. Ir man tas reikalas nuolatos yra svarbus, demografija man yra svarbi. Aš tiesiog skaitau vieną iš paskutinių jų apklausų ir ten taip pat paraidžiui rašoma tokia išvada. 40% jaunų lietuvių neplanuoja turėti vaikų.
0: Taip, ir ką?
1: Nu, 40%. Tai iš esmės nu, pusė. Nu, arba 2 iš 5.
0: Ne? Žodis neplanuoja čia yra svarbesnis, negu kad
1: nu, skaičius. Nu, sakyk, ką tu nori pasakyti, kad neplanuoja.
0: Nu, tai kokiam etapė neplanuoja čia? Na, šiandien neplanuoja.
1: Šiandien. Čia va šiandien.
0: Nu, vat mane šiandien paklausi, aš irgi neplanuoju. Nu, tai tu neplanuoji greičiausiai. Nu, tos nejaunus.
1: Aš ai, tai iš tos pusės žiūri, nu gerai. Tai čia
0: nežinau, žiūri, nu matai, aš nežinau, apklausos momentu, kokiam, žinai, nu, vai paklausi, kaip galima paklausti, planuoja turėti, nu, žinai, koks atsakymas, stovi pora. Ir, žinai, jie ten tik susimetė dabar šmutkės ir ruošiasi ten pagyventi, pakeliauti, visi kitą, jie neplanuoja.
1: Nu, čia tu labai specifikuoji, tu sakai, šiuo metu ar neplanuoja?
0: Nu, gerai, bet... 5 metų laikotarpį neplanuoja, ar čia irgi blogai?
1: Jaunų.
0: Nu, žiūrėk, jaunų kas yra pas mus? Jaunimas yra 29
1: iki,
0: metų.
1: Formaliai iki 33, man atrodo.
0: Ne, nu, man atrodo, iki 29, bet tai nesvarbu čia, nu, iki 30, sakykime, ar ne, kas yra jo. Tai šitoje vietoje, nu, jeigu jo paklausinė, kai jam buvo 20, tai jisai dar 10 metų neplanuoja ten vaikų turėti, tai tokių gali būt. Ir aš čia nieko nematau stebuklingo tame, kad, žinai, aš nežinau, aš apklausos nemačiau, kaip formuluojamas klausimas, ir jūs apskritai, jeigu ten klausia kada nors, žinai, bet aš manau, kad klausimą kada nors, tai ir atsakytų galbūt, nes negali sakyti niekada, tai aš nežinau, čia kur tragizmas viso šito reikalo yra.
1: Matai, tragizmas yra labai paprastas.
0: Nes atidėta tėvystė yra čia dažnas reikia, viso pasaulio problema.
1: Nu, matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
0: tai mes nieko neprisižaidėm, mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką tavo, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dažymėdė, turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių? Ne. Ir jie sako, sustos augimas, nes, nu, yra resursai.
1: Taip, natūralus.
0: Visokie, objektyvus. Kitokie dėsniai veikia klimato kaita ir kas tik tai nori, daug dalykų, kur tu supranti, karai, marai, čia, žinai, epidemijos ir kai tu supranti, kad, nu, kam 10 vaikų, kai prieškarį turėti, kai, žinai, nu, kai buvo vienas dalykas augimas, kai tau reikia, žinai, kitaip neišgyvensi, reikia armiją turėti iš vaikų, reikia turėti pagalbininkų iš vaikų, statybininkų ir dar karšintojų iš vaikų, kad, žinai, pensijų kai nebuvo. Tai dabar aš pasaulis truputėlį supranta, nu, kad turėti vaikų, kad save perduotum savo genetiką, nebūtinai reikia 100. Ir todėl, nu, natūralu, kad pasaulis nustos aukti. Tai ir jis jau nustojas. Ten 10 milijardų pasiekė, sakė, ir viskas. Ir tada jau nustos. Ir galimai, kai jau Afrika baigsi aukti visą, tai tada ir prasidės tas, kad pradės mažėti. Ir mažės. Ir per 100 metų gali visas pasaulis traukti 10%. Tai vat. Tai ką žinau, mes būsim 300 tūkstančių valstybė, kaip Islandija.
1: Ir gerai, Islandai gyvena dabar, futbolo mus užmeta, vadinasi.
0: Tai va taip, kad o Islandų bus 30 tūkstančių, o vokiečių bus 8 milijonai.
1: Gerai, turiu dar vieną tokią...
0: Gerai pasakė, Liutauras, surais. Tai va, ne, aš nežinau, aš ką iš to galima išspausti čia, na, žinai, mes galim stojant dabar pradėti čia, oi, reikia daryti ką nors.
1: Aš tai manau, kad jeigu pusė jaunų žmonių neplanuoja turėti vaikų, yra blogai. Manau, kad tai yra blogai. Jeigu, aš suprantu, kad visada bus žmonių, kurie nenori vaiko, ne? Nu, ten 10-20% gal. Bet kai beveik pusė, man tas skaičius rodo...
0: Tai čia, ar ne, čia neilustruoja, kad nenori. Jie kol kas neplanuoja, o paskui susiplanuos.
1: O, tu esi optimistas. Aš esu pesimistas, kuris vat, žiūriu į tą statistikos vat, tą grafą, ne, kur ten skirtingos stratos, nu, skirtingo amžiaus grupės, kada jie susilaukia pirmo vaiko. Ne. Ir vat tie, vat, bijau smulo, 35-45 metų žmonės, ne, jie vat, akivaizdžiai matėsi, kaip jie atidėjo pirmo vaiko laukimą, jie ten būtų, pagal klasikinį variantą, būtų apie 2005 metus būtų susilaukę pirmo vaiko, ne, bet jie atidėjo kažkur dešimtmečiui, kol užsidirbs, kol pradės geriau gyventi, tai toliau, tai toliau. Kas atsitiko? Jie atidėjo grubiai 10 metų, o 35 metų labai didelė dalis tų atidėjusių jau nebesusilaukė iš vis. Dalis susilaukė jo, apie 35 metus, ane? Bet kita pusė iš vis nebesusilaukė. Ir va čia šitas mintis, kad tu gali atidėti vaiko turėjimą, yra apgaulinga, nes taip, ta prasme, tada bus nu, finansiškai patogiau, tu būsi protingesnis, ramesnis, sėslesnis, visoks kitoks esnis, ane? Bet dėl naujų 100 priežasčių tavo paskata turėti vaiką 35 bus jau sumažėjęs. Tiesiog, na, jau tu pusi pripratęs gyventi be vaikų.
0: Tai bet 100 priežasčių nebūtinai nulems vieną priežastį, nu, kurį lems norą turėti.
1: Tai, tiesa. Aš turiu dar vieną temą iš kitos srities, kurią noriu pakalbėti, tai yra žinai, kas yra armėnų genocidas?
0: Žinau.
1: Tai va čia šitoj vietoj atsitiko toks įdomus dalykas. Čia prieš keletą savaičių mūsų Lietuvos centrinis valstybės archyvas paskelbė įrašą, kur tiesiog, nu, pristatė ten tą armėnų genocido istoriją, kaip ten buvo, kaip Osmanų imperija tenai jos naikino ir taip toliau, taip toliau. Ir čia, aišku, yra senas ginčas tarp Turkijos, tarp armėnų diasporos ir taip toliau, kas čia kaltas, kiek tiesos, kiek netiesos, kas čia kiek meluoja, taip toliau. Tai ne tai, kad vat, argumentais kažkaip tai dėliotis ar dar kažkas, bet kažkokiu būdu tas pats centrinis valstybės archyvas iš užsienio reikalų ministerijos, iš Turkijos ambasados susilaukė skambučių, žinučių, kaip čia rašoma viešai. Ir, nu, žmonės, kaip sakant, nenorėjo ginčytis arba turėti problemų su aukštais namais ir ištrynė tą įrašą, tą istoriją, tą pasakojimą. Mm-hmm. Ir tada man kyla toks natūralus, nu, kaip ir klausimas. Aš suprantu, yra politika, yra diplomatija, galų gale yra mūsų netgi Seimo, jeigu neklystų, nutarimai, kur tas genocidas yra pripažintas, deklaruotas ir konstatuotas. Ane? Ir istorikai dirba savo darbą. Jie tiesiog, nu, viešina, skelbia, renka informaciją vienokia kitokia ir jie vat pateikia visuomenį. O paskui, nu, aš suprantu, ir Turkijos ambasada, jie dirba savo darbą. Mm. Jų tikslas strateginis yra užgniausti šitą informaciją, kad jos būtų ko mažiau, taip toliau. Ne? Suprantu ir užsienio reikalų ministerija, kuri nu, tarsi nenori konflikto tuščioje vietoje, kam čia dabar veltis į tą dalyką. Ne? Bet archivarė sako, jo, buvo išreikštas susirūpinimas, kodėl valstybės archyvai sau leidžia publikuoti ir viešinti galbūt politinius klausimus. Ir va čia tada man kyla klausimas, nu, laba diena, man atrodo, šitoj vietoj čia kažkas kažkur nu, su mūsų valstybė negerai, jeigu istorikai yra, negali daryti savo darbą, jeigu jie negali viešinti šaltinių, nagrinėti, skelbti informacijos, kuris svarbi ir taip toliau. Aš suprantu, klausimas sudėtingas, nu, lygiai taip pat kaip ir apie holokaustą, ne, ir lietuvių dalyvavimo holokaustą, kai labai nesmagu ta informacija, ne? Bet jos reikia, nes kitu atveju mes tada, nu, liekam užmaštį ir liekam visiškai
0: ne, pamiršti. Ne, tai čia, ne, aš nežinau, aš kažkaip labai, žinai, kreivai žiūriu šitą informaciją, kažkas čia su jie negerai su tą informaciją, nes aš labai tikiu, kad jie pirma, kas nors mums gali liepti, ypač turkai. Antras dalykas, nelabai suprantu, kodėl turkams reikėtų liepti mums, nes aš manau, kad jie, pavyzdžiui, liepti kokiems nors vokiečiams ar liepti kokiems nors, nežinau, bet kam kitam nelabai gali ir supranta, kad kažkur vis tiek liks, o jeigu liks kažkur, tai liks apskritai tada. Ir tos problemos nepaslėpsi, noras paslėpti šitą problemą tik iššaukia, vat, kaip mes matome su tavim dar daugiau visokių pokalbių ir svarstymų. Ir aš kažkaip, nu, manydamas, kad kažkaip net strategiškai galvojant, kad tą galima būtų visam pasaulį užglaistyti, vis tiek atsirastų protų, kurie sakytų, nu, niekaip tu čia neužglaistysi ir nieko čia nebus iš to. Tai todėl man čia kažkas, sakau, šitą informaciją, aš negaliu nieko komentuoti, aš galiu suprasti turkų interesą, nu, jo, ten garbėsiems nedaro. Čia,
1: va, jos, tai, va, čia, bet... Aš vat pacituosiu, ką rašo Elta. Ne? Tuo vyriausias archyvaro tarnybos vadovai Ingan Žakšauskinė Elta patvirtino, kad šiuo klausimu balandžio 28 dieną buvo organizuotas skubus susitikimas su Turkijos ambasados atstovais, kurio metu sulaukta indikacijų, neva archyvas bando politizuoti armenų tautos genocidų, su armenų tautos genocidu susijusi klausimą.
0: Ir kaip archyvas gali politizuoti? Archyvas yra archyvas.
1: Archyvas dirba su faktais ir analizuoja.
0: Jeigu archyvarė vaikšto su informacija ir su plakatu užrašiusi, kad reikia vyti turkus iš Lietuvos dėl šito genocido,
1: tada aš suprasčiau.
0: Čia taip vyksta, bet nu, tokios nemačiau aš. Tai nežinau, turbūt, nu, turkai turi tą tokį, žinai, Osmanų imperijos palikimą, jeigu neklausysi, tai ant kolą pasudinsim, bet tai aš nežinau, čia be jau išgazdinsi kažkaip ir kuo mums tai galėtų kvepėti čia, kad turkai kažką, žinai.
1: Ir matai, man čia toks labiau principo klausimas, kad, nu, vis dėlto palikim istorikus dirbti istorikų darbų.
0: Tai ką reiškia, tai atmintis yra vis tiek, būtent. Tai gyva atmintis yra armenai, jiems pabandyk liepti ištrinti. Taip, kad čia, žinai, yra beprasmiškas veiksmas, kam siūlyti daryti beprasmišką veiksmą, aš nežinau, todėl sakau, man kažkas čia su informacija nelabai, bet reikėtų pasiaiškinti, klausimas yra svarbus ir galbūt įdomus net tokiu kampu pasiaiškinti, kodėl, kas čia liepia ir ką reiškia ištrinti, kaip čia rašoma, trina įrašus, kas čia tikrai trina ir dabar ateisime į archyvą.
1: Gal galime ir kokį dokumentą sunaikinti.
0: Jo, trina, sudeginam, kaip jie trina jos, supleškinam popierius, žinai, čia, ar įdomu, turi archyvas pečių kokį nors, kur sukiša, nu, čia kaip popierių.
1: Patikimą tokį.
0: Ne, žinai, sukiša į pečių, viskas išperkamina, išrūko, nėra, pas mus daugiau nieko. Nu, vat,
1: ištrynėm,
0: nežinau, klausimą. Tai va, Liutaurai, tiek šiandien mes spėjom su tavim apkalbėti, nemažai pakankamai.
1: Liko dar kitą.
0: Kaip sakoma, kitiems kartams dar liko. Taigi, Liutauras Ulevičius.
1: Ir Raigardas Musnickas.
0: Vyrai, kalba iki kitų kartų.
1: Iki kitų.
2: Vyrai, kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Čia Žinių radijas.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu S.A. Cosby knygą Pelenų karalius. Ir tai yra krikštatėvio ir vėjo nublokštų įkvėpta pietietiška nusikaltimų saga ir įspūdinga šeimos drama. Neveltui šią istoriją jau ekranizuoja Netflix. Karštoje Atlantoje romanas Karatersas turi viską, ko gali trokšti jaunas ambicingas vyras. Valdžio pramogų pasaulio žvaigždėms, kurias permato keurai, prabangius apartamentus, senutėlį Porsche ir paslaptį, su kuria susitaikė tik po psichoterapijos. Tačiau sesers skambutis sugražina jį įmerdinti Virdžinijos miestelį, kuriame laukia į komą nugrimzdęs tėvas, jaunėlis brolis paklydėlis įklimpęs į skolas, Jeffersono Rano miestą valdančiai gaujai ir pervargusi sesuo, bandanti išlaikyti šeimą bei šeimos verslą. Krematoriumą valdanti Karatersų šeima kasdien susiduria su svetima mirtimi, tačiau šis taiga tampa sava, paaiškėjus, kad tėvą į komą nugramzdinusi avarija nebuvo atsitikti. O Dantės neapdairumas visiems užtraukė mirtiną pavojų. Romanas finansų genijus, puikiai valdantis skaičius ir gebantis padėti klientams pralopti, turi pinigų, galinčių padėti broliui išsisukti, tačiau dirbdamas su tariamais kietuoliais, jis pamiršo, kad pasaulyje yra tikrų nusikaltelių. Finansų machinacijos, karo menas, beveik mitologinės aistros ir pakelta uždanga į mirties pasaulį. Retai trileris skamba taip filosofiškai, o svarstymai apie gyvenimo beprasmybę greitai įtraukia. Beje, ar žinojote, kad vidutinio sudėjimo žmogus per porą valandų virsta maždaug 3 kg pelenų krūva. Oda, raumenis ir kraujas visiškai sudega, bet kaulai ir mineralai lieka. Ugnis sunaikina ne viską. S.A. Cosby, New York Times bestsellerio autorius iš pietryčių Virdžinijos. Jį su broliu kone viena užaugino iš dalies neįgali mama, tėvas žvejojo šukutes Česapiko įlankoje. Nuo vaikystės neatsitraukęs, nuo knygų Cosby išbandė įvairius darbus. Buvo statybininkas, apsaugininkas, dirbo statybinių prekių parduotuvėje. Dėl finansinių priežasčių metė koledžą, klajojo po Virdžiniją ir nenustojo rašyti, kol pastangos pagaliau davė vaisių. S.A. Cosby ne tik stebėtojas, bet ir praktikas. Jo žmonai, Kimberly, priklauso nedideli laidojimo namai, kuriuose kartais talkina ir pats rašytojas. Nežinau kitos vietos, kurią praeitis persekioja labiau ir kurią taip slegia prigimtinė nuodėmė, kaip pietus, sako jis apie svarbiausias savo kūrybos temą. Ankstesnis Cosby romanas Visi nusidėjėliai moka krauju pateko į daugybę 23 metų geriausių knygų sąrašą. Apie jį teigiamai atsiliepė pats Barakas Obama. Dar viena jo knyga, Skustuvo ašmenų ašaros, tapo Edgaro premijos finalininku. Asfalto dykynė pelnė Los Angeles Times knygų premiją, o pats autorius yra apdovanotas daugybę literatūrinių premijų. Naujausia S.A. Cosby knyga Pelenų karalius išleido leidykla Helios. Pristatysiu naujai perleistą Marko Nepo Pabudimo knygą. Markas Nepo yra amerikiečių poetas ir filosofas, 22 knygų autorius, daugiau kaip 40 metų poetiškai kalbantis apie dvasingumą. Susirgęs vėžio, paskui jį įveikęs, autorius rašo ir moko, kaip keisti save, kad aplinkinis pasaulis taptų geresnis. Pabudimo knyga yra autoriaus sielos kelionė.

nes rezultatas atveriantis gyvenimo išmintį glūdinčią paprasčiausiuose kasdieniuose dalykuose. Šis dvasinis dienoraštis yra kvietimas įsimylėti gyvenimą ir jo teikiamas dovanas, nepaisant kelyje kylančių sunkumų. Kai neįstengiame susitaikyti su mūsų supančia netiesa, kai nutinka kas nors negera ir gyvenimas atrodo priešiškas, pabudimo knyga išmintingai žodžiais ir kiekvienai dienai skirtais dvasiniais pratimais padės vėl susitaikyti su savimi ir pasauliu. Pabuskite su pabudimo knyga naujam, geresniam gyvenimui, kviečia jos leidėjai. Na, o pats autorius teigia. Ši knyga parašyta tam, kad jie būtų naudojamasi, kad ji taptų bendražyge sielos drauge. Tai knyga apie pabudimus. Kad galėčiau ją parašyti, pirmiausia, turėjau pats viską išgyventi. Ji man padėjo suburti draugiant tilius mokytojus, kuriuose susitikęs gyvenime, ir pasidalyti jų išmintimi. Kelionė, kurioje ieškojau šių minčių ir dėliojau jas, padėjo man suartinti savo vidinį ir išorinį gyvenimą. Ji mane paskatino pažinti savo širdį ir ją kliautis. Padėjo pasijusti vientisesniam. Tikiuosi, kad jums ji irgi panašiai pravers. Rinkti įžvalgą šiai knygai, tai tarsi tą kelią atrasti šviesoje blizgančius akmenukus. Aš steptelėdavau, kad galėčiau juos apmastyti ir iš jų pasimokyti. Paskui įsimesdavau juos krepšin ir eidavau toliau. Po 2 metų apstulbęs rausiuosi krepšyje pilname akmens skeveldrėlių ir žiūriu, ko prisirinkau. Skeveldrėlės per tą laiką nepraradusios blizgesio sudėtos į šią knygą. Iš esmės, visose įžvalgose kalbama apie dvasę ir draugystę, apie nepaliaujamą mums būdingą poreikį išlaikyti gyvybingumą, neprarasti gyvenimo meilės, kad ir kokie sunkumai ištiktų. Iš šio darbo te noriu vieno, kad jis užlietų jus taip, kaip vandenynas užlieja atvirai kyšantį akmenį, kad nustebintų jus ir atgaivintų, kad paskatintų jus arba mane sublizgėti, o jam nuslūgus pasijustumėte nušveisti tokie, kokie esame dabar, bent akimirką švelnesni, akimirką ryškesni. Iš viso širdies tikiuosi, kad šiuose puslapiuose atsiras, kas jūs nustebins ir atgaivins, privers sublizgėti, kad jie padės jums gyventi, mylėti ir atrasti kelią į džiaugsmą. Sako Markas Nepo, pabudimo knygos autorius. Jo dvasinį dienoraštį iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu nedidelę, bet įspūdingą knygą, ir tai yra argentiniečių rašytojos Auroros Venturini autobiografinis romanas Pusėseris. Tai sapniška ir šiurpi istorija apie moteris iš žemesnės vidurinės klasės šeimos 20-ojo amžiaus 5-ojo dešimtmečio Laplatos mieste Argentinoje. Sykiu, tai jaunos menininkės turinčios kognityvinių sunkumų brandos istorija. Šioje šeimoje vyrų nėra, o kai jie pasirodo, elgiasi negailestingai. Kenčiančios romanas mano moteris susiduria su seksualinė prievarta, skurdu, abortais, mirtimi ir kartu su menu kaip vienintelė išsigelbėjimo galimybė. Kūrinio pasakotoje Juna, naivi, trapios sąmonės dailininkė, pasaulį matanti savitai. Ji rašo radikaliai atvirai, beveik be skirybo ženklų, nes Juna jie vargina, o menka vertiškumo jausmą bando įveikti ieškodama naujų žodžių žodynę. Ir vis dėlto savo šiurkščių, netobulų, bet galingų monologų ji pat taiko tiesiai skaitytojams į širdį. Aurora Venturini sukūrė groteskišką autobiografinį romaną, kuriame juodasis humoras persipina su nuoširdumu, o neįsisąmoninta moterų kančia su betodairiškomis išsigelbėjimo paieškomis. Tai provokuojanti, nepatogi, jaudinanti literatūra, kaip kubistinis paveikslas, siekiantis prablėsti žmogaus suvokimo ribas, sako knygos leidėjai, o pati rašytoja yra teigusi. Nesu labai šeiminiška, niekada nebuvau, bet visada rašydavau apie savo arba apie kitų šeimas. Mano šeimos žmonės tikri monstrai, o giminėje, kiek teko girdėti, siaubūnų būta tikrai daug. Ir aš ne tokia kaip visi, esu retas paukštis, kuris tiesiog nori rašyti. Pusėseris, tai aš, tai mano šeima. Nebuvome kaip visi, mano namuose visos seserys turėjo psichikos negalios požymių. Šios knygos turėjau savyje tiek daug, kad ją parašiau per 2 mėnesius, yra sakiusi jos autorė. Beje, Aurorai Venturini buvo 85, kai ji laimėjo vieno įtakingiausių ir žinomiausių Argentinos dienraščių leidžiamo Buenos Airese Pagina Doce įsteigta naujojo romano premija. Jos kolegė rašytoja Mariana Enrikes pastebi, kad apdovanojimo ceremonijoje ji visa savo elgsena ir povyza atrodė kaip pankė, tokia neįtikėtinai liesa, o jos keistai neįprastame veide žaidė pašaipaus naivumo išraišką ir tas pašėlusiai aštrus mažų, tamsių ir skvarbių akių žvilgsnis. Pagaliausia
sažininga žiūri, te pasakė ji. Jau išleidusi dešimtis knygų. Ji buvo peronistė, artima Evitos draugė, po 55-ųjų perversmo pasirinko tremti Paryžiuje. Mitų daug, jie kaupėsi, o ir ji pati siekė, kad jos gyvenime jų būtų kuo daugiau. Aurora nuo pat vaikystės regėdavo vaiduoklius. Ji buvo apimta rašymo manijos, jos naminiai gyvūnai buvo vorai. Kai iškritus iš lovos dėl daugybinių kaulų lūžių pateko į ligoninę, tvirtino patekusi pragarą ir nuo tada draugavo su kunigu egzorcistu. Kas tiesa, o kas melas, neturi jokios reikšmės jau vien dėl to, kad jos knygos, kurių didžioji dalis buvo išleistos mažų nepriklausomų leidyklų arba municipalinių premijų lėšomis, buvo savitos ir maniakiškai tyrinėjančios išskirtinę temą – šeimą. Pastebi rašytoja Mariana Enrikes. Auroros Venturini autobiografinio romaną Pusėseris iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitinė išleido Baltos lankos. Pristatysiu Coco Mellors knygą Kleopatra ir Frankensteinas. Niujorkas slysta Kleo iš rankų. Taip, ji lankosi vis kitose vakarėliuose, bet beveik neturi pažįstamų. Jos studentės viza netrukus baigsis ir ji neturi pinigų net cigaretėms. Bet tada Kleo sutinka Franką. Beveik 20 metų vyresnio vyro gyvenimas kupina sėkmės ir pertekliaus, kurių Kleo taip trūksta. Frankas pasiūlo jai galimybę būti laimingai – laisvę tapyti ir šansą gauti žaliąją kortą. Kleo pasiūlo jam gyvenimą, kupina grožio ir meno. Ir priežastį – mažiau gerti. Vienas kitam jie yra viskas, ko abu tuo metu trokšta. Kleo ir Frankas tačia galva neria į meilės romaną. Įvykiai klostosi taip greit, kad abiem įmagniaušti kvapą. Pasikeičia ne tik jų, bet ir aplinkinių gyvenimai. Tiek Kleo geriausio draugo, bandančio susitaikyti su savo seksualinę tapatybę, tiek Franko sesers – jo priklausomos finansiškai. Galiausiai atsitiktinis dviejų nepažįstamųjų susitikimas išėjus iš naujųjų metų vakarėlio pakeičia viską – į gerą arba į blogą. Jiedu užlipo į pirmą laipto aikštelę. Nuo apačios juos skyrė kokie 10 laiptelių. Tokį žaidimą žaisdavo vaikai, mesdami vieni kitiems iššūkį šokti, užlipus vis aukščiau ir aukščiau. Frankas paėmė ją už rankos, Kleo suspaudė jo ranką savojoje. Ir jie abu nušoko. Citatos pabaiga. Kleopatra ir Frankensteinas – tai ne šiaip eilinė meilės istorija, o stulbinamai atviras pasakojimas apie tai, kas nutinka, kai išsisklaido pirmasis romantiškas vaigulys ir tenka susidurti su realybe. Coco Mellors meistriškai atskleidžia herojų ydas, priklausomybės bei dvasinės traumas, priversdama susimastyti, ar meilė iš tiesų gali mus išgelbėti, o gal tam, kad suauktume, pirmiausia turime patys skaudžiai suklupti. Kleopatra ir Frankensteinas skausmingai artimas debiutinis romanas apie spontaniškus sprendimus, perkeičiančius mūsų likimus ir netobulus santykius, gimstančius iš netikėtai tobulų vakarų. Štai taip knygą pristato jos leidėjai. Gerų žodžių jai negaili ir literatūros kritikai bei skaitytojai. Keletą jų pacituosiu. Švelnus, veriantis širdį ir kupinas humoro pasakojimas. Coco Mellors balsas – naujas, elegantiškas ir jaudinantis. Meilės laiškas Niujorkui ir pačiai meiliai. Mellors sukūrė pasaulį, kuriame draugystė reiškia daug, o siekis perprasti, kaip mylėti, laikomas svarbiausiu iš visų tikslų. Citatos pabaiga. Knygos autorė Coco Mellors užaugo Londone, būdama paauglė, persikėlė į Niujorką. Šis kultūrinis šokas ir dviejų visiškai skirtingų pasaulių patirtis labai stipriai paveikė jos kūrybą. Rašytoja yra sakiusi, kad paauglystėje Niujorkas jai atrodė kaip magiška, kino filmus primenanti vieta, tačiau vėliau ji pamatė ir tamsėje, vienišą šio didmiesčio pusę. Šis kontrastas atsispindi ir jos debiutiniame romane Kleopatra ir Frankensteinas, kuris sulaukė milžiniškos sėkmės visame pasaulyje. Knyga tapo tarptautiniu bestselleriu, o teisės ekranizuoti romaną įsigijo garsi kino kompanija Warner Bros. Coco Mellors yra išleidusi ir antrąjį savo romaną Blue Sister, kurie tvirtino jos kaip talentingos santykių ir žmogaus psichologijos stebėtojos statusą. Romanoje Kleopatra ir Frankensteinas iš anglų kalbos vertė Marija Bogušytė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Likite su mumis.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Seime inicijuojama saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisa, kad avarijose nepataisomai nukentėjusiems automobiliams būtų naikinama techninė apžiūra ir jie būtų nurašomi. Apie tai kalbėsime su Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovu Tomu Grabausku. Labą dieną, Tomai.
1: Labą dieną, Vitoldai.
0: Tai iš tikrųjų pasaulyje egzistuoja ir mes tikrai žinom tiek Jungtinių Amerikos valstijų kažkokias tai variantus, kai automobilis patekęs į rimtą eismo įvykį, paskaičiavus žalą esant pakankamai dideliai, jisai yra, vadinkim tai žodžiu, nurašomas ir jisai ko gero nebegali grįžti į eismą. Ir dažnai tokie automobiliai yra parduodami, ten nesvarbu dar, turbūt utilizacija nėra būtina, bet kartais jie atkeliauja net ir į Lietuvą, būna suremontuojami ir važiuoja Lietuvos keliais. Bet ir Lietuvoje po didelio auto įvykio automobilis net turbūt ir netinkamai suremontuotas, gali patekti į atgal į eismą ir tai yra problema, nes turbūt jisai nebėra labai nei geras, nei saugus. Tai turbūt apie tai yra, na taip, paprastai žodžiais tariant šitą iniciatyvą.
1: Taip, būtent apie tai. Užkabinta buvo pasaulinė rinka, bet mes labiau akcentuojamės apie vietos rinką, tai yra žiūrime į įvykius, kas įvyksta Lietuvoje, kaip jie yra remontuojami, kaip jie sugrįžta į rinką ir galų gale patiekiama vartotojams, tai yra pirkėjam naudotų automobilių ant stalo pardavimui. Tai šitą mes matydami ir kalbame ir inicijuojame šito projekto, reiškia, atsiradimą.
0: Tai ką reiškia? Reiškia, kad automobilis buvo stipriai apgadintas, kad yra apynaujis, draustas, ne, jis iš esmės turėjo draudimą, draudimas, ką padarė, išmokėjo pinigus?
1: Dažniausiai taip, jeigu automobilis naujesnis, brangesnis, jis natūralu turi ir draudimą su savimi. Taip, kasko draudimą ir specialistai pažiūrėjo į auto įvykį, į galimus prikelimo kaštus, sako, nu, nebeverta, nebepadarysim to, kas buvo ir galų gale ekonomiškai neverta. Ir jis yra nurašomas.
0: Aha, gerai, toliau, kas su juo vyksta?
1: Tas savininkas atgauna pinigus, eina pirktis automobilį, o toks automobilis suknežintas, jis parduodamas aukcione, reiškia. Nes
0: o kas jį parduoda? Draudimas parduoda?
1: Dažniausiai draudimo bendrovės parduoda jį aukcionuose. Ir po to aukcione nupirkę žmonės, jie renkasi, ar jį paleisti, taip sakoma, detalėmis, nes jis gali būti donor.
0: Kas ganėtinai logiška.
1: Visiškai taip, labai nustabu. Bet nemaža dalis yra tie, kurie nutarė visgi jį prikelti savom sąlygom, mes tai vadinam namūdiniam sąlygom, su savo kompetencijom, reiškia prikelti ir vėl paleisti rinką. Ir jis grįžta į rinką toks prikeltas.
0: Ir jam nieko nereikia, taip išeina, kad nereikia praeiti jokio kažkokio specialaus patikrinimo, ar jis išties suremontuotas taip, kaip reikalautų gamintojas ten ar dar kažkas.
1: Ne, patikrinimo absoliučiai jokio praeiti nereikia, nes po tokio įvykio apie jį žino tik tai buvęs savininkas ir draudimo bendrovė kompensavusi šitą įvykį. Nu, gal dar įvykį, jeigu kas nors dalyvavo iš svetimų žmonių trečių šalių, tai jie žino, kad buvo įvykį. Daugiau niekas apie tai nežino. Nežino nei autoservisai, nes nėra sąskaitų išrašomi, nežino nei valstybinės įstaigos, nei regitra, nei apžiūrų centrai. Žodžiu, niekas apie tai nežino. Automobilis kaip naujas toliau grįžta į rinką.
0: Jo, nes pagal gamybos metus, tarkim, ir yra pakankamai naujas, vizualiai gali atrodyti iš lauko gal ir nieko, ne? O ką jūs matot, kokius jūs matot, nežinau, pavyzdžius, gal kaip tai būna netinkamai suremontuota?
1: Dažniausiai tai išlinda tada, kai toks automobilis, labai dažnai tarp kitko jis turi ir dar vis galiojančią kabutėse gamintojo garantiją, nes pagal metus tai galioja, jisai grįžta toks pirkėjas, jau nusipirkęs tokį automobilį, grįžta pas autodilerį ir sako, štai, garantinis automobilis, man kažkas neveikia, arba patikrink kažką. Ir vat dileris tada pradeda žiūrėti, kasgi yra jame viduje, pradeda, aišku, nuo elektronikos, tai ten pasirodo, kad ir laidai su izoliacijom, reiškia, aptinka remonto, buvusio remonto pėdsakus. Vienas kelias. Kitas kelias, jeigu toks automobilis, kas yra visiškai normalu, papuola į antrą įvykį, tai jis pradamas remontuoti. Kitaip sakant, nuraškomos, nuimamos dalys. Ir tada pasimato, kad jis jau buvo remontuotas ir pasimato remonto kokybės. Aha. Vyrinimo vietos, kur negalima vyrinti. Ir tada nieks nežino, iš kur tai atsirado. Mhm. Visi vieni kitus žiūri, o labiausiai nukenčia čia pirkėjas, kuris sako, pamato tada, kad jo automobilis kažkas su jo padaryta ir negerai padaryta, ir niekas už tai jam nebeatlygina tos žalos buvusios. Jis apgautas tiesiog.
2: Jis yra apgautas. Tai dabar jūsų iniciatyva, kad taip nebūtų, kad tų apgautųjų būtų mažiau, ką jūs sakote, kaip įstatymai turėtų tai reglamentuoti?
1: Pagrindinis sakymas yra toksai, kad jeigu automobilis yra nurašomas po autoįvykio, tas nurašymas turėtų būti informuota apie tą nurašymą registras koks nors, tai aišku, tai turėtų būti regitra, ir kad tai vyktų nepriklausomai nuo draudimo rūšies, nepriklausomai kas žalą kompensuoja, nes pavyzdžiui, pagal civilinę toks automobilis nukentėjusis, pranešimas keliauja į regitrą ir jis nebegali be atstatomo remonto, tai yra be ekspertizės sugrįžti į rinką. Bet jeigu automobilis yra kompensuojamas pagal kasko draudimą arba motorinis biuras tai daro, tai jokių problemų, jisai žymos jokios neturi. Mhm. Tai vat mes norim, kad apie tai sužinotų nepriklausomai nuo, kaip buvo kompensuota žala.
2: Tai reiškia, kad vis tiek tas automobilis teoriškai turės kelią tokį, kaip turi ir dabar tokią galimybę, reiškia keliauti ir būti išardomas dalimis, ane, nu kas irgi logiška. Ir jeigu jisai būtų tinkamai suremontuotas, galėtų grįžti po ekspertizės irgi.
1: Būtent to mes ir norim. Mes nenorim uždaryti, kad tokie automobiliai tik į utilizaciją. Jie, jeigu yra galimybės, jeigu tai yra įmanoma, tegul remontuoja žmonės, ar servisai, ar dar kažkas, bet prieš grįžtant į kelią turėtų būti nepriklausomos instancijos, patikrintas jų saugumas.
2: Bet čia turbūt yra finansinė kažkokia tai dalis. Gi jeigu draudimo bendrovė pamatė, kad ta žala yra ten, ten sugadinta 75 ar kažkiek ten tų procentų, tai finansiškai gi niekaip neapsimoka. Kaip galima padaryti, kad apsimokėtų?
1: Tai šitoj vietoj reikėtų žiūrėti, kad kas sudaro remonto kaštus. Tai pirma, pats remontas, detalės, metodai ir taip toliau, mokesčių tam tikras epizodas ir utilizacija visokiausių atliekų susidariusių, nes toks automobilis su savyje turi labai daug, vat, kaip ir studijoje matosi, detalių, kurios turi keliauti į atatinkamą savartyną, o ne į bendrinės atliekas ir taip toliau. Tai vat yra šitos trys vietos, kuriuose vykdomi kompromisai. Aišku, visų pirma, tai yra mokesčiai. Antra yra užslepti remonto darbai, kurių pirkėjas niekaip nepamatys, atgal nesupjaustęs to automobiliu. Ir trečia, ganėtinai mažai, tai yra gamta. Tai vat šitie trys kompromisai suma sumarum leidžia prikelti automobilį ir paleisti į rinką pigiau, negu kad buvo pirminiai samatoitai paskaičiuoti.
2: Ar dažni tokie atvejai, ar jūs bandėt skaičiuoti, žiūrėti, ar tai tiesiog neįmanoma, nes jie nėra apskaitoję kažką?
1: Mūsų skaičiavimais tai yra, gali būti labai dažni, nes Lietuvoje nėra statistikos, kiek tokių automobilių yra, tačiau remiantis vakarų šalių patirtimi, nurašomų automobilių kiekis versus įvykių, tai yra apie 20-25%. Tai jeigu Lietuvoje mes turime apie 250 auto įvykių, tai žiūrima tai tik tai per draudiminės žalas, nes tai yra oficialu ir Lietuvos banke, tai reiškia, jų gali būti dar daugiau.
2: Tai tik daugiau gali
1: tik
2: būti,
1: daugiau,
2: mažiau negali
1: tai, būti. Tai 250 tūkstančių, jeigu ir mes labai kukliai sakytume, 10% yra nurašyta, tai mes kalbam apie 25 tūkstančius automobilių.
2: Per kiek čia laiko?
1: Per metus.
2: Per metus. 25 tūkstančius automobilių mes turėtumėm
1: utilizuoti, nes ekonomiškai nepagrįstas jų remontas. Bet kiek jų utilizuojama, tai nelabai kas žino, nes didžioji dalis jie grįžta į eismą.
2: Mhm. Tai reiškia, kad patekęs į avariją su savo, sakykim, kažkokio apynaujo automobiliu, tau draudimo bendrovė išmoka pinigus, tu visas laimingas ten nusiperki kitą, sako, tavo automobiliukų jau kapinytės, viso gero. Ir štai ten po kelių mėnesių tu matai, kad, o, važiuoja.
1: Būna ir numeris nepakeistas.
2: Ir numeris nepakeistas. Oi, mano, gi važiuoti, kaip jisai, nenumerė tas automobilis.
1: Ir tokių istorijų yra labai labai daug.
2: Tikrai?
1: Tikrai labai daug. Net nesikeičia numeriai. Kai kurie supranta, kad yra atsekamumas per numerį ir gali išlysti pas oficialo pardavėją, tai keičia valstybinius numerius. Verta pabrėžti, kad tokių įvykių net žinomos sistemos nemato, kurios zunduoja public prieina duomenis, nes tokiam automobiliam nėra daromos tikrosios sąmatos, prie kurių prieina tos sistemos ir pasitikrint gali automobilį istoriją. Draudimai to nepraneša. Žodžiu, tai yra absoliuti katė maiše.
2: Tokia, ir čia turbūt pagrindinis, kas turbūt mūsų klausytojai ir svarbiausia, kad, nu tai čia ir yra pavojus nusipirkti tokį automobilį. Nu, aš nežinau, jeigu tu pats nusipirkai iš, nu, sudaužytą, ne, kažkokį tai automobilį, pats ten visaip kaip meistrelis Jurgelis, ir tada žinodamas, kaip yra, kad ir netinkamai susiremontavai ir važiuoji, tai, nu, taip pat, žinai, ne, nu, tokia kaip ir ne visai, okay, bet ne, nėra apgaulė. Bet blogiausia turbūt yra, kad kažkam tas automobilis yra parduodamas kaip geras.
1: Dažniausiai taip ir vyksta, tai yra verslo šaka, tai nėra atskirų Jurgelių išsišokimai ir labai stipri verslo šaka, daužtų automobilių supirkinėjimas ir jų prikelimas, nes čia apima ne tik šituos nurašytosius Lietuvoje, čia apima ir importą iš kitų šalių, kurių irgi labai labai daug yra Lietuvoje. Taip pat apima ir kitokiose įvykiuose nukentėjusių automobilių, kurių dar daugiau. Tai iš tikrųjų tikimybė nusipirkti remontuotą automobilį Lietuvoje yra labai labai didelė ir tikimybė, kad tas automobilis yra puikiai suremontuotas, ganėtinai maža. Deja, bet yra skaičiai, tai rodo, kad ganėtinai maža.
2: Mhm. Tai tokia liūdna, mes aišku čia darėme keletą laidų apie tai, kaip neapsigauti, ką reikėtų padaryti, bet jūs sakot, kad beveik neįmanoma pamatyti, ne? Beveik tik kito atvejo, kito auto įvykio metu išardžius viską, tik tai išlenda tiesa.
1: Būtent, nes kai tai yra verslo dalis, tai yra metodai atsekti, bet yra metodai ir paslėpti. Ir kadangi visas tas verslas didžiaja dalimi yra ekonomiškai naudingas, nauda atsiranda tuo met, kai darau kompromisus remontuodamas. Ir gerai, jeigu buvo mažas įvykis ir jeigu tikrai ten paremontuota, nesvarbu, gerai ar blogai, bet absoliučiai neįtakoja sveikatai, stabilumui, kaip į kelyje elgsis tas automobilis. Bet jeigu kompromisai buvo padaryti vyrinant, pjaunant, kur negalima daryti, klijuojant ten, kur negalima daryti, arba darbais jau išjungiant elektroninės saugos sistemas, kad lemputės nešviestų, tai iš tikrųjų to atsekti negalima. Tam ir atsiranda verslai, kurie rodo istoriją, renka iš publik nuotraukų, kas buvo su to automobiliu. Tai, bet netgi ir tokio momentu, kaip sakiau, jeigu nėra informacijos publikliu prieinamos apie tą automobilį, tai laimės dalykas.
2: Praslysta pakankamai nemažai, sakykim taip.
1: Tai vat mes ir sakom, mastas, mes matom tik skaičius, bet masto mes nežinome iš tikrųjų. Uh-huh. Suprantame, kad Lietuvoj antrą kartą prasisuka automobilių į metus apie 600-700 tūkstančių, reiškia, perpardavimų įvyksta.
2: Jo, jo.
1: Ir juose tikėtina vien autoįvykiuose čia vidiniai rinkoje nukentėjus ir nežinoma, kaip suremontuota, yra apie 130 tūkstančių. Tai vat tokia tikimybė. Jeigu dar pridėsim nenaujų atvežtų iš užsienio, kurių yra apie 180 tūkstančių, mes jau kalbam, jie dažniausiai irgi vežami.
2: Nu, dėl kažkokios priežasties. Vežami iš tikrųjų verslui, ne, tam, kad uždirbti, tai kuo pigiau nupirkai ir kuo brangiau pardavai.
1: Tai procentas gan nemažas skaičiavimais. Mūsų atrodo, panašu, kad yra apie 20-25 procentai automobilių. Mhm. Antriniai rinkoj besisukančių, jie yra paremontuoti laikantis va tų, kai aš vadinu švelniai, kompromisų.
2: Mhm.
1: Tai yra gan didelė dalis.
2: Gana didelė. Tai Lietuva visada šiek tiek pasižymėjo savo gebėjimais remontuoti. Mes net turbūt esam pakankamai žinomi ir kai kuriuose užsienio šalyse Europoje jau žino, kad jeigu automobilis iš Lietuvos, tai turbūt dažnai man vokiečiai sako, reikia bėgti. Nors vėlgi tai yra turbūt pakankamai bloga. Na, bloga žinia ar bloga tendencija tiems, kas remontuoja tinkamai, nes ir tokių yra. Ir Lietuvoje yra labai neblogai remontuojančių, man atrodo.
1: Sutinku, irgi labai svarbus pastebėjimas, nes tie, kas nori tvarkingai dirbti, tai reiškia be kompromisų remontuoja taip, kaip reikia. Laikausi įstatymų nuostatų, jie papuola į tokias pinklės, kur konkuruoti ir investuoti į technologijas, į apmokymus, nes dabargi labai kinta tie automobiliai. Tiesiog nebesurenka pajamų, kad finansuoti, ir jiem yra labai labai sunku. Tai dar vienas aspektas, kad tie, kas nori gaminti puikų produktą Lietuvai, jie tiesiog yra pastatomi į konkurenciją su tie, kas nenori viso šito elgtis. Tai čia yra problema. Iki šiol valstybė į tai klausydavo, žiūrėdavo, nesuprasdavo. Dabar po truputį jau pradeda matyti ir galvoti, o kaipgi tai sureguliuoti, o kaip tai galų gale, kaip apsaugo tą vartotoją, kuris A, perka automobilį ir tas, kuris eina gatvę ir gali pas jį atlėkti tas automobilis.
2: Bet, Tomai, atrodo, kad tai nėra, nu kaip čia, toks nėra labai sudėtingas dalykas, galų gale mesgi visą laiką galim pažiūrėti ir tikrai su mumis pasidalintų ten to šalis vakarų Europos, kuriuose automobilių ir pramonė, ir mokslas pakankamai, nu, tokiam stipresniam ir platesniam aspekte gyvena, tai ko čia reikia? Kodėl mes nepasiemam tų patirčių? Ko čia trūksta?
1: Visų pirma, tokia paslauga kaip atstatymas po avarijos, pati paslauga, jinai yra nešasi labai daug negatyvo. Kažkas sudužo, baisios nuotraukos, kažkas susižeidė, žala yra, toks pilnas tokio negatyvo. Ir eiti tenai nėra labai populiaru ir norisi ir knebinėti dar labiau išraškyti, o kokį rezultatą sukuria, vat, apart žalų, ar ten sudaužyti automobilio, kas toliau seka su tuo. Tai nėra labai populiaru, tai vienas dalykas. Antras dalykas, istoriškai Lietuvoje buvo, visi mes mokėjome A, remontuoti automobilius ir statyti namus. Ir va šita tendencija eina iš metų į metus, kaip kad tai liktai namudinė sfera. Žmonės gali patys prikelti automobilius, patys pasistatyti namus. Ir kol šitą konceptą mes išplausime iš mūsų sąmonės, tol mes ir kankinsimės. Iš vienos pusės turėsim pigesnius naudotus automobilius, kas yra labai gražu ir labai gera. Ir įsivaizduosim, kad turbūt jie yra geri. Nu tai vat, kad šitą turi turbūt praeiti laikas, arba turėtų atsakingos instancijos arba politikai pasidomėti visgi tą negražiąją vietą ir pagalvoti, gal tikrai verta tik tai mažą raidelę pakeisti ir viskas bus tvarka. Aš manau, čia išdavos iš senų laikų.
2: Nes vat ta mažos raidelės pakeitimas valdžios kabinetuose, man irgi šitoj sferoj netrodo kažkokiu labai čia rimtų mokslinių darbų, labai pakankamai lengvai pakeičiamas dalykas būtų, ko čia valios pritrūksta, nežinau, ko bijom, ko, nežinau, čia vėl šešėlisgi gana didelis mano supratimu šitame visame ir visą laiką čia su tuo šešėliu deklaratyviai tai tikrai kovojame, bet ten kažkokią tokį padaryt namų darbą, uždėt žvaigždutę nesigauna.
1: Su šituo klausimu aš dirbu daugiau negu 10 metų. Ir daugiausiai negirdėjau su tokiu argumentu. Nu, nelabai populiaru, nes turbūt pakils draudimo įmokos. Tai yra pagrindinis dalykas. Ai, tegul paliekam, suprantam visą šitą peklą, bet kadangi yra rizika, kad bus nepatenkintų žmonių, tai šito gal nedarykim. Dažniausiai toks atsakymas. Tai aš dažnai tai lyginu, kad yra cigarečių rinka. Kažkaip sakoma, netiesiogiai, bet išskaičiuojama, kad 20-25% yra nelegalių rūkalų. Tai dabar leiskim tiem nelegaliam rūkalam papulti į rinką. Vien dėl to, liktai turėtumėm leis, kad nepakiltų bendra rūkalų kaina.
3: Tai toks pat turėtų panašus principas taikyti tiek rūkalam, tiek automobiliam. Tai yra tiesiog baime ir nenoras judinti, ai, kaip bus, gal po manęs. Nes tie, kas naudojasi šitą sistemą, tai jie tiesiog žada, kad bus problemos, kils kainos, kils draudimai ir taip toliau ir taip toliau. O paminėtas šešėlis, tai jisai yra iš tikrųjų labai gajus. Jie tiesmukiškai gali įtakoti politikus, kadangi tai yra neapskaitiniai pinigai ir dideli pinigai, orientacija yra į rinką paleidžiamai metus va tų neapskaitinių pinigų virš 200 milijonų. Tai va tokia yra paklausa paslaugų ir detalių už 200 milijonų kas met. Tai natūralu, kad visa ta rinka yra šešėlyje. Jie turi savo nuomonę ir savo galimybės įtakoti sprendimų priėmėjus ir, matomai, jie to naudojasi.
2: Tai ką, Tomai, iš tikrųjų greitai prabėga tas laikas, dar turėčiau ir daugiau klausimų, bet turbūt galiu tik tai palinkėti, nežinau, kažkokios sėkmės ar disciplinos ir kantrybės jūsų šitame teisingame kelyje, nes žmonės neturėtų būti apgaunami, o kaip išgirdau šiandien, pakankamai nemažai čia tų tokių automobilių, kurie nėra tinkamai suremontuoti, šiandien važiuoja mūsų gatvėmis ir keliais.
3: Ačiū už gražius palinkėjimus, ačiū už pasikvietimą į studiją. Tikimės, kad po šitokio pokalbio atsiras daugiau suprantančio, su kuo mes gyvename kasdieną eisme.
2: Tai ačiū Tomai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovas Tomas Grabauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
4: Žalia rodyklė. Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį, nieko naujo, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Eivita Žarys, Volvo Lietuva arba Volvo Trucks, kaip turėjom, produkto vadovas. Eivitai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir iš to, ką jau pasakiau, tikriausiai tą prekės ženklą, kurio čia per daug neminėsime, aišku, kad kalbėsim šiandien apie transportą. Ir apie transportą bendrai, nes tikrai transporto tema yra ne kartą liesta šitoje laidoje.
2: Sunkųjį transportą.
1: Sunkųjį transportą tai tikrai ne kartą lietėm, nes yra tų įdų tikriausiai, su kuriomis bandome tvarkytis, taip, nes toks kartais ir stigmatizuojamas tas transportas, nes esame, sakyčiau, tranzito šalis, taip, per mūsų kelius daug važiuoja to transporto ir iš to kyla, na, įvairiausių iššūkių, švelniai, taip tariant.
2: Taip, taip mes save ir vadiname dar transporto šalimi.
1: Taip, ir iš to ir keliai ir visa kita, bet ne apie kelius čia, o grįžtant prie transporto. Tai, Eivita, nuo pat pradžių, kaip va dabar turim tą visą transporto lauką, kaip mes atrodom, koks tas mūsų transportas yra?
2: Jeigu kalbam apie Lietuvos teritorijoje veikiančias transporto įmonės, ane, kurių dauguma turbūt vykdo tolimuosius pervežimus ir savo transportą siunčia į tolimus kraštus, bet greta turime ir Lietuvos teritorijoje arba šitam regione veikiančias transporto įmonės, tai kalbant apie energijos rūšį, kurias jos naudoja, tai be abejo dominuoja dizelinas.
1: Vis dar?
2: Taip, ir kaip pasakyti, labai palankios sąlygos tai daryti. Kelia labai stipriai skinasi čia Lietuvoje ir biometano gamyba ir jo panaudojimas. Ir turime pasiloje ir HVO degalus, kas yra puikia alternatyva dizelinui, tai yra sintetinis dizelinas. Na ir žinoma, elektriniai sunkvežimiai. Po truputį labai sunkiai, bet prašosi į rinką.
1: Ar keičiasi ta pasiskirsimas ar ta tendencija? Ar mes kalbėjom prieš laidą, kad trūksta to reguliacinio mechanizmo, kad sakytų, o dabar bus taip, nes kitaip mokėsit būdas, nebus jums leista važiuoti ir dar kažkas negero bus.
2: Na, kad kažkaip tai labai dabar sparčiai keičiasi, negalėčiau pasakyti, ar ne, tai yra, nu, dar kaip būnant šito transporto priemonių gamintojų reikia įdėti labai daug pastangų, motivuojant pasirinkti kitokią energijos rūšiniai dizelinas, tarkim dujas ar panašiai. Tam yra visai lėp priežasčių, be jokios abejonės reguliacinė aplinka, įvairios lengvatos ir galbūt ir visuomenės noras, poreikis matyti kitokias transporto priemonės. Tai yra visai lėp priežasčių, nėra kažkokios tai vienos priežasties, kuri pasakytų, kad štai vat, nesant to ar to, nėra kitokio to transporto. Tam, kad įvyktų tas pokytis, turi sukristi labai daug dedamųjų. Tai yra ne tik reguliacinė aplinka atsirasti, bet ir transporto užsakovai. Ne transporto įmonės, bet tie, kas užsako transporto, lygiai taip pat turėtų pageidauti, kad tas krovinys prekės būtų gabenamas tvariu transportu.
1: Dabar taip nėra?
2: Dabar dar taip nėra. Šitas poreikis labiau diktuojamas iš užsienio šalių, tai yra tos transporto įmonės, kurios gamena krovinius į kitas šalis, kur labiau sekamas tas CO2 pėdsakas, jie deklaruoja ir seka savo sąnaudas iš su kokiu energijos šaltiniu.
1: Mhm. O dažnai šitą klausimą užduodu, bet jau kažkaip iš jūsų jaučiu tą atsakymą. Ar trūksta to sąmoningumo, kad patys priimtų tą kitokį ieškotų, kitokio pasirinkimo vieto įprasto dizelino? Kalbant apie sąmoningumą, ar verslas tiesiog, na, tuo grubiuoju būdu va eilutės, Excelis ir paskaičiuokim, taip, kas labiau apsimoka?
2: Būtent, kad čia turbūt skirtingai nei su namų ūkio transporto priemonėmis yra. Čia reikia konkuruoti labai, labai sunkioje rinkoje, labai sunki konkurencija tarp transporto įmonė yra ir labai daug nulėmė tą galutinį Excelio eilutę. Kuo aš tikrai tikiu, tai

0: tomis transporto įmonėmis, kurias mes turime, kad jos susikloščius aplinkybėm, jos labai greitai transformuosis į vienokią ar kitokią kūro rūšį, bet...
1: Paskatos reikia kažkokios, taip, kad jiems būtų naudinga.
0: Taip, ir naudinga, ir galėjo poreikis iš pačios visuomenės, iš transporto užsakovų, kad tokio tipo transporto rūšies mums reikia. Ir jie labai greitai tą rinką pateiks. Mes turėjome jau tame pavyzdžių, buvo banga dujinių sunkvežimių pardavimo, kurie vežė krovinės užsienio šalyse, Vokietijoje, ar ne, ir ten buvo labai smarkiai kompensuojama kelių mokestis, kas vykdė dujinių sunkvežimis, ir tada buvo pardavimo pikas tokių transporto priemonių. Kas parodo, kad ta Excelio skaičiuoklė vis dėlto veikia. Sėdėjęs ir tai yra pagrindinis biznio arba verslo darimo ar ne principas. Ar gal dienos pabaigoje tu turi uždirbti kažkokią tai pelną. Ir, sakykime, entuziastai gi neperka čia sunkvežimio. Entuziastas, jeigu jis nusipirka, tai jis laiko savo gražią turbūt transportą. Mm-hmm.
1: Iš tų jūsų išvardintų degalų rūšių, na, elektragi, pavadinkim degalais, taip, ar ta, kuri dabar dominuoja, na, kuri tikrai jau įsigali iš tų alternatyvių degalų?
0: Iš alternatyvių, jeigu Lietuvoje, tai įvardinčiau, tai biometaną.
1: Nes ir Seimas skatino be metano dabar čia tą visą rinką,
0: pavadinkim. Taip, situacija iš tikrųjų yra nebloga. Pagal tą plėtrą pastarųjų metų auga kartais. Ir jo turime tiek, kad mes jo nesunaudojam. Kiek žinau, labai didelę dalį jo eksportuojam. Labai viliamasi, kad šitos energijos daug sunaudos transportas. Vat, ir yra užpildymo stotelių. Skaičiai auga, situacija galėtų būti dar geresnė,
1: bet
0: orientuojamasi tik kol kas į vieną būseną, ar netarkim dujų, nes transporto priemonės šitos dujos gali būti naudojamas arba suslėgtam, suskystintos slegiant, arba suskystintos šaldant. Tai suslėgtam pavidelė šiek tiek paprasčiau, bet pati transporto priemonė mažiau šitos energijos gali su savim vežtis. Tai reiškia, paimama mažesnis kiekis ir nuvažiuojamas atstumas mažesnis. O šaldant, reikia šiek tiek energijos daugiau tas dujas tokioje būsenoje palaikyti, bet su šaldytom dujom mes turime daugiau energijos sunkvežimį ir galime veikti didesnį atstumą vienu užpildymu. Sėdės tai toks universalesnis. Tai iš tikrųjų, jeigu vilimasi didesnio transporto atėjimo į šitos energijos naudojimą, tai reikėtų pagalvoti ir turbūt apie LBG, suskystintų šaldytų dujų, kriogeninių dujų naudojimą. Ir pildymo statelio įrengimą.
1: Prieš laidą minėjot, kad elektriniai sunkvežimiai, tarkim, Skandinavijoje ar Nyderlanduose yra įprasta praktika. Pas mus vis dar nėra.
0: Ne, pas mus dar nėra. Taip, mes negalim sakyti, kad niekas nepirko, niekas neįsigijo. Mes esame įmonė, kuri pirmoji Europos rinkoje pradėjo gaminti ir tiekti į rinką serijiniu būdu elektrinius sunkvežimius. Ir Lietuvoje tikrai viena pirmųjų įsigijo pirmosios. Didžioji dauguma šitų sunkvežimių išvyko dirbti už Lietuvos ir būtų dalis dirba Lietuvoje. Ir tam, kad čia jų atsirastų daugiau, turbūt reikėtų vardinti kitas priežastis. Tai yra, mes transporto priemonių pasiūlyti rinką galime. Jau mes nesame vienintelis gamintas, tai darantis. Bet vėlgi infrastruktūra elektriniam transportui dėja labai smarkiai šlubuoja. Labai puikus darbas buvo padarytas įrengiant infrastruktūrą lengviesiams. Labai daug elektrinio įkrovimo taškų mes turime. Dalis jų galėjo būti pritaikyta, mano manimu, ir sunkio transporto patekimui tenai, arba bent jau pasiruošta tokio transporto atėjimui. Bet dėl to visiškai buvo neįvertinti. Ir mes turim daugybę puikių taškų, kur iš dalies sunkusi transportas kaip ir techniškai galėtų krautis, bet jis tiesiog tenai negali patekti dėl savo gabaritų. Sėdės, tai yra panaudota labai daug energijos, lėšų, šitų taškų įrengimui. Puikus tinklas, aš pats vairuoju elektromobilį, labai daug įkrovimo taškų, bet jeigu persiešiu į sunkvežimį, tai vos keletas jų, kurias galėčiau drąsiai važiuoti. Tai viena
1: tai iš nišą dar turim, taip?
0: Taip, tai čia yra ką veikti. Kodėl taip, sakykime, buvo padaryti negaliu atsakyti, gal dėl to, kad šitą elektromobilį įkrovimo plėtra buvo patikėta arba išmėtėta per keletą ministerijų, kas tai kuravo. Sudėtinga iš mano pozicijos tai būtų atsakyti, bet faktas yra tai, kad su elektriniais sunkvežimiais iš tikrųjų ir iššūkis, kur pasikrauti. Toliau įkrovimo ta infrastruktūra turėtų būti, aišku, elektriniams sunkvežimiams numatyta ir logistikos centruose, nes labai svarbu suderinti sunkvežimų įkrovimo laiką su vairuotojų poilsio laiku. Taip pat su krovinio pakrovimo, iškrovimo laiku. Ne? Tai yra papildomas laikas, kuris reikalingas nuo to, ką įprastai daro dizeliniai sunkvežimiai. Dizelinis ten pasikrovė, krovinį ir lekia. O tuo metu baterijų papildoma talpa, papildoma energija galėtų būti. Tai va, tai tokiu būdu vystant elektrinio sunkvežimio krovimo tinklą, mes turbūt išspręstumėm didelių sunkvežimio baterijų klausimą. Nes dabar mes visi tikėmės, kad tas sunkvežimis vieną įkrovą nulieks ten tūkstančius kilometrų.
1: O elektrinės dabar tas jūsų antros kartos sakėt, kiek gali nuvažiuoti?
0: Iki 700 km.
1: Bet tai irgi daug.
0: Daug. Nemažai, sėdės vienai vairuotojo darbo dienai tarsi užtektų, ne, bet mes suprantam, kad įkrovimo statelio nėra ten, kur mes panorėjom. Niekada neatvažiuojame į tą įkrovimo statelę su 0% likučių baterijos, ar ne, tai reiškia, mes visą laiką kažkokią tai rezervą vežiuojamės, ne visada turime galimybę tą pilną pasikrauti. Tai dėl to to platesnio ir spartesnio įkrovimo tinklo tikrai reikėtų. Taip pat verta pagalvoti ir apie ateinančią spartaus įkrovimo technologiją, tai yra MCS arba megavato spartos, kuris leistų sunkvežimį didesnės talpos baterijomis įsikrauti per pakankamai trumpą laiką iki 45 minučių trunkant.
1: Sunkvežimį būtų galima per 45 minutės įkrauti?
0: Taip norėtume. Dabar, jeigu mes naudosim įprastą CCS2 jungtį su pakankamos spartos įkrovimo statelėmis, galėtume nuo 0 iki 100 krauti iki 2 valandų laiko.
1: O tai Skandinavai, jie turi tą išplėtotą tinklą stotelių krovimo, ar už tai nemato vargo, ar investuoja į elektrinius
0: sunkvežimius? Aš nesakyčiau, kad jie nemato vargo, tu prasme, yra iššūkį ir pas juos, bet tiesiog tinklas pas juos yra geriau išvystytas, ne, ir ta viešoji infrastruktūra tikrai akivaizdžiai matoma ten labiau išvystyta, pačiam teko važiuoti, ar ne, kur įprastos degalinės stovėjimo aikštelė pritaikyta ir elektrinius sunkvežimius bei lengvų automobilių krovimą įsidėti.
1: Gal žinot, kada jie startavo su elektriniais sunkvežimiais? Gal na, turėjo laiko tiesiog įsibėgėti šitai visai pažangai ir mąstysenos pokyčiams?
0: Jie startavo turbūt panašiu laiku kaip ir mes, nes serinė sunkvežimių gamyba prasidėjo visiems vienodai, ar nesakykime taip, kurią mes galėjom pradėti tiekti į rinką. Prieš 56 metų jie sėdėjo tiesiog jų noras, poreikis arba drąsa priimti sprendimus buvo didesnė ne mūsų.
1: Nu, tos gal prasmės matymas, kaip aš jums sakiau, kad svarbu matyti, kodėl tai darai.
0: Na, mes dar turbūt tokie gal per atsargus esame, nepažiūrėsim, ką kaimynas daro, jam nepasisektumės iš
1: gal jis investuos į tą minusą įsisprendimą, kuris net neš.
0: Pasimokysim iš jo klaidų ir taikydami šitą patarlį tokią. Bet iš tikrųjų tai gal turbūt yra klaidinga manyti ir dažnai sutinku šitą nuomonę, kad klausimas tai formuojamas, kada elektriniai sunkvežimiai pakeis va, tos dizelinius įsidėjas. Tarsi sukuriama nuomonė, kad ateis va, kažkokia viena stebuklinga energijos rušis ir nušluos visus kitus.
1: Tai taip nebus.
0: Ne, tikrai taip nebus ir blogai turbūt būtų labai blogai įgauti priklausomybę nuo vienos kažkokios tos energijos rušies, ar ne, mesgi siekiam tos nepriklausomybės. Ir diversifikuodami tas energijos rūšis, mes tikrai galėtume būti lankstus ir saugus šią prasme. Bus vietos ir elektriniams sunkvežimiams, kurie iš tikrųjų galėtų labai smarkiai pakeisti ir vietinius pervežimus, komunalinį transportą. Atsiras vietos ir bus vietos visą laiką dujiniams sunkvežimiams, kurie gali važiuoti ženkliai toliau vienu užpildymu, jeigu kalbėti apie atšalytą dujų rūšę. Na ir nemanau, kad už kalnų mes neužilgo turėsim ir vandenilinius sunkvežimius, kur vandenilio dujos galės bus panaudotos kaip vidaus degimo variklio energijos rūšis arba kuro elementų.
1: Mhm. Aš dar čia prieš perinant prie vandenilio noriu pakcentuoti, man labai patiko jūsų mintis, kad ne tik apie CO2 reikėtų kalbėti, bet ir apie triukšmą keliamą. Na, kad triukšmo tarša irgi šitoje laidoje yra minėta, bet per maža šitą ir mes ją minim, kad tai irgi yra viena iš tų įdų, ką pasaulis dabar sprendžia, triukšmo tarša.
0: Taip, ypatingai didžiosiuose miestuose ta triukšmo tarša yra didžiulė ir elektrinis transportas turbūt atvertų galimybės atlikti dalį paslaugų nakties metu. Tada, kai yra mažesnis gatvių užimtumas eismu, kada galima į miegamosios rajonus patekti netriukšmaujant ir atlikti dalį paslaugų tuo tyliuoju būdu. Vat, ir kartais pastebiu tokią netgi kitų alternatyvių energijos rūšių atstovų poziciją, sakant, kad tai yra pastebėjau tarsi tokia jau konkurencija tarp alternatyvų, pavadinkime, kuri kai vieni atstovauja, tarkim, biometaną, kiti kažkas už elektrą panašiai, na, ir tada jie pradeda špaguoti, sakydami, kad o elektra blogai dėl to, kad brangu, o elektra blogai dėl to, kad ten per mažai nuvažiuoja, nes elektra ten kažkas. Iš tikrųjų, jeigu mums svarbiausia ir didžiausią prioritetą turėtumėm skirti tvarumą, ar ne, tai mums šitie klausimai turėtų būti antraeiliai. Nes kas yra svarbiau, ar nuvažiuoti, kaip pavyzdys, 300 km elektrinių sunkvežimių už nulį, ar dar eilį metų laukti už nulį CO2, turiu minėti, kad generuoja nulinę emisiją, ar dar eilę metų laukti, naudojant senus dizelinius, kol atsiras kažkas, kuris nuvažiuos 600 km, kaip pradėsime.
1: Ir gal jau kainuos tuo metu pigiau, nes technologijos bus tiek pažengusios, kad kainuos pigiau.
0: Ne kainuos turbūt problema, bet tą dieną jau pradės atrodyti, kodėl ne 1000, ne, tai gal palaukim, kol 1000 nuvažiuos. Ir tokiu būdu mes sėdėsim toje, prie tos senos suskilusios geldos, nedarydami kažkokį inovacijų ir toliau teršdami tą orą aplink save ir darydami tavo garso taršo.
1: Dar liko kelios minutės apie vandenilį pakalbėkim. Kokioj dabar stadijoje yra vandenilio pramonė?
0: Vandenilio pramonė...
1: Nes biometanas, sakom, klesti, taip, gaminam daugiau negu suvartojam, eksportuot galim, taip, elektra taip, irgi žinot, savo jau užsibrėžusi tą, į kur žengia teritoriją, viskas tvarkoja. Kaip yra su vandeniliu?
0: Kiek žinau, su vandeniliu reikalai irgi juda iš vietos. Šiais metais turėtų prasidėti gamybą tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje, kiek žinau. Mes kaip įmonė esame netgi pasirašę memorandumą su Klaipėdos jūrų uostu. Memorandumas esmė, kad mes sieksime įgyvendinti bent jau kažkokį pilotinį projektą, kad čia turėti transporto rūšį, kuri būtų sunkio transporto rūšį, kuri būtų varoma vandeniliu ir taip parodyti, kad šita energijos rūšis yra taip pat sėkmingai naudotina. Tai va, kol kas dar seriniu būdu šitos transporto priemonės negaminamos, bet darome viską, kad jos bent pilotiniam projektui čia atsirastų artimiausiu metu ir kad toks transportas čia būtų, aišku, labai svarbu ir teisinis reguliavimas, ar ne, kad paminėsiu vieną tokį pavyzdį iš savo praktikos, kai mes atsiverėme į Lietuvą pirmąjį elektrinį sunkvežimį ir norėdami su juo važiuoti legaliai gatvėmis, mes turėdavome įsigyti kelių transporto reikalingą vinietę, tai yra kelių mokėtis susimokė. Ir perkant tas vinietės, iš pat pradžių mes net neturėjom galimybės pasirinkti kaip elektrinis transportas, kaip netaršus, tai pirkom kaip dizelinį. Tai reiškia, kad pirmaisiais mėnesiais ar metais net nebuvo teisinio reguliavimo, toks transportas čia dar nebuvo
1: naujovė.
0: Tiesiog mes atėjom šiek tiek per anksti.
1: Taip.
0: Tai jau smagu tikrai dėl to, kad apie vandenilį kalbama garsiai ir teisės aktuose tokios sąvokos atsiranda. Dėl to tikrai labai smagu ir pasirodžius šitam transporto priemonė mūsų keliuose viliuosi, kad mes galėsime važiuoti visiškai legaliai nuo pirmo kilometro ir būsime laukiami.
1: Vytai, toks visiškai pabaigai klausimas, kodėl diversifikuojat, vat, kaip minėjot, na, kaip įmonė, kūro rūšis? Kodėl neužtektų, pavyzdžiui, apsibrėžėt elektrą ir metat visas investicijas į elektrinius sunkvežimius ir tobulinat tą technologiją tiek, kad, nežinau, nuvažiuotų tuos 2000 km. Čia fantazuoju dabar, bet vis tiek.
0: Aš turbūt gal kaip su inžinerinė mintimi šitą vietą pažiūrėčiau, tai norint nuvažiuoti labai didelį atstumą elektrinių sunkvežimių, jo paties masė bus labai didelė ir to naudingo krovinio, kurį mes norime pervežti, ten tilps labai mažai. Ir galų galia baterijos turbūt ir yra, neturbūt, o ir yra didžiausia sunkvežimio kaina sudarintis elementas. Laiko bėgant, keičiantis technologijom, tos baterijos, žinoma, pigs, bet vėlgi svoris viena esminių idėjų, ar ne, kodėl to nėra. Bet to mes esame ne vietinis, o didžiulis pasaulinis žaidėjas, ar ne, ir mes gaminame sunkvežimius įvairiom pasaulio rinkom ir sąlygom, ar ne, ir vienur dominuoja vienokia energijos rūšis, kitur kitokia, tam, kad mes galėtumėm turėti diversifikuotą transportą ir būti pasiruošę.
1: Atitikti skirtingus skonius ir poreikius.
0: Ir sąlygas.
1: Ir sąlygas.
0: Tai turėti skirtingas energijos rūšis, reikštų energinę nepriklausomybę.
1: Ir konkurencinį pranašumą tikriausiai kaip įmoniai, jeigu galite pasiūlyti skirtingiem klientam pagal jų poreikius.
0: Tai turėti produktą visiems skirtingiams skoniam ir poreikiam.
1: Eivitai, ačiū labai, iškapsėjo mūsų 20 minučių. Labai netikėti ir labai greitai. Tai klausytojams primenu, kad šiandien laidoje svečiausiai Eivitas Žarys, Volvo Trucks produkto vadovas ir kalbam apie sunkųjį transportą, jo dabartį ir ateitį ir kur mes judam buvo nerealiai įdomu. Ačiū jums už tai, kad apie transportą galima kalbėti taip įdomiai, bet taip galima daryti tada, kai turi daug žinių. Tai Eivitai, lenkiu galvą prieš jūsų visas išvalgas, o su klausytojus irgi atsisveikinu iki kito antradienio. Iki.
0: Viso geriausio.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Ivanavičius ir laida Pažink miestą. Joje, kaip įprasta, susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Netoli varpinėje Šventų Jonų gatvėje stovintis savotiška statula yra diplominis tuomečio dailės instituto dabartinio Vilniaus dailės akademijos studento Vytauto Nalivaikos darbas. Skulptūroje žibintininkas vaizduojamas žmogus tiesiantis rankas į viršų, tai parodydamas, kad šviesa yra viršuje. Tačiau būtent jis, žibintininkas, gali padėti apšviesti naktį bei suteikti žmonėms daugiau drąsos. Tikriausiai nedaugelis žino, kad žibintininkas taip pat yra realus amatas, kadaise egzistavęs. Apie tai ir ne tik kalbuosi su šios skulptūros autoriumi Vytauto Nalivaika. Tikriausiai ne visi žinos, kas yra tas žibintininkas ir kokia jo istorija, tai pabandykim prisiminti tą skulptūrą, kokia yra jos atsiradimo istorija.
5: Tai yra mano diplominis darbas. Jisai buvo taip, kaip dabar matoma, 86 metais. 1986. Tais laikais, kai reiškia, brendavo ta situacija, buvo leidžiama patiems ieškotis kažkokios diplominio skulptūros temas ir sėdėjau varčiau, buvo toks didelis albumas Vilniaus miesto istorija. Nu, reiškia, ten apie beveik viskas apie Vilnių. Na, žodžiu, buvo tuose prestižiniuose tuo metu jau dabar senamiesčio rajonuose vaikščio konkretus personažai, vadinami žibintininkais, kurie vakare uždegdavo žibintus, jie ten kanapiniai būdavo su aliejum ir paskui ryte gesindavo ir dar ten arba kažkur kitur dar skaičiau, kad netgi momentais ten visokios lopšinės dainuodavo įdami ten atkarpom. Tai va, sėdėjau ir pamėginau nusilipdyti ir šitaip ir prasidėjo.
4: Tačiau jūsų skulptūra įamžina ne tik tai šviesą, bet ir primena ypatingai šių laikų perspektyvo žiūrint jau sunkiai tą įsivaizduojamą žibintininko amatą.
5: Šiuo atveju taip, žinoma, taip. Tai buvo, iš tikrųjų, nu, istoriškai žiūrint, tai nu, yra konkretu. Ne šiaip, kad ne fantazija, konkretu buvo tai.
4: Kaip ir užsiminė, žibintininkas taip. Yra jūsų ir diplominis darbas. Apskritai, kokios mintys žvelgtvėt yra į savo darbą? Koks tai yra jausmas? Ir ypatingai, kai tai yra diplominis darbas.
5: Nu, kiekvienas tos darbas, kai praeina tiek to nemažai laiko ir kai ne, ten, tarkim, netyčia pro šalį, tai visą laiką sustoji, tarkim, kad ir trumpam. Na ir dabar, kiekvieną kartą darydamas tą patį iš naujo, visą laiką pasižiūri, na, atskiras detalės, taip sakant, profesionaliai, atrodytų, kad, nu, va, šitoj vietoj ten galbūt ar aukas, vadinkim, ar kažką, gal aš čia dabar kitaip daryčiau, nu, tai normalu. Apskritai čia, tai yra normalu, nes jeigu tu darai tą patį šiandien ir rytoj, tai netgi pagal tas nuotaikas. Nu, vieną momentą šiandien taip sprendi, rytoj jau gal norėtųsi kitaip, bet tai nieko aš nemanau, nu, tuo metu atrodė, kad taip reikia. Nu.
4: Ar skulptorių veikia kaip laikas? Turiu minėjo, jūs minėjot, kad ta skulptūra atsirado 86 metais, ar ne? Tai dar net nepriklausomybė tik artėjo, ar ne?
5: Jo, taip.
4: Dabar prabėgo daugiau negu 40 metų. Skulptoriui laikas apskritai labai daug reiškia pačiam mene, ar ne, pač kuriant vieną ar kitą skulptūrą.
5: Nu, manau, kad gal reiškia, nu, nes dabar, kai eini ir taip, sakykime, kai eini, nesvarbu, eini, nuotrauką arba ten kažkur kitur, tiek nesuveikia, suveikia labiausia gyvai, kai eini, matai. Nu, tai kažkas, nežinau, nepasako, manau, kažkas vyksta. Žiūri, galvoja, čia, taip sakant, nu, vėl nežinau, nu veikia, bet apibūdint greitai ir konkrečiai, nu, žiauriai sudėtinga, veikia.
4: Čia kažkas to, ko žmogus nemenininkas turbūt negali suprasti, ar ne?
5: Matyt, kad taip. Aš sakau, nes netgi man, va, kai klausiat, imti ir apibūdint greitai, nu, velniškai sudėtinga. Kad žinau, kad ne šiaip supraeini, nu, tarkim, pro kažkurį kitą objektą, tai eini ir nueini, ten, gražiesi, ar kaip. O čia vis tiek vertinė iš to daugiau gal kritinės pusės pasižiūri, tai kaip čia dabar atrodo, kaip atrodė, nežinau, nu žodžiu, aišku, ten daini ir daini, sakykime, ten nesustoja analizuoti, bet veikia, be abejo, taip, kaip sakot, kad reiškia, aš šiaip atskirai paėmus kitą žmogų, nu žinoma, kad taip neveiks, nu neveiks.
4: Žvelgiant į jūsų meno kūrinius, kokia žibintininko reikšmė, ar tai būtų vienas reikšmingiausių jūsų darbų?
5: Nu, reikšmingiausias galų galėtų, nu, tai yra diplominis darbas, tai vis tik yra tuo metinių mokslų pabaiga. Ir apskritai žiūrint, tai dabar, kažin, iš vis ar būtų įmanoma tai, kas, ką mes turim šiandien. Ten tuo metu tą darbą lipdant, tam šeštam kurse, kažkas iš vyresnių kolegų patarė, sako, tu pasidomėk, pamėgink, gal eis nu, realizuoti, kitaip sakant, Vilniuje, atlieti iš bronzos Vilniuje, kur nors pastatyti. Ir jau tą darbą pabaigus, apsigynus tą diplomą, tuo metu vyko rekonstrukcija pilies didžiosios gatvės. Viską iš naujo grindinį ten tvarkėt, nu taip kaip mes, sakykime, šią dieną turim, nes truputėlį ne taip, prieš tai buvo. Ir aš tada susiradau tą architektų kolektyvą, kurie tuo projektavo ir prižiūrėjo. Prieš tai susiradau tą vietelę, kur dabar yra žibintininkas. Ir nuvykęs pas juos, pasiūliau, sakau, visą tai vyko taip. Aš pasidarau tą nuotrauką kažkokį, jie paprašiau, kad įprojektuotų, įbraižytų į tą vietovę nu, iš savo pusės tą architektūrinį pririšimą. Ir nuėjau, dabar tai vadintųsi savivaldybės, skyrius ten senamiesčio reikalam, nu, tada buvo ten prie to vykdomojo kažkas tai. Ir, taip pat, iš nieko. Mėgin prašyti kalbėt, kad mano tą skulptūrą gal galima pastatyti atliet Vilnių. Ir ten po ten kelių dienų svarstymų, žodžiu, gavau atsakymą, kad taip, ten valdžia skiria pinigus ir kad galima pradėti tą procesą, va taip ir atsirado skulptūra. Ta prasme, tai, nu, galų galėjau vien tai yra, nu nieko savo, pagalvojus dabar. Būna, kad ypatingai, kai kas nors ten dėl kažko priekaištavė, tai pagalvoji, nu, tai šiame, dabar taip turbūt nepraeitų, nepraeitų.
4: O ką turite omeny, kai sakot priekaištauja? Čia dėl žibintininko?
5: Ne, nu, aš turiu omeny ne dėl žibintininko, bet apskritai, nu, kartais atsiranda toje viešoje erdvėje, tai va tas tą padarė, tai tas, ar teisėtai, neteisėtai, tai ar čia to reikia, čia sovietiška, tai ne, nu, kitaip sakant, nu, būna, va, tokių visokių kalbų, tai vis prisimeni ir pagalvoji savo tą atvejį, kad, nu, dabar nesvarbu, kad jinai istoriškai kažkaip, bet dabar apskritai, nu, kad va taip lengvojų būdų gauti pinigų skulptūrai, vis tik bendroji sumoji sudėjus ir piedestalas akmeninis ir visi kiti reikalai. Nu, nesvarbu, miestui tai ne kažin kokie dideli pinigai, bet nu, aš nemanau, kad tai būtų įmanoma, tiesiog neįmanoma.
4: Čia kalbant apie tas aplinkybės, jūs paaiškinot, kodėl šiais laikais tai būtų sunku, bet pati žibintininko prasmė, ar tokia skulptūra šiais laikais, na, kažkokia atgarsiai galėtų susilaukti, jeigu būtų dabar statoma?
5: Tai gal ir galėtų, lygiai taip pat galėtų, kokius nors ir kaminkretys atsiradęs. Vis tiek tai yra pro protėvių darbai, kurie buvo dirbami, nu, o ko ne. Nu, tai nėra išnykę personažai. Nu, gal tai žibintingas mažiau žinomas pažiūrėjus, nu, taip sakant, apskritai, bendram gyvenime. Bet tarkim, koks ten kaminkretys, nu, tai visais laikais visas pasakos išpildytos to personažu. Tai jeigu atsiranda pasako, jeigu skaitai randi gerai, tai gal vizualiai žiūrint irgi gerai.
4: Pone Dalvaika, žibintininko skulptūra dar kartais yra įvardinama kaip keisčiausia Vilniuje. Jūs pats jos keistumą kažkokį išvelgėt?
5: Nu, galbūt, nežinau, čia paaiškinimas, bet istorija vystė sakykime taip, šita skulptūra turėjo turėti ir žibintą. Irgi dar nulipdytas, nu, sakykime, ale tuometinis, tarkim, nu, taip, kaip įsivaizdavau, bet rankoj, pakeltoj rankoj turėjo būti ten netgi tvirtinimas ir likęs, turėjo būti žibintas ir tas, va, jisai kita ranka, judesys, kad jisai tą žibintą jau tuo įsiejį, reiškia, mėgins uždegti. Bet kai tą skulptūrą atlėjo, kai ją tenai Dariaus ir Girėno gatvėj padarė tą pjedestalą, tą skulptūrą reiškia, žodžiu, radau aš ją ten po kažkurio laiko, sakykim, patvory. Ir kažkas neėmė darytis, kad, nu, žodžiu, vis nestatė, viskas paruošta, bet į tą vietą taip ir nestato. Ir tada, būdamas dar, va, tam, taip sakant, karingo amžiaus, atsiradau aš ten Senamiesčio seniūnijoj ir mėginau kelt triukšmą, sakydamas, nu, tai į ką čia panašu, nes, nu, vis tiek, galų galia, nu, ir norisi, ir, nu, visom prasmėm, mano skulptūra, galiu pastatyti Vilniui, ir kažkodėl taip nėra, viskas padaryta, aišku, kad buvo visaip, ir pikta, ir nu, kas tik nori.
2: Tai gal dabar tą žibintą pavyktų pridėti?
5: Ne, tai dabar jau, suprantat, dabar esmė ta, kad tai gal dėl to, kad gaunasi kaip kas, kaip pantomima. Dabar, šiuo momentu, tai, ką mes turim, nes jisai, tas menamas objektas toje pakeltoje rankoje, kurio nėra, ir, nu, vat, jis kažką veikia, bet tau belieka žiūrovo einančiam pro šalį, reiškia, nu, įsivaizduot, arba dar kažką kitką įsivaizduot. Nu, kaip nori, taip galvok, ką jis čia dar. Pavadinimas savo keliu, o tai, ką tu matai, nu, kaip tavo tenai, ką tu nori, tą, sakykime, įsivaizduoji. Tai gal dėl to tas keistumas, nežinau.
4: Dėkuoju už pokalbį Vytautui Nalivaikai ir primenu, kad žibintininko skulptūroje nepamatysite kažko labai neįprasto. Ji paprasčiausiai perteikia labai seniai išnykusios profesijos atstovo žibintininko gyvenimo tempą ir tuo pačiu paprastumą. Dar kaip sako Vytautas Nalivaika, nepaisant to, kad žibinto rankose ir nėra, kiekvienam stebinčiajam palikta galimybė pačiam įsivaizduoti žibintininko gyvenimą. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais meniniais kūriniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose šalies miestuose. Laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
6: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Radijas.

0: reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia žinių radijas.
4: Technologijų žingsnių.
2: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Kaip sekasi Samsung flagmanui S26 Ultra? Pavadinimas Ultra įpareigoja progresui. Pagrindinis flagmanas S26 Ultra išties turi pateisinti savo kainą. Greitoju pratestavau šį įrankį tik jam išėjus, o šį kart, na, kiek po ilgesnio šio įrenginio testavimo ir naudojimo, atvirai pasidalinsiu savo patirtimi ir pastebėjimais apie vis dar naują Samsung flagmaną S26 Ultra. Samsung kasmet turi sudėtingą užduotį – įrodyti, kad Ultra vardas vis dar, na, reiškia progresą. Po kelių mėnesių su S26 Ultra liko dvejopas įspūdis. Viena vertus, tai tikrai premium klasės telefonas su keliomis išties įdomiomis idėjomis. Kita vertus, visai aiškiau matosi, kad visa industrija artėja prie ribos, kur, na, revoliucijas pakeičia tam tikri kompromisai. Pagrindinis šių metų akcentas nebejotinai yra privacy display ekranas. Arba tiksliau funkcija, apie kurią kalba visi. Technologiškai sprendimas tikrai įdomus. Ekranas riboja matymo kampus, todėl žmogus iš šono nemato jautraus jūsų turinio. Praktikoje tai veikia, na, stebėtinai gerai, ypač naudojant bankinės programėlės, PIN kodus ar kitą privačią informaciją. Čia ir atsiranda pirmasis kompromisas. Įjungus privatumo režimą, aišku, kad krenta vaizdo kokybė. Mažėja ryškumas, tekstas tampa, na, mano tokiai asmeniniai nuomonei kiek per grubus. Būtent dėl to pats šios funkcijos nuolat nelaikau aktyvios. Tai labiau tam tikra prasme nišinė, konkretiems scenarijams skirta galimybė, o ne kažkas, ką norėtųsi naudoti visą dieną. Vėlgi tai yra mano nuomonė. Galbūt kažkas, kas tikrai jaučiasi kiek jautriau su savo duomenimis, nori ir galbūt net ir yra įsijungęs ar įsijungusi šį funkcionalumą visą laiką. O kalbant, aišku, apie vieną iš svarbiausių detalių, apie patį dizainą, S26 Ultra atrodo išties solidžiai. Telefonas jaučiasi dar labiau premium klasės nei ankstesnė karta. Spalvos ekrane ryškesnės, pats korpusas bent man malonesnis rankoje. Patinka ir šiek tiek suopalinti kampai, nors dėl jų, na, tas vadinamas S Pen rašiklis, jį galima įdėti tik viena kryptimi. Vėlgi, čia pastebiu, kad tai ne man vienam erzinantis pokytis, tačiau tikrai ne esminis. Pridėsiu ir dar vieną dalyką, kad išlieka sena flagmanų problema. Masyvus kamerų blokas. Telefonas stipriai sviruoja, padėtas ant stalo. Aš esu iš tų, kurie, na, nemėgsta dėklų, todėl rašymas, pavyzdžiui, su tuo rašikliu S Pen, na, be dėklo išties net nėra įmanomas. Vėlgi, turi, žinoma, laikyti tą telefoną savo rankoje ir tada su tuo viskas tikrai tvarkoje. O kur Samsung vis dar, na, tikrai labai stiprus, tai visgi, na, ta pati kamera. Filmavimas, ypač naudojant pro režimą, yra vienas geriausių rinkoje. Horizon Lock stabilizacija leidžia gauti kokybišką, na, arba netgi, sakyčiau, labai kokybišką vaizdą, netgi judant. Taip pat patiko ir garso apdorojimas, telefonas gana efektyviai pašalina aplinkinį triukšmą filmuojant. Vėlgi, manau, kad tai tikrai labai gera integracija. Ir žinoma, dirbtinio intelekto funkcijos nebejotinai yra svarbi šio telefono dalis. Nuotraukų redagavimas, objektų pridėjimas ar generuojamas turinys veikia na itin sklandžiai, o tas AI image editing arba dirbtinio intelekto korekcijos nuotraukų su dirbtiniu intelektu tiksliau, tai visos šios technologijos na galimybės iš tiesų na palieka didelį įspūdį. Kita vertus, dalis vadinamų agentinių funkcijų, bent man atrodo, kiek dirbtinai pritemptos dėl tam tikrų marketinginių aspektų. Kai kurios iš jų kiek labiau demonstruoja pačią technologiją, nei turi realią naudą. Bet vėlgi tai yra mano konkrečios patirtys, galbūt tikrai atsirastų entuziastų, kurie pilnai išnaudoja tuos funkcionalumus. Ir na, didžiausias minusas, sakyčiau, kad pats inovacijų tempas. Tai tikrai labai geras telefonas. Naujoji versija neatrodo kaip milžiniška šuolis į priekį. Baterija ir toliau lieka ties panašia riba, nėra jokio rimtesnio proveržio šioje srityje, o 2026 metus na, tikrai jau norėtųsi tą matyti. Tai pastebėjau ir tai, kad ilgesnės kameros sesijos ar žaidimai telefoną vis dar na, gan stipriai įkaitina, nors aušinimo sistema bent techniškai tikrai padidinta. Tai turbūt esminis klausimas kyla visiems Samsung entuziastams ir ne tik, bet na pirmiausiai nuo Samsung entuziastų pradėkime. Ar verta atsinaujinti? Jei naudojate senesnį Samsung flagmaną, manau, kad taip. S26 Ultra yra labai geras premium klasės įrenginys. Tačiau jei laukiate kažkokios revoliucijos, jos čia dar na nėra. O na, vartotojams, kurie pratę galbūt prie kitų ekosistemų, pavyzdžiui, Apple vartotojams, man atrodo, kad šis renginys yra išgryninta ir beveik maksimaliai ištobulinta Samsung na, flagmano versija, pridedant kelias naujas idėjas. Tai sakyčiau, kad na, drąsus sprendimas persiorientuoti į kitą ekosistemą, bet ar verta, manau, kad telefonas tikrai yra puikus išmanusis įrenginys, kuris na, tikrai galėtų pakeisti jūsų esamą ekosistemą, jeigu, žinoma, turėtumėt drąsos išmėginti naują. Nes tie kasdieniniai įpročiai tikrai nėra na, lengvas dalykas, kuriuos gali tiesiog taip imti ir pakeisti. Tai vėlgi reikia pripažinti, turbūt, kad na, savaitėlė gera būtų tam tikro liaudiškai tariant grybavimo naujoje ekosistemoje, bet na ir man pačiam tas perėjimas netrodė per daug kažkiek grubus. Taigi, na, tiems, kas naudojate Samsung, manau, kad atsinaujinti verta. Tiems, kas galvojate apie naują flagmaną, kurie galbūt turi kitas ekosistemas, kitus telefonus ir kitus įpročius, manau, kad na, visai verta būtų išmėginti irgi šį konkretų telefoną S26 Ultra. Šį kartą tiek žinių, kiek neįprastas formatas man pačiam padaryti telefono flagmano telefono apžvalgą. Tikiuosi, tai buvo aktualu, įdomu ir, na, žinoma, kaip visada likite su žinių radiju.
2: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt. Žinių radijo.

0: siekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Jogaila Morkūnas.
2: Sveiki. Labas. Sveiki.
1: Ar esi pasiruošęs keliauti į New Yorką?
2: Jeigu reikia, galiu ir tenai keliauti, žinau kaip reikia, bet žinant temą, žinant laidos pobūdį, tai yra tas miestas, į kurį aš tikrai mielai kiekvieną kartą keliauju ir nereikia įtikinėti arba raginti vienai per kitaip.
1: Kai tarėmės dėl laidos, sakai, kad o jau porą mėnesių nebuvau tenai seniai. Ar tai yra dažna tavo kelionių destinacija?
2: Pirma, jeigu yra pasirinkimas ar Londonas, ar Paryžius, ar Roma, ar New Yorkas, ar Rio, ar Cape Town'as, ar Hongkongas, ar Tokijas, ar krūva kitų miestų pasaulyje, tai visą laiką yra pirmas pasirinkimas yra New Yorkas ir gal čia snobiškai skamba, ar ne, čia pagyruniškai truputį skamba, kad aš iš tiesų negaliu išgyventi, jeigu aš per metus 3-4 kartus neplankau New Yorko. Kažkai išgyventi, aišku, galiu išgyventi, visi mes galime išgyventi, čia maivausiu truputį. Bet pats principas, kad tai yra tas miestas, kuris visais metų laikais, pavasaris, ruduo, žiema, vasara, yra fantastiškas, yra nuostabus ir vieną kartą, šis metas buvo jau 3 kartus, man atrodo, taip lygiai 3. Ir, bet problema tai yra, žinai, kad yra toksai terminas medicininis, kad kai neturi bilietų kitai kelionė, yra kažkaip vadinasi, ne tas ta fobija.
1: Uh-huh.
2: Tai va dabar aš turiu tą fobiją dabar, nes žinau, kad dar aš neturiu rudens bilietų į tą patį New Yorką.
1: Aš beje žiūrėjau neseniai bilietus, rudenį yra labai geros kainos, nežinau, ar tu esi kainų medžiotojas, bet jeigu ką, jos šiuo metu yra labai geros.
2: Žinau, taip, turbūt, kad jo, bet tai turbūt ne tos avialinijos, kurios aš mėgstu.
1: Gali būt.
2: Tai va, tai čia aš medžioju kainas, nes nu, priešingų atveju, bet koks durnius gali skristi tiesiai ir užbrangiai, ta prasme, tu pabandyk per aplinką ir užpigiai. Tai va, aš vadovaujuosi tuo principu, kad kelionė tai turi trukti ilgiau. Ilgiau negu buvimas tam pačiam mieste, kalbant jau šį kartą apie New Yorką. Tai aš jį žiūriu kaip į įkvėpimo šaltinį, kaip į energijos pasikrovimą, kaip rozetę, kaip atominę mažą jėgainę, kaip belekas gyvenime. Aš skridau vienas, aš esu solo traveleris visiškai ir man užtenka to, kad mano kelionė su dviem, trim persėdimais iki galutinio taško, tai yra tas taškas New Yorkas, yra porą naktų tenai ir pirmąjį aš jau grįžinėjau į Lietuvą. Tai aš šitą reikalą žiūriu ne į tai, kaip kažką naujo atrasti, aš šitai žiūriu kaip, nu, kaip ir automobilio pakrovimo stotelę, vadinkim tai.
1: Jogaila, laidai su tavim galima iš esmės, jeigu esi tingus ir nesiruošti, nes kalbinti tave yra labai labai paprasta, tu užsikuri...
2: Čia yra
1: komplimentas. Užsikuriu kaip labai geras aparatas ir padarai visą darbą, bet aš ruošiausi. Ir tu dabar paminėjai įvairiausius miestus, ir į kuriuos būtų galima nuskristi, bet tu renkiesi New Yorką. Ir aš besiruošdama skaičiau, kad tu esi tam tikra prasme betono vaikas, kad tau miestai yra viskas. Man visą laiką atrodė, kad aš esu absoliučiai miesto žmogus, bet jeigu galima pavartoti terminą sendama, nu nes aš vis tiek nejaunėjau.
2: Apžiedama galbūt.
1: Man labai nepatinka šito
2: nepatinka?
1: Žodis.
2: Kodėl?
1: O man čia kaip seniorai. Nu, kažkai...
2: Taip, bet o sendama, senti, okei, tvarko, bet amžėjimas yra, čia kaip jūsų pamėgta dabar tema, longevity, ne, ar kaip tarės, net man sunku ištarti. Tai čia kas per nesąmonė? Ta prasme, nu, klausykit, tai yra amžėjimas ir viskas, tai mes su amžiumi keičiamės, na, tarkim, nu, gerai, tvarko, čia terminai.
1: Taip, tai žodžiu, man amžėjant truputį labiau norisi gamtos. Aš ten jau šiek tiek ramybės pradedu rasti, bet aš žiūriu į tave ir manau, kad tu man dabar pasakysi, kad tau taip neatsitiko.
2: Aš kadangi amžėjau stipriai labiau negu jūs, mėloji, tai aš noriu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau ne. Kuo toliau, tuo labiau man ta žolė, ką žinau, apie nieką...
1: Kanda duria.
2: Tai skraido, galų galia babaliukai visokiausiai, bet, ta prasme, aš basom išeisiu per asoto žolę. Ko? Kas? Apie ką? Ne. Tai kalbant apie tai, aš tiesų esu miesto vaikas ir aš esu trečios kartos vilnietis ir man patogiau, aš sako, išeis iš komforto zonos, nu vaikščiuk tu, prasme, man kažkaip labai gerai to komforto zonai ir man labai geriausia veja yra trinkelės, pavyzdžiui, nu tikrai. Ta prasme, man gražiausias žolės arba ne žolės arba medžiai yra tie, kurie auga, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte tarp dviejų eismo juostų. Tu labai gražus, medeliai tai kažkokie, tai viskas draugų krūmė. gali yra. Mūsų Vilnius pakankamai žalias. Tai kokio velnio važiuoti kažkur tai kažko žiūrėti arba lipsiu kalnus, ar ko ta prasme, nu kalnas kaip kalnas, nu viskas su juo yra tvarkoj. Ta keliai kažkokie, tas siliukai kažkokie, ne. Tai yra

0: taksi ir geltoni kebai Niujorke. Viskas yra gerai, bet tai aš gink dieve, nesmerkiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo ir milijonai klausytojų, kokie nėra čia milijonų, tūkstančių klausytojų, jie tikrai galėtų pasakyti, ką jis čia maivosi, kaip galima gyventi be karvės mėšlo, reiškis, kvapo ryte, tenai be šviežiai pamelšto pieno, galima, žinok, gyventi galima, nu eini parduotuvę ir gyveni, reiškis, su to pieno, jeigu tai geri, aišku. Tai kalbant apie tai, kad tie mano prieš tai išvardinti miestai irgi tokie patys faini. Toks pat betonas, kurio mes išvardinam džiunglėmis. Tiesiog betonas, stiklas, asfaltas, trinkelės, kruva kitų dalykų ir man tai yra gražu. Tai yra civilizacija, tai yra žmonės, tai yra milijonai žmonių, kurių tu gyvenime nepažinsi. Aš turiu prieš daug metų nusipirkęs Vilmanto Marcinkevičiaus paveikslą, kurio tema yra niekada nesutikti žmonių veidai. Tai tokie burbuliukai tokie fainai. Tai veidai, ne tai ką, tai kažkas burbuliukai. Nežinau, ką jis galvojo, tai klausimu. Bet man ir dėl to, kad buvo koloristika graži to viso paveikslo, jisai buvo toksai raudonai oranžinis. Bet ir dėl to, kad pats pavadinimas buvo, kad tu atvažiavęs į tą tikrąją, tu žodžiu prasme, megapolį, didmestį, tu supranti, kad esi žemės kirminas, kad tu esi dulkė, iš dulkės atsiradai, dulkė ir pavirsi, ir kad tu turi jausti, kvėpti tą visą miestą, ritmą ir to žmonės. Ir tai yra energija, tai yra galimybė išsisiurbti. Kaip jau minėjau, aš su kaip elektromobilis ir pamatęs fantastišką, labai greitą tą įkrovimo stotelę, aš ją prie jos prisijungiu ir ten tie kilovatai mane įteka. Tai vat, kalbant apie tos kitus miestus irgi, kuriuos išvardėjau neatsitiktai, tai yra tie didieji miestai, tai yra su savo energija, su savo gale ir su savo sugebėjimais tau išspinduliuoti iš tavęs, išsiurbti neigiamą energiją, įpūsti gerą energiją. Aš tiesą pasakęs, nelabai gaudus tos energijos, tai pirmyn atgal, aukštyn žemyn, tai nelabai suprantu, bet pats principas, kad tu jautiesi po to arba ten būdamas, jautiesi fantastiškai.
1: O kaip tu jautiesi kaime?
0: Aš nevažiuoju į tą kaimą, baigite.
1: Nu, bet yra tekę būti.
0: Ne, yra tekę būti, nu tai kaip, nu kiek jauti. O ko aš tai, ne, aš tikrai, aš dabar nebandysiu net atsiminti to epizodo, kai aš buvau kaime kažkokiam, tai būdavo aišku, kad kai buvau vaikas, kas mane ištrendavo, reiškas, vasarą į vieną kitą kaimą Kretingos rajone. Aš pabėgdavau, nes tiem kaimiečiams, mano giminėms, taip, reiškas, jie turėjo savo reikalų, negu čia mane prižiūrės. Reiškas, tai aš iš to kaimo į Kretingą, iš Kretingos autobusų į Klaipėdą, iš Klaipėdos apažiau pusę ten tų visų reikalų, kai Rygos buvo važiavęs. Ir tiems kaimiečiams buvo giliai dzin, kad man metų 10 ir aš važinėjau savarankiškai ir ryte dar mane randa, reiškas, vakare, turbūt vėl randa. Taip, kad čia problemų nėra, o kad mano tėvai apie tai nežino, nei patys kaimiečiai apie tai nežino. Tai ir dzin, bet man buvo jungiamieji skrydžiai, vadinkim, taip, ten autobusas iš to grūšplaukės kaimo kažkokio, tai va, kad baisu atsiminti, reiškia, važiavau ten Kretingą, Kretingos Klaipėdą ir taip toliau. Tai žinai, tai toks ir kaimas. Ta prasme, ne, atleiskit, ta prasme, su visa pagarba visiems kaimiečiams. Ta prasme, kiekvienas gyvenkim savo terpėje ir jeigu tai yra komforto zona, tai yra valio, gerbiu jūsų pasirinkimą. Man dėja, jūs nepatinkite, atsiprašau.
1: Gerai, tada traukiamės nuo kaimo, varom į miestą. Kurie dangoraižiai yra gražesni, Čikagos downtown ar Niujorko downtown?
0: Niujorko. Tai kiekvieną kartą atvažiavęs, Niujorkas per daug dinamiškas. Jis ne per daug dinamiškas, jis žiauriai dinamiškas. Ir jie keičiasi, jie statosi, jie nesuprantamų greičių, tokiu pat greičiu, kaip statosi mūsų nacionalinis stadionas. Ta prasme, tikrai ne. Mūsų stadionas yra fundamentalus ir nepasistatantis. Tenai vyksta, va tai, va, viskas labai žaibiškų greičių. Tu kiekvieną kartą galvoji, jau tą Niujorko panoramą tau yra žinoma iki negalėjimo. Tai jau geriau skaitai knygą, važiuodamas taksi iš JFK į Manhattaną, negu žiūrėsi pro langą. Žiūrėk, šito nebuvo, blemba. O kada jis čia atsirado? O kaip jį pastatė? Niujorkas yra amžinos statybos. Nėra, kad tu praeitum 10-15 blokų nuo 3 iki 7 avenijų ir pamatytum, kad viskas atvarko, nėra jokių pastolių, visų gatvės lygios, visi laimingi, visi gražus. Ne, kas antrą gatvę, jie vis tik kažką stato. Ta nugriauna, tas nepatinka, statom iš naujo, vėl statom naujo, tas paseno, ten dar kažkaip statom aukštesnį, statom didesnį, statom kokybiškesnį, erdvesnį, gražesnį, la la la ir taip toliau. Tai čia jis yra žiauriai dinamiškas miestas. Ir sakau, jeigu tu per pusmetį nepabūni, tai supranti, kad čia kažkas naujo, čia kažkas netikėto ir, žiūrėk, šito nebuvo.
1: Man gražesnė yra Čikagos dangoraižiai, bet aš tada paklausiu, mes tikriausiai neprivalom dėl to kovoti.
0: Ne, tikrai aš
1: galim lėkti tu į Niujorką, aš į Čikagą, bet kuo tau Niujorkas, išskyrus dinamiką, nes tai jau paminėjai, dar išsiskiria iš kitų Amerikos miestų?
0: Manau, kad ne tik iš Amerikos miestų, iš visų pasaulio miestų išsiskiriantis, jisai yra, man patinka daugia briauniškumas, multikultūriškumas ir alkis. Ir žmonių alkis ne tai, kad nori pavalgyti, žmonių alkis siekti išgyventi tame Niujorke. Kitaip tariant, jie veržiasi per galvą, jie dirba dieną naktį, trim pamainom, keturiom, kiek įmanoma, kad turėtų iš ko gyventi tame Niujorke. Iš tiesų vargsta, bet labai stengiasi. Ir kai stengiasi, tai yra pasiekę maksimalų rezultatą savo pastangų. Tai va to, ta siekėmybė išgyventi tame Niujorke ir jau kuriama vertė, kuriamas darbas, kuriami produktai, tai yra tas stimulas, kodėl tu tenai nori gyventi tame mieste. Nes tai yra iš tiesų, čia šablonas, ne, ten galimybių miestas, tenai ten svajonių miestas, kontrastų miestas, bla, bla, bla. Ne, čia yra... Ten yra tas toka, noro būti tenai, noro būti pasaulio centre, tikrąją to žodžio prasme. Pavyzdžiui, yra, atrodo, Tokijo, ne, multimilijoninis miestas, bet jisai kažkoks spengianti tyla. Ten ne tai, ten nėra to sirenų, ten nėra mašinų, ten nėra 24/7 važiavimo, ten nėra neoninių šviesų, tiek daug reklamų ir taip toliau panašiai, kiek tame pačiame Niujorke. Aš sutinku, kad silpnesnių nervų žmonėms Niujorkas gali būti kaip ir varginantis, kaip ir sėdų į lėktuvą, grįžtų į gimtą tėviškį, reiškia, čia pagaliau pailsėsiu nuo Niujorko, ne. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. O kalbant apie Čikagą, man atrodo, truputį, jinai šiauriau yra, man vis tiek to...
1: Jinai kaimietiškesnė.
0: Tai žinoma, aš nekalbu apie kitos Amerikos nuostabius miestus, Oklahoma arba Alabama kokia nors, reiškia, arba šita, Kentucky kokia nors. Tai yra trys oro uostai, tai yra galimybė pasiekti bet kurią pasaulio šalį iš tenai. Ir jeigu tu ten užeini tik tai nakčiai, New York'e toliau skrendi kur nors kitur, nes iš New York'o skrendi visur visi, tai man tai kaip ir hubas tam tikrasis. Dabar tu pasisėmė energijos New York'e, po to varai. Dabar buvau San Salvadoras, yra toksai tokia keista valstybė. Arba San Vincent and Grenadine yra kažkokia keista iki negalėjimo sala Karibuose ir joje buvo 24 valandas, nors man 12 pakako, kad suprasčiau apie tą salą, kad yra šiukšlių krūva vienoje vietoje, reiškas, ir kad Karibai nesikeičia išskyrus keletą brangių salų. Tai, žinai, tai vat, iš to Niujorko tu tavo rankos atviros, tu esi pasaulio pilietis. Ir kiekvieną kartą, kai yra paskelbiami mūsų paso reitingai, mūsų paso, lietuviško paso galios reitingai, ar ne? Tai vis laikai labai, labai, labai žiauriai didžiuojasi tėvynė, ir aiškai supranti, kad tu esi 8-9 vietoj pagal galingiausių pasaulio pasus iš 150 ten kiek tų valstybių yra gyvenime. Ir supranti, kad okei, okay, mes esam dabar gyvenam, visą gyvenimą gyvenam paraštėje Europos, ta prasme, tai vat iš tenai ta lietuviškas pasas ir iš Niujorko veikia taip pat nuostabiai ir gerai, kaip ir bet kuriam kitam civilizuotos valstybės piliečiui.
1: Ar tau skauda širdį, kad mes Lietuvoje labai priešingai turim tikrai mažai krypčių, mažai skrydžių palyginti? Be abejo, aš manau, kad lyginant su praeitimi, tai geri yra laikai, bet jeigu mes lyginam su Niujorko arba labai daug kitų, net ir Europos miestų, nu mes skurdžiai turim ir tie oro uostai, kuriuos mes skrendam, dažnai yra tokie paprasti, jeigu tarkim į Didžiąją Britaniją, tai ten tai kažkokius tokius jau nuošalius tos oro uostus.
0: Nežinau, su persėdimu gali atskristi į Getviką arba Heathrow, nu labai nustebi. Ta prasme, nematau problemų.
1: Neskauda širdies.
0: Nu, ką čia? Mano draugas Dalai Lama yra pasakęs. Jis man sakė tiesą, tai aš galvojau, kad aš, nu, aišku, maivusi dėl draugo. Gerai. Tai jis yra pasakęs, jeigu yra problema, jie reikia spręsti. Jeigu yra neįsprendžiama problema, tai kam kvaršinti dėl to savo galvą? Ar ne? Tai mano šitą vietą poziciją yra, tai mes esame periferija, mes esame visą laiką ir visais laikais buvome paraštėje. Ar Europos Sąjungos, ar tos sušiktos Rusijos gubernijos, Rusijos imperijos, buvome Rygos gubernija. Kita tai, kad mes visą gyvenimą, ir čia nėra nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai yra tiesiog faktas. Mūsų yra tiek, kiek yra, mūsų mažėja, norint, kad būtų daug lėktuvų, tai mūsų turi būti daug daugiau. Ir tai yra viskas labai paprasta ir aišku. Ir mes labai, mūsų nuostabus hubai yra Varšuvos hubas geras, Kopenhagos hubas, Arlandas, Stokholmo hubas. Taip, ką, mes skrendam į Amsterdamą, galų galę minimą Frankfurtą, yra į Šarlis de Golis, yra kitaip tariant, kad mes normaliai viską pasiekėm Europą, tik tai mums tai trūksta nuskristi iki Niujorko, mums trūksta truputį, mums reikia truputį ilgiau ir viskas. Bet tai čia mesgi savo turim ką veikti. Lėktuvai yra fantastiškų galimybių tobulėti. Pasiimi knygą ir skaitai.
1: Tu optimistas?
0: Absoliutus.
1: Taip lengviau gyventi?
0: Absoliučiai taip, vienareiškiškai.
1: Kam vargintis?
0: Kam vargintis? Kam, ar nuo to, kad tau galvas skauda dėl to, kad pas mus yra mažai flaitų, tau nuo to tau gyvenimo kokybė pagerės? Ne. Tai kam dėl to tau turi skaudėt galvą, išgeri aspirino ir neskauda viskas.
1: Grįžtame į Niujorką. Tai Niujorkas, jisai gali būti labai skirtingas. Ir netgi, kai atvykai į studiją, tai kolegos čia buvo parinkę tokią keistą nuotrauką ir aš nebejoju, kad ten yra Niujorko apylinkės, taip galima vadinti, kažkur taip...
0: Nikosos, New Jersey.
1: Nu taip, bet iš esmės šiais laikais tai tikriausiai galėtų sakyti, tu gali sakyti, kad yra, nu, gyvenu kažkur Niujorko apylinkės, New Jersey.
0: Žinai, čia tas pats, kai mes kolegomis neseniai buvome Hollywood'e, ne, tai ir toks bičas, reiškia, ten stovėjo ir reguliavo eismą, reiškia, ten prie įvažiavimo į kažkur, tai į parkingą. Tai aš manau, kad tas bičas gali sakyti, kad, o taip, aš dirbu Hollywood'e. Ta prasme, taip, nu ką, ne taip, aš dirbu Hollywood'e, nes Hollywood'as yra mikrorajonas, ar ne? Taip ir čia tu gali sakyti, aš gyvenu New York'e, jeigu, nu, bet New Jersey's ir New York'as yra taip, bet, pavyzdžiui, Bronx'e kokia nors, ar Queens rajone, tai, nu, man tai nėra New York'as, vadinkime, tai yra baisus kraimo atžvilgių rajonas, dar kažką tai. Jeigu mes įsivaizduojame, kad mes gyvename lygiai tame Manhattan'e gerajame, reiškia aplink, reiškia penktą esas avenue, downtown'e ar dar kažkur, tai taip, čia yra turbūt tas tikrasis New York'as aplink centrinį parką, ar ne? Bet kažkai gyvenu. Taip sakai, kad tu pasirinki, ką nori daryti. Tu pasirinki, ar tai eini eilinį kartą į 9, 19, 28 kartą miuziklą ir aplankai juos visus. Ar tai eini į MoMA, ar tai eini į Metropolitan Opera, ar tai eini į Guggenheimo muziejų. Kitaip tariant, kad begalės dalykų, kuriuos tu kiekvieną kart norėtum aplankyti, bet kitą kartą užtenka praseiti nuo pačios į viršų iki centrinio parko ir tau to užtenka pilnai. Ir tu jautiesi pagavęs tą miesto kontrastą, tu esi jautiesi pagavęs tą visą skirtingus judesius. Nu, pažiūrėk, nuo antros trečios, nuo iki septintos. Ta, tu, kaip čia diena ir naktis viskas susikeičia, kur yra mažieji žydų rajonai, kurias Čelsis, kurie Midfact Districts. Tai yra wow. Tai yra, žinai, čia dabar nuo čia, nuo Žinių radijos, Smetonos gatvėje, mes prasėtumėm iki Žvėryno, nuo Žvėryno iki Šnipiškių. Nu, mes irgi pamatytumėm pakankamai daug kontrastų. Vienas, labai jokinga buvo, vienas užsienėlis atvarė, čia dabar apie Lietuvą, atvarė ir apsigyveno prie Žalio tilto esančiame viešbutyje ir... Žmogus išėjo pasivaikščioti. Ir žmogus nuėjo, reiškia, jam receptionė pasakė, registratūrai pasakė, kad miesto centras senamiesis yra į kairę, jisai kol išėjo, jam pasirodė, kad reikia į dešinę. Ir vienu žodžiu, tai jisai nuvarė iš Šnipiškės. Ir tai sako, matys senamiesis, sako, koks jūsų nuostabus senamiestis yra kažkas, nu tai tipo mes katedrą matei čia, Aušros vartus matei čia, viską Piliovkį matei čia. Ne, palaukit, sako, aš jau parodysiu nuotraukos. Ir rodo tas, dabar jau pusėvelnių, bet taip prieš kokius 7-8 metus, reiškia, rodo tas baisius medinukus. Su baise hebra šalia geriančius ir taip toliau panašiai. Tai yra...
1: Bet tai yra labai gražus žodis. Čia panašiai kaip senėjimų amžėjimas, taip šitam mūsų rajonui tam tikrą prasme jau senamies.
0: Na, tam, žinai, ir kalbant apie tą patį Šnipiškių kontrastą, ar ne, tai kur mūsų CBD, tai kusikit, čia yra CBD ne tai, ką jūsų karta žino CBD, tai yra Central Business District, yra mūsų visas Konstitucijos prospektas, grožis, reiškia, ir ten nauji Libės kino pastatai, dar krūva kitų rado. Fantastika, džiaugiuosi, kad negalėjimo. Užtenka nueiti truputį giliau į tą medinukų rajoną, į tą šnipiškės, ir ten visiškai kitas kontrastas. Aš dažnai iš savo, kur gyvenu Konstitucijos prospekte, einu iki Kalvarijų turgavietės ir praeinu lygiai tą šmotelį, reiškas. Tai vat yra 5 minučių klausimas, kaip viskas skiriasi. Kai viskas, tu išeini iš Kalvarijų turgaus, tada bardakas, belekas gyvenim pardavinė, belekaip žmonės, belekokie, vagi iš parduotuvų apsauga, didžiausia, visi geria šeštadienį rytais jau su tokiams baltomis maikutėmis, be šitų, kaip vienas, be rankovių. Ir staiga tu 5 minutės tin, ir supranti, kad esi kitame pasaulyje, kitame kokybinėme šuolė. Tai kalbant, grįžtant apie mūsų atviruką, apie Niujorką, tai mes matom ten tą patį, tik tai kitais masteliais. Ten mes matome pasaulio puodą, mes matome čia, okay, bomžus ir ne. Tai ne Lietuvoje, Vilniuje. Tai ten tu tarpo mes matome visą pasaulį, Pakistanas, Korėja, Kinija, Japonija, Brazilija, krūva kitų dalykų. Visas kontinentas yra telpa viename mieste.
1: Kas tau yra artimiausi Niujorko rajonėlį? Aš kalbu ne apie tos tokius didelius rajonus, bet kaip, nu, nežinau, yra Little Italy, ten man atrodo.
0: Chinatown, Little Italy. Ne, man yra žiauri gražu yra Chelsea ir žiauri gražus yra Midpack District, kur yra tas Green Line'as, kur anksčiau buvo padarytas iš geležinkelio padaryta dabar.
1: Toks takas.
0: Toks takas, mm-hmm. Tai va, Ten man gražu pasivaikščioti, ten yra faina, tie mažyčiai namukai, reiškia, ir tokie, ir visi, tas pačiam Midpack distriktas, ten, kur anksčiau pakavo mėsą, o dabar ten yra tokie mažyčiai turgeliai, faini, ten kokių ūkininkų ten kopūstai pardavinėjami, neįdomu. Bet pas principas yra ypač šeštadienis, kai saulė šviečia, eina visi sekmanis brančinti, mimozas liesi laisvai, ten po 3 valandas sėdė tame mieste ir gyvena, vargo nemato, paukščiukai, kokie tai čiulba, reiškia, vienas kitas žuvėdras atskrydas, arba ten medeliai yra, viskas tvarkoja. Ir tai yra toks mūdas, tokia gera aplinka, tokia gera energija, kad to pilnai užtenka, kurie norėtų neišsiveržti iki kaimo.
1: Ar tu kartais užklysti į tas tokias aštresnes, grubesnes teritorijas, ar vis dėlto...
0: Ten, kur leo juočkiai? Jūs apie tai kalbate?
1: Nebūtinai, bet galimai, gali būti taip.
0: Žinok, aš vieną kartą užklydau ir buvo žiūrė, kad aš tai Da, ir aš nusprendžiau, kad aš išėjau pėsčiomis ir iš kažkur tai kažkur tai, dabar nepasakysiu kur, ir strigau viename fantastiškame rajone, užėjau parduotuvę ir buvo sekmadienis ir taip į mane žiūrėjo parduotuvė, reiškia, alaus skardinė, jinai tokia aprasojusi buvo ir sakė, paimk mane, galvoju, okay, reiškia, ir galvoju, nu kur čia dabar nusipirkau tą alaus, vieną alaus, ir galvoju, kažkur reikia atsisėsti, reiškia, ramiai parkelį, reiškia, išgerti. Ir nu, radau suoliuką ir kažkaip prie vieno suoliuko, kokį 7, 8, 9 keistai, tokie pakankamai keistai atrodo, nes žmonės čia politkorektiškai sakau. Dar ten kažkur keistai. Ir aš supratau, kad aš visiškai esu juodų rajone ir nežinau, čia galima taip sakyti, negalima, ką žinau. Juodoožiai, atsiprašau, rajone. Ir jie man taip tipo cheers, į sveikatą, pavargai, čia nice day, reiškia, dar kažkokia veikia. Aš supratau, kad aš labai saugiai jaučiuosi, viskas yra tvarkoj. Ne aš kažką jiems noriu blogo daryti, ne jie man nori kažką blogo daryti. Jų plus vidury baltos dienos, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Kitaip tariant, kad tokios grėsmės, pabeldžiu medį, tokios grėsmės Niujorke aš neturėjau, vadinkim taip. Ir manis pakalbama yra saugus miestas. Nu, nors galų galia, žinai, bijai vilko, reikia mišką, ne, yra čia tokia fantastiška lietuvių liaudis patarlės. Tai ir iš tos serijos, taip, nu, tai vaikščiai ten, kur tau smagu, nu, kurio tau reikalingas papildomas adrenalino pliūpsnis, jeigu tu eini per kažkokias neapšviestas gatves, kur kažkokie tai paauglių gengai, reiškia, siautėje. Na, jeigu tu normaliai, dirbėjom gatvėm ir šviesiom, viskas.
1: Jokalą, padarykim trumpą pauzę ir netrukus pratęsim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta manęs Jogaila Morkūnas ir mes keliaujam po Niujorką. Jogaila, kas yra Niujorko maistas tau? Nes aš, kai ruošiuosi laidai, skaičiau, kad tu esi gastronominis keliautojas pakankamai.
3: Ne gastronominis, yra toks labai gražus terminas, aš esu kultūristas. Tai yra kulinarinis turizmas. Tai yra, taip, tai yra Madison 11, pats geriausias pasaulyje restoranas buvo prieš 5 metus ir aš kad gaučiau į vietą, pradžių, atvirkščiai, žinai, kaip būna, mes pradžių nusipirkam bilietus lėktuvų, po to jau fokusuojam dėl apie, kalbant apie viešbučių rezervacijas, nu jau po to jau galvojom, kur pavalgysim, tai pas mane buvo viskas atvirkščiai, tai pas mane aš stebuklingų būdų gavau tuo metu, dar jie nebuvo nupratėję ir darė valgyti viską, net ir mėsą, tai reiškia, tai aš stebuklingų būdų gavau vietą į Madison.
1: Kas yra stebuklingas būdas šiuo atveju?
3: Tai yra tai, kad online rezervacija vyko, nevyko, po to apgaulės būdu, aš jau sapgavau, aišku. Reiškas, nes...
1: Tai čia ne per draugą Dalai Lama.
3: Ne, Dalai Lama truputį kitame žemyne buvo tuo metu, bet ne per draugą, aš apgavau juos. Tai prasme, kad čia yra tokių visokiausių bairių, kaip gauti staliuką vienam, reiškas, o restoranininkai nelabai mėgsta vieno svečio, nes tiek staliukas yra dažniausiai minimum dviem, ar ne, nu tai čia būtų tų bairių. Bet tada aš nusipirkau bilietą, tada jau nusipirkau bilietą, kai gavau confirmationą, patvirtinimą, kad aš turiu tą staliuką vakarienį, ar ne? Tai, žinai, tokie bairiai yra, kitai tal, kad vėlgi, mes esame, kad ir kaip liūdnai beskambėtų, mes neturime geros kidų virtuvės, ne, Lietuvoje. Mes neturim gerų, okay, vieną kitą turim, bet jisai improvizuoja indų virtuvę, ne, mes neturim koreiečių nei vieno. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes valgom japonų virtuvę, mes valgom tos ryžių suktinukus su kažkuo, tai ir kažkodėl tai mes jos vadiname sušiais, ar ne, tai aš nemanau, kad tai yra tai. Kad tai nėra, kad jeigu misos riba, tai nėra japonų virtuvė, tai yra kažkas tai šalia to, bet tai nėra tai, kas yra Japonijoje. Arba krūva kitų dalykų, ar argentinietiškų restoranų nėra. Normalaus nėra, braziliško nėra, ar ne, ką jau kalbėti apie visą Centrinę Ameriką, Čilį, Peru ir taip toliau. Tai, žinai, tai ten yra viskas. Ir tai, jeigu tu nusistatai, kad aš klaikiai noriu sevičios, ir žinai tą vietą, kur ta sevičia yra fantastiškai gerai daroma, tai tu pasirenki, tas kulinarinis turizmas yra tikrai, tai prasme, tikslingas, tai ne dėl to, kad einam ką nors suvalgysim. Aš turiu tradiciją su vienu garbiu, labai garbiu žmogumi Lietuvoje, kad mes kiekvieną kartą būdame atskirai Niujorkijoje, mes prie Centrinio parko suvalgome hot dog. Ir klasikinį dešainį, reiškia, su tais geltonais kiečiais, su tais vežimėliais, ar ne, ir mes manom, kad kinta. Prieš 10 metų tas dešainis kainavo dolerį, lygiai dolerį. Dabar viskas su visko, dešainis, kaip mes mėgstam sakyti šitame degalinėse, garstyčios majonezas, reiškia, ir tomatai. Tai dabar kainuoja 5,60. Ta prasme, ir mes pasidarom selfius. Aš turiu dabar galvoju, jeigu reiktų surasti nuotrauką, tai aš kokius 7. Turiu reiškas nuotraukas, kur valgau tą hot dogą, ne, prie Centrinio parko arba belikur gyvenime. Tai žinai, ir tai maistas dėl to, kad maistas, kad yra patenkinti tave fiziologiškai, kad turėtum energiško gyventi. Tai yra tam, kad tu turėtum patiriminį džiaugsmą, kurį galėtum vienai per kitai perduoti darbo prasme, nes tai yra, nu, čia yra aptarnavimas, interjeras, pateikimas ir lėkštis, serviruotis, krūva kitų dalykų jūs susidaro vakarienės metu. Ir kuo tu daugiau matai pasaulio, tu gali daugiau perduoti tos gerosios patirties į savo renginius, kurios mes darom tu Lietuvoje, žinai. Ta prasme, kad kiek supranta, kiek ne, žinai, mes kalbant apie tradicijas, ta prasme, kad mes visiškai nesiniai suvokėme, kam reikalinga serviruoti ir kodėl mažoji šakutė ir didžioji šakutė, kodėl peilis žuvies ir peilis mėsos ir desertinės šakutės ir šaukšteliai ir taip toliau panašiai, kodėl dešiniai pusė turi būti taurė vynui, kodėl kairiai turi būti lėkštutė duonai. Mes tai sužinojome neseniai, nu, palyginti neseniai, kiek žino visas pasaulis, ne? Ta prasme, mes įvedėme, vadinkite, tradiciją RSVP, Responsible Play, kai tu turi atsakyti į kvietimą atvykti į renginį. Tai mes matome statistiškai, kad kiekvienais metais atsakančių, dalyvaus ar nedalyvaus, skirtumo nėra, atsakančių į tavo kvietimą vis daugėjo procentiškai. Tai mes tampam normaliai civilizuotą valstybę. Tai ir mes pavysim Ameriką. Aš tikiu, čia labai juokingas skamba, ne? Bet mes tikrai ją pavysim anksčiau ir vėliau pagal tai, kiek lietuviai nori gauti naujų žinių, pagal tiek, kiek lietuviai yra imlus ir pagal tai, kiek mes esam dar vis alkani pasiekti, turėti daugiau. Ir daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau gyvenimo džiaugsmo, daugiau galimybių keliauti ir taip toliau. Tai čia viskas su mumis yra gerai. Ir sakau, kad kiekvienas, sakau, kad neskambėtų tai labai stipriai snobiškai, kiekviena išvyka mums, bet kokiam mūsų tautiečiui į užsienį yra, nu, aš nekalbu apie Turkiją. Ir nekalbu apie Egiptą. Ir nekalbu apie kurorto all inclusive. Tai yra, bet koksai išvykimas iš Lietuvos, tai yra nauja patirtis ir gražina, ir kuri padaro gerą tavo tėviniai, būtent Lietuvai. Tai aš šitai reikalą žiūriu labai ne tik romantiškai, bet ir pragmatiškai.
1: Aš esu padariusi tokią išvadą, kad lietuviams yra nekuklu ir negeras tonas kalbėti apie pinigus, bet dirbdama žiniasklaidoje matau skaičius, kad jiems labai patinka klausytis apie pinigus. Paminėjai iš esmės kainų kilimą, hodogo kainą, kuri buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar. Aš labai panašų kilimą matau viešbučių kainose, tai, ką aš mokėjau prieš 5-6 metų, sakykim, po $200 už viešbutį, dabar kainuoja $600 ir panašiai. New York'as, mano akim, tampa labai labai brangia destinacija. Ar įsivaizduoji, ką ten reiškia atostogauti, keliauti, turint mažą biudžetą?
3: Įsivaizduoju, kad įmanoma, turbūt, kad manau, kad reikia ieškoti. Bet, žiūrėk, aš kaip minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad jeigu mes brangiai mokėti yra gerai, bet ko tu nori iš to miesto? Apsispręskime, ar mes norime, vadinkime, gulėti prie baseino, tai kam reikia skristi tą Ameriką? Okay, dėl klimato, tai važiuok į Miami arba Kaliforniją, tvarkoj. Bet tu gausi tą patį. Taip, vanduo, baseinas, palmė, okay, saulė, okay, nu, viskas tvarkoj, tai kas čia yra. Bet vėlgi, jeigu tu esi pasidarei savo planą bėgti per miestą, tikrai turi prasme bėgti, tau reikia spėti ir ten, tu pasidarei fantastiškai gerus namų darbus, o tokia mieste kaip New York'as, tau privalai pasidaryti namų darbus, o nebus taip, kad, ai, mėgstu aš ekspromptu, nu, tai ir važinėsi pirmyn atgal Times Square, tam, tu nieko nepamatysi. Kitaip tariant, kad ir tada tu ieškai ir viešbučių, tu keiti lokaciją, aš negyvenu nei karto po dvi naktis tam pačiam viešbutį. Aš iš vieną viešbučių kitą, naktis, vėl važiuoju, vėl tai yra. New York'e aš buvau maksimum po 3 naktis vieną kartą ir tai buvo didžiausia, kas gali nutikti, nes aš ten geriau daugiau suskraidyti, negu vienu metu per savaitę ten trintis. Taip, ne. Yra mano reikalas aplankyti, yra tokia paroda, nuėti, reiškia, į Metropolitan, dar kažką patikrinti, dar kažką pažiūrėti, galbūt apsišopinti, okei, okay, valio, tvarkoj. Taip, tai yra mano veiksmų planas. Kad brangi šalis, taip, tai bet labai gerai. Labai gerai, kas yra labai gerai? Labai gerai tai, kad mes tada stengiamės dirbti daugiau Lietuvoje ir uždirbti, kurti BVP ir kartu skristi tenai ir išsileisti tenai, nes nu, to reikia. Man, pavyzdžiui, viešbutis, okei, okay, yra svarbu, bet tai nėra esminis daiktas. Aš ten nu, nesiruošiu gulinėti, atsiprašau, aš noriu grįžti namo, mėgį ir te prabundi ir varai gyvenimą toliau. Su lagaminėčiu. Taip, kad, žinai, galima rasti. Ta prasme, kaip sakai, dabar rudenį kainos geros. Nu, tvarkoj. Sutinku. Ta prasme, užbrangiai ir tiesiai skraido tik tai bailiai. Aš irgi ieškau, aš bedžioju, aš užsiprenumeravęs velnį, žinau, kiek visokiausių daugienlai kraščių, kur man siuntinėja velnį, žinau, kokius ten dylus, pasiūlymus ir taip turiu panašiai. Kartu pataikau.
1: Gerai, aš tikiu, kad tu turi nors vieną kažkokią gudrybę, nesvarbu, ar tai bus, vat, kaip gauti vietą restorane, ar tai kaip gauti kažkokį geresnį viešbučio pasiūlymą, kad ir kas tai bebūtų, keliaujant į New Yorką. Išduoki mums nors vieną va tokią gudrybę.
3: Ne.
1: Prašau.
3: Ne. Žiūrėk, yra meilė ir lojalumas. Yra tokie du daiktai, kurie yra, ir čia yra darbas, ne? Tai vat meilė, lojalumas, tu moki už tai pinigus, bet po to jie grįžta. Tai, pavyzdžiui, aš esu labai lojalus dviems aviacijos šitiems alijansams, ne? Trečios labai nemėgstu. Tada aš turiu du viešbučių tinklus, kurie yra specialus nariams su tam tikrom privilegijom, specialios kainos ir taip turiu panašiai. Tai čia tokios ir gudrybės, tiesiog tai yra tu, tave jau, kai įsiriubia vieną kartą gyvenime tavo sistemą, nepaleidžia, nes tave pakabinę ant trumpo, čia kaip tam tikra narkomanija kažkokia tai vyksta, ne? Ir tada tu automatu jau ieškai tame tinkle tų pačių gerų kainų, tau kaip fantastiškai platinum, titanium, ten be kokio memberių, reiškia, tau duoda, išmeta fantastišką pasiūlymą bikos, galų kada tu tada susimoki taškais, o, čia yra mano tema, aš labai esu atkaręs, bet čia yra darbas, taps, nebūna taip, kad eini kokios svetainė iš B raidės, kom, reiškia, ir tu svetainėje ten ieškai kokio tai pašiūrės, reiškia, ne, nu tai tu tada eini savo tos viešbučius, tada tu ieškai, ten tu randi, tada duoda specialią kainą, tada parašai bla bla bla, kaip tu smagu, galų kada susimoki su kauptais taškais, ir taip turiu panašiai. Čia, žinok, čia galvos skausmas, čia greičiau ilgai pasakoti.
1: Tai tu greičiau papasakoji, kaip nepatekti į tokį narkomanijos liūną, negu kad...
3: Žinokit, ne, nu, ta prasme, kad čia aš nevadinčiau tai narkomanijos liūnų, tai yra tiesiog užkabinimas, ir bet tu po to tau grįžta tas reikalas. Vienai anksčiau ir vėliau, tu sukaupęs pagalbą patirties, tau grįžta tas reikalas su kaupu, tavo tas lojalumas arba prieraišumas tam pačiam tinklui, taip pat mėžbūtėm ir taip turiu.
1: Kas yra tas vietos, į kurias Niujorke visą laiką norisi grįžti, o gal yra kažkokia tai vieta, kur, nežinau, dar nebuvai, bet reikia, kažkaip reikia nuėti?
3: Stengiuos negrįžti į Times Square, ta prasme, ir Broadway, nes tai yra, ten yra mūsų gaudykla, ta prasme, ten visų žioplių turistų, reiškas, susibūrimo vieta didžioji, reiškas, ir stengiasi maksimaliai apeiti, čia kaip Palangoje Basanavičiaus gatvė, ta prasme, viską darai, kad skipinti, kad
1: Los Angeles, Santa Monikos tiltas.
3: Tai ir taip, ir tas reikas, ir, žinai, ir kaip ir San Francisco Golden Gate'as, ir krūva kitų dalykų, žinai, tai arba koks tas Collins Avenue, arba koks tas Ocean Drive'as Miami'e, ir taip, žinai, tai yra lengviau rasti, ko tu nenori, negu ko, arba ko reikia išvengti, negu ką tu turi aplankyti. Yra sąrašas tu du, ne, ką tu turi padaryti, vadinkite. Šią akimirką to sąrašo neturiu, aš jau panašu, kad viskas jau padaręs. Nors, nu, ne viską jokių būdų, bet aš pagal tą sąrašą, kurį buvau pasidaręs savo galvoje kažkada tai, prieš daug metų. Nu, iš serijos, mano pirmas Niujorkas buvo, wow, Times Square'as, Nu, ką, nu, okay.
1: Ir kažkada čia. Ir tu buvai tas žioplys turistas.
3: Absoliučiai, taip. Tai mes, žinom, juokas juokais kalbant apie tas keliones, yra pirmas miesto privalomas punktas, tai nuskambės, nu, labai juokingai, bet yra tas hop on, hop off, autobusai raudoni, ar ne? Taip, sėsingai. Taip, ten yra, tu privalai pamatyti, kad suvoktų miesto struktūrą. Tu privalai atsisėsti į tą autobusą, būti užsidėti ausinytės ir klausytis tos turistinę informaciją kažkokį tai gyvenime. Bet tu privalai, tada tu suvoki miesto struktūrą ir supranti, nu jau ten tai aš tikrai nevažiuosiu. Nu ten tai dar kažką. Vėlgi, sakau, yra namų darbai, kuriuos tu kiekvieną kartą, tu gauni visus tos naujienlaikraščius iš tų muziejų, iš tų pačių galerijų, kur va kitų dalykų. Plius, yra daug nuostabių draugų, bičiulių pažįstamų, kurie tave reiškas pasiima už rankos ir veda ne ten, kur visi kiti turistai, ne, kur mūsų visos suskrenda, reiškas prie tų limpačių juostelių Times Square. Tai yra, kitaip, yra galerijų savaitgaliai, pavyzdžiui. Ten yra, tai nusivedai tokias vietas, kur nu, niekur nerastum ir niekur nesužinotum. Tai yra bendravimas su žmonėmis, tai yra komunikacija ir jie tave pato parodo tokias vietas, kur yra, nu, jokie nei Michelin gaidai, nei Michelin, atsiprašau, gaidai, nei dar kažkas gyvenime nenurodys, kad taip galbūt yra kažkur tai, bet kad tai yra toje vietoje ir kad yra taip daroma. Ir tai yra nuostabus dalykas. Kitaip, tai yra ta informacija, kuri tai apie tą miestą turi pagauti iš visų įmanomų šaltinių. Tai yra gražiausia.
1: Vieną klausimą, man atrodo, kad labai gerai yra parengę mūsų draugas Venipak, puikiu kurierių tarnyba. Jie klausia, kuo kvepia Niujorkas. Man kvapas yra labai svarbus dalykas.
3: Dabar žiūrėkit, aš jau pasakysiu, labai jokinga. Aš esu labai nusistatęs prieš bet kokias psichotropinės medžiagas, bet Niujorke visiškai neseniai, dabar galvoju prieš COVID-ą, legalizavo žolę. Ir man dabar tas New York'as, aš atsiprašau, bet tai debesėliais, ypač prie ofisų downtown'e, kvepia žolė. Ne ta žolė, kuri prie mūsų kaime auga. Tai, tai žinai, man labai keista, aš kadangi nesu gyvenime vartojęs ir man tai nėra atgrasu, turi minti tas kvapas, bet šią akimirką New York'e vis daugiau ir daugiau. Ten privažiuoja per pietų pertrauką žolė tokie autobusiukai dabar yra, furgonai, reiškas, kur ten dausų suka suktinės, reiškas, tau, ir tie visi klerkai išėję, reiškas, ne klerkai, nu, Wall Street'o kokios tai tenai žiūrkės yra jį pats sukai, reiškas, jie stovi už kampų ir savo pešo žolę. Ta, prasme, tai man vat, tas New York'as pakeitė kvapą savo. Man New York'as yra kadangi New Yorko šildymo sistema pati yra paremta garais, kad yra ir po visų New Yorko yra garų sistema, tai man New Yorkas kvepia tais rūkstančiais iš kaminukčių, kažkokių, tai kaip jie vadinasi, aš nežinau, vidurį gatvės, reiškia, tais garais. Man New Yorkas yra metro kvapas, kuris yra labai specifinis kvapas, kuriame ir tos žiūrkės, ne tos Wall Street'o žiūrkės, o tos tikrosis žiūrkės bėgiojo gyvenime ir ten su atskiras subkultūra kultūra gyvenimo po žemę. Ten yra smagu, nu, smagu, ten yra kvapas irgi. Tai žinai, tai kalbant apie kultūrą, kalbant apie energiją, kalbant apie skonius, tai šalia prisideda kvapas. Ta prasme, bet, važiuoju, aš Indijos buvęs 5 kartus, kiekvieną kartą skrisdamas ten galvau, gal jau jie pasikeitė. Ne, jie taip pat smirda fantastiškai. Tai ir aš galvau, kad viskas čia bus, ta prasme, kad kažkas pasikeis. Ne, nepasikeis, bet Indijos kvapo, Kinijos kvapo, Korejos kvapo, Afrikos kvapo. Pilna, dabar New York'e kaip ir visame pasaulyje. Tai čia ten viskas vienoje vietoje labai koncentruota.
1: Ar yra kažkoks filmas, kur veiksmas vyksta New York'e? Tokių filmų be abejo yra, sakyčiau, gal dauguma, daugiau yra negu nėra. Žodžiu, yra toks filmas, kur veiksmas vyksta New York'e, kuris tau būtų labai arba artimas, arba įsiminęs, arba labai
3: patiktų. Ne, nėra, žinok, nėra ir aš galvoju, jeigu kadangi radijas, tai muzika, ne, turi būti. Tai aš galvau, kad aš neprisiryšęs prie kinematografo to klausimo. Aš žinybiu savo, jeigu matau atsitiktinai pamatęs New Yorko vaizdus, kaip smagu matyti tą filmą, žiūrėti tą filmą, kad veiksmas vyksta New York'e, it's okay, gerai. Alicia Keys, jos New York yra fantastiškas gabalas, bet jis pats Want to Wake Up in Bed City, Sinatros irgi yra apie New York'ą. Dainų gražių yra, viskas yra gerai, bet nėra taip, kad aš čia išprotėčiau dėl to, kad iškas sentimentaliai, o, koks gražus filmas, vėl rodo New York'ą, aš galiu skristi pažiūrėti, kad tu tą filmą žiūrėti, baigit.
1: Tu nesi romantikas?
3: Ne.
1: Kodėl?
3: Kodėl?
1: Prašau atsakyti,
3: ne, nu, kodėl? Aš neturiu atsakymų, kodėl. Nu, kodėl tau patinka žolė, o man ne. Nu,
1: man nepatinka žolė.
3: Žolė prie miško.
1: Šitą irgi vidutiniškai.
3: Tai va, tai žinai, tai ne, aš esu, man labai patinka momentas, to, žinai, tas, kai tu gali dabar neseniai skrido padovanojo draugai, skrydė, tokie ir draugai, kaip būdavo duomenė, tokia skrydė, aišku, skrydė su atviru helikopteriu, su atviru sraigtasparniu virš Manhattan'o. Kai tu sėdė, reiškis, ant krašto, mūsų kojai kojomis, reiškis, ir atvirom durim, durų iš jūsų net nėra, reiškis, ir tu prieštas, o kiek tvarkoji.
1: Net ant durų pagailėjo.
3: Tu ant durų pagailėjo, nes pigesnis buvo variantas, nes buvo normalus turas su helikopteriu, o šis, sako, skrydė su to be durų. Reiškis, tai žinai, ir tas džiaugsmas, ta prasme, kad tu kyliai ir tu matai, kad po tavo kojomis tikrai to žodžio prasme New York'as. Tas va širpuliukas dar, žinai, kai yra dar pirmi kartai, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Tai man va, tie romantiški, emociški širpuliukai pirmo karto, tai yra labai fantastika, dėl galime išvartyti, kad yra tam tikra romantika, bet tai yra lygiai akimirkos džiaugsmas.
1: Mes artėjame į pabaigą, aš galvoju, užbaigsiu kažkaip gal apie mūsiškas Lietuvos realijas.
3: Mūsiškas mūsis.
1: Taip.
3: Amžėjimas.
1: Tikriausiai įdomiame žodžiu šitoj laidoje išmoksim. Paminėjai, kad New York'e tau yra žavus multikultūriškumas. Lietuvoj mes irgi dabar liudijam šiokį tokį multikultūriškumą. Reikės pasitreniruoti prieš kitą laidą šitą žodį sakyt. Jis šiek tiek kitoks, bet jisai vystosi, atsiranda, kinta. Kaip tau jisai?
3: Nežinau, aš nenoriu būti niekur nepopuliarus, nei labai arogantiškas. Aš nenoriu būti, aš esu toks. Tai ir ši graži gaida, aš pasakysiu, kad mes, kai mūsų lietuviai tautiečiai važiavo gelbėti Britanijos, Norvegijos ekonomikos mūsų nepriklausomybės pradžioje, tai mes, tai vietiniai Britai, pavadinkim taip, į mūsiškius žiūrėjo taip pat, kaip mes dabar žiūrime į Bolto Volto ir pavežėjus ir tam visoko gyvenime servisus. Aš manau, kad lietuvis jau tiek išpindėjo, gerai, to žodžiu prasme, aš labai džiaugiuosi, kuo daugiau ponų Lietuvoje, to geriau vadinasi, kad jisai tapo jau darbdavys, kitaip tariant, kad užsakęs maistą per kurjerių tarnybą, tu jau samdai žmogų, vadinkim taip, kad atliktų tą paslaugą. Ką mes darytumėme, jeigu nebūtų, tarkai, tu pavežėjus, tai zadriopanais, atsiprašau už rusišką žodį, zadriopanais prijūsais, ir ką mes darytume, aš nežinau, ta prasme, norėtųsi daugiau kultūros, norėtųsi gražesnių automobilių parko ir taip toliau panašiai, bet yra šia akimirka, tai vienas iš tarpsnių, kad ta jėga, ta jodoji, vadinkim taip, jėga, jodoji jėga, ne tą turiu meni, tie, kurie vežiojo...
0: Maikš, tai labai planom ribomis.
3: Na, paduokit mane į teismą. Jo, ir ta jėga, jinai kūrė vertę. Ta prasme, ir mes jau nesėstumėm už taksi vairo, arba jeigu sėstume, tai būtų mūsų žiauriai mažai. Dabar tavo taksi atvažiuoja per 2-3 minutes. Tavo tas maistelis atvažiuoja, reiškia, suplaktas, subaltas, tuose kuprinės, reiškia, irgi per 5-7-9 minutės, valio. Bet, ta prasme, bet kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų, kurie čia iš trečių šalių atvykė, reiškia, gelbėti savo gyvenimo ir gelbėti mūsų ekonomikos. Tai aš manau, kad visas pasaulis yra kiek mes Britanijoje tą turėjom, kiek Britanijoje neliko tų lietuvių, kurie tvarko, plauna, kaip sakė, reiškia, tenai viešbučio kambarius tvarko ir plauna klozetus, arba tas yra nuostabus terminas, skutas silkiams pažastis. Tai žinai, tai jeigu ne mes, tai jų ten ekonomika irgi būtų su stagnacija tam tikra. Tai iš toje vietoje mes esame pasaulio dalis. Ir tai yra du neišvengiamybė. Mes esame, pradam kurti arba baigiam kurti, arba mes esame gerovės valstybė. Ta prasme, tai negi pats tu sės ir važinės. Nu, ne, nesąmonė kažkokia. Tai yra, manau, kad čia yra globalizacijos pasekmė ir aš kol kas neturiu jokių pretenzijų tam reikia.
0: Tai viskas gerin.
3: Absoliučiai taip, viskas vien tik tai gerin.
0: Tai ačiū, kad atėjai.
3: Ačiū jums.
0: Dar neišleisiu tuščiom, mes turim dar vieną laidos draugą, žalias-žingsnis.lt. Aš manau, kad tu gerą daiktą tikrai įvertinsi, o jie čia ir įdėjo labai gerų daiktų.
3: Fantastika.
0: Ačiū labai, pasimatom ir pasiklausom kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Reklama.
5: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojams, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir čia laida Mokslo dvikova. Sveikinu prisijungus.

0: plečia ir kūrė su dirbtiniu intelektu, ar vis dar yra bijoma, kad viską už juos padarys, ar kaip tik pradedama susipažinti su šita technologija?
1: Tai iš tiesų manau, kad oficialios statistikos nėra ir turbūt jai ganėtinai sudėtinga būtų surinkti, nes dalis tikrai manau, kad jie slepia ir slėps. Tačiau vis dėlto dirbtinis intelektas po truputį jisai vis dėlto jau tampa tokiu bendradarbiu, kuris padeda tam tikrų idėjų generavimus ir tai irgi dar reiktų, kad turbūt atskirti, ką mes vadiname menininkais. Nes ypač dizainą tai yra tikrai jau ne vienerius metus veikiantis įrankis ir kuris padeda šiek tiek ir generuoti idėjas ir paspartinti procesus ir, sakykime, net ir dizaino agentūrose, tai kas buvo, na, pomidoriuką photoshopindavo kurį laikį keletą valandų kažkokie pradantieji dizaineriai, dabar tiesiog yra paprasčiau sušerti dirbtiniam intelektui ir jau gauti kažkokį tą geresnį vaizdą. Tai faktas, kad naudoja, vis dar sakyčiau, kad taip šiek tiek atsargiai, nes yra tam tikrų dalykų dėl intelektinės nusavybės, tiesiog manau, kad yra nemažai baimių, kad tai, na, ką dirbtinis intelektas pasiims, kad vėliau jis gali panaudoti ne tik kaip tavo asistentas, bet ir kaip kažkieno kito asistentas, tai yra tokio originalumo klausimų, tai sakyčiau, kad vis dėlto yra tas, ne per tokios ištiestos rankos atstumą, bet tam tikriems tikrai techniniams dalykams yra naudojamas ir aš nematau tame nieko blogo.
0: Tomai, kokiom užduotim mes dažniausiai naudojam dirbtinį intelektą ir, na, vat, jeigu reikia šiek tiek kūrybiškumo, ką mes jį išnaudojam šiuo metu?
2: Tai automatiškai yra vietų, kuris seniai naudojamas, tik nieks negalvojo, kad tai daro. Nu, fotografija, praktiškai visas kaip mininė po fotografiją, nu, bent 10 metų, jei nedaugiau, tikrai ten tie vaizdai yra apdoroti. Tai čia, jei kažkas įsivaizduoja, kad geras fotografas pasidarė. Na, aš nekalbu apie kompoziciją, labiau apie pačią techninę kokybę, tai dažniausia tai yra dai sprendimai tam tikri. Kita dalis yra, tai va, ką tik buvo paminėtas, ar ne, ten koks Photoshop'as, dar kas nors, tai ten irgi buvo ne tik technika pačio žmogaus, bet irgi buvo po apačio tam tikri mašininio mokymo metodai, kurie padėdavo ten pažymėt kažką, tai parinktinkamas spalvas, tai šitie visi labai išplitę. Gal vat kas pakankamai naujai ateina, tai aišku, vat tas pilnas generavimas, vaizdo, video pilnas generavimas, su garsu įvairūs dalykai, vat su muzikos kūrimu turbūt sąlyginai naujesni. Tai, bet čia jau priklauso nuo žmonių, kiek ir kur jie ką daro ir kiek sugeba panaudoti iš tikro kaip tinkamą įrankį.
0: Audrone, kuriom užduotim jūs pati nesinaudotumėt dabar dirbtiniu intelektu, kaip sakote, būtų klausimų dėl tos intelektinės nusavybės perpanaudojimo, nes jis vis tiek išmoksta tai, ką mes jam pasakom. Kam dar nedrįstumėt naudoti?
1: Aš jau su tokiam vidiniam konflikte turbūt su savimi ir reikia kartais susitarti, nes vis dėlto, na, kiekvienas iš mūsų, turbūt net ir iš menų srities ir dizaino atėjęs, tai mes vis tiek iš kažko mokėmės, iš tam tikrų vadovėlių, tam tikrų, nežinau, mokytojų, piešimo, tapybos, dizaino, analizuodami tai tikrai literatūrą, tai irgi, na, aš negaliu pasakyti, kad aš labai skiriuosi nuo dirbtinio intelekto, nes aš taip pat buvau kažkada apmokyta. Be abejo, nesinaudojam ten, kur, na, yra kažkokie labai originalūs dalykai, tai kas liečia tam tikrus išradimus, kas liečia, na, dizaino. Kaino galbūt galima kažkokią registraciją, tai jau tokius, na, sakykime, legaliuosius aspektus. Šiaip iš tiesų dirbtinis intelektas vis dar mano kokybinės kartelės tos pilnai nepatenkina. Aš esu turbūt tas išrankesnis vartotojas, kur, na, tarkim, kažkokių interjerų vizualizacijų kūrime, ar tai, nežinau, bet kas, logotipai, grafinis dizainas. Na, man vis dar tos kokybės nepakanka ir kas yra paprasčiau pasidaryti pačiai greičiau, negu promptinti, nežinau, koks lietuviškas iš tikrųjų žodis yra, turbūt galus galėtų.
0: Rašyti užklausą?
2: Turbūt,
1: bet rašyti kodą užklausą, tai man kas paprasčiau yra pasidaryti pačiai, negu tą dirbtinį intelektą treniruoti ir jo vis prašyti, kad ne, man vis negana ir padarai dar tą. Tai iš tiesų tokiam kasdieniam veiklom tikrai yra naudojama ir dailės akademijos naudojam tikrai, bet vis dar irgi, na, stengiamės nepamesti galvos ir tai daryti su saiku.
0: Tomai, kam jūs naudojat dirbtinį intelektą? Ar tai yra jūsų kiekvienos dienos draugas, ar visgi irgi su atsargumu taip į jį
2: pas
0: kreipėtis?
2: Mane gal darbėjo tiek daug nereikia dažnai, nes dalis veiklos yra sprendimų priėmimas kažkoks. Tai. Ir tai yra va ta vieta, kur tu, ypač kur susijęs su žmonėms, tarkim, su užmokesčiu, su darbinimais visokiais. Na, toks va, sakykime, dekano darbas, jisai toks yra gal sunkiau automatizuojamas ta prasme, kad tu visų tų aspektų, kurie aktualūs, nes

0: sudėsi į duomenis ir tada būtų sunku įvertinti. Bet yra, kur tu, mes naudojam tą automatiškai ir pakankamai seniai. Tai, pavyzdžiui, rašybos tikrinimas, nu, superinis dalykas. Nes kad ir kiek, nors ir disertaciją angliškai rašiau, vis tiek artikelius praleidinėjau. Tai va tokie dalykai paprasti ir iš tikro tas teksto kartais pagražinimas, tam tikrų dalykų pasianalizavimas, bet šiaip čia turbūt kiekvieno naudotojo pagal jo tikslus ir norus yra pasirinkimas, kiek ir kur jisai gali lysti. Yra žmonių, kurie visko klausinėjasi dabar. Yra, kurie atsargesni, nes patys susidūrė su jo kūrimu. Tai.
1: Taip. Kurioms uždantims jūs vertintumėt, kad dar dirbtinio intelektui stinga įgūdžių?
0: Aš tai sakyčiau, kad praktiškai visom stinga įgūdžių, bet čia reikia lyginti, su kuo mes lyginam. Pavyzdžiui, jeigu kalbėt, tarkime, nu, apie kažkokį labai pradinį paprastą dizainą, tai bet kokiu atveju jisai greičiausiai tai už mane geriau padarys. Bet žymiai blogiau padarys tai už vidutinio ar aukšto lygmens profesionalą. Ir tas kartojasi beveik visose srityse. Kaip tai yra toksai, kaip informatikoje yra terminas, tarkim, jaunesnysis programuotojas, ar ne, juniorai angliškai. Tai va, jisai ir yra toksai daug, kur jisai yra toks beproto darbštus juniors.
1: Audronė, o kur jūs matote, kad, na, dar kaip tik panaudotumėte, netgi ir na, kuriant kažką, ar ne, bet jam dar stinga, nes minėjote, kad kartais užknisa jį mokyti.
2: Taip, tai nors aišku, aš irgi patidėstu, tai bet man yra smagu mokyti studentus, gyvų žmonės, kažkaip aš jaučiu tada didesnę galbūt prasmę negu mokant dirbtinį intelektą, bet iš tiesų tikrai sutinku pilnai, kad vis dėlto tam tikram lygmenį tikrai pakanka ir ar, nežinau, kažkokį pirkti šabloninį dizainą iš Kinijos ar ten pasidaryti pačiam užklausus dirbtinį intelektą. Sakyčiau, viskas gerai, bet kuomet mes siekiame kokybės, iš tiesų vis dar kol kas, nežinau, kaip bus ateityje, bet man čia yra šiek tiek panašu ir su pramonės revoliucija, kur, na, irgi kuomet atrodė, kad, na, mašinos pakeis visiškai žmonės ir, nežinau, mums pagamins visus stalus, kėdes ir panašiai, bet vis dėlto turbūt, na, jeigu nori kažkokio labai išskirtinio, objekto, na, tos meistrystės, tai, na, kaip ir tos mašinos, tuomet vis dar ir po šiai dieną negali to išgauti meistro darbo, taip ir dirbtinis intelektas. O šį panaudojimo būdų tikrai yra labai daug ir, tarkim, kur mes matome ir studentai, ir dėstytojai naudoja, netgi mes patys pradėjome mokyti studentus naudotis, tai, na, tarkim, mados dizaineriai, kurių tikrai nėra pagrindinė kompetencija išmokti animuoti. Tai variantas A, kad jie keliauja animuoti, nežinau, mokosi, lanko kursus, mes jiems pridedam paskaitų apie tai, variantas B, kad jie samdo kažkokį animatorių, tarkim, na, jų kažkokiai virtualiai ten kolekcijai parodyti. Kitas būdas yra, kad jie tiesiog duoda dirbtinio intelekto programai, kuri iš tiesų sugeneruoja, na, reikia užsipirkti vadinamų tų kreditų, bet sugeneruoja tikrai tą pirminį vaizdą, turbūt geresnė negu pats tas studentas, jisai, na, išklausęs keliasdešimties valandų kursą padarytų. Ir tai yra greičiau, tai yra efektyviau ir klausimas irgi, ar tikrai jam to įgūdžio reikia iš naujo mokytis. Tai tokių pavyzdžių yra tikrai nemažai ir iki tam tikro lygmens matom, kad jie tikrai padeda išgauti tą efektą, kai bus ateityje, nežinau, bet aš kažkaip gan optimistiškai tai vertinu, kad bent jau tam tikrus procesus tikrai padeda pagreitinti.
1: Tomai, o kaip dėl mūsų įgūdžių naudotis dirbtiniu intelektu, nes kad jam trūksta, minėjot, o ar mes dar viską mokam ir suprantam?
0: Tai mes labai mažai mokam ir kelios priežastys, tai tiesiog tai yra pakankamai naujas dalykas. Tie metai, 2-3 metai ir žmogaus gyvenime yra pakankamai trumpas tarpas, bet yra ir kita dalis, tie modeliai keičiasi patys, nu, kaip savaitė, taip kažkas naujo, ar ne, tai tu turbūt irgi negali tinkamai išnaudoti daikto, su kuriuo tu neturėjai reikalų iki šiol, o čia ir ten keičiama ir pats modelis, keičiama ant viršaus, kur yra programinė įranga, keičiasi mūsų poreikiai, galimybės ir netgi ta šaltinis, su kuriuo dirba modeliai. Pavyzdžiui, jeigu dabar jisai dirba, tarkim, iš interneto ar ne kažką renka, taip pat patį internetą jisai keičia, visas sugeneruotas turinys irgi daro kitokį. Tai vat visi šitie aspektai, nu, tokioj dinamiškoje aplinkoje tu gali mokytis, bet reiks ir kitą dieną mokytis ir dar kitą dieną mokytis, kad galėtum, na, maksimaliai sėkmingai išnaudoti.
1: Meno prasme, tai man atrodo, dabar plika akimi, ką mes matom dirbtinio intelekto panaudojimą, bent jau aš taip pasakyčiau, kasdieną arba taip dažniau galiu pamatyti, tai yra reklamos. Reklamose pradedama naudoti dirbtinį intelektą, tai tikrai matosi, kad tai nėra, pavyzdžiui, padaryta animacija, o matosi, kad tai animacija yra pasitelktas dirbtinis intelektas. Ar mes gerai kuriam audronę tas reklamas ir ar mes įvaldė bent jau šitoj srity ir na, negėda mum rodytų reklamą?
2: Aš manau, kad yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių, ir ne man turbūt spręsti, kas yra gerai, kas yra blogai, bet iš ties pamenu pokalbį su Britų dizaino verslo asociacijos vadove Deborah Dalton, kuri jau prieš kelius metus sakė, kad Didžiojoje Britanijoje masiškai ateina klientai dizaino ir reklamos agentūras ir sako, mes nebemokėsim tiek, kiek mokėjom jums seniau, nes mes žinom, kad jūs naudosite dirbtinį intelektą. Ir kad, na, vis tiek kažkiek ten bus. Tai kartais yra, kad mes nematom tam tikrų aspektų, kur dirbtinis intelektas, nes tai yra dažniausiai reikalo apie juodą arba baltą, kur visiškai tokius pigius dirbtinio intelekto arba, bet, na, tikrai yra naudojama tai ir aš nesakyčiau, kad tai yra gerai ar blogai, tiesiog jeigu tai naudojama, na, su to liaudišku vadinimu tokiu supročium, tai rezultatas gali būti visai neblogas, bet realybė yra ta, kad tikrai dizaino agentūros, nežinau kaip Lietuvoje iš tiesų, bet jos šiaip nukenčia finansiškai. Iš dalies kai kur sutaupo laiko, bet na, jeigu nori tą kokybišką reklamą sukurti, tai vis tiek didelė dalis yra ne kažkoks nufilmavimas, ne animavimas, bet būtent koncepcijos parengimas, na, šiaip išgvildavimas tos minties ir to poveikio kažkokio žiūrėjimas, skaičiavimas, tai ta realybė jau yra pas mus ir su jie tenka dizaino reklamos agentūram tikrai susigyventi. Šiek tiek liūdina, nes tai be abejo yra susiję ir su žmogiškaisiais resursais, bet taip pat tikiu, kad kai kur padeda na, tų beprasmių tokių darbų techninių išvengti. Tai.
1: Tomai, jūs irgi prieš tai minėjote apie fotografijas, kur irgi galima panaudoti dirbtinį intelektą, mes pakalbėjom čia apie reklamas. Kur dar kūrybiniam procese, iš jūsų akimis, kur dar rekomenduotumėt tam kūrybiniam procese naudoti dirbtinį intelektą?
0: Tai vis tiek ta visa erdvė labiausia tinkama, turbūt, na, aš šiek tiek bandau žiūrėti iš menų kampo visas tas audio, video, nu, vizualų, grubiai sakant, generavimas, nes čia tam tikra prasme atsiranda vieni ribojimai, nukrenta kiti. Nu, tau nereikia važiuoti Kilimandžaro lipt ar ne ir užsitempti ten kokį dramblį, kad galėtum su juo kavos išgerti. Čia gali šitą pasidaryti. Taip idėjas pakankamai daug darbo irgi turėt, vat, na, kitų kampų pasižiūrėti. Tai tau nusima technologiniai ribojimai, aišku, atsiranda poreikis kitų kompetencijų. Ir ties sakant, kaštų prasme, tai aš manau, kad jeigu dar nepasiekė tiek, kiek žmonės kainuoja, tai greičiausia artimiausių metų, kas jau matosi IT sektoriui stipriai, kaštai dirbtiniam intelektui kartais darosi didesni negu žmogui. Tai modeliam, nes nu, jeigu tu daug visko darai, tai labai lengva išnaudot krūvą tų bet visų kreditų ir įprastinė praktika ten kokio JAV korporacijos mėnesiui tam jau brandžiam programuotojui už kokius 3 ar 9 tūkstančius dolerių nupirkti visko, nu tai čia yra praktiškai ten kelių juniorų kaštai arba dar vieno žmogaus kaštai, tai reikia suprast, kad na, nėra čia taip viskas paprasta.
2: Taip, iš tikrųjų, tų nemokamų pietų nėra ir irgi mes suprantam, kad apie dirbtinį intelektą irgi labai dažnai kalbama, ypač iš dizaino pusės, kad na, tai yra tvariau, kad na, galbūt mažiau kažkokių šiukšlių, mažiau paliekame pėtsako, bet iš tiesų tą energiją sugeneruoti, šiaip elektros sąnaudos ir panašiai, tai vis dėlto jinai neteina iš niekur ir vis dėlto tas tvarumo aspektas jis irgi yra toks paviršium žiūrint lyg ir kažkaip tvariau nepaliekam kažkokios fizinės šiukšlės po savęs, bet iš esmės tas pėtsakas, CO2 pėtsakas jis tikrai yra milžiniškas ir kartais tikrai paprasčiau yra kažką greituoju būdu pasidaryti pačiam ar susimaketuoti ar sukurti, tai
1: mes kalbėjom apie užsakovus, ar ne, kurie ateina pas dažniausiai na, kūrybininkus įvairias agentūras prašyti tam tikrą rezultato. Bet ar jie sako, ar ne, kaip ir minėjot, žinom, kad kuriat dirbtinį intelektų, bet ar patys kūrybininkai na, drįsta ir dažniau naudojasi tuo dirbtiniu intelektu ir ar patys tie užsakovai nori to dirbtinio intelekto. Kaip čia yra su tuo? Nes yra tikrai tų, kurie, nežinau, aš vis dar tam tikrus pokalbius įrašinėju paprastų diktofonų ir bijau pereiti prie kažkokių technologinių sprendimų. Tai tiesiog mano dalykas. Kaip yra su kūrybininkais?
2: Aš manau, kad skiriasi labai nuo užduoties. Iš tikrųjų, tai, ko reikia turbūt kaip ir visos greito vartojimo, masinio vartojimo prekės, to, ko reikia čia dabar greitai, jau reikėjo vakar, kaip agentūrose labai dažnai būna. Tai tikrai dirbtinio intelektu galima greičiau padaryti, pasiekti rezultatą, pigiau, paprasčiau, bet tie klientai, ir negi čia būtent kalbam, ko grašiai galbūt netgi apie menus, apie vizualiuosius menus, na, tie, kurie vertina tam tikrą meistrystę, na, jie ateina to originalaus produkto, žinau, tapybos darbos, kultūros, tai jiems reikia tai, kas būtų originalu, tai kas, na, ką mano kaimynas negalėtų greitų būdų susigeneruoti, tai kas galbūt turėtų ilgą išliekamąją vertę, kaip investicija, kaip kažkokia, na, moralinė vertė ir panašiai. Tai manau, kad labai viskas priklauso nuo to, kas yra tas užsakovas, kas yra klientas, gal nebūt ne užsakovas, bet kas tas yra pirkėjas ir kokie yra jo poreikiai ir kokie yra lūkesčiai, nes, na, čia atsakau, bet kurią turbūt sritį analizuojant visuomet atsiranda. Galbūt jų nėra visuomet tiek labai daug, bet tam tikra dalis auditorijos, kuri yra išranki, kuriai reikia tam tikros kokybės, tai na, ar audio technika, ar vizualieji menai, ar muzika, ar dizainas. Tai iš esmės, na, kuriai nepakanka tik tai to kažkokio paviršutiniško vizualo sugeneruoto, tai manau labai priklauso.
1: Tomai, ar reikia bijoti naudotis dirbtiniu intelektu, nes ten kas vis išgirstu, kad pasako, aš čia bijau, atiduodu informaciją kinams, atiduodu ten per daug savo asmeninės informacijos, jeigu su juo dirbu. Kaip yra iš tikrųjų?
0: Tai mes jau ir taip viską atidavę, tai čia kaip ir bijot daugiau nėra, ko aišku reikia žiūrėti, kur ta informacija teikia, bet ten tie pagrindiniai produktai, tai kas naudoja jau, turit telefoną, turit kompiuterį, viskas, kas ten sudėta, tam tikrą prasme jau atiduota, tai tu ypatingai daugiau kažko netiduodi, o šiaip tai aš siūlyčiau į tai žiūrėti kaip tiesiog į dar vieną įrankį, taip jisai kitoks labai galingas, bet jisai netrukdo šalia turėti kitus įrankius, taip kaip kūryboj, nu atsiradus fotografija ar ne. Kinas video paskui ir nenužudė nei tapybos, nei skulptūros, nei grafikos, nei piešimo, bet visų šitų sričių liko kam tas įdomu. Nors technologiškai daug kas pasikeitė, nieks, pavyzdžiui, pigmentų šiais laikais, nu, yra, žinau, kas paima, trina ir daro dažus, bet turbūt nedaro. Drobės irgi vieni gruntuoja, kitas ne.
2: Čia yra architektūra, tas pats AutoCAD programa, kur kažkada taigi net neleisdavo studentams naudotis ir sakydavo, na vis dėlto prieš kelis dešimtmečius, kad ant lentų braižykite rankomis ar, nežinau, Photoshop'as kažkokius koležus daryti, kad irgi klijuokite, kirpkite žirklutėmis ir gausite neprastesnį rezultatą. Dabar mes apie tai jau net nebediskutuojam ir pasakyti studentui, kad na tu nenaudok 3D vizualizavimo braižybos programos, tai na būtų tiesiog viduramžiai turbūt kažkokie. Tai iš tiesų taip palengvino, paspartino, bet tai yra vienas iš įrankių ir nemanau, kad reikia dabar irgi grįžti ten vėl prie vežimo akmens amžiaus.
0: Neprašomės, kad poetai su žasies plunksn rašytų.
2: Kas aišku, galima yra daryti ir tą diktofoną naudoti ir pačiam susitrinti pigmentą. Ir irgi, tarkime, pastebiu tendenciją, kad, na, pavyzdžiui, mūsų studentai keliauja austi prie senovinių audimo staklių. Kas iš esmės yra tokia jau matematika, programavimas irgi tam tikra prasme, kur šiaip laikui beprotiškai imlus dalykas, nepakitęs labai daug metų, bet tai žavi, tai yra kaip tam tikra va, meditacija, kažkokio pasitikėjimo tau, su kuria padarai kažkokią na, fizinį tą darbą, ką iš esmės turbūt irgi galėtum tiesiog nusipirkti tą audinį arba užsisakyti kažkur kitur. Tai tas grįžimas prie tų tradicinių kažkokių amatų, tradicinių technologijų, aš manau, kad jis visuomet bus, bet tiesiog na, tai lieka kaip dalis mūsų istorijos.
1: Pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu ir Audrone kalbamės apie dirbtinį intelektą. Ir daug yra kalbama apie jį ir daug mes irgi aptariam gal tų dalykų, ką jau ir kiti yra girdėję, bet tas būtent kūrybinis procesas esu girdėjusi iš būtent, kurie susiję su tuo, kurie yra kūrybininkai, vat nebūtinai, kaip sakė Audronė, menininkai, bet kurie kūrybininkai, ar tai dizainu užsijama, ar tai prie filmų dirba, arba prie nuotraukų, prie visko. Net ir tie patys natapytojai, jie tokia natūrali kyla baimė, kad dabar jau dirbtinis intelektas, tu jam duodi netgi ir savo nuotraukais, gali tave paversti iš moters į vyrą, į tavo vyrišką versiją, arba atvirkščiai moterišką padaryti, tada gali tu jam pasiūlai ten, padaryk mane kaip Van Gogo stiliumi ir jis padaro. Galim sulaukti tokio laiko, kai dirbtinis intelektas taps nepriklausomų kūrėjų, Tomai? Ar gali jisai visko išmokti ir tada būt kaip menininkas? Mes pas jį ateitumėm užsisakyti plakato ant sienos namam.
3: Nu, tai plakatą ir dabar galiu užsisakyti, jei gerai viską suformuluosi ir neužklausas pateiksi, bet aišku, čia šiek tiek sunkiau kalbėti, o kas yra kūryba, reiškia, yra kažkoks poreikis. Pats modelis, jisai poreikio jokio neturi. Taip, tu gali ten įdėti kažkoks tai tuos vat, mokymo supastitori, minimų modeliuose nupiešti kažkokį tikslą, bet tikslą tu būsi uždėjęs. Tu tarpu ar mokslininkas, ar menininkas, ar kūrėjas, na, jisai pats savo suformuluoja kažkokią viziją, tikslą, jisai žino, kas yra geras rezultatas, kas blogas. Modelis, na, to neturi, tai yra formulė. Nu, mes nesakom, kad Pitagoro teorema gali čia kažką tai daryti pati. Tai taip jisai automatiškai veikia, bet aš galiu paleisti karutį nuo kalno riedėti ir jisai irgi važiuos pats be jokių pastangų, kur jisai nuvažiuos kitas klausimas. Tai aš manau, kad taip, su modeliai šiek tiek sudėtingiau, bet aš manau, kad kol kas tai yra tiesiog na, sudėtinga matematinė formulė, programinė įranga ir tiek.
2: Audronė, jūs minėjote prieš tai laidoje apie tą intelektinę nuosavybę. Iš tikrųjų, tas autorinių teisių klausimas, jisai dažnai kalbama, kai kalbama apie dirbtinį intelektą, tai ar jisai mano idėjas, sakykim, tas kūrybiškas, autentiškas pavoks, arba jisai kažką man padėdamas, tarp mes jo naudojasi kaip įrankiu, naudos kitų kūrėjų menininkų, na, tam tikrais motyvais. Kaip čia menininkai, kūrėjai, visi, kurie dirba kūrybiniame procese, kaip čia jie dirba su tuo dirbtiniu intelektu, ar prašo, tos, kaip prasakėm, promptus, prašo padaryk man kaip Van Gogas, bet neišsiduok ten kaip nors, arba nepavok mano kažkokių originalių idėjų. Kaip čia, vat, kur tą ribą nusibrėžti, kuriant?
4: Tačiau kalbant turbūt apie etinį klausimą ir apie tam tikrą reguliavimą, tai Europos Sąjungoje vienaip tai yra bandoma padaryti, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose ar Azijoje yra tai daroma kitaip ir iš tiesų vyksta labai nemažai konferencijų šitą temą, intelektinės nuosavybės įvairios konferencijos, kur yra diskutuojama vis dėlto, kaip pasakau, kur aš tikiu, kad tikrai dirbtinis intelektas pagelbės ir ką aš žinau, kad ir Europos intelektinės nuosavybės biuras jau rengia, tai kuomet reikia atlikti paieškas jau egzistuojančių dizainų ir lyginti, kas iki šiol vis dar, nes kaip ir Europos patentų biuras, tai prieš kelis dešimtmečius tiesiog viskas būdavo, kad kiekvienas patentas, kiekvienas išradimas buvo ieškomas tiesiog rankiniu būdu, rausintis per tam tikras duombazes ir tiesiog ieškant kažko analogijų. Dabar žinau, kad yra dirbama ir kelių metų bėgėje turėtų atsirasti jau dirbtinių intelektų pagristos programos, kurios padės atlikti visas šitas paieškas. Ar kūrėjai kažkaip turi tų baimių, be abejo, kad turi, bet irgi labai priklauso nuo asmenybių. Mes irgi matome, kad tiek ir mūsų akademijos, sakykime, darbuotojai, tiek ir studentai, tiek ir dėstytojai, na, tiesiog yra vieni žmonės, kurie beprotiškai nori saugoti tai, kas sukūrė ir kartais na, padeda į stalčių ir niekas to nebemato ir netgi ir tas klaida nukenčia, tada yra kita dalis, kurie kaip tik į kairę dešinę visiems dalinasi ir, na, ir jeigu nukopijuos, tai padarysiu kažką geresnio ir tiek. Tai labai priklauso nuo žmonių, priklauso nuo asmenybių ir aš nemanau, kad yra kažkoks vienas teisingas kelias, bet na, ta žmogiškoja pusė be abejo yra ir aš neskaičiau, kad tai yra kažkokios tos baimės, bet galbūt
2: Atsargumas.
4: Atsargumas natūralus žmogiškas, kur tai, kas nėra viskas 100% tau žinoma ir, na, kaip ir gal nebūtinai viskom dalintis, kaip ir turbūt mes irgi nesidalinam savo visiškai visą asmeninę informaciją, galbūt nekviečiame kiekvieno sutikto žmogaus pas save į namus į svečius, tai čia taip pat irgi su dirbtiniu intelektu, kad, na, kiek kokios ribos kiekvienas, kiek mes jį norime įsileisti tą savo kasdienybę priklauso nuo mūsų.
3: Aš tai gal net pridėčiau, na, ir be dirbtinio intelekto, aš buvo, visada buvo mokyklos tam tikros, buvo kažkas pasižiūrėdavo, darydavo panašiai, bet na, yra keli autorystės lygiai, tai tu pasižiūrėjęs, nu, tu gali bandyti kopijuoti, kokį tu lygį ten to kopijavimo pasieksi. Priklauso nuo tavo techninių gebėjimų dar kažko, bet turbūt kitas klausimas, na, idėjos tiesiog taip lengvai nepavoksi. Nu, ir kita pusė, tai jeigu jau yra kūrėjas su vardu, tai tiesiog jo vardas neša tą papildomo svorio daug ir kad tu kažkokį panašų paveiksliuką pagaminsi, tai aišku, jeigu tu pasirašysi jo pavardę, tada jau bus nusikaltimas, kriminalas ar ne, o jeigu ne, nu, tai bus kažkoks kažkino pagamintas paveiksliukas. Tai, kad aš dabar susigeneruosiu kažką ale Van Gogo, ar ten Gogeno, ar dar kokiu nors stilium, tai nereiškia, kad aš paskui galėsiu tą aukcionę parduoti. Nu, arba galėsiu už 15 centų, bet, nu, ta prasme, kitoj vietoj turbūt visą tai slepiasi. O ar taip, na, ir ar mokslo, ar meno visa ta raida ir pastatyta, kad tu mokaisi iš kažko ir tu praplėti tas idėjas.
4: Taip ir tikrai plagijavimas egzistavo labai šimtmečius, tačiau tai nėra kažkoks naujas dabar tik su dirbtiniu intelektu atsiradęs dalykas. Tiesiog, na, kartais irgi turbūt reikia priimti, kad, na, jeigu tave kopijuoja, tai galbūt tai kaip komplimentas, kad tu kažką gero darai.
3: Aš gal net dar ir pridėčiau ir iš tikro ta pagalba tik tai kitokia irgi egzistavo, tai mesgi, kai kalbam, tarkim, apie Rubensą arba Rembrandtą, ten buvo dirbtuvės, tai kažką darydavo pagrindinis, o kažką darydavo ten tie mokiniai ir dar kažkas, nu tai ne visai dirbtinis intelektas, bet autorystė irgi padalinto pavardė viena užrašyta greičiausia.
4: Taip ir meistro ir pameistro, sakykime, na, tapytojo ir jo mokinio braižas irgi yra labai natūralu, kur kartais tikrai yra galima matyti, net, nes, sakykime, ir mūsų dėstytojų ir studentų darbus, na, gali šiaip iš akies jau kaip ir atspėti, kad jau tam baigiamajam darbui vadovavo, nes yra kažkas tas padašys stilis, ar tai negali vadinti plagijavimu, bet yra tiesiog tam tikras indėlis, tam tikras, nežinau, panašios vertybės, panaši stilistika ir ir čia kitas turbūt jau tos filosofinis klausimas, ką mes laikome tais originaliais dalykais šiuo metu ir tikrai viskas, kas sukurta žmogaus, taip jau yra 100% originalu.
2: Tomai, ką pabaigai rekomenduotumėt, patartumėt žmonėm, na, kurie tam kūrybiniam procese nori naudoti dirbtinį intelektą, įspėtumėt gal kaip nors ar kaip tik padrasintumėt?
3: Aš tai sakyčiau, kad, na, aišku, pasižiūrėkit, ar vis tik tai, kiek tas įrankis patikimas, kad su juo, nu, kokių nors nesąmonių neprisinešti į namus, bet čia kaip ir su bet kokia programinė įranga ar žmonėm, ar ne, bet viskas kitas, tai darykit, bandykit ir o gal gausis kažkas žymiai įdomiau negu buvo iki šiol.
2: Audronė, kaip jūs, ką jūs rekomenduotumėt, jūs vis tiek susidūrėt kiekvieną dieną su tuo, kaip menininkas, kaip kūrybininkas atsiduria prie naujo, visiškai šių dienų įrankio dirbtinio intelekto. Ką jūs rekomenduotumėt tam kūrėjui?
4: Tai kūrėjui iš tiesų rekomenduočiau, na, tiesiog vadovautis kritiniu mąstymu ir visiškai nepasiduoti. Iš tiesų prieš kelias metus turėjom kūrybinės dirbtuves su studentais, kurias pavadino INAI, tokios tarptautinės buvo, kur studentai, na, dirbo su dirbtiniu intelektu kaip su tokiu savo kompanionu. Iš tiesų, kas buvo įdomu, kad tiems studentams, kurių šiaip ganėtinai aukštas pažymių vidurkis, kurie yra reiklus, jie po kiek laiko su dirbtiniu intelektu šiek tiek apsipyko, sakė, šiaip tinginys tas dirbtinis intelektas, jis netlėpia mano poreikių, nenori dirbti, nepadaro taip, kaip aš prašau, bet šiaip. Bet dalį studentų, kurie turėjo mažesnius reikalavimus, tai iš tiesų viskas tiko ir jie buvo labai patenkinti. Tai, man atrodo, labai priklauso nuo poreikių, bet aš šiaip labai norėčiau galbūt ne kiek menininkam parinkėti, bet plačiai auditorijai, kad, na, vis dėlto menai, kūryba, tai, kas yra sukurta žmogaus, tai, kas yra sukurta meistro, visame turės turbūt didesnį išliekamąją vertę. Ir Ir atsimenu ir mane, kaip mokė, kai studijavau Dailės akademijoje, kad neieškokite tų jaunųjų pradedančiųjų menininkų darbų, nes vėliau jų tikėtina kaina kils ir galbūt nebegalėsite įsigyti. Tai aš irgi norėčiau rekomenduoti ir pasiūlyti tiesiog, kad vertinkite tuos, kurie kuria autentiškai, nes tikėtina, kad tų darbų vertė tiesiog ateityje bus didesnė ir nebūtinai jūs norėsite juos parduoti, bet įsite istoriją, galbūt kaip parėmęs kažkokį autorių, galbūt atsidurs pas jūs namuose ir tai tikrai bus vertingiau negu kažkokį dirbtinį intelektą sugeneruotą vaizdelį, piešinuką ar logotipą.
2: Tai ačiū Jums labai, kad atvykote į Žinių radijo studiją, pasidalinate iš savo perspektyvos ir bandėte lipti ir į vienas kito batus ir išklausyti ir suprasti. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė, o kartu su manimi šiandien studijoje buvo Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto dekanas profesorius Tomas Krilavičius ir Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centro direktorė Audronė Drangilaitė Čepienė. Visiems linkiu gražios dienos.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Renata Šerelytė. Renata yra lietuvių poetė, prozininkė, eseistė, dramaturgė, literatūros kritikė, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narė. Sveiki, Renata.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją. Šiandien kažkaip vaikščiau ryte po Vingio parką. Toks choras paukščių ir net... Gamta, graži diena, žalumos labai daug ir galvoju, reikia paskambinti Renatai, pakviest kur nors parke interviu padaryt, bet žiūriu porą valandų iki laidos. Gerų liko, galvoju, ai, netrikdysiu žmogaus. Kaip jums pavasaris?
3: Pavasaris yra man ypatingas metų laikas, nes ir mano gimimo diena per

0: nežinau, ar tikrai tada jau
1: pailsit, turit tokią rutiną pavasarinę.
0: Taip, nu, tai čia yra tobulumo paieškos, nes tai yra gėlynų sodas, gėlynas yra tokia vieta, kur tu ieškai to amžinojo tobulumo ir nerandi, nes visą laiką randi ką patobulinti.
1: Na, svarbu, aišku, tą matyti grožį, nes yra daug žmonių, kurie kartais grožį nemato grožį. Man atrodo, irgi labai svarbu, kad mes pamatytum tuos dalykus ir atidumo matyti ir gamtą, ir gėlyną mums šiek tiek trūksta. Aišku, prieš eterį aš jūsų paklausiau, Renata, sakau, kiek metų gyvenat Vilniuje ir sakėt, nuo 90-ųjų plius minus. Taip. Aš šiek tiek vėliau Vilniuje atsikraustęs, bet mano patirtį nebuvo dar tokios patirties išgyvenimo, kad reikėtų slėptis. Mes čia turėjom oro pavojų ir na, gyvenam tokiam kažkokiam vat, šiek tiek periode, kur nelabai aišku, kas vyksta ir kaip čia toliau viskas atrodys ir bus. Renata, kaip jūs visą tą patirtį sutinkate, kokias jūsų mintis ir išgyvenimus tai sukėlė, kad reikėjo vat, taip gyvenimą pasukti kažkokias kitas vietas?
0: Na, be abejonės, kaip čia pasakius, žinoma, reikia elgtis pagal proto balsą, pagal instrukcijas, bet man visą laiką didžiausia nusiraminimą suteikia šventasis raštas. Dažniausiai jame pasitaikantis žodis yra nebijokite.
1: Dažniausias tikrai nebijokite.
0: Labai dažnai pasitaikantis. Nežinau, ar dažniausias, bet vienas iš dažniausių tai tikrai.
1: Nebijote.
0: Nebijokite. Na, yra dalykų, kurių žmogaus norai, valia ar dar kas nors vis tiek nepajudins iš vietos. Čia galima prisiminti ir Bulgakovą, kai sako, ten šitą ir Volandą, ir tą visą Velnevą, ir visą tą pasakymą, kad viskas kabo ant plaukelio, bet ne tu tą plaukelį pakabinai. Na, tai aš tiesiog kažkaip pasitikiu Dievo.
1: Esat tikinti žmogus.
0: Taip.
1: Galvojat, kad po mirties bus geriau negu dabar?
0: Nu ne. Ar geriau, tai čia nelabai tinka. Čia galim įsileisti mes į tokius labai teologinius išvedžiojimus, bet amžinybė ir apskritai ta kita erdvė, anapusybė, tai yra, na, mūsų vaizduotė bejėgė ir mūsų galbūt ir protas galbūt daugiau, šiek tiek daugiau pajėgus tai suvokti, bet irgi ne, bet mūsų vaizduotė labai dažnai mus apgauna ir, na, mes, jie, nu, geriau, blogiau, tai yra visiškai kas kita. Tai yra absoliučiai kitas dalykas.
1: Tai tos vidinės ramybės, sakykime, jūs stengiatės
0: išlaikyti vidinę ramybę.
1: Iš tikėjimo, iš švento rašto.
0: Iš tikėjimo, iš švento rašto, iš savo kaip katalikės tokios praktikos. Nu, aišku, netobula, aš tokia esu katalikė, klystanti, abejojanti, besišiaušianti, klausinėjanti, bet man tikėjimas ir fanatizmas yra nesuderinami. Man tikėjimas daugiau suderinamas su abejone, su klausimu. Tai yra natūraliau.
1: Aišku, mes čia kalbėjom su sociologė Rūta Žiuliukaitė ir dar jos kolegė prieš savaitę. Tai jų išvalga tokia buvo iš tų procesų, kurios mato tą vertybinę kaitą, kad religingumas, na, silpsta, nyksta ir turbūt galima tą irgi pripažinti, ar ne, ar jūs su tuo nesutiktumėt?
0: Nu, čia sunku pasakyti, čia reikėtų irgi kažkokių ir tyrimų ir
1: tai jos daro tyrimus.
0: Daro. Nežinau, aš kiekvieną sekmadienį nueinu į savo bažnyčią, tai pilnutėlė būna. Tai nežinau, ir ten ir mažų vaikų, ir jaunų žmonių gražių labai, ir daugiau jaunų ir mažų negu.
1: Daugiau negu vyresnių, nes kartais, žinot, man būdavo vaikystėje toks klausimas, galvoju, kas bus bažnyčioje, kai šitie žmonės išmirs vyresni, bet vis jų pasipildo ir pasipildo.
0: Čia reikia pavaikščioti į bažnyčias, pastebėti, pasižiūrėti ir, na, reikia pabūti praktikuojančių katalikų.
1: Tas svarbu, nes
0: ne apeiginių to vadinamų.
1: Apeiginių, tai mes turim turbūt kokių 80%.
0: Taip.
1: Renata, vis dėlto, koks tada žmonėm patarimas šita, kaip išgyventi laiką tokį gana aukšto neapibrėžtumo, pasimetimo, tokio aš irgi kažkaip stebiu žmonės, man toks darbas ir nu, taip tikrai, va, tokiu metu, ar tai būtų pandemijos pradžia, ar ką, tokio paumėja žmonių reakcijos, tokios ekstremalesnės, kartais piktesni būna ir nu, žino, tą įtampą, tą nerimą kažkaip išleidžia žmonės.
0: Na, žmonės tiesiog bijo, iš tiesų, aš puikiai juos suprantu, nes aš irgi tikrai nesu labai drąsų žmogus, aš irgi turiu daug visokių baimių ir visokių prietarų ir viso kito, iš tiesų nesu drąsuolė, bet sakau, man kaip tikinčiam žmogui labai padeda švento rašto žodžiai, nebijokite. Ir šiaip atsivertus paskaitai Evangelijos, paskaitai Bibliją

0: iš tiesų yra ramiau. Ir kai pamatai tą visą paveldą, tą visą istoriją, Biblijoje ten irgi būta visokiausių žiaurių ir baisių dalykų, tai tiesiog įkvėpia ir žmonės, ir asmenybės, nes, pavyzdžiui, dažnai aš prisimenu partizaną Antaną Kraujelį, kuris, galima sakyti, vienas kovojo prieš visą sistemą, jis buvo mūsų laisvės balsas iki 65 metais, gi žuvo besipriešindamas, pagalvokit, 65 metais, už 5 metų gimiau aš. Tai praktiškai tas pasipriešinimas niekada nenutrūko. Nu, tai ir tai įkvepia. Ir nu, Dievas įkvepia per žmones, per tokius žmones. Ne, galbūt ne herojus, ne tobulus žmonės, bet nu, yra kažkas tokio, kas žmonėse mane labai žavi, įkvepia ir aš tiesiog, nu, ir tada jautiesi ne vienas ir jautiesi stiprus. Būtent tada. Tai va, tai kažkaip taip, o šiaip, na, iš tiesų mums reikėtų galbūt daugiau sveikos tos paprastos nuovokos, mažiau pasiduoti sąmokslo teorijoms, baimėms, pasitikėti daugiau, pasitikėti vieni kitais ir valstybės institucijomis reikia pasitikėti, nesvarbu, nors labai daug dabar ir dezinformacijos, ir vidiniai erdvėjai, ir iš šalies ateinančių tų institucijų, mūsų valstybės institucijų niekinimų labai daug, kas yra labai pavojinga ir iš vidaus labai pavojinga. Tai tiesiog reikėtų daugiau pasitikėjimo ir drąsos ir, na, kažkaip, na, nebijoti, tiesiog nebijoti, tiesiog nebijoti.
1: Išgyvensim, ne tą išgyvenom, pasižiūrėkit, na, kiek ta mūsų...
0: Nereikia galvoti vien apie save, reikia pagalvoti apie kitos. Aš dažnai galvoju apie Ukrainos žmonės, ką jie išgyvena apie tuos vargšus žuvusius vaikus arba išvirštus tuos vaikus ir panašiai. Ir be laisvės ukrainiečių ir tą Olenivką dažnai pagalvoju, kur rusai ten tą susprogdino ir galvoju, Dieve mano, tai ar na, mes juk kaip Dievaus įgyvenam vis dėlto. Kai pagalvoju apie kito kančią, tada tos savo baimės yra netokios baisios.
1: Tikrai kartais, na, vat, kaip sakot, žmogus save suprast gali per palyginimą su kitais ir man teko prieš 3 kokias savaites matyti vienoje vietoje kokių apie 50 neįgalių vaikų. Nu, taip nutiko, jau tiesiog gatvė ir jie stovėjo ten prie vieno pastato, ekskursija kokia ir vat, kaip pasižiūri į tokią masę neįgalių vaikų, suprasdamas, kad jie visam gyvenimui yra tokie ir jau nieko negali pakeisti, atrodo. Pasižiūrėk į veidrodį, kiek daug turi.
0: Taip, būtent įvertink, ką tu turi, džiaukis, kuo turi. Iš tiesų taip.
1: Aš tik tai, kai jūs Bibliją užsiminėt, kad Biblija jums duoda tos ramybės vidinės taip. Ir išminties, tai paskutinę galvoju, kokią šią vietą Biblijos skaičiau mokytojo knygą prieš keletą mėnesių. Ir na, man atrodo irgi labai toks regis net Saliamonui karaliui priskiriama ta išmintis irgi. Tiek daug tokių gerų dalykų apie tai, kad žmogaus amžius kaip grąžto pasisukimas tik tai visatos prasme ir atrodo tik tai daug labiau tave stabilizuoja ir nuramina, kai tu matai, kad visa tai, kas vyksta, visa tai buvo tūkstančius kartų pasaulyje, tai nėra kažkas tokio super naujo ir netikėto, galbūt mūsų kartai šiek tiek netikėto, galbūt užliuotai tai vartotojiškai visuomeniai, kurios turbūt tam tikrą dalimi visi esame gero patogaus gyvenimo, bet na, pasaulis yra įvairus. Žiaurus tame tarpe.
0: Taip, tik mums reikėtų nepamiršti mums savo kultūros ir savo tos esaties ir tapatybės fundamentalių pagrindų. Europos pagrindų, kas mes esame, ant ko mes stovime, kas mus laiko, tai antikinė kultūra, krikščionybė ir trečias, dabar primiršau, kad prisiminsiu. Tai va šitų pagrindų, jeigu žmogus šitų pagrindų neturi, nu, tai iš tiesų jisai gyvena ant
1: lankiančių tokių... Nes dar galvoju, kas tas trečias.
0: Gali būti ir gal ir romėnų teisė.
1: Romėnų kažkokia civilizacija.
0: Tai čia antika, vis tiek antika. Tai žodžiu, jeigu mes neturim tų pagrindų, tai iš tiesų, nu, mes turim tokius lankiančių, tokių tektoninių plokščių tada gyvename ir iš tiesų tada yra sunkiau.
1: Nu, kažkaip išgyvensi, man atrodo, tokia pesimistinė intonacija pradėjom, bet on nepasirinksi temų, nepasirinksi.
0: Nelabai čia pesimistinė, man atrodo.
1: Tokia realybė, tokia nauja realybė, jo reiks turbūt visiems mums, Renata, išmokti gyventi. Na, pagalvojau apie tą visuomeninę temą, kažkaip su jumis kalbant, labai gražiai praėjom ir tą vat, lietuvio tokį portretą herojišką, šiek tiek vat, kraujelį prisiminėt, kurio tikrai šiandien, man atrodo, irgi trūksta. Žmogus kaip ola stovėjo, nepaisant to, kokie permainų vėjai jį talžė, bet vat, ta lietuvių kultūra, aš pamenu mūsų pasipriešinimą, tuomet, kai dar ginklų ir nebuvo sąlygų priešintis, kai ir ekonomika Lietuvos, buvo labai daug kultūra, raštas, kalba, tokie resursai, kurie mums padėjo išlikti, atstovėti ir tapti sėkmingą valstybę. Tai man atrodo, ir šiandien, man atrodo, galima tą kultūrą kažkiek labiau pasikliauti.
0: Būtent. Ir kultūra yra labai svarbus dalykas. Ir kaip nacionalinės valstybės, toks, sakyčiau, gal net ir stuburas, nes, nu, čia priklauso nuo to, kaip mes galvojame apie savo valstybę, apie valstybingumą. Ar mums ta valstybė reikalinga, kokia ta valstybė mums reikalinga, ar mes galim būti tiesiog va, toks periferinis Europos centras, toks, nu, toks, kaip čia pasakius, suteikiantis geras paslaugas, malonų praleidimo laiką, turizmo paslaugas, pramogas, taip toliau, kultūrinės paslaugas taip pat, nes aš kažkaip vis nepamirštu, kaip mūsų prodiuseriai, kino prodiuseriai labai džiaugiasi, kad jie ten dalyvauja labai sėkmingai svetimuose visokiuose kino projektuose ir man visą laiką kildavo klausimus, o kodėl jūs nesukuriot savo nacionalinio produkto kažkokio, kurio mes galėtume pasididžiuoti. Kaip Latvijai, pavyzdžiui, dabar ta puikus filmas, beje, žiūrėjau apie tą juodą katiną, nu jis tiesiog mane sužavėjo. Sužavėjo savo tuo, kad jisai nėra, jis yra gilus, jis ne vienareikšmis, tu ten negali pasakyti tiesiog. Na, jis toks mistiškas, net labai gražus filmas, labai daug sukeliantis minčių. Tai va tiesiog, ar mums reikalinga kultūra kaip valstybinė tokia nacionalinė kultūra, ar mums užteks va tokios periferinės, tokios, nu, kaip čia pasakius, globalios, prisitaikančios. Ir iš tiesų, aš dabar netgi ir kartais ir pagalvoju, prisiminusi filmą, pavyzdžiui, Herkus Mantas, ar mes dabar atimiausiu laiku kažkokį filmą tokį panašų turime ar turėjome tokio lygio?
1: Nežinau, neprisimenu.
0: Aš irgi negalėčiau prisiminti. Be abejo, nes gal aš neprisimenu, gal išlystu.
1: Aš jaučiu iš jūsų, kad jūs to ilgitės.
0: Aš to ilgiuosi, aš ilgiuosi didingo meno. Gal nuskambėjo labai kvailai, bet aš labai ilgiuosi tokio didingo meno, kuris sujungtų ir suvienytų tą, kaip čia pasakius, galbūt tokią iširusią, susiskaldžiusią visuomenę, kuris daugiau jungtų, o neskirtų. Nes, nu, menas dabar irgi yra pasiskirstęs po tam tikrus burbulus ir dažnai vienai sričiai, kokiai vienam burbulai įdomus, kitam neįdomus, kiti visiškai nieko apie tai nežino. Tai va tiesiog norisi, nu, ilgiuosi tokio meno, tokio lygio meno.
1: Kažko vienijančio, heroizuojančio tam tikrus mūsų.
0: Skamba, aišku, labai patetiškai, heroizuojančio ir panašiai, bet, nu, iš tiesų, taip, neslėpkim, nu, ir man atrodo, kad, nu, Lietuvai to reikėtų.
1: Bet klausimas, kodėl galvojat, kad to Lietuvai dabar reikėtų, nes viena vertus mes esam tikrai, ką jūs pastebėjot, gana stipriai susiskaldę, kita vertus tikrai daug kultūrinės produkcijos ir yra tokia vartotojų, aptarnaujantį vartotojus, nežinau.
0: Čia nieko blogo, čia jinai ir tokia turi būti aptarnaujantį ir nieko tokio tikrai, bet taigi turi būti ir kita pusė. Nes, nu, kaip čia pasakius, mes silpstame kaip valstybė, mes kaip nacional, kaip nacija, nu, kaip etnosas, tai gal ne, kaip etnosas ir nacija, čia galim vėl įsileisti į tuos, į galvoti, ką reiškia tas ir tas, bet kaip nacija mes silpstame, mes turime stiprėti kaip nacija, kaip valstybė, kaip nacionalinė valstybė. Turinti savo istoriją, valstybingumą, kalbą, irgi to nereikėtų pamiršti, nes labai visi didžiuojasi.
1: O čia irgi yra reikalų su iššūkiais kalbai.
0: Be abejo, nes, nu, labai dabar visi didžiuojasi, kad jie moka anglų kalbą. Ir taip toliau, nu, tai labai puiku, labai gerai, bet galima gi mokėti ir lenkų, ir ukrainiečių, ir latvių tą pačią kalbą, ir lietuvių kalbą, man atrodo, dabar Mikalojaus Daukšos žodžius labai vertėtų prisiminti iš postilės, kad tai palaukit gerai, svetimas kalbas, tai jūs mokate savosios, tai neapleiskite. Ir valstybinės kalbos politikai, čia aišku, galima būtų visokių priekaištų pasakyti ir panašiai. Bet tiesiog man atrodo, kad iš tiesų mes kaip nacionalinė valstybė turime tikrai stiprėti ir turime rasti tą savo kalbą, vietą, jo lab tai dabar yra toks ir globalus procesas, bet mes visą laiką atsiliekam, kaip Kudirka rašė, lietuviai inteligentai ir šiaip apskritai lietuviai yra kaip obezjankos, jie mėgdžiot labai viską mėgsta ir va per tą savo mėgdžiojimą mes ir atsiliekam, mes neturim nieko mėgdžiot, mes turim būti saviti. Mes turim kurti savo tą nacionalinę kultūrą, stiprinti ją, skleisti, nebijoti būti kažkokie, na, nemodernus, nešiuolaikiški. Oi, tik nebijokime, sako vėlgi šventoje rašto žodžiai, nebijokime, nebijokime būti savimi.
1: Mes labai bijom mes būti... norim prisitaikyti prie bangos.
0: Dieve, mes bijom tokie būti provincialūs, tokie, vat, neduok tu Dieve nepataikysi ten ką, neduok Dieve pasmerks tave, neduok Dieve nepatiksi ten kažkam iš... Nu, žinokit, man visiškai jau taip nerūpia.
1: Bet, Renata, na, aš nežinau, kaip čia, kas čia taip dabar gal įgarsinęs. A, Oskaras Koršunovas, beje, jūsų vietoj sėdėdamas, įgarsino tokią mintį, kai sakau, va, Oskarai, apie ką spektaklį pastatyti reikėtų, matant mūsų dabartinę visuomenės tokią situaciją, būklę. Oskaras pagalvojo, sako, teisuoliškumo karštinė. Visi teisūs, visi savam burbule ir, kaip jūs sakot, nebijokite, bet, žinot, na, tikrai tą, pažiūrėjau, nežinau, kiek jūs dalyvauja toj socialinių tinklų erdvėj, bet ten ta nuomonė, vat, kaip jūs sakot, būsiu savimi, tai neretai gali sulaukti ir spjūvių į tave ir tas uždaro tada žmogų nuo tokio, žinot, vat, keli žmonės tau diktuoja, kaip tu turi kalbėti, kaip tu turi elgtis, ką tu turi mąstyti ir panašiai.
0: Taip, šitas labai pastebima, todėl net ir aš taip tiesiog tuose socialiniuose tinkluose stengiuosi dalyvauti, kaip čia pasakius, žvelgiu į juos, peržvelgiu daug nuomonių, peržvelgiu daug skirtingų žmonių, bet tiesiog nereaguoju, nes, žinot, nu, man jau kažkaip kartais kvepia ir ta minčių policija iš Orvelo, nes neduok tu Dieve, tu palaikinsi ne tai, ką reikia palaikint, tai tave ims ir užsipuls. Prieš kokių porą trejetą metų man tai buvo labai keista, aš net nustebau, galvoju, yra tokių žmonių, kurie žiūri, kas ką laikina. Nu, pasirodo, yra.
1: Kieno tu pusėj.
0: Nu, tiesiog gali tau patikti to žmogaus humoro jausmas, gali patikti kažkokia metafora. Nu, tu imi taip ir palaikini. Nebūtinai visi, netgi tokie, žinot, netgi sąmokslų teorijų tie skleidėjai, kartais, kai pagalvoji, tai mažutė dalelė tiesos ir ten yra. Taip. Nes kitaip tos sąmokslo teorijos nebūtų paveikios, jeigu juose nebūtų kruopelytė tiesos.
1: Tarp trijų teiginių vienas teisingas, žodžiu, kitas abejotinas, trečias visai šona ir tokia nuomonė, vat.
0: Ir iš tiesų, vat, sakau, ta minčių policija, tai man nepatinka. Man yra viena didžiausių vertybių, yra laisvas mąstymas. Yra, aišku, dabar tas toks kita frazė, kritinis mąstymas. Bet aš bijau, kad šitą frazę jau apaugo tokiais labai visokiais, kaip šiaip pasakius, irgi visokiomis, nu, ne tai, kad interpretacijomis, bet tokiais suvokimais skirtingais. O laisvas mąstymas, nes kritinis mąstymas, tai jisai turėtų būti teisingas mąstymas. Jeigu kritinis mąstymas, tai tu turi vis tiek tarsi teisingai mąstyti, kaip ta mąsto tam tikra dalis. O laisvas mąstymas, nu, laisvas mąstymas jau yra laisvas mąstymas.
1: Bet kas tai yra laisvas mąstymas, kaip jūs jį suprantat, nes mes visi gyvenam to informacinėje jūroje ir laisvas mąstymas, tai aiškiai, aš galiu mąstyti, ką noriu, kalbėti, ką noriu ir nebūti, žinot, toks irgi.
0: Laisvas mąstymas, tai yra pat toks dalykas, kurio tu galbūt ir, kol jisai nepavirsta žodžiais ar kažkokiais, tu jo ir negali kontroliuoti. Tu tiesiog laisvai mąstai ir tiek jis. Tas tavo mąstymas yra autonominis, laisvas mąstymas. Bet jeigu jau tu jį išleidi kažkaip į viešąją erdvę ir pradedi kažkaip skleisti ar propaguoti, tada jau taip, tada jau gali būti apkaltintas ir ko tik nori.
1: Bet tai kyla, aš vat irgi mastau, Renata, jūs vat kalbat ir galvoju, iš kur tai kyla? Tai kyla iš to paties, turbūt, ką jūs užčiapėt nepasitikėjimų mūsų visuomeniai, vienas kitu, kad kažkas tave, žinot, kažkas tai čia išduos, apgaus ir iš to tokios ūmios reakcijos dažnai kyla ir tokios aš tai, na, ne, irgi panašiai, kaip jūs vartojat socialinius tinklus, pasižiūriu tą srautą, stengiuosi mažiau dalyvauti, nes dirbu tą darbą, kuriame neutralumas turėtų būti labai svarbi vertybė. Ir kad, kaip jūs sakote, tie laikų skaičiuotojai, patiktukų skaičiuotojai tavęs nesudėtų į vieną ir kažkokios regimybės nesukelt. Bet, na, vis tiek aš taip galvoju, kad ten toj informaciniai jūroj visoj, tam socialinių tinklų jūroj, na, jūs irgi sakot, kažkoks krislas galbūt tiesos ten ir vienoje ir kitoje pusėje yra, bet vat kaip tą susikalbėjimo tokį geną stiprint, ar iš vis įmanoma mums siekti valstybei tokio susikalbėjimo, vat tai jūsų įmanoma. Valstybės siekėmybė, kažkokio valstybės vienijančio kritinės masės, galbūt naudokim tokiam, kad tie žmonės, kurie tikrai ar bėdoj nepaliks Lietuvos ar ką, bet man atrodo, kaip sukurti tokią platformą, kad tokių žmonių kiekis nemaštų, bet didėtų ir stiprėtų.
0: Nu čia klausimas, aišku, ta kritinė masė, nu aš tikiu, kad jinai yra.
1: Yra, mano.
0: Aš žiūrėjau pokalbį su Viktorija Daujotytė, tai jinai irgi sakė, tada va įsidėmėjau.
1: Ai, pas mus, kur buvo, taip aš kalbinu.
0: Tai kad žodžiu, kritinė masė yra, bet matot, nu ta kritinė masė, jinai yra tokia gana tyli, galbūt nesakyčiau, kad inertiška, bet jinai nulinkusi patylėti. Ir tai sveiko proto balsas. Kaip sakoma, nu nesiginčyk su durnium, tu jo nenuginčysi ir pats tik tai liksi durniaus vietoj. Tai va, tai aš irgi taip, žinokit, va šitos laikausi dažnai tos teorijos, nebent kartais užverda labai širdis, tai kartais ką nors lepteliu. Bet iš tiesų ta kritinė mąstė, nu to sveiko mąstymo žmonių, tai yra tikrai daug. Yra tikrai daug. Ir
1: turbūt dauguma, didžioji dauguma, negalima lietuviškai
0: dauguma,
1: sakyti.
0: Nes,
1: man atrodo, tie kraštutiniai poliai ten po 10%, ten 80%.
0: Tai būtent, ir kartais kai labai nustembi, kai pasižiūri ten kokius nors tyrimus ar panašiai, kad tu... aktyvistų tokių karštų ir taip toliau tų visų, tai nėra tiek daug. Nėra tiek daug.
1: Bet įspūdis toks, kad mes visi esam kare kažkokiam pilietiniam vos ne.
0: Taip, taip. Nu, tai negerai. Tai šiaip, tai aš nežinau, aš vis tiek linkusi, sakau, visiems žmonėms kažkaip, nu, linkiu gero, kaip sakoma, net reikia melstis net už savo nedraugus, ne už priešus, bet nedraugus. Vat Biblijoje yra labai gražus tas skirtis tarp nedraugo ir tarp priešo. Tai va, tai žodžiu, ir tikrai...
1: Nelaikyt kažkokio pykčio.
0: Ne, jokių būdų. Čia, kaip sakė
1: kitas
0: mano...
1: turi matyt priežasčių būti piktas ir gal kažką iš darbo atleido, gal kažkam nepasisekė šeimoje ar dar kažką.
0: Taip, mano mylima rašytoja Agata Kristi yra vienam savo kūrinį pasakiusi, kad patriotizmo maža. Reikia, kad širdyje nebūtų neapykantos. Neapykantos. Nes ir Vislava Šimborska irgi puikiai poetė irgi apie yra eilėraštis jos apie neapykantą. Tai sakė, niekas taip žvitriai nežiūri į ateitį kaip neapykantą. Čia laisvai perfrazuoju.
1: Kuris ten britų rašytojas sakė, patriotizmas yra niekšų prieglobstis.
0: Taip, šitas garsioji frazė, tai paskutinis niekšų prieglobstis. Taip. Tai irgi verčia susimastyti. Tai va,
1: o kas jums patriotizmas, Renata?
0: Tai yra apginti tai, kas tau brangu. Patriotizmas. Nu tai kas? Tai tėvynė. O kas yra tėvynė? Tai tėvynė, nu yra tas pats sodas, tie pati žmonės, brangus. Tai yra istorija, tai yra prisiminimai, tai yra mėly žmonės. Net tie patys nedraugai, juos irgi reikia apginti. Jie irgi yra brangus savotiškai, nes jie tave verčia, kaip čia pasakius, mobilizuotis. Jie neleidžia tau užmigti savo teisuoliškume. Jie yra pozityvus elementas.
1: Kritikas geriausias tavo mokytojas.
0: Ir netgi jeigu jie būna labai tulžingi, o tokių žmonių tenka sutikti iš tiesų labai kartais labai piktų, labai tulžingų, labai tokių kartais atrodo, Dieve mano, nu už ką jie taip ant manęs dabar. Tai ačiū Dieve tau už tos žmonės.
1: Tai yra dovana tie žmonės.
0: Tie žmonės yra dovana. Jie nėra mano priešai. Jie galbūt nėra mano draugai, bet jie nėra mano priešai.
1: Renata, jeigu ant stalo būtų burtų lazdelė ir Renata Šerelytė galėtų vieną dalyką Lietuvoj pakeisti, bet tik vieną dalyką. Kas tai būtų?
0: Nu, žinot, vat kai sakot vieną, tai tada labai...
1: Ne, būčiau labai penkis, sunku. Tai greit privardintumėt, bet vieną galit.
0: Galbūt, kaip čia pasakius, kaip mano mylimas Čestertonas rašė, suteikti žmogaus sielai ramybę. Aš čia turiu galvoje ir dvasinės, ir fizinės kančias. Ir kadangi mano pačios brolis irgi anksti mirė nuo depresijos, ir aš esu pati nesmarkiai, bet kažkiek tai patyrusi tą jausmą ir esu mačiusi žmonių, kurie labai kenčia nuo tų ligų, tai aš tiesiog norėčiau, kad žmogaus sielos rastų ramybę. Nuo baimės, nuo depresijos, nes tai yra baisų dalykai.
1: Nuo to vidinių traumų išgyvenimų, kurie drasko žmonės.
0: Baisos vidinės tamsos, to draskomo, to nerimo, baisaus to. Tai iš tiesų, kas to nepatyrė, tai sunkiai supras, bet nors truputį prie to prisilietus, tai iš tiesų atsiveria labai, labai didelė ta žmogaus skausmo bedugnė ir tikrai norisi, kad ta bedugnė, būtų apšviesta.
1: Tik tai toks metas matyt, kad tų problemų gali tik gilėti, aš nežinau, aišku, visuomeniai kol kas mes nekariaujam, neturim kažkokio mirusio žmogaus nuo karo, bet mirusių žmonių nuo va tokių problemų.
0: Nu, žinot, ir gerovės visuomeniai, kur labai gerai žmonės gyvena, ten labai daug dvasiškai mirusių žmonių yra. Tų žmonių, kurių tikrai sielos kaip bedugnės. Nežinau kodėl, bet gal iš nuobodumo, gal iš to netikėjimo, gal iš daugybės visokių ir psichopatų, ir sociopatų pilna, ir šiaip apskritai ta sąvoka kilnumas, garbingumas ir taip toliau dabargi yra vos ne ant pajuokos. Nu, tai durnas tu vadinasi, jeigu tu esi kilnus, garbingas, jeigu tu ten nemeluoji, jeigu tu esi ten stengiasi būti doras ir taip toliau, nu, dora, garbė, va, ypač žodis dora, dorybė, nu, tai yra ant pajuokos ribos. Praktiškai.
1: Beveik negirdžiu šio Lietuvos viešam gyvenime.
0: Ne. Mes žodį vertybinis girdim labai dažnai. Nu, tai gali ir materialinės vertybės būti, ir tai dažniausiai.
1: Nu, visi mes turim kažkokias vertybės.
0: Tai čia pragmatiškai tai
1: kalinys turi vertybės tam tikras.
0: Be abejonės, tačiau žodis dorybė praktiškai yra, nu, nesakau, kad miręs, bet užmirštas. O keturios didžiausios dorybės, dabar šias išvardinsiu, kurių labai labai reikėtų mūsų ir socialiniam, ir politiniam gyvenimui. Tai pirmas yra protingumas, antras yra teisingumas, trečias tvirtumas, ketvirtasis susivaldymas. Čia iš Josepho Piperio knygos apie dorybės aš skaičiau, tai man didžiulį įspūdį paliko, nes jos visos yra susijusios. Ir nuo vieno eina prie kito ir jos vieną kitą papildo. Tai ir ypač žvelgiant į mūsų pastaruosius visokius politinius ir visuomeninius tuos visus trusdėjimus ir įvykius, tai šitų dorybių tikrai pravartu būtų visiems prisiminti. Atidėti emocijas, atidėti visus dalykus, susivaldyti, galvoti.
1: Nu, susivaldyti, aš kitas neaišku.
0: Susivaldymas yra, aš labai pasigendu iš tiesų tarp tokių garbių kartais tų politikų ir panašiai tos dorybės. Susivaldymo. Susitvardymo. Nu, tai ne oru. Mhm. Tai ne oru. Tai yra.
1: O susivaldymas, tai reiškia, na, kuria prasme, tai reiškia, žinot, kaip ten, devynis kart pamastyk, dešimtą darį, ar kažkas tai.
0: Tiesą pasakius, tai tinka ne tik politikams, tai tinka mums visiems.
1: Tai.
0: Jeigu mes paleidžiame savo emocijas ir pradedam oponentą įžeidinėti visokiais asmeniškumais ir panašiai, tai ir yra nesivaldymas. Kritika turi būti, bet jinai turi būti, nu, konstruktyvi, jinai turi būti pagarbi. Pagaliaugi, iš tiesų mes turim ieškoti kažkokio konsensuso ir neprarasdami nei savo dorybių, nei vertybių. Bet mesgi neturime, kaip čia pasakius, kaip avinai tuos vartus sulėkti ir į oponentą.
1: Konstruktyvi kritika, tai reiškia, kad patar kaip ir geriau padaryti galima būtų ne tik niekink, ne tik tą žodyną pasirink tokį neapykantos kalbos, bet ir pasakyk, vat, ką tu darytum toj vietoj, jeigu
0: taip.
1: Na, tiesiog pasiūli kažkokį sprendimą, nes man atrodo daug tokios, kiek aš reterį dirbdamas girdžiu tokios, žinot, paneikim kitą kažkokią nuomonę, paneikim.
0: Pasižiūrėti, nugi tikrai, tas žmogus gali pasiūlyti ir labai protingą dalyką kažkokį ir priimtiną ir Ne, va čia ne tas žmogus, tai viską, ką jis besiūlytų, jis tai mums netinka. Nu, taip negalima.
1: Kągi, dėkui jums. Ačiū, kad užsukot į žinių radiją. Dėkui, kad pasikalbėjom. Tikrai labai tokius gilius ir svarbius dalykus palietėm. Ačiū Renatai Šerelytei, rašytojai, už tai, kad buvo. Ačiū tiems, kurie klausėsi. Gražios visiems popietės. Likit su žinių radiją.
2: Kultūros sunkia svoriai.
3: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: metais Kinija pagamino galingiausią pasaulyje garsinį lazerį, vadinamą fononiniu lazeriu. Šis prietaisas stiprina ne šviesos, o garso bangas ir gali būti naudojamas medicinoje bei vandenino gelmių tyrimams. Hunano normaliojo universiteto Čangšoje mokslininkų sukurtas fononinis lazeris yra 10 kartų galingesnis už kitus garsinius lazerius. Jos skleidžiamos garso bangos gali judėti per skystį siaurų spindulių bei iškraipimų. Šiame prietaise naudojamas mikrometro skersmens silicio dioksido rutuliukas. Šviesos spinduliai verčia jį levituoti bei vibruoti. O šios vibracijos kuria garso bangas. Tai nėra tikras lazeris tradicinė prasme, bet garso bangos suformuoja kryptingą garso spindulį, kuris veikia panašiai kaip šviesos lazeris.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną mes turim tokią ypatingą laidą pavadinimu Stereotipų laužytojas be filtro. Vadinasi, kad kalbėsime vieną apie kitą, toks truputėlį kitoks konceptas, bet norim gražiai taip apžvelgti, apskritai papasakoti, kaip gimė Stereotipų laužytojas, kodėl jos gimė, kiek drąsos reikėjo šitą idėją paversti realybę pagaliau ir kodėl kartais svarbiausia tiesiog imti ir daryti čia ir dabar. Tai prisiminkime ryškiausius pašnekovus, netikėčiausius stereotipus, artimiausios mums viena kitai. Žinoma, visos laidos ne šiaip saugime, greičiausiai kiekviena ir buvo artima nors dalelė mums. Ir taip pat pasižiūrėkime ir į kitus žmonės kitą kryptimi, kaip viena į kitą. Tai galim papasakoti apie istoriją. Stereotipų laužytojas. Nu tai Rugilė, kaip jos gimė?
2: Atrodo, kad dabar čia iš manęs, ar ne, interviu. Dar irgi noriu vieną dalyką pabrėžti, kad tai yra mūsų 70-oji jubiliejinė laida, dėl ko irgi sugalvojom, kad visai ir mes turim to parako ir tikrai turim ką papasakoti. Vis dėlto irgi tie mūsų backgroundai, norėjau sakyti, irgi yra neiš piršto laužti. O kaip gimė laida? Tai
1: o backgroundai gal

0: komikės berods. Ir tada Emilija sako, einam į radiją. Reikia įgarsinti tą balsą. Ir aš iš pradžių nusijuokiu ir sakau, taip negražiai pasakysiu, sakau, gal mes esam biškelį per durnos radijui, bet po savaitės gaunu žinutę iš Emilijos, sako, Rugilė mum atrašė, sakau, kas atrašė, žinių radijas atrašė, kaip suprast. Ir ką, ir mes čia po šitos atrašytos žinutės prisistatėm, atėjom, įsirašėm ir štai pusantrų metų mes jau esam čia.
1: Fun fact, iš pradžių šitą laidą turėjo vadintis mitų griovėjai, bet kadangi pasitikrinom, kad socialiniai erdvėjai jau yra toks pavadinimas, nusprendėm labiau ją su moteriaškinti, padaryti moterišką giminę ir paversti stereotipėmis, kaip Karolukas jokaudavo. Na tai ką, manau, Rugilę galim pereiti vieną prie kitos ir truputėlį daugiau papasakot apie virtuvę ir tus užkulisius. Tai gerai, kaip manai, koks stereotipas apie tave? Tave labiausiai ir erzina.
0: Kadangi mes su Emilija tikrai ruošiamės šitai laidai ir šitie klausimai yra neišpiršto laužti ir tikrai sėdėjau ir galvojau apie visus stereotipus, kuriuos mes praėjom. Tai vienas didžiausių, kuris ilgą laiką mane sekė, tai buvo, kuomet aš stojau studijuoti aktorinį. Ir kažkur visą laiką sklandydavo ir mes kaip tik vieno iš laidų kalbėjom apie tai, kad aktoriai, menininkai yra tokie šiek tiek išskridę žmonės ir tokie nežemiški. Ir aš galvojau, aš tokia tiesiog esu paprasta mergaitė, iš galima sakyti beveik kaimo ir ką aš čia įrodysiu visiems. Tai man atrodo tas stereotipas, kad aš tiesiog nebuvau tą menininkė išskridus. Buvau žemiškas žmogus, kur pievose su karvytėm ganėsi kartu. Tai man buvo sunku pagalvoti, kad aš galėčiau pritapti prie tų žmonių, bet įstojusi į aktorinį, supratau, kad tai yra lengva ir visi yra lygiai tokie patys kaip aš. Visi yra paprasti žemiški žmonės. Tai čia ir ne tik apie mane, čia ir apie visą, sakyčiau, kūrybinę industriją, apie visus šituos stereotipus, kad jau menininkai tai yra visiškai kitokie žmonės, kas yra absoliutinė tiesa. Ir čia vėl mes galim turėti šitą, kur mes jokavom kiekvieną laidą, kad norim turėti skambaliuką, kur kiekvieną kartą sulaužom stereotipą ir jį paskambinam. Tai tikrai laužau tai apie save ir ilgą laiką net nebegalvojau apie tai, džiaugiuosi ir priimu tai, kad esu tas paprastas žemiškas žmogus. Ir čia gal, Emilija, dar vienas kylantis stereotipas iš to yra, kad tie paprasti žmogeliai, su kuriais mes prasilenkiam gatvėje, mes nežinom net, ką jie daro, bet jie gali būti pasiekę tiek daug, kur kartais atrodo, ką tu čia galėtum, o gali tikrai labai labai daug. Ir tie paprasti, iš kaimo su karvutėm besiganę žmogėliai. O tas pats klausimas keliauja tau. Kokį stereotipą apie save sulaužytum, arba kas apie tave tave labiausiai erzino iš stereotipų?
1: Aš gal dar norėčiau pabrėžti, kalbant apie tavo visą aktorinį, kad mūsų šio gražaus tokio, čia gal sezono net negalima įvardinti, nes buvo daugiau negu vienas sezonas stereotipų laužytojų, bet turėjom labai daug žmonių iš kino industrijos. Tai tų visų menininkų, nes jie atėjo prikvesti būtent jos. Net ir mūsų viena pirmoji laida,
0: Kabaretas.
1: Kabaretas. Mes vėlgi startavom tokia labai gražia, didinga nata. Tai buvo smagu pasiklausyti, kad kabaretas nėra toksai nešvankus, nesmagus ir purvinas reikalas. Ir vėlgi, manau, atrandu tokią labai gražią sąsają ir su tuo pačiu aktoriniu, kur dažnai vat, pripaišoma, kad menininkai. Nu, tai vadinasi, čia, žinai, viskas, kas susiję su ta tokia tamsa, melancholija ir taip toliau. Ar tu pati jautiesi tamsi asmenybė?
0: Oi, tikrai ne. Man atrodo, iš mūsų visų laidų labai galima teikti, kad mes dviese esam hi-hi-ha-ha, kaip mus kažkas kažkada įvardino. Labai daug juoko, labai daug šypsenų ir tikrai esam perėjusius kartu su Emilija labai daug gyvenimo išbandymų ir iššūkių, bet ta šviesa ir tas džiaugsmas ir iš nuo mūsų niekur nedingsta ir kažkaip tą melancholiją stumėm į šoną. Man atrodo, tikrai labai gali man pritarti, kad mūsų gyvenimai tikrai nesisėja su tamsa ir melancholija.
1: Tikrai, labai labai sutinku. O grįžtant prie stereotipo, ką aš norėčiau sulaužyti, kadangi mano didžiąją gyvenimą

0: gyvenimo dalį šiuo metu užima pagrindinis darbas full time, tai darbas HR srityje su žmogiškaisiais ištekliais. Pajaučiau labai tokį dažną pasipriešinimą, kad nu jau tos visos personalistės, tai anos kaip pareigūnai yra, kurios nori tik tai griep, pačiupti ir priduoti ir išduoti ir paduot kažkaip, kad pakenkti tiek darbuotojams, tiek galbūt esamiems kandidatams, kurie bando aplikuoti, vėluojant atsakyti į kažkokias žinutes. Tai visiškai laužau, vėlgi spaudžiu tą mygtuką, nesąmonę, turėkit omeny, kad žmonėms, kurie dirba personalo srityje, kaip tik yra svarbi jų gerovė, mes ir esam dėl jūsų, mes norime daryti, kurti tą kuo geresnį mikroklimatą, gerinti jūsų kokybę darbo aplinkoje, darbo erdvėje ir jeigu kartais pamirštam atsakyti kažkokią vieną žinutę, nu tai greičiausiai ne veltui, o tik dėl to, kad užtrukom kažkokiam kitam procese. Tai lygiai taip pat laužau už tą stereotipą ir noriu įkvėpti kitus, kurie galbūt irgi svarsto apie šią sritį ir prisiklauso visokiausių tokių melagienų, bei galvoja, kad tenais yra toksiška, visos tos ar ne personalistės, tik tai moteris ir taip toliau. Esu dirbus komandoje, kurioje buvo trys vyrukai, taip kad nebūtinai moteris ir tos komandos gali būti labai draugiškos, šiltos ir lygiai taip pat skleisti šią nuotaiką.
1: Bet iš tiesų tikrai yra labai gajus šitas stereotipas, nes man pačiai, kiek yra tekę dirbti korporatyvuose, visi sako, ai, aš pas tą personalą neįsiu, nenoriu, nes eis ir pasakys kažkam kitam, kas iš tikrųjų tai ir buvo sukurta pozicija, ar ne, kad už žmonės ir padėtume žmonėms, tiksliau, tu padėtum žmonėms. Ar daug žmonių esi padėjus ir kas nors buvo priejęs prie tavęs ir sakė, kad nebegaliu.
0: Nebegaliu.
1: Nuvesk mane kažkur, nežinau, kreipiuosi į tave pagalbos, nes nebežinau, ką kreiptis, tai einu į personalą.
0: Nu, ačiū Dievui, man taip nėra buvę, galbūt nedirbau kažkokiuose labai irgi toksiškuose organizacijose, kuriuose jau yra geras subildintas pamatas, kas man labai pasisekė, bet labai svarbu, kad tą pamatą, jeigu jau yra, vadinasi, reikia ir toliau statyti tas plytas, turi atsirasti ir sienos, ir stogas, ir tvirtas visas rėmas. Tai ačiū Dievui, kad man neteko išgirsti kažkokių tokių labai labai liūdnų atsiliepimų ar ateinančių prašymų. Bet aš galbūt esu girdėjus daugiau tokių pozityvesnių atsiliepimų, kad man gera yra ateiti į jūsų komandą, nes aš čia jaučiuosi savas, aš nebijau papasakoti kažkuo, pasidalinti irgi atnešti to grįžtamojo ryšio, tai viskas prasideda nuo savęs.
1: Mes tikrai nemažai turėjom iš personalo skyriaus irgi žmonių, kaip čia dėkoja Emilija man, kad aš prikviečiau iš menos ir prie žmonių, taip galim padėkoti ir Emilijai, kad mes turėjom labai daug pašnekovų, kurie būtent iš to rato yra. O kitas dalykas, personalo skyrius yra tatuiruotės.
0: Ir tatuiruotės.
1: Ir tatuiruotės. Čia irgi gali papasakoti ir vėl mes tą bazinį, sakykim, spaudžiam, kur tiek pat, tiek turėjom ir tatu meistrą pas save. Ir iš personalo skyriaus ir pasimlė viskas susieina į vieną.
0: Taip, turėjom labai tokį smagų HR dienoraštį pasikvietę, galite irgi pasižiūrėti laidos, kur neliepia Činaitytė. Labai smagi papasakos, kaip jinai pavertė savo personalistės darbą tokiu kūrybiniu darbu. Na, galbūt ne personalistė, jau labiau tenais į business partner pusę yra einama, bet vis tiek labai artima ir gretima. O apie tatruotės kalbant, turbūt taip mistiškai skamba, ką reiškia ta tatruočio entuziastė. Tai
1: aš vėl... atsiprašau, pertrauksiu, rašydama sakiau, Emilija yra tatuiruočių, kaip aš sakiau?
0: Meistrė.
1: Meistrė, sako, ne aš ne meistrė, aš entuziastė.
0: Tai reiškia, kad neužsiemu tuo, kaip pagrindinė veikla. Tatruotas darau tik tai savo laisvo laiku ir tuomet, kada yra ūpo. Bet vėlgi dar vienas stereotipas, kad žmonės dirbantis kažkokiam vėlgi korporatyviniam darbe arba turintis tą full-time jobą, nebūtinai korporacijoje, jie gali turėti ir visiškai tokių priešingų veiklų, kaip pavyzdžiui tatruotės. Pas mane jos atsirado irgi labai atsitiktinai gyvenime, kada jis teko pasisvečiuoti Erasmuse, Vokietijoje, pats turbūt suprantat, kokia ten kultūra, tokia edgy, kaip mes apibūdinam, nu tai grįžus tos inspiracijos, nusprendžiau ir aš, kad noriu pradėti jas daryti. Taip ir gimė jos, tai va Rugilė labai gražiai yra padabinta kelių tatruočių. Kaip mes juokiamės, nėra nei vieno draugo turbūt, kuris neturėtų mano rankų darbo.
1: Kaip Emilija kažkada yra labai gražiai pasakius, jūsų kūnas yra man kaip drobė.
0: Taip.
1: Cituokite, užsirašykite. Cituokite, tikrai labai gražu. O dar kalbant, kadangi tikrai visą šitą laidą prašnekėsim apie mus, mūsų stereotipus, mes esam dvi moteris, kur tikrai daug darom, einam per skirtingus dalykus, skirtingas rytis, keliaujam ir kartais atrodo, kad tam tikrose vietose moteriai yra ne vieta. Bet čia vėlgi mes galim labai stipriai, nes kiek daug irgi laidų kalbėjom apie moteriškumą. Tas pats kabaretas buvo apie tai, kad tai nėra striptizas, tai yra tiesiog išlaisvint savo moterišką esybę. Ir mes lygiai taip pat galim pritarti šitam dalykui, kad viskas yra įmanoma būtent moteriai, būnant moteriai. Būtent būnant moteriai. Taip, nes ir šita laida atrodo, kartais gal yra sunku ir aš gal neįsiu, nes atrodo, net ir kiekvienoje srityje gal šiek tiek vyrams, ar ne, yra lengviau, bet didelis noras ir užsispyrimas mus atvedė ten, kur mes esam dabar. Ir dar gal netgi, kalbant apie visą kino industriją, su kuria man teko suktis nemažai, kalbant apie aktorinį, apie filmavimo aikšteles, kur tikrai operatoriai, sakykim, visi gaferiai, apšvietėjai yra vyrai. Kuo toliau, tuo daugiau matau moterų, kurios, pavyzdžiui, kad ir šią sekundę man dirbant su produkšinu, aš matau apšvietėjas moteris, kurios daro nerealius darbus. Ir tai yra taip gražu ir taip yra gerai jas žiūrėti. Ir esu dėkinga joms, kad jos inspiruoja labai mus. Ir kuo toliau, tuo daugiau tikiuosi visur jų pamatyti.
0: Taip, Rugilė, ir tu pati iš tiesų kaip moteris varai, kaip tankas šitam gyvenime.
1: Čia dabar vieną kitą giriam. Bet tikrai yra už ką, tikrai yra už ką ir tikrai... Esam šaunuolės.
0: Esam šaunuolės.
1: Kas kitas, jeigu ne pat tau, kaip sako, pakels tą sėdynę.
0: Tikrai taip. Kalbant apskritai apie radiją, apie stereotipų laužytojas, mes netgi turim labai labai gražų tokį apibūdinimą, kuris eina mūsų įvade, kad vyrai privalo būti stiprus, buvo paminėta frazė, kurią ne kartą sulaužėm irgi laidų metu, kuomet patys vyrai prisipažino, kad jie verkia ir jie turi emocijas ir tai yra visiškai normalu. Ir lygiai dar vienas buvo paminėtas toks teiginys, moteris nemoka vairuoti. Tai taip pat atsivedėme daug moterų, kurios užsiema galbūt ne tokiom kabutėse moteriškom specialybėmis ir jos kuo puikiausiai rodo, kad jos gali būti savo srities specialistės. Aš kaip personalė esanti irgi galiu patvirtinti, kad žinokit, moteris
1: rockstarės, kaip
0: taip,
1: sakant.
0: Taip. Tai žodžiu, bet gerai, nenorime šiandien skambėti kaip kažkokios feministės. Einame toliau. Kalbant apie apskritai gyvenimo būdą, apie tai, kad mes esam jaunos vis dar, ar ne, tokios bandančios įžengti tą rinką, susiformuoti visą savo karjerą. Tai kaip manai, Rugilė, ar jaučia šiais laikais žmonės tą spaudimą būti įdomiais, būti tais tokiais maksimalistais, turėti kuo daugiau tų side questų, kažkokių ekstra projektų, ekstra darbų ir kaip tau pačiai irgi sekasi?
1: Čia šitoje vietoje, man atrodo, negaliu aš laužyti stereotipo, kad mes galim labai laisvai ir paprastai gyventi. Iš tiesų tikrai yra didelis spaudimas, nes iš kas ir yra gražu, nes tikrai daugelis jaunų žmonių nori pasiekti kuo daugiau, padaryti kuo daugiau, apimti kuo daugiau sferų. Ir tuomet ateina ir tau, kad o kaip, o ką aš dabar, o kur aš toliau eisiu, o ką aš dar darysiu. Man atrodo, mūsų karta ir šiaip dabartinis jaunimas nebėra vienos srities specialistai. Kas irgi gal atrodo įdomiai, nes anksčiau gal kalbėdavom apie tai, kad vieną darbą gerai padaryk iki galo, ir užteks to, kad jį taip, sakytume, ištobulintume ir sutvarkytume ir va, čia bus mūsų kaip kūdikis. Bet man atrodo, dabar jaunimas yra toks nerealus, kuris apsiema labai daug darbų, bet gali juos visus tobulai ir gerai padaryt. Tai tas spaudimas yra, bet man atrodo, jis yra geras spaudimas. Kad tu siektum, kad tu darytum, kad neužsistovėtum vienoje vietoje. O kas daro vieną dalyką ir jiem labai patinka, irgi yra gerai, nes tai yra tavo kelias, tavo siekimybė, tavo kažkoks didžiulis tikslas. Gal tai yra kažkas labai didelio, tai nieko nemaišau aš čia su žemėm. Viskas yra labai gerai, svarbu daryti, daug noro siekti ir, kaip pats matot, gali būti suderinami labai labai skirtingi sričių laukai. Ir dar irgi kalbant apie jaunus žmonės, tai norėčiau pasidžiaugti, kad atrodo, jog visuomenė augina labai tokias universalias asmenybės ir kur galbūt anksčiau buvo tokia nuostata, kad, na, tai va, ten pasibaigi studijas, dirbi tą darbą kryptingai, ką ir pasibaigiai, ką irgi vis labiau pastebiu, tai ta tokia tendencija, kad nebūtinai ten galbūt pabaigęs kokią chemiją, ta žmogus eis į laboratoriją. Mes turėjom irgi dar vieną labai gerą pavyzdį, jogos mokytoją. Nu tai va, matot, kaip galit viskas pasikeisti, tai labai labai žavu ir norim lygiai taip pat įkvėpti, kad ir tą pačią karjerą keisti niekada nėra per vėlu. Irgi būta pavyzdžių.
2: Tiek mūsų pavyzdžiai, taip? Taip. Emilija, apie save gali papasakoti, kad į kitą pusę.
1: Nu taip, startavau kaip filologė, kaip mokytoja, galiausiai perėjau. Galima sakyti irgi prie tokių kaip mokymų, edukavimo, bet iš kitos truputėlį prizmės, iš darbuotojų. Bet vėlgi, niekada nesakyk niekada, kaip Biberis pasakytų.
2: Tikrai taip. O kalbant, grįžtant prie mūsų laidų, Emilija, ar turėjai įsimintiniausią laidą, kuri tau taip įstrigo, kad iki dabar apie ją galvoji, nepamiršti ir ten taip įkvėpė ar pašnekovas, ar laida, ar kažkoks, nežinau, trumpa ištrauka iš laidos, kur tave sudrebino šiek tiek supurti iš pagrindų, kad ir mūsų klausytojai galėtų atsisukti ir pasižiūrėti, kas ten tokio buvo.
1: Mane sudrebino, tai tikriausia laida, labiausiai trumpas Jonas nekvietimas, kuomet mes kalbėjome su ribologijos atstove. Tai galbūt buvo tokia labai jautri, kuri kaip tik buvo paremta šių dienų įvykiais, vykstančiais apie prievartą moterims ir kaip tai nėra keliama į paviršių. Tai aš ją išskirčiau kaip tokia jautriausia, bet aš galbūt nenoriu šią tokią liūdną gaidą tęsti šio pokalbio ir mėliau priminsiu laidą, kuomet kalbėjome apie vyną. Buvo labai smagu, nes kalbėjom, ar žaisminga verslo idėja gali būti įmanoma. Pasikvietėm žiauriai, žiauriai krūtą vyno degustatorę, atstovę, turinčią savo verslą, Patriciją, ir diskutavome, kaip atrodė visa jos verslo vystymo idėja, kaip apskritai gimė pats konceptas, kad vynas gali būti parduodamas ne tik tai tenais galbūt tose tradicinėse degustacijose, bet gali būti ir išvystomi kažkokie įdomesni renginiai. Ir taip pat, kaip tradiciškai mėgstam įterpti žaidimukus, kalbėjome apie patį vyną ir tikrinome Patricijos žinias, kaip jai sekasi.
2: Ir iš ten turime
1: legendinį
2: įvykį, dėl ko irgi noriu, kad visi atsisuktumėt ir paklausytumėt, gal per mūsų klegėsi ten sunkiai buvo suprantama, apie ką mes kalbėjom, bet mes davėm Patricijai faktus ir kalbėjom apie vyną, ir vienas iš nuostabiausių momentų buvo, mes kalbėjom apie ant ugnikalnio augančias vynojas, ir man iki gyvenimo galo įstriks, kad Emilija tą vyną pavadino barbekiu vynu.
1: Nu, žinot, kaip ten sako, barbekiu šašlikiukas, dešrelė, nu tai ko negali būti barbekiu vynas. Tai va, tai įterpkit žaismingumo savo kalboje, nes tai skamba daug kažkaip patraukliau.
2: Oro giliau tavo
1: laida.
2: Uh-huh. Manau, kad apie lyderių inkubatorių, nes kalbėjom su Marija ir man tos laidos metu užsidegė, jau nežinau, kelintą kartą cituoju šitą, bet užsidegė lemputė virš galvos, kad štai dar viena idėja, ką aš noriu daryti savo gyvenime, kas privedė iki to, kad irgi būsiu lyderių inkubatoriaus mentorė vaikų stovykloj. Tai kiek atneša daug žmonės, kuriuos mes sutinkam, kuriuos mes pakviečiam, kuriuos mes kalbinam. Na, o šia gaidele pas mus susprogo laikas kalbant
1: kartu. Kaip visada.
2: Išeisime į trumpą pertraukėlę, tikiuosi klausėtės, nebuvo nuobodu čia mūsų dviejų klausytis. Ir greitų metų sugrįšim.
3: Stereotipų laužytojas.
4: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Tai ką, sveiki sugrįžę. Vėl klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra stereotipų laužytojas be filtro. Apsinuoginome šiandien eterį.
2: Ir netiesioginę tą žodžią pasmę, jeigu ką.
1: Ir kokia tradicija, jeigu mes ją sulaužytume?
2: Mane sąmonę. Privalo
1: pažaisti. Tai mes turim vieną kitai sugalvojam žaidimuką. Ne, jisai bus vienas, bet vieną kitai išduosim pateiginį. Ir kuri iš mūsų? Tai yra klausimas, į kurį mes, sakant teiginius, turėsime atsakyti. Tai Emilija, kuri iš mūsų labiau vėluotų į savo pačios laidą?
2: Nu, tai čia be abejonės, kad aš. Rugilė yra ta žmogus punktualumo įsikūnymas, kuri atvyksta į laidą pusvalandis iki jos ir man jau rašo, aš jau esu čia, kur tu randiesi. Aš esu visiškai minutė į minutę žmogus ateinantis ant laidos, bet aš manau, kad taip ir mes labai gražiai balansuojame, nes kažkas juk turi pasitikti pašnekovą, o kažkas turi įžengti į žinių radijo studiją.
1: Kaip jurkas, sveiki, sveiki, pakurti viską. Tai man atrodo, kad mes čia labai gražiai kažkaip išlaviravome. Man tas punktualumas gal atėjo irgi iš studijų laikų, nes pamenu studijuojant, kadangi mes turėdom vis tiek visokius apšilimo pratimus, balso lavinimo, visokias praktikas, kam tu turėdavai pasiruošti. Tai mūsų dėstytojai sakydavo, jeigu tu ateini į paskaitą laiku, minutė į minutę, vadinasi, tu jau vėluoji. Minutė prieš būdavo užrakintos visos durys ir tu niekur nebeįeisi. Tai man, sakyčiau, gal įvarė šiek tiek traumą ir aš nebegaliu niekur vėluoti. Man tai yra baisu, bet džiaugiuosi, kad Emilija išlaiko sveiką protą iš mūsų dviejų ir ir tikrai, kaip tu sakai, vieną kitą papildom.
2: Jėga. Toliau, kitas teiginys, kuri iš mūsų mestų kažkokį darbą spontaniškai.
1: Aš galvojau apie šitą ir man atrodo, kad tiek tu, tiek aš.
2: Aš irgi labai sutikčiau, nes kažkaip atrodo, esam labai tokios impulsyvės asmenybės, kaip ekspromptų gimė ši laida prie tiesiog gardžios vyno taurės. Ne veltui tiek vyno degustatorių čia turėjom. Taip lygiai taip pat, manau, galėtume perplanuoti visą savo gyvenimo scenarijų.
1: Mes esam kartu, tai už tai yra lengviau
2: taip,
1: per gyvenimą eiti. Tai vėlgi, man atrodo, viskas, ką mes turim, mano mamytė kažkada yra labai gražiai pasakius, kad viskas, ką mes turim šiai žemėje, tai yra kitas žmogus šalia tavęs. Tai puoselėkit savo draugus, savo šeimą, savo artimuosius, pažįstamus, nes tas ryšys, man atrodo, yra viskas, ką mes turim ir su juo galim laisvai nuversti kalnus.
2: Čia galėtume jau ir uždaryti. Tikrai neįkainojama draugystė.
1: Sekantis. Čia yra toks angliškas žodis, bet man atrodo, mes išversim overthinkintų po laidos įrašymo. Tai vadinasi, pergalvotų kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kas nutiko, ką pasakiau, ką ne taip pasakiau, kas buvo blogai, kas buvo gerai.
2: Dabar prisiminiau porą momentų iš mūsų šio stereotipių laidos. Tai vienas iš jų, kuomet Rugilė pasakė, kažką jis ten ta bazarina. Ir tuomet jinai pergalvoja, o dieve, aš pasakiau bazarina, kas čia per žodis, kas čia per slengas, visiška svetimybė, netinka. Nu, bet ar kas nors mums kočėlų per galvą davė?
1: Tikrai ne. Visi mes darom klaidų.
2: Ir lygiai taip pat dar prisiminiau, kaip man kažkada močiutė yra mano didžiausia laidų fanė, jinai klauso kiekvieną laidą,
1: tai
2: linkėjimai mano babai, žinau, kad dabar tu ją irgi klausai. Ir kaip jinai pasakė, nu vaikeli, tu ten negražiai toj laidoj pasakai, kažkaip ten į subinę susigrūdo. Ir aš sakau, nu baba, negi aš rimtai tai paminėjau. Ir jinai tokia, nu taip, taip. Nu sakau, vadinasi, buvo kažkaip neišvengiama kitai pasakyti. Nu tai, ar mes labai pergalvojam?
1: Galimai, aš būčiau pasakęs, aš ir būčiau pergalvojęs.
2: Taip, aš irgi būčiau labiau linkusi, kad tu esi ta permastytoja.
1: Taip.
2: Einam toliau. Kuri iš mūsų susidraugautų su pašnekovu po laidos ir toliau palaikytų ryšį su juo?
1: Manau, vėlgi abi. Nes užsimezgė labai gražios draugystės, labai daug žmonių atsirado gyvenime ir
2: kadangi esam tos ekspresyvios, ekstravertės, nėra sunku prieiti prie žmogaus. Gal jiem kartais yra sunkiau prie mūsų prieiti. Tiesiog gal sunku į tą užėsį įžengti. Bet labai laukiam, labai kviečiam. Ir lygiai taip pat antrinu tave, Rugilė, nes ši laida atnešė nerealių pažinčių, tikrai teko mums apsilankyti ir vienos iš pašnekovių gimtadienyje po laidos. Vat kaip ir užsiminiai, dabar mezgasi kitas labai gražus projektėlis su viena iš mūsų pašnekovių, tai imkit tuos connectionus, kuriuos jums suteikia gyvenimas, nes vėliau padėkosit sau.
1: Sekantis pasakytų, čia bus greitai ir užtruktų kelias valandas.
2: Aš sakyčiau, kad aš tikrai taip, aš net nepagalvoju, sakyčiau, kad tikrai tu.
1: A ką tu turi omenyje?
2: Laidos aprašymą?
1: Atsiprašau, karalukai.
2: Ne, man atrodo, čia irgi su tuo vėlavimu yra, kad aš tuoj 5 minutės ir laukiu 15 minučių arba 30 minučių. Aš čia tuoj pasidarau greitai darbelį, bet viskas yra tvarkoj. Aš susigyvenau su tuo, man atrodo, kiti aplinkiniai lygiai taip pat susigyvenu. Ir viskas yra su tuo gerai.
1: Taip, taip, sutinku. Nugi galim su mano tuo. Čia bus greitai pabuvoti. Gerai, šitas tai, nu 100% apie tave. Slapta stalkintų svečia prieš laidą. Stalkintų, čia taip išvertus galbūt reikėtų sakyti, peržiūrinėtų, stebėtų visus socialinius tinklus, padarytų tą vadinamąjį background checką.
2: Nors ir Emilija dirba HR specialistė.
1: Bet šioje vietoje nebetikrinu.
2: Bet šitoje vietoje žmonės tikrinu ir čekinu aš. Man patinka. Man patinka nagrinėtis, kaip sako, visos merginos kažkiek yra FTB.
1: FTB agentai. Taip, taip.
2: Tai čia jau man smagu tikrai pasieknai salėti.
1: Taip, kai dažniausiai atėjus prieš laidą, man Rugilė paserviruodavo tokių labai gražių faktų. Aš mačiau, kad tas ir tas turi tą ir tą, įsveikia tą ir tą, ir aš tokia, okay, bus galima paklausti. Tai tas tavo stalkinimo įgūdis, sakyčiau, visai mums nauda.
2: Tikrai padėjo. Gerai, mes neturim labai daug laiko likusio, bet aš pagalvau, ką mes visą šitą tokio koncepto laida norim jum pasakyti, tai man atrodo irgi laužyti vieną iš tų didžiausių stereotipų, kad niekas irgi nebus ant lėkštutės padėta, bet reikia viską, kaip ten sako, griebti jauti už ragų, imti ir daryti dalykus, nebijoti. Labai dažnai mes stagnuojam, nes yra baisu, o ką žmonės pasakys? O koks skirtumas, ką jie pasakys? Svarbu, ką tu savo pasakysi ir kiek tu iš čia išsineši. Ir čia galima padėkoti Emilijai, kad mes esam čia, nes tikrai jeigu ne jos ta žinutė ir ne jos šūksnis, kad Rugilė mums atrašė, tai nebūtų tų stereotipų laužytų ir nelaužytume mes tiek stereotipų ir nebūtume prisikvietę mes tiek nuostabių žmonių, kurie, man atrodo, tikrai, sakyčiau, 80% visų stereotipų mes sulaužėm.
1: Nu, net ne 80%. Sakyčiau, kad absoliučiai kiekvienoje laidoje buvo sulaužytas nors vienas stereotipas, bet buvo paminėta galbūt kažkokių labiau tokių antraplanių detalių, kurios galėtų būti kaip vis dar ta opi problema. Tačiau, ką irgi norime pabrėžti, kad neveltui mes norėjom diskutuoti tokiomis temomis ir truputėlį gaila, apmaudu, kad vis dėlto tie stereotipai vis dar gajus yra ir kad reikia juos taip kelti į tą paviršių. Bet vėlgi, būkime atviri, dalinkimės, kūrybinkime ir skleiskime tą savo nuomonę, argumentuokime ją, bandykime kažkaip į viešumą irgi akcentuoti tos momentus, kurie yra labiau nutilimi, kurie yra galbūt irgi taip pat smagus ir reikia jais pasidalinti. Tai
2: nebijokim būti savim. Būtent nebijokim dalintis ir man atrodo, čia buvo vienas iš mūsų klausimų, ką mes išmokom. Tai išmokom daug, išmokom semtis iš kitų žmonių, iš savęs stiprybės ir nebijo daryti, eiti ir daryti, nes kiekviena laida atrodo suteikdavo tiek daug energijos ir kažkokio užtaiso, kur, nu va dabar, tai aš kalnus nuversiu. Žinokit, verskit tuos kalnus, nebijokit, eikit ir darykit dar kartą. Ir netgi, kai energija išblėsta, nu, nepaslaptis, kad tikrai būdavo išeini po kokios laidelės ir galvoji, nu, pavargau, nu, jau viskas nebenoriu. Bet ateina kartais toks įkvepiantis pašnekovas ir atrodo, vėl prisimeni, dėl ko tu viską darai. Tai taip pat nepamiskit to fokuso. Nu ir ką, stereotipų laužytojus nesako sudie.
1: Sako iki.
2: Sako iki. Tai ačiū, dar kartą primenu, kad šiandieną klausėtės Rugilės Ligaitytės ir Emilijos Paulkevičiūtės laidoje stereotipų laužytojas temoje. Stereotipų laužytojas be filtro. Iki.
1: Iki.
0: Stereotipų laužytojas. Reklama.
3: Kaip laikaisi, Moliūgėli? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: M. spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nuriedėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobiliu pasaulio rekordą. Sutuoktiniai drauge keliavo iki pat 2024 metų, kai Liliana mirė sulaukus 82. Per daugiau nei 30 mečius trukusias klajones, pora nuvažiavo daugiau nei 1,2 milijoną kilometrų ir prie vairo praleido net 20 768 valandas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Čia žinių radijas.

0: The smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seimo narė Daiva Ulbinaitė Seime registravo vadinamąjį informacinės gynybos įstatymų paketą. Siūloma įvesti ir dezinformacijos apibrėžimą, numatyti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už tam tikrą melagingos informacijos klaidą, bei suteikti daugiau galių institucijoms kovojant su informacinėmis atakomis ir koordinuotomis propagandos kampanijomis. Projekto rengėjai teigia, kad Lietuva jau susiduria su hibridinėmis grėsmėmis ir informaciniu karu, todėl valstybė turi turėti aiškius teisinius instrumentus reaguoti į organizuotas dezinformacijos operacijas. Tuo metu kritikai galvoja, kad pernelyg platus dezinformacijos apibrėžimas galėtų kelti rizikų žodžio laisvę ir suteikti institucijoms pernelyg didelės galias spręsti, kas yra tiesa, o kas yra melaginga informacija. Kurgi baigėsi propaganda ir prasideda nusikaltimas? Ar valstybė privalo griežčiau kovoti su informacinėmis atakomis? Kas ir pagal kokius kriterijus turėtų nustatyti, kas yra dezinformacija, kaip tokie pokyčiai sustiprintų nacionalinį saugumą, o kas galėtų iš tiesų sukurti pavojingą precedentą žodžio laisvei. Apie tai visą šią laidą mes ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė kaip visada jungta ir jūsų klausytojų pastebėjimams ar komentarams. Būtinai rašykit juos antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, aš juos adresuosiu laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narė Daiva Ulbinaitė. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Ir taip pat kartu su mumis nuotoliu mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Tai dar kartelį pakartoju klausytojams, žinių radijo programėlė jau yra atvira. Ponia Ulbinaitė, pradėkim nuo to, kad yra klausytojai turbūt, kurie nieko negirdėjo arba girdėjo, kad kažkas kažką su dezinformacija dabar Seime ruošiasi daryti. Šiek tiek pristatykit, kokios tos priemonės, ką jūs tiksliai siūlot?
3: Na, iš tikrųjų, mes visi labai daug dabar kalbame apie dronus, apie oro erdvės apsaugą, bet jau labai seniai esame informacinėme kare ir net nesusimastom dažnai, o kas vyksta mūsų informacinėje erdvėje ir su kokia informacinė agresija mes susidurėm. Tai tyrimai iš tikrųjų

0: bandau nupiešti paveikslą. Mes turime beveik 2 milijonus socialinių tinklų vartotojų, bet 500 000 yra netikros paskyros, tai yra automatizuotų botų armija, per kurią ir skleidžiami tie melai. O melai skleidžiami įvairiausi, turbūt čia laiko neturėsim naratyvams aptarti, tačiau dezinformacinės kampanijos yra nukryptos prieš mūsų konstitucinę santvarką, prieš mūsų kariuomenę, prieš mūsų energetinę nepriklausomybę, taip pat bandoma sukiršinti mūsų žmonės. Paprasčiau tariant, dezinformacija yra tyčia organizuojami melai, kuriais bandome paveikti mūsų šalies gyvenimą, mūsų šalies gyventojų smegenis, protus ir palaužti mūsų valią gintis. Kad kai ateis diena X, mes tiesiog būtumėm suskaldyti ir suardyti taip, kad nesusikalbėsime. Tai konstitucijoje mūsų 25 straipsnėje dezinformacija yra įvardyjama kaip nusikalstamas veiksmas. Bet mes iki šiol kažkaip valstybėje tai laikome didelę problemą, bet ne nusikaltimu. Nors akivaizdu, kad dezinformacinės atakos, kurias patiriame kasdien, daro žalą mūsų šalies nacionaliniam saugumui. Ir mūsų turimi įrankiai šiandien teisėsaugos institucijos, kitos institucijos, kurios kovoja su dezinformacija. Jų šalyje yra net 11, bet visos išbarstytai, nekoordinuotai ir visi pripažįsta, teisėsaugininkai pripažįsta, kad jie geba kvalifikuoti dezinformaciją, nes kampanijas arba informacinės kampanijas, koordinuotas atakas, tačiau jiems trūksta įrankių kvalifikuoti tai kaip nusikaltimą. Taigi štai šitais savo pasiūlymais, kuriuos registravau ir su kuriais jau praėjome pateikimo stadiją Seime, bandau taisyti padėtį. Nes ir teisininkai, ir ekspertai dezinformacijos sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Mes veikiam įrankiais, kurie yra taikos meto, bet turim pirmiausiai pripažinti, esam informaciniam kare ir mums reikia stipresnių įrankių. Taigi, aš siūlau šiomis įstatymo pataisomis pirmiausiai aiškiai apsibrėžti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes melų rūšių yra daug. Negalim viską, už viską bausti ar smerkti ar drausti. Bet turime aiškiai apsibrėžti, kad informacija, kurią siekiama apgauti visuomenę, kurią siekiama paveikti mūsų rinkimus, pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai, mūsų nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai, toleruoti tokios negalime. Tai laikysime nusikaltimu ir už tai nusimatome sankcijas. Taip pat mano pasiūlymas yra susijęs ir su simspiečiais vadinamaisiais. Simspiečiai tai yra vienoje vietoje daug naudojama simkortelių, kurios ir yra įrankis štai šitai sukurtai tyčia, sukurtiems melams platinti. Tai mūsų kriminalistai geba aptikti. Neseniai aptiko netoliese čia viename iš Vilniaus mikrorajonų daugiabutyje įrengta štai tokia simspiečių kontora, kaip čia jie pavadinti. Tai aptikti aptinka, bet jie net negali konfiskuoti, nes nėra teisinių įrankių. Tai šiomis pataisomis siūlau apsibrėžti, ką laikysime dezinformaciją, kokius melus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, taip pat uždrausime naudoti simspiečius ir nusimatysime administracinę atsakomybę ir jeigu prireiks už agresyvaus karo kurstymą ir baudžiamąją.
1: Plačiai pristatėt, pakankamai aišku, kas yra siūloma. Ponia Vėgelė, kaip jūs žiūrit į tą kovą Seimeną, kuri prasideda prieš dezinformaciją? Palaikot jūs tokius žingsnius, kolegės, ar ne?
2: Na, tai visų pirma, reikia suvokti, kad bet koks informacijos draudimas, jisai iš karto riboja saviraiškos laisvę. Tai yra, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Ir bet kokį ribojimą informacijos klaidos, informacijos kūrimo, informacijos paskleidimo, siekiant įvesti, reikia galvoti apie asmenų konstitucinę laisvę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tai yra pirmas ir svarbiausias dalykas. Šitos pataisos, kurios yra pasiūlytos ponios Ulbinaitės, mano vertinimu, grėsia ne tik, kad uždrausti

0: melagingos informacijos sklaidą, bet mano vertinimu grėsia ir žmonių kūrybai ir grėsia lygiai taip pat ir saviraiškos laisvė ir nuomonės skleidimui tam tikrais atvejais. Ir tai jau yra labai didžiulė grėsmė ne tik, kad kalbai apie dezinformaciją, tai yra didžiulė grėsmė pačiai demokratijai. Ką aš turiu mintyje, jūs pasižiūrėkit, ką mes turim dabar pagal galiojančius teisės aktus. Pagal dabar galiojančius teisės aktus dezinformacija yra apibrėžta kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Viskas, tokį informacijos reguliavimą mes turime, jis yra labai aiškus, visi jį supranta, yra eilė teismų praktikos, teismų sprendimų, kurie aiškina šitą dalyką. Ką dabar siūlo ponia Ulbinaitė? Jis siūlo šitą dezinformacijos savoką papildyti, kad dezinformacija taip pat yra kuriama klaidinanti informacija. Zodat, kuriama. Dar net nepaskleista, nieko viešai nepadaryta, jinai yra tiesiog kuriama. Toliau pateikiama, skleidžiama ar platinama. Ir dar įdomiau yra, jeigu anksčiau mes kalbėjom tik apie melagingos informacijos draudimą, tyčia platinti melagingą informaciją, tai dabar mes kalbame ir apie klaidingos informacijos platinimą. Nežinia, ar tyčia viešai paskleista, ar tyčia tai daroma, tiesiog klaidinanti informacija, kurią siekiama apgauti visuomenę, paveikti ir tada vardinami visokie interesai ir pačiam pabaigoj tie interesai yra tokie platus, kad pasakoma ir kitiems svarbiems visuomenės interesams. Įdomiausia, kad šitas įstatymas lydimas yra kitų įstatymų projektų, tai yra baudimo per administracinę teisinę, tai yra administracinių nusižengimų bus baudžiama, jeigu asmo kurs tokią informaciją, sėdės kurs, dar net nepaleis, dar net nežinos, ar nori tokią paleist. Lygiai tas pats yra ir dėl baudžiamojo kodekso, ten šiek tiek normos yra griežtesnės, apibrėžtos lygtai yra taip griežčiau, bet kai įsiskaitai ir pagalvoji patį turinį, kas gali atsitikti, tai realiai gali gauti administracinį nuobaudą už nuomonės skleidimą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į šitų įstatymų lydimuosius teisės aktus ir Seimo teisės departamento išvada, teisės ministerijos išvada, tai pastabų yra tiesiog toks pat kiekis, kaip tas simspiečius, tika, kuris minėtas ponios Ulbinaitės, nes iš tiesų pastabos visos yra nukreiptos ir klausia, kam reikalingas naujas reguliavimas, kuris gręsia realiai žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė. Na, o dėl simspiečių, tai gerbiamai ponių Ulbinaitė, aš tikrai dėkingas būčiau net ir be įstatymo ėmimusi priemonių, kad tokie ponai kaip Karolis Žukauskas, kuris viešai yra Vilniaus savivaldybėje pripažinęs, kad jisai kūrė simspiečius, botus, botų armiją taip vadinama, ir tais botais atakuoja kitus asmenis. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu apie tokius asmenis iš karto praneštumėte ir imtumėtės jų priežiūros, kontrolės. Čia būtų turbūt pats stipriausias dalykas. Ir beje, ponių Ulbinaitei norėčiau ir iš karto ir klausimą net užduoti. Botų armijos neretai ateina per ponus Karolio Žukauskus ir panašiai per Azijos valstybės. Gal jūs galit patarti, kaip su tom botų armijom tvarkytis? Nes, pavyzdžiui, ir mano Facebook paskyra po mano pradėjimo judėti politiškai šį pavasarį užplūdo 100-tūkstantinė botų iš Azijos armija. Padėkit susitvarkyti mielai, pasiūlykit net kur kreiptis, kas galėtų tos botus išnaikinti iš Facebook paskyros, nes Facebookas to nereaguoja. Ačiū.
1: Dėl simspiečiaus, jeigu norit, ponia Ulbinaitė, sureaguokit iš karto.
2: Tai sureaguosiu keletą dalykų, turbūt dėl botų, tai žinot, aš recepto neturiu, bet turi LRTK, ryšių radio ir televizijos komisija. Su jais kalbėjomės, iš tikrųjų, aš esu pasiūliusi skaitmeninės pilnametystės dar tokį įstatymą, kad mes autentifikuotumėm nepilnamečius, kad negalėtų vaikai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau LRTK, su LRTK pakalbėjus, gimsta pasiūlymas, kad turėtumėm eiti visuotinio autentifikavimo keliu. Tai štai, jeigu visi autentifikuotųsi normaliai registruodamėsi socialiniuose tinkluose, tai tų ir botų turbūt ir netikrų paskirų sumažėtų. Nes dabar turime ką? Kriminalinė policija sako, kad iš 2 milijonų socialinių tinklų vartotojų apie 500 000 yra automatizuoti botai. Tai reiškia, turime automatizuotų botų armiją, kuri taip pat prisideda prieš tai šitų visų melagienų skleidimo. Taip pat nereikia kolega gąsdintis. Tikrai niekas nedraus turėti savo nuomonės ar nebaus už pažiūras, net jeigu jos būtų prorusiškos. Taip, tai yra jūsų pažiūros ir nieko nepadarysi. Bet jeigu bus skleidžiami melai, kurie iš tikrųjų kenks mūsų valstybės nacionaliniam saugumui, mūsų viešai tvarkai, mūsų konstituciniai santvarkai, kuriais bus bandoma paveikti mūsų rinkimus, tai mes turime gintis ir gintis turime teisiniais įrankiais. Tai ir kriminalinė policija, ir taip pat teisėsauga, ir su dezinformacija kovojančios institucijos labai laukia šitų pataisų, nes tai atsirastų papildomi įrankiai. Nustačius dezinformaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, jau ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir RRT, ryšių reguliavimo tarnyba ir LRTK, visos tarnybos galėtų kreiptis į platformas ne tai, kad pašalinti žalingą turinį, bet kreiptis dėl vykdomo nusikaltimo. Ir reakcija, kaip sako tarnybos, būtų turbūt visiškai kitokia, nes dabar viskas remiasi tik į platformų ir socialinių tinklų geranoriškumą, kurio dažniausiai tie socialiniai tinklai nerodo. Atsirastų prievolę šalinti štai tokią informaciją. Kad plačiai apibrėžta, tai tikrai konsultuojantis su Vilniaus universiteto teisininkais, su dezinformacijos ekspertais buvo ruoštos šitos pataisos. Ir žinot, tie, kam reikės taikyti šitą įstatymą, sako, kad kuo plačiau ir kuo detaliau yra apibrėžta, tuo paprasčiau yra taikyti. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip atrodo įstatymai, kurie reguliuoja, kurie numato atsakomybę už prekybą žmonėmis, ten dar detaliau viskas yra aprašyta, kad nekiltų kažkokių keblumų tiems, kam reiks įgyvendinti. Tai manyčiau, čia tikrai nėra jokių baimių, o dėl žodžio laisvės, tai tikrai niekur nėra leidimo skleisti melą. Mes turime draudimą skleisti dezinformaciją visuomenės informavimo įstatymą. Mes turime konstitucijoje nuostatą, kad dezinformacija laikoma nusikalstamu veiksmu, tačiau mes neturime niekur pasakyta, kad tai baudžiama už tai. Tai mes turime aiškiai pasakyti, jeigu tai yra nusikaltimas, o tą sako Konstitucijos 25 straipsnis, tai už jį turi būti numatyta bausmė. Tai tą ir siūlau. Kitas dalykas, nacionalinio saugumo strategijoje dezinformacija įvardinama kaip hibridinis elementas, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Europiniuose NATO dokumentuose jūs taip pat rasite, kad tai yra grėsmė ir kad tai yra hibridinio karo elementas. Tai tiesiog nieko nedaryti šiuo metu, kai mes vieną po kitos patiriame informacinės atakas, apie kurias Valstybės saugumo departamentas kalba ir šiandien, jeigu girdėjote kalbant saugumo departamento vadovą. Tai, na, man atrodo, kad būtų toks nusikalstamas aplaidumas mūsų kaip teisėkuros pareigą turinčių žmonių.
1: Pone Ulbinaitė, labai trumpai dar sureaguokim iš karto, nes matau, kad ir klausytojai labai kelia šitą klausimą. Kas tiksliai nustatys, kas yra dezinformacija? Ar bus kažkaip paskirti čia asmenis, ar kurios tarnybos turės nustatyti?
2: Tai kompetencijos pagal mano pateiktas pataisas yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, ryšių reguliavimo tarnybai, policijai ir taip pat vyriausiai rinkimų komisijai, nes tai susiję ir su rinkimais.
1: Pone Vėgelė, štai sako ponia Ulbinaitė, kad tikrai čia niekas nebaus turbūt žmonių už nuomonę, kaip galima suprasti, ir ta dezinformacija vis tiek kažkaip reikia apsibrėžti. Ir, ir pagaliau pagelbėti ir pareigūnams, kovojant su realiom atakom, galbūt ir klaidinga informacija paskleista viešumoje, kaip reikia kovoti su tai žmonėmis, ar tai botais, kurie tai daro. Jūsų tie argumentai neįtikina, aš kaip suprantu.
0: Tai, žinot, aš sureaguosiu visų pirma dėl botų, dėl radio ir televizijos komisijoje. Kaip ponia Urbinaitė pasiūlė, kad visi autentifikuotųsi, bet turbūt reikėtų ponia Urbinaitė priminti, kad Lietuvos teisės aktai galioja tik Lietuvoje. Ir autentifikuotis, priversti asmenis galime padaryti tik Lietuvoje. Jeigu jie naudoja kitas jurisdikcijas, tai Lietuvos įstatymai ir teisės aktai, kaip mes čia besureguliuotumėm, na, jokių autentifikacijų pareigot neturim galimybės. Kitaip tariant, jeigu botai ateina iš, reiškia, Azijos valstybių, o taip ir vyksta konkrečiai per VPN, tą vadinamą, yra kuriami botai, tai ką jūs bereguliuotumėt, kaip bandytumėt atsireguliuoti, tiesiog jūsų teisė, Lietuvos teisė nebus taikoma Azijai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, na gerai, klausytojai klausia dėl dezinformacijos ir kas jie galėtų sureguliuoti ir kas galėtų kontroliuoti ir nustatyti, tai turbūt pagrindinis čia yra jau ir šiandien laidoj skambo iš ponos Urbinaitės tiesioginė dezinformacija. Aš spėju, kad pagal tas teisės pasiūlymus, kuriuos jis siūlo projektus, jau ponio Urbinaitė galima būtų traukti ir administracinį nu, gal net ir baudžiamoji atsakomybė. Todėl, kad jie akivaizdžiai meluoja, vadindama pažiūras prorusiškomis ar dar kažką panašaus. Turbūt prorusiškos pažiūros, ponio Albinaitė, yra jūs ir jūsų partijos, kur ponas Starkevičius žaliu koridorium leido važiuoti gėles, o tose gėlėse mes, kadangi žalias koridorius ir tikėtina, kad jos nebuvo tikrinami tie automobiliai, tai tikėtina, kad ten buvo na, tai, kas buvo rasta kratose, grynieji pinigai, auksas, narkotikai ir galbūt galimai ir sprogmenis, tai buvo viešai paskelbta.
1: Pone Vėgėlė, iš karto tik tai
0: čia labai įdomus pavyzdys.
1: Aš tik tai iš karto duodu sureaguoti ponui Urbinaitė, iš tiesų, jeigu štai jūs sakot, prorusiškos pažiūros, tokios kaip yra pono Vėgėlės, buvo nuskambėjo tai laidoje, o tai yra dezinformacija ar tai yra nuomonė?
2: Žiūrėkit, būkime tikslus. Aš pasakiau, kad niekas nepersiokės už, nei už nuomonę, nei už pažiūras, net jei jos būtų prorusiškos.
1: Gerai. Tai, išsiaiškinam šitą, leiskim pabaigti tuomet.
2: Ir tuomet gal sureaguočiau į dar keletą dalykų.
1: Bet tai, dabar ponui Vėgėlį leiskim pratesti atsakymą, nes aš pertraukiau, tai prašom, ponė Vėgėlė,
0: tai leiskim. Aš toliau tada netesiu šito dalyko, nes mano vertinimu ponia Ulbinaitė ir skleidžia jau dabar tą dezinformaciją, taip įvardintama labai aiškiai, ir galėčiau pateikti dar keturis bent pavyzdžius apie tai, kad mano vertinimu tai, ką daro ponia Ulbinaitė ir tai, ką daro jos partijos kolegos, kai kurie, tai yra būtent tai yra prorusiškos pažiūros ir prorusiškas netveikimas. Bet grįžtant prie pačių pataisų, tai, na, žinot, man konkrečiai norisi matyti, ką šitomis pataisomis jūs realiai išspręsit, išskyrus tai, kad pradėsit persekioti dar žmonės ir galimybę nustatysite persekioti žmonės už nuomonę, nes jūs įvardinate jau ne tik, kad viešas skleidimas tyčinis melagingos informacijos, bet jūs norite žmonės pradėti persekioti už kūryba klaidinančios informacijos, kurią žmogus net negali suvokti, ar jin yra klaidinama ar ne, ten nėra net savokos, jūs pažiūrėkite, jūsų kaip apibrėžti yra, ten nėra net tyčios apibūdinta. Ir toliau, žinoma, mes einam į administracinių kodeksų, ten rimtos baudos nuo 100 iki 1000 eurų, ten baudžiamąją tvarką, tai iš viso pas jūs ten rimtas nusikaltimas rodomas, tai mano vertinimu iki šiol mes ir taip turėjom nemažai įvairių klausimų dėl demokratijos veikimo Lietuvoje ir dėl nuomonės laisvės reiškimo galimybių, tai tokių galimybių, na, mano vertinimu, žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė jūs siaurinate dar labiau.
1: Apie sukurtą tą turinį klaidingą informaciją išsiaiškinkim, nes vėlgi jau ne pirmą kartą ponas Vėgėlė mini būtent šitą pavyzdį. Kaip čia yra?
2: Yra nurodyta tyčia. Mano siūlomas dezinformacijos apibrėžimas skamba taip. Tyčia, kuriama pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga ar klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, Prezidento, savivaldybių, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. Tai tokius melus aš siūlau stabdyti ir apsaugoti mūsų žmonės nuo tokio melo, kuris gali sukelti sumaištį šalyje arba pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui. Mes turime stabdyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip pati kriminalinė policija pateikia, kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurtas, pavyzdžiui, policijos generalinio komisaro kreipimasis į tautą. Turime stabdyti tokius melus, kuriuos suklaidinama ir žmonėms sakoma, ką daryti, kokia grėsmė ištiko, meluojant, kad ta grėsmė iš viso įvyko. Tai tokius melus mes turime stabdyti. Mes turime stabdyti tokius melus, kuriais pastarosiomis dienomis sakoma, kad mes Lietuvoje persekiojame rusų tautybės žmonės. Kad iš Lietuvos ar Latvijos leidžiami dronai į Rusiją, ar ne? Arba tokius melus, kad, pavyzdžiui, neseniai susidūrė savo gyvenamojoje vietoj parduotuvėje, kur žmogus perka vežimėliais produktus, sakydamas, kad jis girdėjo, kad Lietuva siunčia karius į Iraną ir čia reiškia Irano karą ir tai reiškia, kad mums gresia didelis pavojus. Ir paprašytas parodyti, kur tai pamatė, man rodo tuos kanalus, kur jis tai girdėjo. Tai tokius melus mes turime stabdyti ir neleisti mūsų kvailinti ir neleisti mūsų žmonių klaidinti ir neleisti mūsų žmonių skaldyti.
1: Ir mes
2: tai,
1: sugrįšime
2: tai
1: iš karto
2: mano pasiūlymas.
1: Po naujausių žinių leisiu pratesti mintį, jeigu dar norėsit kažką pasakyti, abu labai daug ir plačiai kalbat, bet įdomi visai diskusija čia mums turbūt kol kas gaunasi ir taip pat paskaitysiu ir klausytojų klausimus, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Jūs klausotės žinių radijo.

0: klausotės žinių radio. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Daiva Ulbinaite ir Ignu Vėgėle. Mes šiandieną diskutuojam apie dezinformaciją. Tai darom būtent dėl to, kad Seime randasi informacinės gynybos įstatymų paketas, bent jau taip jis yra vadinamas. Bandom išsiaiškinti, kas ta dezinformacija, kas su tokiu paketu pasikeistų, kaip jis tai atrodytų. Sustojom mes čia ir prie įvairiausių pasvarstymų apie alternatyvę žiniasklaidą, kurioje irgi nuskamba kartais galbūt, ką galėtume apibrėžti kaip dezinformacija ir klausytojai iš karto reaguoja į tą jūsų pasisakymą, ponia Ulbinaitė, ir klausia, ar visus tuos kanalus tuomet ruošiamasi uždaryti, jeigu tik kažkur bus dezinformacijos sklaida. Toks klausimas ir pastebėjimas.
2: Na, iš tikrųjų, šio įstatymo paketu norime suteikti mūsų tarnyboms ir teisėsaugai reikiamus įrankius, kad galėtų dezinformaciją kvalifikuoti kaip nusikaltimą. Tai jau spręstų atsakingos tarnybos. Tam, kad būtų nebūtų taip paprasta, ar ne, kažkaip, kaip jau sakiau, melų rūšių yra daugybė, bet negalim visko laikyti nusikaltimu. Tai, kas kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tai, kas kenkia mūsų valstybės viešai tvarkai, mūsų žmonių interesams, tai turime laikyti nusikaltimu. Kvalifikuos tarnybos, kvalifikuos teisėsauga, ar daromas nusikaltimas, ar iš tikrųjų tai yra dezinformacija ir štai šitas kanalas koordinuotai nuolatos tyčia skleidžia mūsų valstybei pavojingus melus. Taip pat šitom įstatymo pataisom yra sudėliotas ir klasifikatorius žalingos informacijos galinčios daryti žalą arba draudžiamos skleisti informacijos klasifikatorius, kuris taip pat tarnyboms padės atsakingai kvalifikuoti veikas. Tai aš tikrai pasitikiu mūsų tarnybom ir mūsų teisėsaugą ir jų profesionalumu ir jų gebėjimu kvalifikuoti nusikalstamą veiką. Tačiau šiandien tarnybos net neturi reikiamo įrankio. Tai, ką kolega minėjo, tas siauras apibrėžimas, kad tyčia paskleista melaginga informacija, jis yra per platus. Negalime bet kokio melo laikyti nusikaltimu. Tai man atrodo, kad mes kaip tik šitom pataisom įnešam daugiau aiškumo ir daugiau konkretumo. Ir labai konkrečias prievolės ir labai konkrečius įrankius suteikiam tarnybom. Ir ačiū Dievui, kad Seime iš tikrųjų tik pavieniai, kaip kolega, štai Seimo nariai yra taip priešiškai nusiteikę ir taip nesupranta dezinformacijos daromos žalos mūsų valstybei ir keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui. Vis tik tai per pateikimą praktiškai iš visų frakcijų kolegos palaikė šitas pataisas ir mažo to, mes susibūrėme į laikinąją parlamentinę grupę kovai su dezinformacija ir informaciniam šalies saugumui stiprinti, kurioje taip pat yra visų frakcijų atstovai. Ir suprantate, kad tiek metų nieko nebuvo daroma šitoje srityje, informacinis karas nors vyksta, bet mes taikos meto įrankiais vadovaujamės. Tai neužteks vien šitų pataisų, tai yra tik pirmas žingsnis. Mes turime toliau galvoti, o kaip stiprinsime mūsų nepriklausomą žiniasklaidą, nes tai yra vienas pagrindinių priešnodžių Kremliaus dezinformacijai. Mes turime galvoti apie švietimo sistemoje pokyčius, nes gyvendami tokioj kaiminystėje mes turime nuo mažiuko, kaip Suomiai, nuo darželio mokyti vaikus atskirti melą nuo tiesą ir nuo melo. Mes turime informacinių raštingumų mūsų šalies gyventojų rūpintis, kad jie gebėtų atskirti štai šiuos melus ir būtų atsparus. Ir kad nepasiektų savo tikslų Kremlius savo melais, kad nebūtų štai tokių atvejų, kurį aš minėjau, kad žmogus paskaitęs štai tokią nesąmonę, tokį melą klaidinantį bėga apsipirkinėti ir išperka pusę parduotuvės.
1: Sugrįšim prie to pačių klausimų, nes jų labai daug. Ponia Vėgėlė, ar jūs klausytojai kreipiasi, sako, ar ponas Vėgėlė sutinka su tuo, kad Lietuva yra informacinė kare?
3: turbūt reikėtų sutikti su vienu dalyku, kad Lietuva yra labai aiškiai turi įsivardinti grėsmes ir mes tas grėsmes aplinkui matome. Ir Rusijos grėsmė, na, jinai nuolatinė yra per mūsų istoriją, einant žiūrint ir per mūsų okupacijas, ir per caro galų gale, reiškia, užkariavimą Lietuvos ir naikinimus mūsų tautos. Tai tą mes turime žinoti ir suvokti. Kita vertus, reikia visada galvoti, kaip su tuo reikėtų kovoti ir kaip reikėtų užtikrinti savo piliečiams, savo žmonėm teisę reikšti savo įsitikinimus, teisę reikšti savo nuomonę ir lygiai grečiai, kaip nepriboti jų teisų taip, kad jie pasijustų gyvenantis, na, informacinėme vakume, tai čia švelniausiai pasakyčiau, o jeigu rimčiau pasakyti, tai yra jau nedemokratiniai santvarkoj. Tai apie tai reikėtų labai galvoti. Žinot, turbūt reikėtų visų pirma atskirti, čia labai gražų žodžiai iš ponios Ulbinaitės yra, kad reikia atskirti melą nuo tiesos, mokyti vaikus ir taip toliau, žinoma, vienareikšmiškai. Tačiau reikia skirti vieną teisiškai, visi teisininkai skiria dvi savokas, kai kalbame apie dezinformaciją, tai yra faktus nuo nuomonių. Faktai, jie yra dalykas, kurį gali patikrinti. Jie vertinami per tiesos ir netiesos kriterijų. Nuomonė negali būti vertinama per tiesos ar netiesos kriterijų. Nuomonė yra asmeninis pareiškimas, įsitikinimas ir jis nevertinamas per teisingumo ar neteisingumo pjūvį. Problema yra ta, kad šitomis pataisomis su, kai jūs kalbate apie klaidinančią informaciją, tai klaidinanti informacija tam tikrais atvejais negali būti vertinama per tiesos ir melo arba tiesos ir netiesos kriterijus. Tiesiog jinai nepavaldinės, tai yra nuomonė. Kai mes kalbame apie dabartinį reguliavimą, tai yra apie faktus, tai yra melagingos informacijos pateikimą. Tai yra viena. Visai kas kita yra vertinti nuomonę. Ir štai, kalbant dar toliau, kurius paminėjote ir rinkimų kodeksą, ir rinkimus, kad negalėtų paveikti, tai bauginančios iš tiesų iniciatyvos keliauja į Seimą ir keliauja į Seimą, tame tarpe, pavyzdžiui, kad Vyriausia rinkimų komisija atsisakys skelbti bet kokią informaciją, kuri, reiškia, ir spausdinti kandidato anketas, kuriuose yra informacijos, kuri netitinka valstybės nacionalinio saugumo interesų. Tuomet aš paklausiau, kas tai yra, ir atsiverčiau valstybės nacionalinio saugumo strategiją. Beje, po mano šitų pastabų skubiai buvo imta ją taisyti. Valstybės nacionalinio saugumo strategijoje buvo įsipareigota, Lietuva privalo skirti gynybai 2% BVP, reiškia, nuo savo biudžeto. 2% BVP. Sakau, mano tada programa prieštarauja valstybės nacionalinio saugumui strategijai ir įsitikinimus, dėl to, kad aš galvoju, kad reikia skirti daugiau pagal dabartinės sąlygas. Tai, kai mes pradedame vertinti vat, visus šitus aspektus, per lygiai tas pastoliau, žiūrėkit, ten gynybos, reiškia, valstybės nacionalinio saugumo strategijų yra Europos Sąjunga, yra šita NATO, yra šita. Įsivaizduokite, jau kažkoks tai pilietis, kuris nori kandidatuoti į Seimą, nusprendžia, kad jisai, na, nepritartų arba norėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Gali būti toks asmo? Gali, pilnai. Ir čia šituo atveju to pareikšti negalės, nes nacionalinio saugumo strategijoje Europos Sąjunga yra minima kaip numeris vienas saugumo užtikrinanti institucija. Kodėl pilietis to negalėtų pasakyti ir kandidatuoti? Reiškia savo nuomonę, mes juk laisvi esam. Žmonės atsirinks. Tai aš su jumis pritariu jums, jūsų logikai, kad reikia šviesti, reikia pateikti argumentus, reikia rodyti tiesą, teisingus faktus, skleisti visapusiškai. Tačiau jokių būdų nereikia drausti nuomonės, jokių būdų nereikia žeminti žmonės ir vadinti vienokiais ar kitokiais epitetais ir tuo labiau dar taikyti baudžiamą atsakomybę už tai.
1: Jūs tas labai panašų klausimą turėjo, kas nubrėš ribą tarp nuomonės ir dezinformacijos? Jei, pavyzdžiui, pridėsiu žodį mano nuomonė, tai bus dezinformacija ar nebus dezinformacija? Turbūt, na, tokia kyla klausimai. Matau, kad kitiems klausytojams.
2: Na, aš tikrai galiu nuraminti visus, kad niekas už nuomonę mūsų šalyje nei persekios, nei baus. Mes kalbame apie melus, apie dezinformaciją, kuri kuriama tyčia, sistemingai, koordinuotai, ir platinama pasitelkus štai simspiečius, botus ir visus kitus įrankius, kokius galima pasitelkti.
1: Kulbinaite, dėl tos tyčios dar iš karto, nes taip. Matau, kad irgi Albinui čia kyla klausimas, kaip įrodysime tiesioginę tyčią.
2: Na ir iš tikrųjų teisėsauga mūsų pasitikėkim. Jie tikrai geba įrodyti ir tirti nusikaltimus. Tai pirmiausiai įvardinkim dezinformaciją kaip nusikaltimą, nes teisėsauga dabar net tirti negali dezinformacijos kaip nusikaltimo, nes mes nelaikome dezinformacijos nusikaltimu mūsų šalyje. Nors Konstitucijos 25 straipsnį, kaip jau minėjau, tai įvardinta kaip nusikalstamas veiksmas. Tai apsibrėžkim, kokią dezinformaciją, kokį melą laikysim nusikaltimu ir leiskim teisėsaugai dirbti, leiskim teisėsaugai įrodyti, kad tai buvo koordinuota informacinė ataka, kad tai buvo tyčia skleidžiamas melas, norint pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai ar viešai tvarkai. Tai tikrai būkit ramus, niekas už dezinformaciją persekioti neketina ir tikrai kolega nesigazdinkit, už nuomonę persekioti neketina ir tikrai kolega, nesigazdinkit, nes, pavyzdžiui, kaimyninė šalis Lenkija, Latvija taip pat turi tokias nuostatos baudžiabajam kodeksą, ypač rinkimų ir referendumų laikotarpiu. Tikrai šitas pataisas rengėme išanalizavę 9 šalių praktikas, 9 šalių patirtį ir nesame čia jokie kažkokie pirmi, kurie baus už tai. Mes kaip tik atsiliekam ir būdami informaciniam kare. Aš manau, kad mes esame informaciniame kare. Ekspertai mano ir dezinformacijos ir teisės ekspertai sako. Valstybės saugumo departamentas sako, kad mes esame informaciniame kare. Tai reikia nustoti neigti, kad vyksta informacinis karas ir tada mes pradėsime savo gynybą informacinę konstruoti taip, kad atlieptumėm laikmečio iššūkius.
1: Vos 5 minutės iki laidos pabaigos, bet labai norisi dar jums klausimų klausytojai užduoti abiems, nes Arūnas dar kartą kartoja ir savo neišgirdęs iš Vėgėlės, ar jis mano, kad Lietuva nėra informacinėme kare.
3: Tai ar yra? Kai vyksta karas, gretimai, tai akivaizdu, kad ir mes aiškiai turim savo poziciją ir tą karą žvelgime su pagalba tiesdami ranką Ukrainai, tai akivaizdu, kad visos valstybės naudojasi savo priemonėms skleisti savo patogią informaciją. Tai vienareikšmiškai.
2: Tai
3: tiek Ukraina
2: informacija.
3: Skleidžia savo patogią informaciją, tiek Rusija skleidžia savo patogią informaciją ir riboja kitos informacijos sklaidą, tiek ir Lietuva lygiai tą patį daro, ribodama Rusijos informaciją iki šiol ir taip yra padaryta. Jau.
1: Ponia Vėgėlė, iš karto kitas klausimas, ar jūsų nuomonė reikia kažką daryti dėl dezinformacijos Lietuvoje, irgi toks klausytojo klausimas.
3: Jau yra tas padaryta, čia skamba tik tai terminai ir filosofijos, ką reikėtų padaryti, bet tai yra netiesa. Na, žiūrėkite, jeigu kalbam apie tai, kad dezinformacija yra nebaudžiama ir įvedamas naujas baudžiamo kodekso straipsnis priešiškos valstybės informacinė veikla prieš Lietuvos Respubliką, tai, na, turbūt nesunku yra atsiversti baudžiamo kodeksą ir pažiūrėti, kad 118 straipsnis padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką yra nustato analogiškas normas ir jau galiojantis jis yra. Jis yra dabar taikomas. Ką ponia Ulbinaitė naujo įrašo? Tai rašo naujo viešo agresyvų karo kurstimą. Draudimą viešo agresyvų karo kurstimą. Ir tada mano klausimas, gerbama Ulbinaitė, jūs čia prieš Jasiukevičių, kuris viešai grasina susidoroti su asmenimis, ar prieš Bartkevičių, kuris viešai šaudo mūsų piliečius?
2: Tai jeigu rodo, paklausot,
3: ar jūs prieš užsienio reikalų ministrą Budrį, kuris grasina, kad jisai užkariaus Kaliningradą. Prieš ką?
1: Gerai, ponia Ulbinaitė, prašom atsakyti.
2: Atsakau. Baudžiamasis kodeksas iš tikrųjų numato atsakomybę šiuo metu už šnipinėjimą, už karo nusikaltimų šlovinimą, bet neapima veikų susijusių su informacinė agresija ar sisteminė priešiškų valstybių propagandinė veikla. Tai, kaip jau sakiau, institucijos gali fiksuoti priešiškas kampanijas, bet neturi įrankio, kaip kvalifikuoti jų kaip nusikalstamų veikų. Kai tuo tarpu vat, Lenkija, Vokietija, Suomija, Čekija, Estija iš tikrųjų priešiškos valstybės pavedimų vykdoma dezinformacija ar karo propaganda laiko sunkiu nusikaltimu ir taiko net iki 10 metų laisvės atimimo. Mesgi siūlome iki 5 prieš nieką konkrečiai. Čia nėra pateiktos šitos pataisos. Tiesiog prieš dezinformacijos arba karo propagandos skleidimą, kuris gali pakirsti mūsų konstitucinę santvarką ir pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui.
1: Tai kelia klausimą, ar pagal jūs bus galima tik viena tiesa? Galima tik viena tiesa, toks klausimas iš klausytojus.
2: Aišku, kad ne. Aišku, kad mes atviri diskusijai ir liksim demokratinė šalim, kurioje nuomonių įvairovė gerbiama ir gerbiama kiekvieno žmogaus išsakyta nuomonė. Tačiau labai aiškiai žinutę siunčiame visi labai vieningai pakankamai iš Seimo, kad dezinformacija, melai, kurie konstruojami ir platinami koordinuotai, mūsų šalyje bus laikomi nusikaltimu ir už juos numatysime sankcijas. Netoleruosime dezinformacijos, kuri gali pakenkti mūsų nacionaliniams interesams.
1: Viskas, toks mūsų laidos laikas. Du klausytojų komentarai. Tomas sako, nėra ar nebus saugiklių nuo selektyvaus taikymo ir dvigubų standartų, na, o Janina pridūrė, kad pagaliau galbūt bus susidorojama su botais. Tai ir klausytojai yra išsiskirsta į dvi skirtingas nuomonės ir jūs padiskutavote. Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Ignas Vėgėlė ir Daiva Ulbinaitė buvo kartu su mumis šioje laidoje. Tiek, aš Jonė Salgaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
0: Girdžiu tavo nuomonę.
4: Reklama. Rimtai?
5: Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Raigardas Musnickas, šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kur šiandien čia studijoje pas mus Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
3: Labas.
2: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką?
3: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Mhm. Išskyrus, kur aš atlikau kažkieno kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji Varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės pora dainų, kurias mes su Fuje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas. Bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, ką tu nori pasakyti pats, ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
2: Sizdoj, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakei muzika, o šiandien?
3: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip toks koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija. Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
2: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
3: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra

0: atsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos, ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik tas žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
1: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje? Kitaip sakant, aš prie COVID-u. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo. Buvo na, keletas grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau arba tu tiesiogiai pamėgdžioji, o dabar yra tu šablonų muzikinių bibliotekų, muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
0: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas, kad tau, kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu, tai yra žmonija taip vystosi, na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai, nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika. Aš stengiuosi turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją, kol...
1: Kazijoje taip yra, Kinijoje ypatingai.
0: Tai yra kopijavimo.
1: Jie turi būtent taip paišyti.
0: Ir turi tiksliai atkartoti tą dalyką.
1: Tradicijos perkelimas. Konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija tai, išlaikyti.
0: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiėmam kažką iš to, ką mes žinom, ką mes girdim. Na, tu negali nuo nulio, aš pagaliau groju, mano muzika yra vis tiek tokia rock, pop, alternatyvinė kažkokia, tai vis tiek tai yra tam tikri žanrai, kurie yra pasaulyje. Tai aišku, aš esu jų įtakotas ir prisijungiu prie tų žanrų, paisydamas tam tikrų savitumų to žanro, ten kažkokiu tai skambesio, kažkokiu ten, nežinau, sekos, tam tikros harmonijos ir taip toliau.
1: Po tiek metų tu tapai amatininku, ar vis dar, nu, mesgi žinom, kaip būnam jauni, aistra ten, nesvarbu kiek laiko kurti, paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada va, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką, va, yra toks.
0: Aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkurio momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad kažkas, kad man nevydomu. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip

0: toliau. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs. Ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlik koncerte. Nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt yra.
1: Nes aš turiu apie ką omeny.
0: Aš nežinau.
1: Vieni laukia mūzos, o kiti yra, na, sisteminiai rašytojai. Tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten mažinasi, atsisėdo ryte, penktą ryto atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
0: Reiškia, taip, bet aš turbūt galbūt kitoje... Aš tą darau kiekvieną dieną, čia tas vadinasi, raumens treniravimas, bet aš tiesiog kažką įrašinėjau visą laiką. Aš ne su tekstu dirbu kasdieną, aš daugiau dirbu su kažkais garsais. Man įdomu kažkokį įrašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną dieną, man tai labai įdomu yra. Studijuot garsą per transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas. Man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj
1: su,
0: taip.
1: Su klepu ar su ko tu čia darai?
0: Ne, nu, aš tarkim nežinau, aš einu gatve, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžio, atskiriu automobilio burzgimą ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirti atskirai ir paklausyti.
1: Ir sudėti atskirai paskui galima.
0: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt... Šitoje vietoje aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, na, kaip tu sakai, ar išmoko, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt, tu gyveni gyvenimą, tu kažkaip kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
1: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
0: Tai, gal tai... ir... Kažkuria prasme taip. Aš, jo, galima tai vadinti turbūt pokalbį, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas. Dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mūsų jungia, kažkokie dalykai, kuriuos mes jaučiam. Tai tas toks, kad tu nesi ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kurios ne visada gali taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais. Tai tas, tas man tas toks...
1: O jauti vienišumą jos matarsim būdamas be auditorijos, sakykim.
0: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės vienaip ar kitaip vienišumo jausmą jaučia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Tai, nežinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš...
1: Perneši lengvai tai.
0: Aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka. Nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kuriuos galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti. Tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai paviršių.
1: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas, šiandien pas mus laidoje. Viena iš priežasčių, iš tikrųjų, taigi yra laužo šviesos 40-metis. Mes atsimenu, nors mes beveik stam vienmečiai iš principo, bet aš atsimenu, kur pirmą kartą aš išgirdau laužo šviesą, tai buvo statybininkų rūmų diskoteka. Ten buvo garsias diskotekas tuo metu. Ir ten niekas ten nežinojo, foje, Andrius, kas tas Andrius, bet laužo šviesa skambėjo tuo metu. Ir kol aš turbūt pirmą kartą tave pamačiau, būtent filme kažkas atsitiko, gal net ne filme, o pačiam koncerte Kalnų parke, nes ten, kur tame filme ten du bičiukai šoka robodanzą, tai ten vienas
3: iš jų esi tu.
2: Vienas iš jų.
3: Geras.
2: Aš esu. Tai va, tai šito vietoje, bet čia netaip svarbu. Ir tada aš pagalvojau, tavęs paklausiu tokį klausimą. Praėjo 40 metų, tu dabar sumontavai tą tokią ilgą versiją laužo šviesos ir ten visi kadrai iš Kalnų parko koncerto daugumą tų dalykų, ten tau yra. Nu, jeigu iš armijos tave tada pasiėmė, tai kažkur
3: ten,
2: apie 19
3: ten,
2: metų.
3: Ten jau, man jau...
2: Jau pasakot.
3: Mėno kaip suėjo 19.
2: Tai, va, tai aš galvoju, vat ką tu jauti žiūrėdamas į save jauną tuo metu?
3: Aš kažkaip toks yra, na, žinai, yra vienas dalykas, aišku, kad pažįsti save, prisimeni savo kažkokias būsenas. Mes tavim turbūt esam šitoj vietoj, mums pasisekė, nes ir pats televizijoje dirbęs ir man teko filmuotis nuo pakankamai tokio jau jauno amžiaus, tai mes turim save užfiksuotą, pats save tiesiog dokumentiškai gali pasižiūrėti, kaip tu atrodi, kaip jauteisi. Aš tai žinau, aš kažkaip žiūriu, aš ten, mano mamos numegstas mėgstinis.
2: Galvo, čia tas labai svarbu yra,
3: striukė, kurią man tėtis atvežė iš Indijos. Taip, aš kažkokios tokios kelnes, kurias mes pasiskolinom iš... Dabar aš galvoju, kaip vadinosi tas Agit Brigada, visi Vilniaus inžinierio statybos instituto Agit Brigada buvo kažkokia, kur toks humoro... Dabar ne... Šiupinys. Kelnes iš jų pasiskolinom ten. Kedai kažkur kino studija kedus davė. Tai toks...
2: Šukuosina pusiau armijos.
3: Šukuosina iš armijos, kur aš armijai saugojau, kai jau žinojau, kad važiuosiu filmuotis, kaip po kepurę slėpiau, kad manęs tenai plikai nenukirptų. Tai kažkoks toks... tokie prisiminimai gal labiau. Kas ten tą dieną buvo, kaip mes ten atvažiavom ir kas ten dar buvo. Aš kiekvieną kartą, kai aš tą filmą žiūriu, aš vis atsimenu, kad tame koncerte dalyvavo dar vienas atlikėjas, kuris į filmą nepakliuvo, tai Egidijus Sipavičius buvo. Ir aš, kai žiūrėjau filmą, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl jo nėra tame filme. Tai, aišku, čia turbūt režisieriaus buvo sprendimas. Tai kažkokie tokie prisiminimai.
2: Bet čia apie tą dieną. O klausimas toks, vat, per metų 40, vat, tą laikotarpį, tas amžiaus suvokimo gylis. Nu, mes čia akcentuojam, aišku, tą 40 metų, nes data jinai žmogaus gyvenime vis dėlto nėra tokia maža. Jeigu mes gyventume 500 metų, tai čia 40 metų būtų netaip aktualu, bet vis tiek kažką mes, kai jau praeina 40 metų nuo kažkokio įvykio, pradedam vertinti apskritai savo visą buvimą čianai. Tas klipas, jis aišku neiliustruoja tavo viso gyvenimo, bet iš principo, kai tu eini per savo muziką, per savo muzikinę karjerą ir ten daug kitų karjerų, teatro, kino, kažkoks yra vat šiandien šitame taške pamąstymas?
3: Nežinau, labai tokio kažkokio, tiesiog gal suvokimas, kad na, tada kažkaip gal... Na, tiesiog labiau aš galvoju apie tai, kaip tada tai atrodė, kaip dabar tai atrodo, ir dabar tai, man dabar tai atrodo labai neblogai, aš tada atrodė, kad kažko gal trūksta, dar kažkur, kad kitos grupės kažkaip geriau kažką daro, ten kažkaip kiti likiai geriau, ir kad mums reikia labiau pasistengti, dabar aš kažkaip žiūriu, man, mes absoliučiai puikiai viską darom, ir aš kažkur apsimet dabar žiūrėdamas tos senus kadrus, aš suprantu, kodėl foje buvo populiari grupė, aš tuo metu gal taip kažkaip to nematyčiau. gal. Man atrodytų, kad reikia kažko dar tobulinti.
2: Nu, bet tobulinti. Ten surinkti į Vingio parką 70 tūkstančių ar kiek ten žmonių buvo.
3: 60.
2: Tai turbūt aš nežinau dabar dar rekordas, jisai gal ne. Ir tai,
3: dar vis dar ne, vienam koncerte dar Lietuvoje tiek nėra buvę.
2: Net ir užsienio, man atrodo, grupių nėra buvę.
3: Ne, nebuvo Lietuvoje koncertų didesnio.
2: Tai va tas toks... Kuo čia būt nepatenkintų, sakyti.
3: Aš kažkokia tokia, aš ne taip kažkaip labai ten giliai neanalizuoju, man tiesiog smagu, na čia tas pats, kai sakau, kaip kokį vartytum nuotraukų albumą ir kažkokios nuotraukos to yra labai mielos, tai čia kažkoks geras laikas, kur čia tas toksai momentas, kur tuo metu tu taip gal negalvoji, bet po kurio laiko tu žiūrėdamas į tai, mastai, koks buvo geras laikas. tai ir kad mes visada nesugebam įvertinti tos akimirkos, kurioje esam čia ir dabar. Ir tada gal net negalvoju, kad dabar yra kažkoks geriausias tavos nelaiga, ar kažkoks, nu, ne, gal geriausias negali sakyti, bet kad iš tikrųjų geras laikas, nors kažkokiu ten, aišku, visada turi kažkokią problemą, kažkokiu neatsakytų klausimų, kažkas tave ten kamuoja, dar kažkas, tai turbūt žmogaus sudėtinė dalis visi šitie dalykai, bet žiūrint po laiko, tu matai tik tai, kas aišku, labiau matai tai, kaip matė kiti žmonės išoriškai, ir tu pats jau užmiršęs savo tas vidinės būsenas, ir tu tas galbūt yra galimybė pažiūrėti iš šalies, kaip tai atrodė kitiems žmonėm, jau nebeturint prisirišimo pačiam prie to momento. Tai galbūt šitas labiausiai.
2: Dėkui. Andrius Mamontovas šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: ratą.
1: Esame persona grata, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mus laidoje. Na, aišku, 40-metis laužo šviesos čia ir šiaip proga pasikalbėti, bet ne vien tik tai apie laužo šviesą mes kalbomės, apie apskritai menininko gyvenimą kaip tokį. Ir vėlgi kalbant, aišku, grįžtant šiek tiek prie laužo šviesos, tavo gyvenimas, jis, vat man įdomu, kaip tu įvertinęs jisai, labai anksti reikėtų išeiti pensiją iš principo. 18 metų turbūt nuskambėjo hitas tavo gyvenime, kuris nu, tapo, kaip čia pasakyt, jau įėjo į istoriją, jisai gali būti šlovės muziejui, tai yra jau nemirtinga daina. Ten, nežinau, turbūt 30 keliais metais, dabar tiksliai neatsimenu, tu suvaidinai Hamletą, ten žmonės eina, vaidina, ten valgyt paduota, visa kita žmogus tiesiai į Hamletą pas vieną kečiausių Europos režisierių Nekrošių ir visa kita, ir visa kita. Nu, ten visų bravo statulėlių ir kitų ten jau mama apdovanojimų neskaičiuosime, visą kitą filmavimas į kine. Daug dalykų, kas žmonėm, nu, tas peržengimas iš principo per daugelį sisteminės karjeros dalykų. Tokių, aš net pagalvojau, Depeche Mode - Enjoy the Silence. Nu, toks turbūt, kuris yra jau laikomas, kad tai jie ten sukūrė, nežinau, po 5 ar 6 turbūt plokštelių ilgai grojančių, tas Enjoy the Silence, 97 kokie metai.
2: 90 ten buvo jau.
1: Jo, 90 teisingai. Tai vat, jau po 10 metų kūrybos iš principo. Ir o čia turbūt vienas iš pirmųjų hitų ir topos ir visiems laikams. Tai nebuvo minties, o tai viską pasiekiau. Kada baigt?
2: Aš nežinau, ar čia toks, ar aš taip nestatau klausimą, aš tiesiog labiau gal svarstau, kaip, ką aš noriu veikti dar ir kaip ir sakiau, man labai patinka, man tiesiog patinka koncertuoti. Aš patinka koncertuoti vienam, tiesiog akustiškai, su gitara, kartais gruojam dviese, su labiau elektroninį tokią programą, kartais, va, kaip dabar bus birželio 5, su grupe, su man, su jaunais kažkais muzikantais kartu, tai man šitie dalykai labai įdomus, man tiesiog patinka tai daryti, man tiesiog tai yra smagu, koncertas yra visada kažkoks smagus, geras įvykis, gera energija, adrenalinas kažkoks yra, nežinau, vėjas plaukose, kažkas.
1: Gera energija.
2: Taip, gera energija visada.
1: Aš atsimenu, prieš daug metų, vėlgi čia turbūt prieš 30 metų, kai tu atėjai į Labą Rytą pas mus po, ar paramos greičiausiai koncerto.
2: Man atrodo, kad taip, jau po paramos. Nusiskutęs
1: plaukus plikai, sakai, plaukuose susikaupė bloga energija. Lygas toksai. Tai nebesiskuti po koncerto.
2: Ne, čia, aš, nu, tai, čia yra vis įvairios etapai gyvenime, kai tu kažką darai, ypač su plaukais.
1: Man dabar reikia paaiškinti, kodėl ryte nusiskutai.
2: Jo, nes man dabar, aš labai džiaugiuosi, man dabar su plaukais nieko nereikia daryti, aš sutaupau ant peroksido, žinai, normaliai, kad aš vis dar juos turiu ir jie dabar yra tos spalvos, kokios aš visada norėjau. Tai,
1: bet jie taip natūraliai ir stovė, pas tu, kaip
2: taip, natūraliai
1: įprato stovė per gyvenimą.
2: Tiesiog, tai, jie gyvena savo atskirą gyvenimą. Savo plaukais neturiu nieko bendro šiaip.
1: Nes tai yra svarbus įvaizdžio elementas, ar jisai...
2: Aš žiūriu, tai tiesiog kaip į labai paprastą sprendimą. Kita vertus, tai yra mano jau kažkoks įvaizdžio dalis neatsiejama. Ten kartais būna ten komentaro, kada susišukuosi, ten maždaug. Tai dabar sve, čia ne mano problema.
1: O įvaizdžio klausimai, jau tu pats įvaizdis esi, ne, savo?
2: Nu, aš, mes kažkaip, na, kai mes su Foje grojom, aš atsimenu, kai mes pradėjom groti, mes kalbėdavom apie įvaizdį, kad mes esam tiesiog kažkaip bičiai iš gatvės, kurie tiesiog groja. Mes niekada nedėvėjom kažkokių ten, nežinau, blizgančių kostiumų, ten kažkokių tai
1: sparnų angelų.
2: Bantų ten kažkokių ten, žinai, dar kažko. Nes visada įvaizdis niekada neturi, mano supratimu, įvaizdis neturėtų nukreipti dėmesio nuo muzikos.
1: Nuo turinio.
2: Yra nuo turinio, tai yra nuo to, kas yra, kokia yra daina, apie ką jinai. Tai man kažkoks, tarsi, aišku, ten kažkiek gal keičiasi ten tavo vos skonis, ten kažkokia tau pradeda patikti, kažkokia ten kitokia gal drabužiai ar detalės kažkokios kitos, bet tai nėra, tai vis tiek nėra taip, kad aš ten kažkaip puošiuosi, eidamas į sceną. man turi būti...
1: Juodas visą laiką.
2: Na, ne, ne, nebūtinai juodas, bet...
1: Aš mačiau tave, kad nors raudonai, pavyzdžiui, apsirengusi.
2: Jo, dabar neatsimenu. Ne, gal taip ir nebuvo. Gal marškinėlė kažkokia raudona kažkokia buvo spalva, bet netgi jeigu būna, aišku, tie būna dideli koncertai, ten būna, vis tiek pasamdyti, būna kažkokie stilistai, žmonės, kurie atneša krūvas drabužių ir tu renkiesi ir ten siūlo ir taip, aš visą sakau, man pirmas dalykas, man turi būti patogu groti gitarą, nes ne su visais drabužiais yra patogu groti gitarą, tarkim, jeigu čia pas mane ant rankovės yra saga ir aš va šitaip grosiu, tai ta saga trankysis per stygas ir man sukurs nereikalingą garsą. Man.
1: Arba reikalinga, kitų mėgsti netikėtus garsus.
2: Ne, kai tu atliekit konkrečiai šią dainą nereikalingų garsų nereikia.
1: Gal atsirastų kas nors tokio, kas ne.
2: Eksperimentiniai kažkokiai muzikai galbūt galima būtų į prisisių daugiau sagų į rankovės. Tai yra mano reikalavimai drabužiams turi būti patogu, turi būti kažkaip estetiškai normalu. Aš tiesiog turiu gerai jaustis, bet jie neturi būti kažkokie ten, nežinau, perpuošti. Aišku, gal kartais, žinai, galbūt koks nors pasirodymas galėtų būti ten kažkur televizijoje ar dar kažkur, kur tiesiog kaip išraiškos dalis ten būtų kažkokia ten kažkas. Bet man koncerte, man svarbiausia dalykas yra daina. Apie ką yra daina, ką žmonės jaučia tą dainą klausydami, jie gali visiškai nežiūrėti mane. Man svarbu, ką jie jaučia girdėdami tą dainą.
1: Apie jausenas ir, nu, apie tą, ką, sakykim, iš tikrųjų, žmonės, kurie gerai žino tavo kūrybą, man atrodo, kad ir aš daugiau mažiau, bet vis tiek noriu patikslinti ir šiaip požiūrio klausimą. Bet jaunas žmogus tavo kūryba, kai nu, ten ankstyvoji kūryba, žmonės ir šiaip poetai dažniausiai jauni mėgsta rašyti apie mirtį, kažkodėl tai būdami jauni. Ten, žinai, ten neišvengiamai tiek savo žvakį užpūsti, daugelis dalykų, kurie ten yra. Paskui, kai tampa vyresni, tas klausimas eina į šoną truputėlį. Aš nežinau, čia atsiranda vengimo elementas.
2: Pas mane nėra to. Ne.
1: Nebijai šito to. Nebijai išprovokuoti.
2: Šita tema man visada labai labai įdomi yra.
1: Dėl ko?
2: Tiesiog, nes tai yra dalykas, kuris neišvengiamai atsitiks mums visiems. Mirtis, mes visi mirsim. Ta prasme, nėra nei vieno žmogaus, kuris nemirs.
1: Kaip sakė Kimantaitė, dar nei vienas neliko šią žemę nenumiręs. Ar ne?
2: Taip, nes tai yra neišvengiamas dalykas. Ir žmonės šitą mintį stumia nuo savęs, jie bijo, jie kažkaip, aišku, tą mirties baimę maitina visas turbūt religijas ir kažkokius ten įsitikėjimus, įsitikinimus, mistifikavimus ir taip toliau. Mes nežinom, kas ten yra, kas nors toliau ar nėra, bet tai, kad mirtis atsitiks, tai yra neišvengiamas faktas. Ir kaip kažkas gerai pasakęs, kodėl reikia bijoti mirties, jeigu jos, na, galės jos bijoti ten tą 2 ar 3 minutės, kai tau tai nutiks, galėsi tada pabijoti jau jos. Kam tau jos bijoti visą gyvenimą? Bet aš šitą temą turiu, mano paskutinis mano albumas vadinasi Paleisk ir jame yra daina, kuri vadinasi Akimirka kita. Ten yra tiesiog, tai yra apie, na, iš dalies šitą temą pakankamai paliesta yra. Tai...
1: Bet tokios nėra tokios, kaip sakyt.
2: Aš neturiu nei kažkokio tokio romantizavimo mirties, kad aš ten maždaug laukiu, neturiu tokio, bet ir kad kažkaip stumt nuo savęs ir sakyt, kad ten ne, man tai niekada nenutiks, na, tai irgi taip nėra. Čia aš kažkaip stengiuosi objektyviai žiūrėti ir realistiškai.
1: O šiaip baimės gyvenime kokios nors atsiranda su laiku ar ne?
2: Baimės jos visada yra kokios nors arba kokia nors baimė. Visada yra kokia nors baimė. Tai kad turbūt skirtingose gyvenimo etapuose jos keičiasi. Tai normalu.
1: Dabar?
2: Yra kažkokie dalykai, kuriuose jautiesi nesaugus ir juose yra atsiranda galbūt baimė. Kažkas ko tu gal negali suvaldyti, arba šiaip nežinai, ar gali suvaldyti. Kažkokia turbūt iš tuose dalykuose atsiranda baimė.
1: Su metais muzika sunkėja. Turiu omeny, darosi daugiau spalvų joje, arba priešingai mažiau spalvų, darosi labiau filosofinė, kažkokia idėja atsiranda. Nu, mes visi, jauni poetai, ten Ūtos, Putinas, Mykolaitis, ar ten dar kažkas, žinai, Strelkūnas, o paskui jau pasidaro toks sunku gyvenimo patirtis, muzikoj, poezijai tokia atsiranda ir pasakyti didaktikos elementai.
2: Na, didaktikos kažkaip norėtųsi visada išvengti. Jeigu jinai kokia ir prasprūsta, tai ne dėl to, kad tu nori ten pamokslauti, tiesiog kažkaip kartais tai į save nukreipta didaktika. Kas liečia tokio sunkumo, aš nežinau, galbūt taip gali atrodyti, tiesiog žmonės, kurie išsėmė lengvesnės temas, eina į sunkesnės. Natūralu, kad tu kažkokią vieną temą kartais jautiesi, tiesiog, kad išsisėmė. Ar tu joje pasakėjai viską, ką tu norėjai pasakyti, tu ieškai kitos temos ir kartais tu eini gilin. Ir jaunystėje labiau, turbūt, kai tu jaunas, tai yra kažkokie kontrastingi dalykai, kažkokios ryškios, aiškios spalvos, arba ten juoda, balta, o vėliau tu kažkaip labiau įdomus yra kažkokie spalvų deriniai, kažkokie niuansai maži, vos pilkesnė balta, kažkoks... Maži niuansai tampa labiau svarbesni ir įdomus, negu kad tiesiog ryškios, aiškios spalvos. Todėl turbūt pop muzika yra daugiau jaunų žmonių žanras, nes jame yra tiesiog daugiau tokio blikstelėjimo, tokių, kurie pop muzikai, tai yra sudėtinė dalis yra. Vėliau įdomus yra niuansai. Atspalviai, ne spalvos, o atspalviai, kažkokie deriniai, kažkokia, sakau, labai šešėlis mažas krustelėjas yra įdomesnis negu ten kažkoks, nežinau, užtemimas didelis kažkoks, tai reiškia. Tai, man atrodo, tai natūrali žmogaus raida tiesiog yra.
1: Apie jaunus truputėlį pakalbėsim čia, nes šitoj studijai čia daug visko yra nuskambėję. Mano kolega irgi čia turėjęs keletą laidų, kur vyresnės kartos muzikantai taip kritiškai ir atsiliepia apie jaunąją kartą, kam ten skambesys nepatinka, kaip kas. Na, ir kartais tas vat, galvoja, ar virstytų į niurzglų senį, sakykim. Nu, aš turiu minį, iš principo mes su metais, nu, visi darojomės truputėlį niurzglus ir sakom, o mūsų laikais tai taip nebuvo. Ir čia, žinai,
2: tai mano atveju turbūt tik tai aš tik Eurovizijos atžvilgiu esu toks, bet nors aš niekada nebuvau labai optimistiškas, Eurovizijos atžvilgiu buvau skeptikas, bet nuo šiemet buvo šlamštas. Tiesiog aš žiūrėjau ir galvoju, koks šlamštas, ta prasme. Kodėl tai vyksta.
1: Aš tai niekada nesu muzikantas, tai nesuprantu.
2: Bet šiaip, ta prasme, ne tokia, kad ten nirzgėti jauni, ten ne, neturiu šito. Man įdomu pamatyti, aš kitą vertus ir neturiu tokio, aš nelabai ir įsitraukęs esu, aš nežinau visų jaunų dabar grupių ar kažko, aš tokiam savo pasaulėlį gyvenu, aš kažkur kartais ten tos tinklose pamatai, kad ten kažkam, ten nežinau, Jessica Shy pardavė ten trys koncertus ir aš džiugiuosi, aš tiesiog galvoju, faina.
1: Ne, tai čia
2: yra smagu, kad žmonės kažkokie, jiems sekasi ir viskas. Aš neturiu jokio ten, kad ten kažką.
1: O dėl ko taip? Apskritai, man kartais įdomu, čia ne apie tave. Kodėl, pavyzdžiui, senimas grįžta dabar staigiai, suvirsta į sceną, tokių nemažai visokių buvusių grupių, kurios ten kažkada buvo labai populiarios 90-ais metais, ten jaunimo grupės tokios, paskui ten 100 metų jų nebuvo ant scenos.
2: Ir kai kurios gali grįžti, kai kuriom nereikėtų. Tai taip. Tai aš gal labiau skeptiškas šitų senų atlikėjų atžvilgių turbūt esu, negu jaunų.
1: A dėl
2: tai...
1: ko? Kad nereikalas?
2: Aš kažkaip manau, kad kiekvienam dalykui yra savas laikas ir kažkas būna ilgiau, kažkas būna trumpiau. Tai natūralu. Tai kažkaip, čia tie vyresni turbūt gal jie mato, anksčiau nebuvo iš tikrųjų galimybės ten koncertuoti arenose. Tiesiog arenų nebuvo ten prieš 30 metų. Nebuvo arenų kaip po tokių. Tai kažkokie ten didesni koncertai, buvo Vingio parkas, ne kiekvienas galėjo jame groti. ne kiekvienas seksuring galėjo tokias aikštelės. Tai kartais tie vyresni atlikėjai, gal jie mato kažkokį, gal ten kažkokia jų daina YouTube, kur nors prasisuka ten neblogai kažkas sena daina sukas ir jie tada įsivaizduoja, o maždaug daina perklausė dainą milijoną kartų, vadinasi, mes galim jau koncertuoti arenoj. Nebūtinai taip yra, nebūtinai tai veikia.
1: Nes scenoj, vis tiek, scena yra tam tikra spektaklio dalis, tai didelė spektaklio dalis ir ten yra menininkas, atlikėjas, plius aktorius. Ir jeigu tu kurį laiką nesitreniravai, tas paskui labai matosi. Nu, čia tas pats, kaip Plius Vilis dabar gelbėja pasaulį, atrodo taip lietai, kartais jisai lypo per tą tvorą, ne taip kaip anksčiau. Jeigu tu, jau tu negali būti, vaidinai rolę visą laiką kokio tai, reiškia, kietuolio ir taip toliau, bet dabar jūs sulėtėjęs.
2: Vėlgi, ne kiekvienas gal sugebė, arba tada reikalingas kažkoks kitas truputėlį požiūris į save. Aišku, gali ironizuoti savo dabartinę situaciją ir kažkaip su humoru gal prieiti, bet ne kiekvienas taip sugeba ir aišku, tie atlikėjai, kurie kažkada turėjo auditoriją, paskui buvo dingę, ir dabar įsivaizduoja, kad jie grįžtų ir jie vėl turės ją, ne tai nebūtinai taip nutiks, bet jie grįžta vis tiek kažkur prasme su tais anų laikų supratimais ir jie ne visada veikia. Tai aš nežinau, čia mes taip svarstam, čia galbūt tai ir netiesa yra, galbūt čia...
1: Kas dirba scenoje, kaip tu visą laiką, tai tavo judesys, jis yra visą laiką atidirbęs, ištreniruotas.
2: Tu turi nuolatinį įgūdį, taip.
1: O tie, kas nesitreniravo, tai 30 metų staiga ateina ir jis nori tą kriaušę spirti, bet jau koja nepasikelia.
2: Tai visada yra sprendimas. Yra visagalė fonograma, tai vienas dalykas, ir kitas dalykas, kaip kai kurie net ir pasaulinio garso atlikėjai daro, kurie jau yra amžiuje, tai tu sėdi ten, stovi prie instrumento, o po sceną sėdi jaunas bičas, kuris tokiu pat instrumentu groja. Tai tas irgi tokie būna sprendimai.
1: Bet tu nenorėtum tokio sprendimą.
2: Aš kol kas dar ne.
1: O iš tikrųjų, kai mes kalbėjom apie baimės ir apie tą auditoriją vis tiek, tikrai, sakykim, daug metų rinkti į koncertų žmonės, čia mes jau apie karjerą truputėlį užsiminėm, kad tau gana anksti nutiko visi svarbiausi dalykai, ir arenos, ir kas tik tai nori, bet būtų, sakykim, košmaras, jeigu staiga visuomenė nuspręstų nebevaikščioti į Mamontovo koncertus.
2: Tektų kažkaip su to susitaikyti tiesiog ir viskas. O ką daryti? Būtų, aišku, išgyvenimo kažkokio, tai natūralu, tai yra mano, tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Bet, nežinau, pradėčiau vairuoti Boltą ar Uberį.
1: Niekur pokriaušiai nesi užsikasęs savo kapitalo kokio nors.
2: Aš nežinau, tas kapitalas.
1: Nu, išėjimas į pensiją, jis vis tiek kažkada turi išėti.
2: Jis kažkaip, aš neįsivaizduoju apie tai, nežinau. Man kažkaip atrodo, kad aš tiesiog koncertuosiu ir vieną dieną manęs neliks ir viskas. Šiaip taip atrodo man. Nežinau, man gal taip ir nebus, bet man taip atrodo, kad taip bus. Tai aš kažkaip su tokia nuostata ir gyvenu.
1: Fatališkas toks požiūris. Truputėlį, aišku, yra čia buvę visko nutikę gyvenime, bet gal kažkaip nežinau, čia linkėtum savo taip ar ne.
2: Na tai ką reiškia, linkėtum ar nelinkėtum? Kai mes ir kalbėjom, vieną dieną tavo gyvenimas tiesiog pasibaigs vienaip, vienokiu ar kitokiu būdu. Tai viskas, ką tu gali daryti, džiaugtis šią dieną ir kažkaip, būti geriausiu, koks tu šiandien gali būti geriausias, jeigu nori. Galbūt nebūtina būti geriausiu, nežinau.
1: Aš, galima keisti profilį, irgi gali pasiduoti politiką, pavyzdžiui. Aš atsimenu, kai mes dar kažkada prieš 30 metų, čia vis prisimenu, judėjom su tavim palangą, ir ten buvo skaitė Respublika, ir aš tuo metu klausiu, tai esu ten politinis žinutės, tau čia kaip jūs įdomis, ne, sakai, aš čia dabar skaitau, man kur apie muziką rašo, man ta vieta įdomiausia.
2: Taip, aš skaitydavau jo, ten būdavo muzikinis priedas kažkoks. Ar...
1: Jo, dabar tu esi įsitraukęs, nu vis tiek, kai kuriais aspektais į tam tikrą, nu bent jau politinį judesį, ten, sakykim, kultūrininkų judėjimai.
2: Aš sakyčiau, tai yra pilietinis, o ne politinis. Aš nesu politikoje, aš nesu nei, nesu nei kokioj nors partijoje, niekada nebuvau ir nebūsiu, ir ne, nesibalotiruoju ten į kokius nors politinius postus, tikrai. Tai nėra mano interesų zona. Pilietinė pozicija, pareikšti savo pilietinę poziciją, man atrodo, yra svarbu. Tai tu turi nuomonę, aiškią nuomonę apie tam tikrus dalykus. Ir aš ne visada ją sakau, bet kartais yra akimirkos, kai tu jauti, kad reikia pasakyti. Tai tada pasakau.
1: Nes laužas, vat, apie kurį mes čia fragmentiškai visų, aš nenoriu daug apie jį kalbėti, nes jau daug tu apie jį pasakęs esi, bet iš principo jisai tam tikrą prasme, jis dabar jau tapęs yra ir mūsų gyvenimo simboliu. Tiesą sakant, dar tada, kai tu kūrėjai, ten laužai nebuvo mūsų valstybės simbolis, ten buvo dar sovietmetis, pabaiga sovietmečio tuo metu turbūt, ar ne?
2: Aš parašiau 85 metų.
1: Nu tai va, tai čia pats brešiau, kas čia buvo šitas... antropovizmo, černankėmizmo ir turbūt
2: jau Gorbačiovas
1: jau greičiausiai.
2: Jau buvo 85-ais. Jo, man atrodo, Brežnevas mirė 82-ais.
1: Galbūt įstatymą galim.
2: Jo. Man atrodo, kad jau Gorbačiovas buvo. Taip. Tai, bet jo, tai buvo laikas, kai dar apie jokio ten sąjūdį, apie atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos dar net nei kalbų, nei tokias minties net nebuvo.
1: Bet dabar tai yra jau mūsų valstybės tam tikrą prasme šalia ten masytės laisvės ir kitų dalykų, bet mes judam teisingą linkmę.
2: Žinoma, mes esam laisvesni, neįtikėtinai laisvesni, negu buvom tada. Aš nelabai spantu, kurie žmonės ten sako, va, čia Lietuva ten kažkokia dabar jau ten nusivažiavo. Mes niekada, Lietuva niekada nebuvo tokiam kažkokiam tokioj geroj būsenoj, tokioj visom prasmėm, ir laisvės, ir ekonominiai. Tai yra nuolat žmonių, kurie kėsinasi į tai, kurie bando sumenkinti mūsų laisvę, mūsų pasiekimus. Tai tie žmonės, jie tiesiog patys labai menki yra ir jie bando kitus. Čia tas senas toks iš Rusijos ateinantis tas būdas maždaug. Mes gyvenam ten šūdę ir padarykim, kad ir kiti jame gyventų. Ta prasme, ne vietoj to, kad savo gyvenimą padarytų geresnį, jie tiesiog kitus bando sumenkinti. Tai tokių žmonių yra ir Lietuvoje dėja, bet na, mes... Jie taip pat gali džiaugtis Lietuvos pasiekimais ir jie čia gyvena ir neišvažiuoja į savo mylimą kitą šalį, nes jiems čia yra geriau gyventi, nes čia Lietuvoje yra tiesiog geriau gyventi.
1: Dėkui, Andriau, kad atėjai. Sunkios tavo dienos dabar čia, nes tu iš tikrųjų laukia koncertų. Ne, tai ta prasme, tu laukia koncertų.
2: Taip,
1: aš turiu negalės ir tu čia dar turi spėti lakstyti visur, papasakoti apie 40-metį ir visai kitą, o reikia...
2: Tai proceso dalis.
1: Sakoma, reikia sutepti stigas alėjumi. Tai va, tai aš tą progą linkiu tau gerų koncertų ir apskritai, kuo ilgiau scenoje ir ilgų metų to ir sveiko gyvenimo būdo, kas yra mūsų visų siekiamybė. Andrius Mamontovas, dainų autorius atlikėjas, šiandien buvo pas mus laidoje. Ačiū, Andriau, kad atėjai ir iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Persona grata. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, vėl ketvirtadienis ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas, kaip suprantat, kalbėsime apie medų. Ačiū, Vincentai, kad atvykot.
2: Ačiū, kad palikasi.
1: Laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie medų, medų ūkį, bites ir visą tai, kas liečia, užduokite per žinių radijo programėlę, taip aktualizuosim laidą. Leidau savo pačiam parašyti anonsą prie šią laidą ir parašiau, kad bitės, verslas, hobis ar dar kažkas tai. Tai jūsų atžvilgiu, kadangi jūs mačiau per verslo ryklių laidą, kur sugebėjot pritraukti investicijas ir patirtį, kaip suprantu, tai yra verslas.
2: Techniškai taip.
1: O praktiškai?
2: Praktiškai mes esam startuolis. Vis dar esame startuolio stadijoje. Tai reiškia, kad daug dirbame su mūsų pirmaisiais klientais, daug šlifavimo, daug nesėkmių, daug paslaugos tobulinimo. Tai dėl to manau, kad esam jo verslas šiandien dienai. Tai galbūt ne tradicinis verslas, labiau toksai socialinis verslas. Kodėl socialinis, o ne koks nors aplinkos auginis? Nes mes dirbam visgi su žmonėmis. Per bites.
1: Tai bites jums įrankis yra?
2: Bites mums yra įrankis, bitininkystė yra kaip apskritai ekosistema, kurioje mes veikiame Lietuvoje, kol kas Lietuvoje.
1: Startuolis tai reiškia, kad deginat pinigus ir bandote pakelti masiškumą.
2: Jo, va, tai šitos vietos mes vėlgi tų investicijų, kadangi didelių labai super neturėjom, tai galbūt esam toks irgi netipinis startuolis. Tas investicijas mes deginam iš principo per tas klaidas, kurias mes darome, bet tai nėra kažkokios tai rizikos kapitalo kol kas investicijos didžiulės, kur galima būtų labai greitai pasiekti kažkokį didžiulį mastą ir panašiai, arba išeiti į kitas rinkas, į užsienį. Tai šiandien dienai mes iš tikrųjų esame dar tokioj startuolio sėklos stadijoj, kur šlifuojame tą savo paslaugą. Net ir šiais metais turime nemažai pokyčių ir tikimės taip vienareikšmiškai pasiekti kuo daugiau klientų.
1: Kaip sugalvoti daryti verslą iš bičių? Ta prasme, kažkoks turi būti, nu, kaip sakant, tas pagrindas arba kažkokia patirtis, nes nu, taip tiesiog žmogus sėdėdamas prie ofise, prie stalo, norintis įkurti startuolį, nesugalvoja bites pardavinėti.
2: Tikrai turbūt nesugalvoja, bet geriausios turbūt idėjos realizuojamos yra per savo patirtį ir nesėkmingą dažniausiai. Tai viskas prasidėjo tiesiog nuo asmeninės patirties pabandyti bitininkauti. Kadangi bitės turbūt nereikia daug pasakoti, kiek yra svarbios kiekvienam žmogui individualiai ir apskritai visuomeniai. Tai tas susidomėjimas tomis bitėmis kaip gyvūnų jau nuo seno egzistuoja, o mano paties patirtis buvo tiesiog tokia, kad mama įsigijus sodybą, ten jau buvo avilių, nu, ir aš palaikiau taip kaip ženklų, kad va, gera proga, reiškia, čia buvo bitės, jos čia gyvavo gerai, reikia pabandyti pačiam. Buvo įranga palikta ir panašiai. Tai aš kaip ir kiekvienas apie tai nieko nežinant.

0: ištemta laikė. Ir apskritai visa ta procedūra man pasirodė kaip labai stipriai atgyvenusi. Kažkokios didžiulės dėžės, kažkokios ten kasetės, kurias kiši, trauki, paralonus, neši pjaustai, šildai, dengia bitininkai pagalvėmis tos avilius ir panašiai. Pats tas darbas yra turbūt toksai pakankamai purvinas, nešvarus, dėl to bitininkai pakankamai gerbiami yra, nes neapleidžia šitos profesijos. Bet man kaip 21 amžiaus žmogui kažkaip norėsi šitą visą pakeisti ir modernizuoti procesą. Tai tiesiog iš to noro pradėjau domėtis apie naujausias technologijas bitininkystė, kaip ta ateities bitininkystė atrodo ir panašiai. Ir nebuvo iš tikrųjų daug kažkokių tai super didelių inovacijų, yra daug technologijų kišamai tos pačius avilius, kurios tokios kontroversiškos, nes galbūt ten elektromagnetinės bangos gali kenkti bitėmis, negali dėti temperatūros matuoklių ir panašiai, kurio komunikuoja su tavo ten telefono apps ir panašiai. Kiti sako, kad ne viskas čia gerai. Tai tos kontroversijos yra daug, tai mes iš tikrųjų pagalvojom, kad ir turėtų būti būdas, kaip išlaikyti tas tradicijas bitininkystės, bet panaudoti modernias technologijas tam, kad visą tą supaprastintum procesą ir jis būtų prieinamas bet kokiam paprastam žmogui, kuris absoliučiai nieko neturi su bitininkyste. Tai va trečius metus prie to ir dirbame, iš tikrųjų.
1: Sukūrime, kiek patys avilių turite?
0: Penkis.
1: Aš
0: asmeniškai penkis turėsiu. Mhm. Mūsų partneris, pagrindinis bitininkas, turi apie 500 avilių. Mhm. Vienas didžiausių Lietuvoje yra bitininkų. Tai jis jau yra toks profesionalus bitininkas iš kartų į kartas, kurio profesija iš tikrųjų, na, tai yra pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra verslas. Tuo tarpu mes orientuojamės į žmonės, kurie, vėlgi, vat, atsakant į tą klausimą apie pradinį, kurie nori hobio, kurie nori prisiliesti prie gamtos, nori turėti kažkokį tai suleidimo galimybę į žemę, kaip sakant, o ne prie kompiuterio sėdėti ir spausdinti kiekvieną dieną.
1: Aš beje turiu deklaruoti interesų konfliktą, nes turiu jūsų vieną avilį ir iš tiesų tai yra pirmieji metai, pirmos patirtys ir tai teikia labai didžiulę teigiamą emociją, kai tas bites palėti rankomis ir įveiki netgi savo tam tikras baimės, kurios yra susiformavusios iš anksčiau. Tai, bet jūs minėjot naujas šeimas. Sakote, jeigu nepavyko, tai reikės laukti sekančių metų. Kodėl?
0: Todėl, kad norint bičių šeimą įkurdinti naujame avilyje, jai reikalinga nauja motinėlė. Mhm. Motinėlės apsivaisina tik tai tam tikrų metų. Jas galima paruošti praktiškai tik tai birželio pradžioje. Ir jau naujas šeimas turėti apie birželio mėnesio vidurį, suleistas į naują avilį. Kaip tai atrodo? Tai iš esmės, kaip ir dalis mūsų paslaugos, mes pristatome žmonėms dėžutę, kurią vadinam branduliniu reaktoriu mini, nes ten yra apie 10 000 bičių vienoje dėžėje. Tos viduje dėžutės yra atskirai dar viena dėžutė įdėta motinėlė, kuri savo feromonus skleidžia tam, kad tos bitės priprastų prie jos, nes tos bitės buvo atskirtos iš jau esamo avilio. Mhm. Tokiu būdu tas yra dirbtinis dauginimas su šeimų vyksta. Tai iš esmės jis gali vykti tik tai birželio mėnesį, kadangi tos matinėlės apvaisintos jau gali pradėti dėti kiaušinius perus tik tai nuo birželio mėnesio.
1: O jų negalima turėti kažkokio banko motinėlių, kurios gyventų iš tiesus metus ir reikalą esant papildyti?
0: Nebent nulaužtum 300 milijonų metų algoritmą evoliucijos. Tai iš tikrųjų nelabai yra galimybės tos dėl to, kad natūraliai bitės prisitaikiusios ir tą spietimą atlikti. Tai yra taip, kaip bitės natūraliai gamtoje pasidaugina. Tai yra maždaug liepos, birželio mėnesį, bičių kiekis ženkliai išauga vilyje, jos tenai nebetelpa, kad ir įsivaizduot natūralioje aplinkoje drevėje. Mm. Jos nebetelpa ir tiesiog dalis bičių šeimos išskrenda su nauja motinėlė. Tai tokiu būdu ta natūrali bičių dauginimosi evoliucija yra prisitaikius ir tu nelabai pakeisi kažką čia, neapvaisinsi dirbtinai žiemą motinėlės, nes jis tiesiog neaktyvi bus.
1: Iš kur atsiranda ta motinėlė, nes jis tikriausiai yra tokia pati bitė praktiškai?
0: Nelabai tokia pati bitė. Iš tikrųjų, daug yra mitų ir mažai mes patys žinome apie tą bičių biologiją, bet kuo labiau gilinėsi, tuo įdomiau darosi. Tai iš tikrųjų, motinėlė yra kitokia bitė, tačiau kiaušiniai yra vienodi. Visų bičių kiaušiniai, iš kurių išsirita tranas, darbininkė bitė ar motinėlė, yra vienodi. Paskirtis kiaušinėlio keičiasi tik tai nuo to, kaip

0: kaip būtent ta lervutė yra maitinama. Tai iš esmės dieta nusprendžia bitės tipą, galima būtų taip pasakyti. Mhm. Jeigu bitė yra savaitę maitinama tokiu royal jelly vadinamu, tai ir po to pakeičiama į žiedadulkes, į nektarą, tai išsiris bitė darbininkė. Jeigu yra tęsiama dieta būtent tos royal jelly, išsiris motinėlė. Tai tipiškai, jeigu bitės jaučia, kad senos, pavyzdžiui, motinėlės feromonai skleidžiami silpsta, jinai gyvena apie 4 metus, tai natūraliai bitės tada pačios darbininkės vieną iš kiaušinių pradeda maitinti kitą, būtent taikyti kitą dietą. Mhm. Tipiškai iki 7 kiaušinių yra sukuriama būtent motinėlėms. Jeigu išsirita sėkmingai, ten, sakykime, visos 7 arba ten 5, jos tarpusavį kaunasi, kuri yra stipresnė. Stipriausia ir motinėlė gelia tik tai kita motinėlė. Dėl ko galima visada motinėlę, pavyzdžiui, vaikščiant avilį, pasiimti ant rankos, jinai tikrai tau neįgels. Jinai taupo tą savo ginklą būtent tai kitai motinėlį priešai. Tai išlikus stipriausiai, avilyje lieka nauja motinėlė, senoji pabaigė savo dienas, natūraliai miršta ir tokiu būdu užsikuria vėl nauja bičių šeima.
1: Mhm. O mes visi tikriausiai žinome, kad bitė gelia vieną kartą ir miršta.
0: Taip.
1: Jeigu jinai gelia kitai bitei, tai vat, motinėlė, tai nežūsta tokia?
0: Ne, nežūsta.
1: Ja. Ok, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Vincentas Vitkauskas, būsime daus bendra kūrėjas. Kalbamės apie bites, kaip verslą įvairiais kampais. Tai yra, bites gali būti kaip įrankis, bites gali būti kaip pačios nešančios medų ir medus gali būti verslas, bet ir paslauga. Bet baigiame ties tuo, kad bites motinėlės gelia tik motinėlėms ir į ranką neįkanda. Kaip kitos bitės? Gelia žmonės?
2: Mes sakom, kad mūsų klientam sakom, kad galima netgi ir paglostyti, kaip bitės yra kaip toks naminis augintinis, bet ir tu jį iš esmės gali paglostyti. Rekomenduotina per pirštinėm ir ypatingai po pirmo pasimatymo su jomis. Bet faktas, kad bitės jaučiančios stresą, grėsmę, jos natūraliai saugus. Tai bičių įgelimai tikrai yra retesni turbūt negu vapsvų, bet vis tiek jos gali įkasti.
1: Už mano patirtis yra tokia, kad iš pat pradžių patikėjau, kad jos apskritai nekanda. Ir tada supratau vieną labai paprastą pamoką, kad tu negali su jomis skubėti.
2: Taip.
1: Nes jeigu pradedi skubėti, tada jos tikrai kanda.
2: Taip.
1: Ir kanda piktai. Nu, taip. Nekanda, gelia turbūt.
2: Gelia. Ir iš tikrųjų, jo, tas nusiteikimas labai emocinis turi būti atitinkamas, nes jos labai jaučia šeimininko arba žmogaus, kuris artinasi prie avilio apskritai kažkokia tai aura. Kaip tai vyksta, turbūt nėra nustatyta, bet kiekvienas bitininkas gali labai aiškiai paliudyti, kad jeigu ateini susinervavęs, piktas, pavargęs, skubantis, tai labai greitai tau tą nuotaiką pataisys. Jeigu nusiramini, atlieki viską neskubėdamas, faktas, kad po pirmus kartus einant tas jaudulys prie avilio einant egzistuoja ir nepaisant to, kad ir neskubi, vis tiek turbūt tas šiurpuliukas gali eiti. Bet ilgainiui tu supranti, kad na, tai nėra kažkoks tai, kaip turbūt iš kokių nors filmų ar filmukų mitas, kad tik tai prieisi per 10 metrų prie avilio ir tavi iš karto puls spiečius didžiulis bičių. Tai tas tikrai
1: nėra. Na, esu girdėjęs, kad seniau būdavo šiek tiek kitokios bitės, agresyvesnės, ir kai sako, jeigu eina išiminėti korius iš avilio, tai reikėdavo šunis uždaryti.
2: Taip. Jo, tai čia paaiškinimas yra labai paprastas. Tai iš tikrųjų profesionalūs bitininkai siekia kuo didesnio medaus derliaus, o didesnį medaus derlių neša piktesnės bitės.
1: Tai irgi šitaip.
2: Taip. Taip, tai kuo, todėl, kad, na, natūraliai, tai yra kaukazinės bitės, įvairių tų rūšių yra iš tikrųjų. Mes dirbame, bus medaus, mūsų paslaugos, būtent dalis tos bitės yra fokusuotos į tas nepiktybinės, draugiškas bitės, kurias galbūt gali atnešti mažiau medaus, negu kad ten profesionalaus bitininko jau tokios kovinės bitės, bet to medaus tikrai užtenka į valės žmogui savo reikmėms.
1: Kiek avilys vienas suneša medaus?
2: Mano avilys pernai metais vienas 24 metų pavasaros atnešė 25 litrus medaus. Tai pakankamai didelis kiekis. Tai galima tikėtis iki 35 litrų, bet viskas priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu tokia vasara kaip buvusi, tai tragiškai mažas kiekis medaus. Vidutiniškai mes sakome apie 20-25 litrus galima tikrai tikėtis iš vieno avilio.
1: Kitaip sakant, bitininkas mėgėjas turi būti nusiteikęs dalinti tą medų, nes ko gero per sezoną nesuvartos.
2: Turbūt rekomenduojama, nes jeigu bandys suvartoti, tai turės turbūt sveikatos problemų didelių.
1: Ja, nes 25 litrai, tai čia 50 savaičių praktiškai, kas dvi savaitės po litrą medaus reikėtų suvartoti.
2: Didelis fruktozės kiekis.
1: Jo. Gerai, vis tik laida ekonominiai pietus. Bičių nauda ekonomikai. Yra kažkokia vertė paskaičiuota ar suvokiama, taip, ar kažkaip įvertinta?
2: Taip, didžiulė. Jeigu žiūrint, tarkim, Europos Sąjungos, arčiau mūsų vat, aplinkos, nes yra iš tikrųjų tų skirtumų didelių, priklausomai nuo to, kokia agrikultūra yra dominuojanti, tai Europoje bičių skaičiuojama vertė siekia iki 20 milijardų eurų per metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad natūraliai apdulkindamos būtent agrikultūrinius augalus ir didindamos derlių, jos sukuria va tokią vertę per metus. Jeigu skaičiuotume, mes juokiamės su kolegomis, kad jeigu skaičiuotume dar ir medaus sukuriamą vertę ir pardavimo kainą rinkoje, bet ne ta, kuri egzistuoja, bet ta tokia adekvačia, kuri iš tikrųjų turėtų būti. Tai galima būtų paskaičiuoti pagal kiekį, koks egzistuoja oficialiai, kiek bitininkų yra Europoje, tai įsivaizduokit, kad viena bitė praktiškai sukuria apie 5 euro centus vertės. Tai va, vietoj to, kad įsivaizduotumėt bitę skraidančią, kitą kartą, kai pamatysit, įsivaizduokit 5 centus skraidančius.
1: Gerai, Avilija, kiek jų telpa jau, kai jis išsivystė?
2: 60 tūkstančių bičių.
1: 60 tūkstančių.
2: Tai jau būna pikas vasaros.
1: 300 tūkstančių 300 tūkstančių centų, tai bandau mitinai skaičiuoti, tai 3 tūkstančių eurų nauda viena avilio.
2: Taip, maždaug.
1: Bendrai ekonomikai. Įdomu. Klausytojai klausia, prašau paaiškinkite, kiek apie medų, kiek procentų meduje yra cukraus? Man yra pažįstami sakė, kad medus tai tas pats cukrus.
2: Taip, didžiulė problema iš tikrųjų ir turbūt klausytojai girdėjo visai nesiniai atliktus tyrimus Lietuvoje ir bitininkų asociacijos bandymo inicijuoti patikras dėl to padirbto medaus, kuris yra mūsų parduotuvėse dažnai randamas, tas skystas toksai bėgantis kaip vanduo, kaip mes sakom, tai iš tikrųjų ten negalima būtų pavadinti jo medumi. Tai yra cukraus sirupas, kuris yra arba nudažytas, ypatingai jeigu jis yra importuotas iš Kinijos, nes į Europos Sąjungą įveža apie 60% medaus importo atkeliauja iš Kinijos, kurio apie 56 irgi 60% yra grinai padirbta medaus.
1: Tai
2: yra
1: padirbtas, tai turite mintyje, kad grinai grubiai maišomas cukrus, ar tai reiškia, kad bitės maitinamos cukrumi ir gaunamas medus?
2: Ne, tai vat ties pirmu punktu, iš esmės tai yra cukraus sirupas, sumaišytas su medumi kažkiek tai, arba pridėtas dažikliu, kad atrodytų kaip medus.
1: Netgi šitaip.
2: Taip. Jeigu kalbam apie bičių šėrimą cukrumi, tai yra absoliučiai normali procedūra. Ir bitės yra kaip tas filtravimo mechanizmas. Jos iš esmės gaudamos cukraus sirupą, jos gauna energijos, dirba toliau, neša daugiau nektaro, daugiau žiedadulkių ir viską permaišo. Tai, kad yra kažkoks vat, mitas susidaręs, kad tai yra blogai, kad tarkim bitininkas šeria savo bitės cukrumi, cukraus sirupo, tai visiškai tai yra nepagrįstas dalykas, dėl to, kad tai yra normalus dalykas ir sveikintinas ir mes ir savo klientam bus medaus sakom, kad reikia paruošti tam tikrą sirupą tam, kad bitės turėtų pakankamai energijos pasiruošti žiemai. Ypatingai kaip dabar mes turime šaltą žiemą. Jeigu to neužtenka, tai na, tiesiog bus taip, kad jos to neišgyvens. Ir ypatingai po tokios vasaros, kada Liepos mėnesį šiais metais, praeitais metais mes turėjome, kada ilgi lietus išplovė žiedadulkės iš žiedų, bitės net neturėjo to normaliai laiko maisto prisinešti. Ir jeigu tu nori labai kažkokio ekologiško medaus be cukraus, tai na, tu iš vis negausi, nes tavo bitės neišgyvens.
1: Antanas klausė, bet tikriausiai šitas klausimas jau atsakytas. Kokios kilmės medus yra parduodamas prekybos tinkluose, kai ant indelio rašoma Europos, ne Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos mišinys?
2: Tai iš tikrųjų mano rekomendacija būtų labai paprasta. Medų pirkti tik tai iš bitininkų. Kodėl? Todėl, kad Kinija su savo importais labai stipriai spaudžia medaus apskritai kainas žemyn. Bitininkams tas verslas darosi nebeapsimokantis. Ir tai, kad litras medaus kainuoja iki 5 eurų, nu, tai yra iš karto indikacija, kad tai nėra medus. Normali kaina puslitrio medaus turėtų prasidėti nuo bent jau 7, netgi sakyčiau nuo 10 eurų. Tai bent jau duotų kažkokį tai atpirkimą bitininkui jo kaštam patiriamiem ir kažkokį tai leistų gauti pelną potencialį.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Vincentas Vitkauskas. Šiandien kalbamės apie medų, jis yra bus medaus startuolio bendrai įkūrėjas, ir turime klausimų iš auditorijos. Žmonės tikrai matosi, domisi, nes klausimų išties yra daug. Kaip šiai laidai, manau, kad vienas daug didesnis srautų. Žmogus klausia, žmogus pamatęs bitę, vapsvą ar kokį nors kitą skraidantį daiktą, jų bijo, sustingsta. Ar tiesa, kad be priežasties galima būti sugeltam?
5: Egzistuoja turbūt tikrai tokia tikimybė.
4: Aš kiek skaičiau, jeigu tokia jų tam iš avilio iš skridime stovėsi, tai ten nelabai gali būti gerai.
5: Nebūtinai. Mano ir vaikai trinasi aplink tos avilius, nėra dar nei vienam įkandęs. Mhm. Bitė. Vėlgi, jeigu bitė įkanda priartėjant prie avilio, tai yra aiškus indikatorius, kad avilyje kažkas yra negerai. Tai bitininkai iškart supranta tai, kai ženkla, kad arba šeima bando spiesti, arba jom per karštą, per drėgną, per dar kažkokias tai priežastis yra. Tai iš esmės kyla stresas. Kiekvieną kartą, kai bitės patiria stresą, jos darosi vis agresyvesnis. Šito algoritmo nepakeisi niekaip.
4: Kitaip sakant, susipykę šeimoj.
5: Gali būti, taip. Arba nebetelpa į namus, pavyzdžiui.
4: Supratau. Dar klausia, kuo skiriasi bitės, kamanės, širšės ir vapsva?
5: Tai labai daug kuo, pradedant nuo to turbūt, kad bitės kuria būtent tą didžiausią naudą mums ir žmonėms, tai yra medų ir apdulkinimą. Mhm. Daug ir kitų vabzdžių atlieka tą apdulkinimo funkciją, kaip žinia, drugeliai, kamanės tos pačios, bet medų kaupia ir neša tik tai medunešės bitės. Mhm. Širšės yra taip pat reikalingos, jos naikina tam tikrus kitus visoje hierarchijoje ekosistemos vabzdžius, bet jos turbūt mums mažiausiai naudingos, nes gali įkasti ir kasti gali daug kartų.
4: Tai va čia ir yra kitas klausimas, ar vapsos, ar kas nors kitas dar neša medų?
5: Tai medunešės bitės yra praktiškai tos vienintelės bitės, nes bičių rūšių yra tikrai nemažai. Pavyzdžiui, vienišės bitės, kurios neneša medaus, renka nektarą, atlieka apdulkinimo funkciją, bet jos renka tik tai tiek maisto medžiagų, kiek reikia vat, vienam, sakykime, ar ten grupiai kiaušinėlių išperėti, ir tai nėra didžiulė šeima, didžiulis piečius. Medunešės bitės yra vienintelės, kurios kaupia medų ir jį su juo gali dalintis su žmonėmis.
4: O kamanės? Tos plaukuotos didelės ir tokios tai, atrodančios, kur gali bet ką panešti.
5: Jos irgi nektarą renka, bet medaus sunkiai. Galbūt kažkokiose kitokiose šalyse tam tikros atšakos kamanių gali būti laikomos medui, bet labai abejoju, neteko girdėti.
4: Dar klausytojo klausimas. Viduramžiais Lietuva buvo vaško pramonės kraštas. Kaip dabar?
5: Dabar turbūt galima būtų labiau sakyti, kad tai labiau medaus negu vaško. Medus yra Lietuvoje, apskritai bitininkų Europos Sąjungoje lyginant yra viena daugiausia šalių turinčių bitininkų. Jis, man atrodo, kad į pirmą trejetą įeina, ten Slovakija ir Slovenija, centrinėje Europoje yra daugiausia bitininkų tenkančių vienam žmogui skaičius. Lietuvoje bitininkų yra iš tikrųjų labai daug ir dėl to turbūt priežastis nežinau, galbūt tai yra tradicijos, tai yra pagarba bitininkui apskritai kaip tokiam žmogui ir profesijai, kadangi tai, kaip minėjau, yra sudėtingas.
4: Jeigu neklystų, viduramžiais būdavo bitininkai atleidžiami nuo mokesčių. dėl jų ypatingos veiklos. Bet grįžtant prie pačio vaško, tai jeigu mes turim daug medaus, o tai kur vaškas dingsta?
5: Taip, tai kadangi mes turim truputėlį unikalų būdą išgauti medų, mes propaguojam medaus spaudimą, o nesukimą, kas yra visiškai netradicinis dalykas. Bus medaus paslaugos dalis yra tai, kad mes duodame instruktažą ir parodome procesą, kaip išspausti medų. Duodam įrankius, maišelius, filtravimo ir žmonės išsipjovę korį, susimetę į filtravimo maišelį, vaškas spaudžia. Medus išsispaudžia kartu su mineralinėmis vaško medžiagomis, su žiedadulkėmis, viskas persimaišo ir iš esmės tu gauni ne paprastą medų, o vadinamą premium medų. Tai yra žymiai turtingesnis, maistingesnis, vertingesnis medus ir jo iš tikrųjų skonis net yra visiškai kitoks. Kai paragauji, atrodo, na čia aš pirmą kartą, kai paragau, galvoju, ai, čia dėl to, kad mano toks medus, mano nuosavas, tai dėl to toksai skanus, bet iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas. Tai vienareikšmiškai po viso proceso lieka vaško. Mhm. Iš to vaško galima daryti įvairių dalykų. Gali išsilieti pats žvakės, išvirinį vašką, atsiskiria dar kažkiek tai medaus, vandens ir lieka jau tas grinai vaško dalis, su kuria gali daryti įvairių dalykų. Tipiškai bitininkai, jeigu turi vaško, iš jo vėl spaudžia, taip sakykime, printina vaškuolės, kurios statosi į korį ir tai yra pagrindas mėgsti naujam koriui bitėms.
4: Karina klausė, įdomų dalyką pastebėjau. Kai deginama bičių vaško žvakės, nieko nelieka, tai yra niekas nenukrenta žemyn. Švaru ir gražu. Kodėl taip vyksta, gal žinote?
5: Na, tai turbūt dėl to, kad viskas yra natūralu ir jokių parafininių priemaišų nėra ir jokių chemikalų dirbtinai sukurtų. Ir maža to dar ir tas kvapas yra turintis tam tikrų sveikatinimo savybių. Daug labai propaguojama yra ir vis populiarėja pasaulyje apiterapija, tokia, kur yra namelis, kaip pirtis, ateini atsiguli pagulėt ant laktų, o po jomis yra bičių aviliai. Ir garas, kuris eina nuo vaško, nuo bičių į viršų, žmogus jo kvepuoja ir tokiu būdu patiria tokį spa bičių.
4: Gerai, pagalbėkime apie būdus, kaip tas bites įgyti. Aš jau, kaip jūs sakau, turiu patirties, tai kai atveža tą avilį, suleidi tas bites savo rankomis, turi pastebėti, perlipi per save ir turi jas plikom rankom paimti į savoje ir tau sako, čia nieko nebus. Tai čia tai įdomi patirtis. Paskui kita patirtis yra, tai yra išmintos žolės efektas. Tai yra, kai pasistato avilys ir eini per žolę kiekvieną ten valandą pažiūrėti, ar tos bitės ten skraido, ar ką jis ten daro.
5: Taip.
4: Kaip jums po verslo ryklių laidos sekėsi? Kiek jūs avilių pardavėt?
5: Mes tais metais buvom suplanavę parduoti 100, bet tiesą sakant, pasigaminę buvom 100 avilių.
4: Jūs juos patys gaminat?
5: Taip, Lietuvoje mes gaminam. Uh-huh. Patyrusius avilių gamintojus, patikrintus ir iš tikrųjų pavyko juos visus ir parduoti. Tai buvo visiškas soldautas. Rinkom rezervacijas ir kitiem, tai yra šiem metams ir šiandien dienai jau galima irgi rezervuoti savo avilį. Tai faktas, kad tuo avilių skaičius yra limituotas. Tai nėra neribotas verslo modelis ir kurį galėtų pasiimti 100 000 žmonių. Galbūt ateity bus, bet šiandien dienai mes turime ribotą avilių skaičių ir todėl tos rezervacijos jau pradeda kristi nuo metų pradžios. Žmonės mūsų tinklapyje bus medaus LT užsirezervuoja savo šeimą, 1, 2, 3, priklausomai nuo to, kiek jie yra pasiryžę investuoti į tą. Ir laukia, kol mes atsiūsim apie gegužės mėnesį avilį su įrankiais, birželio mėnesį mes atsiunčiam jau bites. Tai žmogus turi pasidaryti tas vadinamas krikštynas, pirmą prisilietimą prie bičių, iškratyti tą visą branduolinį reaktorių į avilį, tam, kad tos bitės įsikurdintų tuose naujuose namuose. Ir vėliau seka mūsų būtent skaitmeninė platforma, kurioje mes teikiame visą instruktažą. Tai reiškia, keletą savaičių iki darbo, ateina elektroninis laiškas, sveiki, yra toksai darbas patalpintas platformoje, galite jį peržiūrėti, žmogus peržiūri, ką jam reikės pasidaryti, kai ateina terminas tą darbą atlikti, jisai ateina prie avilio, avilys pakankamai unikalus, mes jį padarėme taip, kad jo būtų labai lengva naudotis, ne taip kaip tipiški tradiciški aviliai, kurios galbūt teko matyti pievose. Ir atlikęs tą darbą žmogus tiesiog suklikina next, next, next, atlieka tos žingsnius ir bičių priežiūra tą dieną yra baigta. Mes viską supaprastinam taip, kad vidutiniškai iki prieavilio per metus reikėtų prieiti apie 90 kartų. Aha. Tai čia tas privalomas prieimas. Ką ir pats minėjai dėl išmintos žolės efekto, tai tas egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad mūsų avilyje yra langeliai, tu gali ateiti, atsidaryti ir pasižiūrėti, kaip viduj bitės dirba, ką jos ten veikia. Tai faktas, kad ir vaikam tai yra super įdomus užsiėmimas ir suaugus.
4: Gerai, klausimas toksai. Jūs vis tiek darot intervenciją į bendaus rinką. Kaip į jumis žiūri tradiciniai bitininkai? Nes aš tai įsivaizduoju, kad čia turėtų tokia, nu, kaip mažiausiai, kas tai yra kartų kova turėtų būti?
5: Galbūt, jeigu išauksime į tikrai didelį verslą, pavadinkim taip, didelį aplinkosauginį socialinį verslą, gal ir pasijaust bitininkų kažkokie tai nepasitenkimai, bet apskritai Lietuvoje bitininkai iš tikrųjų, nors nenori nieko blogo sakyti, nors turėtų būti labai bičiuliški, bet viena iš priežasčių, kodėl mes pradėjom bus medaus, tai buvo ta, kad žmonės norintys pradėti ieško informacijos natūraliai Facebook'o grupėse ir Facebook'o grupėse su įvairiais elementariais, paprastais klausimais yra pakankamai plakami. Jeigu nori kažką sužinoti, pasiskaityk. Kai pasiskaitai, kažką užklausi, pasipraktikuok. Jeigu kažką tai padarei klaidą, pasiskaityk. Ir taip tas ratas užsisukęs ir žmonės iš tikrųjų frustracija tai ištinka ir jie nežino, kur kreiptis. Tai vat mes sukūrėme būtent tą paslaugą, kur suteikėm nuo A iki Z visą reikiamą įrangą, visą konsultaciją ir jeigu atsiranda kažkokių ad hoc klausimų, mes turime profesionalų bitininką laido gale, kuris visai teikia konsultacijas individualiai.
4: 100 avilių parduota. Tai galima vertinti kaip vieną ūkį, iš esmės. Nu, tiesiog yra 100 neprofesionalių bitininkų prižiūri tos 100 avilių. Koks didelis avilių ūkis yra Lietuvoje?
5: 100 avilių yra iš tikrųjų labai didelis. Tipiškai avilių ūkininkai, sakykime, bitininkai, jie turi apie 10-20 šeimų. Jeigu kalbam apie 50-100, tai yra didžiuliai bitininkai. Jų nėra daug, todėl kad tai yra pakankamai sunki veikla. Su tokiu kiekiu avilių tau jau reikia papildomų žmonių. Ir kai prasideda samdomas darbas, šitas verslas prasidaro nebeatsiperkantis.
4: Mhm. 100 avilių, 25 kilogramai, 2,5 tonos, ne?
5: Taip, didmeninė kaina yra varijuojanti, bet apie 2-3 eurai už litrą. Tai yra tikrai labai nedaug.
4: Tūkstančio.
5: Labai nedaug.
4: Tai čia labai labai nedaug. Čia yra 7,5 tūkstančio eurų. Taip, ne 10 tūkstančių eurų pajamų tik tai.
5: Taip, ir viskas priklauso, turėkit omeny, nuo, pavyzdžiui, blogos vasaros. Tada krenta tavo produkcija 60-70%.
4: Ok, Antanas klausė, tai vis tik tai kokios tos mitybai naudingos medžiagos yra meduje?
5: Medus yra, gal čia dietologų reikėtų klausyti labiau, bet medus yra, pavadinkim taip, natūralus cukrus. Tai ką tai reiškia, tai yra, kad tai yra, šitas saldiklis yra žymiai geresnis negu dirbtinis baltas, pavadinkim, cukrus, ane? Bitės be medaus iš tikrųjų kūrė žymiai daugiau vertingų produktų. Tai yra bičių pikis, ta bičių donelė, tą patį vašką netgi senovi žmonės mėgdavo kramtyti. Tai tų mineralinių medžiagų yra antioksidantų įvairių ir tikrai tą informaciją galima nesunkiai rasti.
4: Gerai, kitaip pasakysim, gerina nuotaiką.
5: Reikšmiškai.
4: Bičių pikis ir donelė, kas tai yra? Tikrai tai yra, dauguma žmonių yra girdėję, kad čia labai geras daiktas, bet kas tai yra?
5: Taip, tai yra bičių produktas, jisai yra kūriamas tų pačių bičių, tikrai ne tokių kiekių kaip medus. Įsivaizdavimo bičių donelė tai yra supresuota, užfermentuota žiedadulkių celė. Tai va koryje, tai yra sudarytas to žiedadulkės, kad ties kiekvieną tą kutį iškrapštyti ir gauti tą duoną. Tai vat užtrunka dar ilgiau negu išsukti, pavyzdžiui, metų tipiškai.
4: Ta prasme, rankiniu būdu juos reikia krapštyti?
5: Yra būdų, bet jie įvairiai. Sunaikina korį, kažkiek tai pažydžia bites, tų procesų yra įvairių. Galima rinkti žiedadulkės bitėm atskrendant prie avilio, lendant pro tam tikrą specialų tokį prietaisą, gal barjerą, joms nusibraukia nuo kojų tos žiedadulkės. Bet tai yra žiedadulkės, tai yra dar vienas produktas, kurias bitės kuria. Bet tai nėra bičių donelė, nes donelį reikia pasifermentuoti, jinai turi pabūti būtent koryje.
4: O pikis?
5: Pikis tai yra irgi natūrali medžiaga, kurią bitės naudoja tam, kad izoliuotų avilį. Dėl to mūsų klientai, pavyzdžiui, gavę avilį, visai klausia, tai kaip čia, taigi čia tarpai yra, tas avilys ten galbūt tiesiai nesueina ar kažkas to, kad tai visos tos tarpelius bitės izoliuoja maksimaliai, nes, kaip ne, 300 milijonų metų algoritmas, jisai pakankamai gerai atkaltas. Tai tas pikis iš tikrųjų yra ta seilių tokia izoliacinė medžiaga, kurią reikia išgauti irgi labai sudėtingai, skusti iš pačio avilio, rinkti jį ir jis nėra toksai labai paprastai išgaunamas. Daromi nuovirai tenai su juo ir panašiai.
4: Ar dar žausies užkibo, kad jūs keičiate verslo modelį? Tai iki šiol buvo pardavimas avilių.
5: Taip, mes parduodam tos avilius vieno rinkinio, į kurį įeina bitės, avilys, visi reikiami įrankiai ir tas mūsų metinis gidas, kaina būdavo apie 800-900 eurų. Kaip ir kiekvienas turbūt startuolis turi girdėti ir klausyti savo klientų, tai daug žmonių sakė, na ne, aš neturiu, tarkim, pinigų investuoti, tokia didelė investicija. Ypatingai, kai mes rekomenduojame turėti 2 arba 3 avilius, tiesiog diversifikuojant riziką, kad jeigu, pavyzdžiui, bus bloga žiema, viena šeima neišgyvens, kita išgyvens. Tai bus nesunku pasidalinti tą jau išgyvenusį avilį į antrą turimą avilį. Tokia truputėlį rizikos valdymas. Tai iš tikrųjų girdim tos mūsų klientus ir šiais metais, ką mes, kurioje vietoje mes keičiamės, tai iš esmės mes pradedam teikti, nebepardavinėjam avilius, ką vis tiek dar galima padaryti, bet iš esmės mes teikiame paslaugą. Tai reiškia, kad žmogus užsisakęs prenumeratą, moka mėnesį fiksuotą pinigų sumą, 500 eurų per mėnesį, jeigu nori vieną avilį, ir jisai visą tą rinkinį gauna lygiai taip pat, kaip ir nusipirktų. Mes sakome, kad susitarėme, kad šitas sandoris vyks bent jau 24 mėnesius. Vienareikšmiškai, jeigu žmogus nenori tęsti prenumeratos, jisai gali bet kada jos atsisakyti, mes susigražinam visą įrangą ir ją pernaudojam ateičiai.
4: Toks verslo modelis egzistuoja kur nors, ar čia jūsų išgalvotas?
5: Čia yra mūsų išgalvotas, egzistuoja truputėlį kitoks verslo modelis, tai yra avilių toks vadinamas įsivaikinimas, tai reiškia, kai žmogus moka tą pačią prenumeratą per mėnesį kažkokią, tarkim 10 eurų, o profesionalus bitininkas pas save, pavyzdžiui, ūkija turi laiko avilį, kuris yra dedikuotas tam, kuris moka tą prenumeratą. Tai reiškia, kad po metų ar kelių, jeigu gaunamas kažkoks tai medaus derlius, tai žmogus gauna, kad toks kaip akcininkas tampa to avilio. Jisai gauna tą derlių savo jau paštu nemokamai. Problema su tuo yra tai, kad na, tai visiškai yra prarandama bitininkystės malonumas. Tu neturi to zen galimybės pabūti gamtoje, sąlyčio su bitėmis ir domėtis ir matyti, kaip bitės sukasi ir gyvena būtent koks jų gyvenimas. Tai tas yra didžiulis minusas ir mes ir dėl to ir sakom, kad mes ne medaus prekiautojai, ne medaus tiekėjai kaip po paslaugos, bet mes esame bitininkystės paslaugos tiekėjai. Mes teikiam bitininkystės paslaugą tam, kad bet koks žmogus galėtų bitininkauti ir patirti bitininkystės malonumus.
4: Kaip bus tokius atveju, jeigu aš perku prenumeratą bičių avilio, kaip suprantu, viskas prasideda birželio mėnesį, kai ateina nauja šeima ir, pavyzdžiui, žūsta bitės. Tai reiškia, aš turėsiu mokėti visus metus, ar tai reiškia, kad to žuvimo atveju jau sutartis nutrūksta?
5: Ne, nenutrūksta. Tai tipiškai mūsų klientai, kadangi jau kelis metus dirbame su jais, tai jie yra dėja priversti laukti būtent vėl tos naujos šeimos birželio mėnesį, nes mes jau negalim tiesiog fiziškai sukurti, tol kol motinėlės nėra pasiruošusios. Bet prenumerata yra mokama kas ketvirtį, tai iš esmės, jeigu žiemą jos tau nepratempia, nes tai yra pagrindinė rizika. Tai po žiemos, va dabar jau bus mūsų klientų pirmieji darbai, tai yra patikrinti, kaip bitės jų peržiemojo. Jie gauna platformą pranešimą, ateikite prie avilio, patikrinkite, atlikite tam tikrus darbus. Jeigu mes matom, kad bitės neišgyveno, tai iš esmės jiem liko nuo vasario mėnesio iki birželio, na, palaukti, kol tas nauja šeima pas juos atsiras. Jeigu jie nebenori tęsti ir sako, ne, man yra per skaudu ar kažkokios kitos priežastys, tai jie tiesiog nutraukia tą prenumeratą, mes sugražinam avilį su įrankiais ir baigėsi santykis.
4: Kaip nustatoma, kad bitės žuvo? Nu, ta prasme, per to, kad matai, kad ten nieko nėra gyvo, bet...
5: bet... Svarbiau turbūt nustatyti priežastį, kodėl jo žuvo. Ar tai buvo per didelė drėgmė, ar tai neužteko maisto, ar pagrindinis bičių priešas voro erkės buvo pakankamai aktyvios tam, kad nebeišgyventų šeima ir negalėtų su jais sustvarkyti. Tai priežastis iš tikrųjų yra svarbiausios ir tada, na, tu matai tiesiog atsidarai avilį ir jeigu matai, kad yra nulis judesio, bitės susispietusios į žiemojimo kamulį ir jos nejuda, dažnai netgi būna kažkoks pelėsis jau įsiveisęs, tai reiškia ženklas, kad labai anksti dar rudenį bitės neišgyveno. Bet jeigu jos yra susispietusios ir nejuda, tai akivaizdu, kad yra mirusios. Daug klientų mūsų galvoja, kad va štai mirė bitės, nes po aviliu yra daugybė mirusių bičių. Bet iš tikrųjų tai yra natūralus procesas ir jeigu bičių šeima išgyveno, jų gali būti vasaros pradžioje labai labai nedaug. O tos, kurioms, pavadinkim taip, galiojimas baigėsi ir jos jau neišgyveno praeitą vasarą ir jos miršta žiemos metu natūraliai, tai jos tiesiog sukrenta į avilio apačią, kur yra tam tikras stalčius, išsitraukia, iškratėja, išvalia avilį. Ir...
4: Čia yra tiesa, kad bitės, kurios eina žiemoti, jos nesulaukia pavasario, o pavasarį realiai tu jau turi kitą bičius.
5: Nebūtinai. Dėl to, kad bitės gimusios rudenį, jos gali ištemti iki pavasario. Jų metabolizmas labai stipriai sulėtėja ir bitės vasaros metu gyvenančios keletą savaičių, per žiemą jos gali išgyventi 3-4 mėnesius.
4: Turiu du klausimus ir liko 2 minutės. Vienas trumpai. Kas didžiausias bičių priešas?
5: Varoja erkės.
4: Vorai?
5: Varoja erkės.
4: Ai, varoja.
5: Taip, taip. Tai yra parazitas bičių.
4: Gerai. Ir tradicinis mūsų klausimas, mūsų klausytoja Miglė klausia, tai ką vairuoja kiekvieną dieną šis bitininkas?
5: Elektromobilį.
4: Kokį? Taip.
5: Volkswagen ID4.
4: Gerai, šaunu. Ir dar minutė. Gintautas klausia, kaip gydot nuo erkių be chemijos?
5: Naudojam natūralią rūgštį, oksalio rūgštį, tai yra net ir gamtoje randamas natūralus preparatas. Mes jį teikia mūsų prenumeratoriams kaip dalį viso rinkinio. Kiekvienais metais atsiunčiame paštu ir tiesiog yra padaromas tam tikras tirpalas, kuris yra užvarvinamas ant bičių.
4: Supratau, mūsų laikas išseko. Laida ekonominiai pietus, laida vedžiu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim apie bites, bičių ūkį kalbėjosi Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas. Ačiū Vincentai, kad atvykot.
5: Ačiū Jums.
3: Ekonominiai pietus.
0: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Šiandien laidą skirsime pilėnų temai. Lietuvių tautosakoje yra daug pasakojimo apie lietuvių kovas su kryžiuočiais. Bene vienas gražiausių legenda apie pilėnų gyventojus ir narsų jų valdovo kunigaikštį Margirį. Supratę, kad nepajėgs laimėti kovos, jie pasirinko mirti. Ši istorija tapusi savotišku pasyvaus lietuvių pasipriešinimo simboliu. Šiandien bandysime paliesti ne tik pačią dramą, bet ir tai, kaip šis įvykis suformavo mūsų supratimą apie laisvę ir bendruomenę. Kas iš tiesų buvo tie žmonės pasiryžę tokiam žingsniui ir kodėl Margirio legenda mums tokia svarbi net ir po tiek šimtmečių. Apie tai šiandien su mumis kalbėsis Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, daktaras Darius Baronas. Sveiki, Dariau.
2: Sveiki.
1: Tai pradėkime, na, gal čia per daug nepriminėkime tos pačios legendos, nes jinai daugiau mažiau žinoma yra, kryžiuočiai puola, pilėnus ir ten paskui vyksta dalykai, apie kuriuos mes šiek tiek detalizuosime, bet finalas vis dėlto pilėnų gynėjai susidegina kartu su kunigaikščiu, prieš tai išžudomi, išsudeginamas turtas, išžudomi patys save pilėnų gyventojai. Ir čia tai yra, jeigu aš neklystu, 14 amžius, ar ne?
2: Taip, 1336 metai, vasario 25 diena.
1: Kiek yra informacijos apie šį patį faktą pilėnų?
2: Na, informacijos yra palyginti daug, kaip tiems ankstyviams laikams Lietuvos istorijos, bet ir mažai to pačiu, nes tų šaltinių nėra gausiai, kai kurios ankstyvosios žinutės, kurios buvo rašomos tuo metu, yra labai tik tai trumpos, kad atėjo, užėmė pilį, nuniokojo kraštą ir viskas. Vėlesni pasakojimai tai yra jau prabėgus keliam dešimtmečiams parašyti, tai svarbiausias yra Vygando Marburgiečio kronika, ten yra iš tikrųjų ta sėkla, ta pagrindinis siužetas pateiktas, na, o vėlesnių rašytojų, jis jau ten 15, 16, 17 amžiai yra išplėtotas iki dramos, iki visos scenos, kur ten jau visos smulkios detalės yra prirašytos, prigalvotos ir tada jau sukurtas tas vaizdinys, kuris gyvoja, kaip jūs teisingai pasakėte, ir mūsų laikais.
1: Dariau, jūs išnagrinėjęs daug medžiagos, jūs esate, kaip čia sugalvot, gerbėjas pilėnų gynėjų ar daugiau skeptikas ir kitoks vertintojas?
2: Nu, aš visada noriu, kaip istorikas, tyriant suprasti, kas įvyko, ir ta prasme, aišku, aš labai užjaučiu tos žmonės ir man tikrai ta scena, kai ten yra tarpusio žudynės vyksta, aišku, kad man nemalonis, tai aš jiems tiesiog nuoširdžiai gaila.
1: Apie jas mažai žino, Dariau, apie jas mažai žino, va čia tas klausimas ir man net buvo pakankamai nauja, kad tai ne taip, kaip mes gal kažkaip įsivaizdavom, kad suėjo visi ir kažkaip tai apsipylė benzinu ir susidegino. Tai netrodė taip, atrodė visai kitaip tas vaizdas. Kaip jis iš tikrųjų atrodė?
2: Jeigu remiantis griežtai vienlaikiais šaltiniais, tai su Vygando Marburgiečio kronika, tai aišku, ten yra taip, reikia tiesiog įsiskaityti tą tekstą, kuris yra išlikęs, išverstas į lotynų kalbą, iš vokiečių kalbos, nes liuotas tas tekstas nėra išlikęs, yra vertimas tik tai 15 amžiaus išlikęs, kuriame pasakoma, kad pilėnai, kai pamatė, kad link jų artėja labai didelė kariuomenė, jie išsigando, pradėjo tarpusavyje žudyti, degintis, bandė pabėgti, tada jau kryžiuočiai įsiveržė į tą pilį, nes jau prieš pilį galima suprasti užimą, na ir pradeda jau su apgulties pabūklais apšaudinėti tą pačią pilį, ką kalno viršūnėje buvusią. Na ir rašoma, kad Margiris tuo metu labai ten buvo persigandęs, nežinojo, ką daryti, bet jį dengė jo kariauninkai su

0: vaizdas pateiktas tos Pilėnų apgulties, kuris yra labai nedarantis su tuo tokiu didvyrišku Pilėnų, Pilėnų gynimu, koks mums yra įprastas. Iki pat Klovo Pilėnų ir kitų ten arijų, visokių ūdrių, visiškai kitoks vaizdas yra pateiktas vėlesniuose pasakojimuose. Tiesiog tas pasakojimas buvo iš pagrindų perdirtas ir čia didžiausia garbė priklauso lenkų istorikui 15 amžiaus pabaigoje rašiusiam Jonui Dlugošui. Tai jis iš tikrųjų yra tos jau tokios didvyriškųjų Pilėnų legendos pradininkas, tėvas gimdytojas.
1: Tai gal jis gelbėjo bet legenda, bet iš kitos pusės, kas rašė pirmieji kryžiuočių metraštininkai,
0: tai buvo. Vygandas Marburgietis 14 amžiaus pabaigoje apie 1300.
1: Tai jie gal taip tokį piarinį veiksmą mūsų žodžiais tariant sakė, nu, kad neatrodytų, kad didvyriška, tai jie parašė, o kai iš kur jisai matė, kaip ten žudėsi visi ir taip toliau, ar čia jisai nelaisvės paimti žmonės, kurie dar liko papasako.
0: Jūs labai teisingą klausimą kelti, iš tikrųjų čia visada įtarė koks nors didelis labai patriotas, kad čia aišku kryžiuočiai visada ar kokie nors mūsų priešai nori ten sujuodinti, su mūsų tėvynė, ten žodžiu parodyti ir panašiai propaganda. Manyčiau, kad taip nebuvo, aš manyčiau, kad tas įvykis jiems tiesiog dalyviams labai įstrigo į atmintį savo netipiškumu ir netipiški įvykiai, jie paprastai gerai pasilieka atmintyje vėlesnių kartų ir man atrodo, tas va tokia, tas pasakymas apie tas žudynės, nes yra kaip minimi konkretus asmenys, žodžiu konkretus įvykiai, konkrečios datos, kurios šiaip sutampa su kitais šaltiniais, jos koreliuojasi. Tai dėl to aš manyčiau, kad čia yra svarbus argumentas, rodant, kad tas pasakymas rėmėsi tokiais gyvų liudininkų liudijimais. Kitas dalykas yra svarbu pabrėžti, kad tas pats Vygandas Marburgietis, kaip ir kitose kryžiuočių kronikose, yra aprašoma daug tokių didvyriškų pilių gynimo iš lietuvių pusės, tarkime, Kauno pilies gynimas, nu, ten dramatiškai aprašyta, iš tikrųjų matosi, kad lietuviai aktyviai priešinasi. Deda iš paskutinių visas pastangas, kad atlaikyti tą pilį. Vieną sieną griūna, kitą atstatinė, žodžiu, dramatiškai vaizdai, kai matosi, kad lietuviai iš tikrųjų didvyriškai kaunasi ir čia vėlgi įrodymas, kad jie tiek nemelavo, kad viską apversti aukštyn kojomis, kaip priešas paprastai kokie nors musulmonai kryžių žygio epochoje aprašomi. Jeigu koks Saladinas didvyriškai elgiasi, tai jie aprašo tą dalyką, nes jie turėjo tą tokio stipraus, garbingo priešo pagerbimo tradicija. Čia nėra kaip tie...
1: Nu, arba sako, buvo kietas priešas, bet mes nugalėjom. Taip, ir tą kietumą galima irgi pavaizduoti savaip, bet nu, pažiūrėkit, koks buvo kietas. Bet mes nugalėjom, mes irgi. Tai irgi galim toks savotiškas savęs išaukštinimas, tą prasme. Mes dar kietesni. Bet taip. Aišku, čia mes tomis sąmokslo teorijomis. Man tik tai įdomu, vis dėlto, kaip atsitiko, nu, tikrai, Dariau, nežinau, kaip istorikai, jūs tikrai visus dalykus labai giliai žinot, bet šiaip visuomenė, tai Pilėnų mitas, jis turbūt yra ryškiausiai žinomas, paklausk, kaip ten atrodė, va, jūsų minėta Kauno pilies gynyba, ar ten kitų nedaug kas pasakys, o apie Pilėnus beveik visi žino. Ir kaip, vat, nutiko, kad tai, kas čia mes dabar kalbam apie, kad tai visiškai nėra joks čia labai didvyriškas ir netgi, sakykim, gal priešingas naratyvas, kuomet nelabai ir markeriai žinojo, kaip ginti tą pilį, ir jūs vartojate žodį išsigando, ir bailumo ten požymį yra, o jisai tapo tik didvyriškų mitų. Ar čia tiesiog mums taip norėjosi, ir mes priėmėm tokį Dlugošo pasakojimą, ar kaip yra?
0: Na, čia yra visa ta tokia gili tradicija, nes Dlugošas tai buvo tik tai pradininkas. Na, paskui visi aprašė, kaip toje retorinėje mokykloje išaugę istoriografai, tai yra 16, 17 amžiaus, 19 amžiaus romantikai, jie tą pasakymą, nu, kaip sakykime, sudramatino. Jie ten prikūrė detalių, kurių jie ten niekaip negalėjo žinoti, nes jie rėmėsi pavyzdžiais, kokiais paimtais iš romėnų ten karų, kokia iš Lyvijos, iš kitų tokių dramatiškų, nes jiems buvo reikalas pateikti dramatišką, įkvepiantį tokį, nežinau, kaip čia geriau pasakyti, įspūdingą vaizdą ir tai jie, žiūrėjau, kad tai yra tiesa, nes jiems tiesa buvo iš esmės tokia estetinė kategorija. Jeigu tai yra gražus, dramatiškas vaizdas, vadinasi jis teisingais. Ir kadangi mes tokios kaip profesionalios istografijos ilgą laiką neturėjome iki pat smetoninės laikų Lietuvos, tai visas tas bagažas per austrininkus, per kitus kanalus kultūrinės atminties palaikymo. Na, jis buvo tiesiog retransliuotas ir žmonės, kadangi jie nu, neįgūdė tų šaltinių tyrinėti, skaityti, nieks tengi nesivargino pažiūrėti, kas ten buvo rašoma 14 amžiuje, kas 15 amžiuje, kas 16 amžiuje, kaip ten dera, iš kur jie ten galėjo žinoti. Nieks tokių dalykų nepadarė, visiems tas pats paveikus ir labai galingas įvaizdis buvo tiek stiprus, kad žmonės ilgą laiką net nebijojo. Ir netgi kai istorikai, netgi, sakykime, ilgą laiką tuo aklai tikėjo, nors pirmieji bandymai reikia pasakyti,

0: kad kritiškai pažvelgti į tą Pilėnų legendą, tai buvo padaryti smetoniniai Lietuvoje ir labiausiai kritiškas, kaip nebūtų keista, buvo Adolfas Šapoka. Ir Adomas ir Jakštas, kitas istorikas, bet Šapoka arčiausiai buvo priartėjęs prie tokio kvestionavimo to paties mito, nesakė, kad ten daug kas išgalvota, kas ten rašoma, yra Šiuco 16 amžiaus pabaigoje prūsų istoriko, nes jis irgi ten apsimetinėjo, iš tikrųjų žmonės patikėjo, kad jis ten Vygandamo ar Greičio kronikos kažkokį fragmentą turėjo, nors ten viskas ne taip paprasta. Jis irgi retorinės tradicijos buvo atstovas ir jis matė tą kroniką, jis žinojo, bet jis ten jos neperėmė, bet tai tik tai labai plačiai ir audringai aprašė, nes jau turėjo pagrindą. Kromeris, Bielskis, lenkų istorikai, tas pats Dlugošas ir padau, jie buvo apsiskaitę, retorikos profesoriai. Jie veikė visai kitais metodais, negu mes dabar įsivaizduojame, kaip istorikai turi veikti, nes jiems antikiniai pavyzdžiai, jiems buvo čia ir dabar išgyvenimo patirtis, kaip ir atrodo romėnų kilmės iš lietuvių kilmės iš romėnų legenda. Jiems atrodo čia ir dabar, kad jiems tai atrodė paskutinis mokslo žodis. Tai ir tie pavyzdžiai, kurie kažkokią bent minimalią sąšauką, minimalų tipologinį panašumą turėjo su iki kristiniais laikais įvykusiais pavyzdžiais, tarkime, kokia Astapo pilies puolimas Iberijoje, 3 amžiuje iki Kristaus, Abidoso pilies puolimas iki 3 amžiuje iki Kristaus, 200-206 metai iki Kristaus. Ten irgi tokių dramatiškų scenų yra, kur, žodžiu, ten tie romėnų puolami Iberijos gyventojai sunaikina savo turtą, užmusą iš savo žmonas, žodžiu, savo vaikus, kraujas teka taip, kad gesina laužo liepsnas. Nu, tai jie žmonės tokius skaitydavo ir kadangi matydavo, kad čia jeigu žudosi, vadinasi, ir jiems buvo įkvėpimas padaryti, kad lygiai taip pat tokie dalykai dėjosi.
1: Taip, bet dėjosi, jie, Pilėnuose taip ir buvo.
0: Bet tokie mastai įsivaizduoja, kad Numantija puola, ten, pavyzdžiui, legionai puola, ten 60 tūkstančių karių, 9 metus vyksta puolimai, kokie nors apgulties šitie pylimai supilami, kurie kilometrus tęsiasi. Tai tokie mastai, o čia kaip sakė, viskas yra daug smulkiau ten. 14 amžiai, bet tas dramatizmas.
1: Bet žudynių yra daug.
0: Taip,
1: nes kažkaip, sakau, aš, nu, kas tik tai, sakykime, mitų lygmenyje tą istoriją žino, tai atrodė, kad na, ten vos netikrai dainuojantį revoliuciją vyko Pilėnuose, o iš tikrųjų tai tengi vaizdiniai tokie ir jūs perots ir pats rašote savo knygose apie tai, kad na, žudinių scenų savų, kaip lietuviai lietuvius, žudė pagonis yra žymiai daugiau nei ten jau kryžiuočiams ir veik nelabai būtų buvę ką ten, kaip sakyti. Tai čia tas, iš kur tas ateina? Ar čia pagonybė tai, kad gyvybės kaina yra nelabai didelė? Ten dar vienas personažas senutė, kuris su kirviu 100 žmonių užkapoja. Jis ten tikras toks personažas ir egzistuoja?
0: Na, iš tikrųjų, čia labai keistas ir Beresnevičius ir kiti yra rašę tyrinėję netgi apie baltų savižudybės fenomeną. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad pagonėms iš tikrųjų tas gyvybės klausimas, žmogaus gyvybės klausimas buvo antrailis, gyvenimas buvo sunkus, žmonės vidutinis gyvenimo trukmė ten 30 metų, viskas, jau mes būtumėm visiškai senukai jau čia tada susėdė pas jūsų studijoje. Tai jiems gyvybė iš tikrųjų tas klausimas buvo neaktualus, visai kitaip žiūrėjo. Ir be to reikia suprasti, kad na, kariams apskritai yra būdinga ta juoda balta tokia šita pasaulėžiūra. Ir jeigu koks pralaimėjimas ar ką, tu gėda, tai ai, geriau nusižudysiu. Ir va tas senutės veiksmas, man irgi atrodo, 100 žmonių nukapoti, man supratimas būtų, vyrai, verškimės į tos kryžiuočius, prasimuškime pro juos, pasitraukime į Lietuvos miškus, iš tų pelkių kovokime toliau su jais, savo palikonius susilauksime ir tą karą galų gale laimėsime, nes kaip teisingai sakė vienas Kanados konservatorių lyderis, kad nėra nei galinio pralaimėjimo, nei galutinio kažkokio pergalės, visą laiką turime kovoti, visada turi. O čia toksai veiksmas, kad vadinasi palūžta, ai, gyvenimas sunkus, žudykim. Tai va dėl to tos
1: suicidų. Bet jis eina iš valdovo. Pirmas veiksmas, kaip aš suprantu, jis eina iš ko eina pirmas veiksmas? Kas nusprendžia? Kas duoda impulsą? Nu, vis tiek visigi žiūri į valdovo. Ką jisai lieps, ką jisai sakys, ką jisai darys. Jisai duoda komandą žudomės.
0: Nu, nelabai, nes tam apie yra toksai chaoso apimtas. Jeigu skaitai, tai yra du siužetai. Kai turbūt priešpilis yra paimamas pilis, pilies priešpilis. Va, taip vadinasi, ir jie ten vadinasi, jau konfliktas tarp lietuvių yra įvykęs, kol dar kryžiuočiai net nepriartėjo. Jie tik artėjo galingą kariuomenę, vadinasi, kilo žmonėms visokių klausimų, visokių minčių, ar bėgti, ar gintis. Ir aš manau, tas išprovokavo vidinį nesutarimą, kuris išsiveržė tarpusavio žudynėmis. Na ir kai kurie iš ten pabėgo, kai kurie ir tada kryžiuočiai įsiveržė. Chaoso tokia scena. Man atrodo, kiti dalykai irgi, tarkime, kokia Pieštės pilies yra puolama 1363 metais. Ir vėlgi, kryžiuočiai pastato, tarkime, tos pilienus priešais, nu, pasiduokit. Jie sako, nu gerai, pasiduosim. Ir, bet jie netgi, atiduosim pilį, bet jie netgi pasiduoda. Ir geriau jau kryžiuočių valdose gyventi, negu susilaukti rusybės iš Lietuvos valdovo. Tai žmonės prieš tokias dilemas buvo pastatomas. Aš įsivaizduoju, kodėl pilienai, nes Šesavičius tai teisingai savo laikų istorikas pastebėjo, kad pilienai tai buvo lietuvių pilis Žemaitijoje. Ir tu gali suprasti, kad toj pily, tarkime, tas Margeris, tai buvo kaip didžiojo kunigaikščio atstovas su savo karina, su savo vyrais, sakykime, lietuviai iš Vilniaus ar iš Trakų. Na ir yra kokie žemaičiai subėgę iš aplinkinių žemių. Ir tie vietiniai žmonės, kaip sakykime, nėra profesionalūs kariai. Taip, kai jie pamato milžinišką kariuomenę, vis tiek keldavo žmonėm visokių minčių. Ne visi yra gatavi ir šiais laikais paprastai žūti už tėvynį, galvoja, gal pasprūkti geriau, pasislėpti miškose pelkėse. Ir aš manau, kad va, tas skirtingų nuomonių toksai išsiskirimas buvo tiek dramatiškas, kad išsiveržė tarpusavio žudynėmis. Na ir ta senutė tada suveikė, nes kaip ta senutė ten, žodžiu,
1: senutės motivacija, ką jinai tuo metu galvoja.
0: Nieks negali pasakyti, bet įsivaizduoti, jeigu rašo, kad pats kai ten nukapojo nukirto šimtai, prakirto su kirviu šimtai vyrų galvas, tai aš koks Beretnečius įsivaizduotų, kad čia vis tiek kažkas pagonių apeigos. Na ir paskui, nes jį buvo tiek įsiaudrinusi, kad pati savo kirviu atėmė gyvybę. Nu tai įsivaizduoju, kiek žmonės turi būti įsiaudrinę, kiek iracionaliai ir audringai turi elgtis, kad patys savo su kirviu, pabandyk savo su kirviu gyvybę atim. Nu, turbūt ne iškart pavyktų. To nerekomenduoju, aišku, aš visada pasisakau prieš tą savižudybės, tą virusą bacilą, kuri čia yra tarp lietuvių labai stipriai įsimetus ir man tas vat šokiruoja, kad tas vat, kas nepatinka pilienų legendoje, būtent ir yra tas, kad tas suicido toksai priėmimas kaip, nu, normalus problemų sprendimo būdas. Tas man yra visiškai nepriimtinas ir čia ta lietuvių virija yra palūžus, nes daugiausiai vyrai, kaip nebūtų keista, Lietuvoje žudosi, tai vėlgi to tokio vyriškumo trūkumas. Ir ta pilienų legenda visada, man yra, atrodo, toks kaip toksai užkoburis, tokios pasąmonės, vat, iš kurios kyla vat, tokie, kad na, ai, čia sunku gyventi, čia nieko nepakeisi, čia paskolos, čia dar kažkas, čia skirybos, čia dar kažkas, ai, pasikarsiu, žodžiu, išeisiu, paliksiu. Tai irgi čia, vadinasi, toks pralaimėtojo mentalitetas yra kažkokiu tai būdu retransliuojamas ir aš manau, vienas iš tų akivarų būtent yra vat, tokia nekritiškai priimama pilienų legenda.
1: Tai va čia šita legenda, nes aš turėjau paklausto, gal reikia ir palikti tą legendą, tegul žmonės džiaugiasi, nes tada reikia dabar ir tada ir visos operos, reiškia, naikinti, neberodyti, nes iš esmės tai kertasi su istorija, bet nu legenda yra legenda, gal reikia, bet istorija toks dalykas, negalėjai meluoti, ar ne?
0: Nu taip, mano kaip istoriko priedirmė ir priesakas, nu kaip sakykime, ieškoti istorinės tiesos, tai aš tą dalyką ir darau. Man ta pats pilienų klausimas, jis buvo, nu kaip prieš 20 metų aktualus, aš tada aktyviai domėjusi, dabar aš esu tą dalyką ištyręs, kitas klausimus nagrinėjau. Tai bet matot, kaip tas reikia vis dėlto kritiškai žiūrėti, ką praneša ir koks autentiškumas. Jeigu tas valdovas, nu kaip sakykime, tas kunigaikštis nieko gero nepadarė, jeigu pasižymėjo žudydamas savo karius, nu tai vis tiek turi kažkokią moralinę dilemą. Kodėl mes jį iškeliame? Čia sektinas pavyzdys, labai atsiprašau. Man Vytautas sektinas pavyzdys, Surminas, Kolainių pilies gynėjas, apie kurį nieks nieko negirdės, nors tai būtų vienas gabiausių buvo karvedžių Nemuno Žemupyje veikęs 13 amžiaus pabaiga. Tai va tokius didvyrius, iš tikrųjų, kuriuos galima, apie kuriuos žinome, kad tikrai jie pasižymėjo genialių ten karvedžio talentų, mes kažkaip nustumėme, o kažkokį fiktyvų, nevykusį karvedį iškeliame. Tai vėlgi čia yra tokia moralinė...
1: Audrys, ką veikia tenai? Ar jis toks tai, buvo?
0: Ne, tokia nebuvo, bet ten vėlgi ta klovo opera, klovos opera, taigi irgi ten žmonės nekritiškai priema. Jeigu ten, matai, ten ir tie rusai įsivažiuoja, ten jau ir rusai ten suteiks pagalbą, ten žodžiu Lietuvai prieš amžinus lietuvių priešus kryžiuočius kovo, dar kažkai visų tokių sovietinių dalykų. Ir čia tas mito užsilikimas yra, man Dangiras Mačiulis kolega, su kurio tą knygą ir esame parašę, labai teisingai pastebėjo, kad tas toksai vat, savižudiško gynimo mitas labai derėjo su Raudonosios armijos ten propaguota, žodžiu, kovos priemonė, kad raudonarmiečiai nepasiduoda, kaip Melnikaitė nusižudė, tai ir Margeris nusižudė. Vadinasi, va, kokia Melnikaitė, žodžiu, didvyrė, nes raudonarmiečiai nepasiduoda, jie turi geriau nusižudyti, jeigu priešų negali nužudyti, bet jokių būdų nepasiduoti. Ir kaip Stalinas sakydavo, kad mes neturime jokių karo belaisvės, turime tik dezertyrus ir išdavikus. Nu, tai va, toks dalykas, man atrodo, nežmoniškas, ypač mūsų tokiai mažai tautai, gerai, ten jie gali, ten į Ukrainą dabar ten mesti milijonų žmonių, ten kaip į kokią krosnį, jiems vienodai. vienodai šviečia, bet kai mūsų kokie ten 2 milijonai beliko ir lygiai ta tokia mąstysena persimti visai tokiais šablonais, tokiamis klišėmis, tai aš manau, kad čia ne tik tai, kad morališkai yra įdinga, bet ir pragmatiškai yra kengsminga.
1: Paskutinis klausimas, tada aišku, Rimvydas Latka, apžvalgininkas, jis yra pastebėjęs, nu jam sukėlė tokį galbūt net ir nepastenkinimą jausmas, yra kritikavęs, kad net mūsų kariuomenės kažkoks dalinys ar batalionas ar pulkas, aš dabar neatsimenu, turi Margirio vardą. Tai bet jūs kaip istorikas, kaip tai vertintumėt? Jis sakė, nu negerai, Valatka sakė, negerai.
0: Nu matote, aš žinau, kad tarp tų pačių netgi aukšto rango karininkų yra žmonių, kurie taip skeptiškai ramiai tą Pilėnų legendą žiūri, nes jiems irgi kelia klausimų ir tokių, kad geriau nustimta, suicidas. Taip, suicidas, sako, mums tas neįdomu. Sako, mums tas neįdomu, mes į tai nekreipiam dėmesio. Bet yra tie turbūt nuomonės formuotojai, kurie gyvename toje romantiškoje paradigmoje, na ir kurių tas kritiškas žvilgsnis, aišku, nepasiekia, nes jie tai iš karto būtų kažkokia tai, kaip kritika priema kaip tokį polimą. Nu tada jie puola ginti, žodžiu, tada ginti ir atsit diskusija kaip ir nevyksta, nes čia gali būti apšauktas tautos priešų, ten dar kažkokių dalykų. Ir jiems tas teksto suvokimo lygis yra, nu kaip sakyti, iš faktiškai ir nereikalingas, nes jie užtenka gyventi tokiose, kaip sakykime, romantinėse miglose, ūkose, ir žmonės to patenkinti. Ką aš jiems galiu padaryti? Nieko negaliu padaryti.
1: Dėkui jums, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausias mokslo darbuotojas, daktaras Darius Baronas. Šiandien kalbėjomės apie Pilėnų legendą, stiprybės ar bejėgiškumo išraišką. Tokia tema, manau, kad pakankamai neblogai mūsų svečias išdėstė ir atsakė iš tos klausimus. Ačiū, Dariau, kad atvykote ir iki kitų kartų.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Čia žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
2: Ir artimiausias minutes mes kalbėsim apie internetinį, telefoninį ir investicinį ir visokį kitokį sukčiavimą. Čia laida Pergudrauti sukčių, prie mikrofono Aurimas Perednis. Na ir aišku, kiekvieną dieną pranešimai mirga apie tai, kad sukčiai vis taip pat tuština žmonių sąskaitas. Žiūriu, Vilniaus atvejais moteriai gimusiai 55-ais prisijungus prie jos internetinės bankininkystės pavyko sukčiams išvilioti 19 tūkstančių vakar. Šilalės rajone investicinio sukčiavimo schema nuo kovo iki gegužės mėnesio per investicinį sukčiavimą per šitą schemą sukčiai išviliojo 30 tūkstančių eurų. Kaip veikia šitos visos sukčiavimo fermos, ką mes apie jas turėtume žinoti, suprasti ir kaip nuo sukčiavimo apsisaugoti, šnektelkim su Aurimu Rudinskiu. Aurimas yra Vinted kibernetinio saugumo inžinerijos vadovas Vinted kompanijos. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, aišku, Lietuva čia pastarąsias dienas taip pat siubuoja visa dėl registrų centro. Smūgis valstybės autoritetui, smūgis institucijos autoritetui yra didžiulis, kuomet sukčiai iškrapštė iš registrų centro daugybę žmonių duomenį, 600 tūkstančių dokumentų, nekilnojamo turto, asmens kodo. Aurimai, vis dėlto kaip profesionalas kibernetinio saugumo, čia atmetant tą visą politinę dalį, kur čia dabar matom aiškinimasis, kas ten ko nepasakė ar pasakė, bet į tokią visą protokolą, ką galima padaryti, kad būtų išvengta tokių dalykų, ar pat suprantat, kur čia mes gavom įvartį ir kaip nuo jo apsisaugot ateity?
3: Tai kadangi vyksta tyrimas, tai techninį detalių nekomentuosiu. Techninių priemonių apsisaugot tikrai yra. Yra turbūt visiems žinoma dviejų faktorių autentifikacija, slaptažodžių.
2: Kurią nuo rytojaus pradės įgyvendinti registrų centrą, suprantu, tiem, kurie prisijungia duomenų, gali reikės dviejų autentifikavimo sistemą. Paaiškinkit trumpai, ką jie reiškia.
3: Reiškia, kad vien slaptažodžių užteks, reikės papildomų kriterijus, tai gali būti autentifikatorius, kažkaip ir papildoma priemonė, biometrika, reiškia jūsų piršto antspaudas, visi mobilus renginiai turi tą papildomą, vadinkimą, verifikacijos kriterijų, tai technologija yra, ją galima išspręsti įvairiais būdais, tai smagu, kad tai bus paskata ir tokiu atveju turėtų ateityje labai gerokai pamažėti.
2: Tai šitą, sakot, šiek tiek apsaugos, aišku, kaip dar vis tiek tas masinis toks duomenų pavagimas, kaip tą masiškumą suvaldyti, kad niekas, na, aš suprantu, kai vakar kažkas laidoje mums sakė, kad registrų centras suinteresuotas, kad kuo daugiau duomenų iš jų naudotųsi, bet kita vertus matom, kad, na, suvaldytas rizikas masiškumo irgi neturim pakankamų galimybių.
3: Tai prieigos ribojimas yra antras faktorius, kuris tikrai padėtų nustatyti tik tai tiems asmenims arba tom organizacijom, kuriam reikia pasiekti tik tai reikiamų metu ir tik tai reikiamus duomenis. Tursime, kad tai nebūtų pasiekimo visiems, kas lemia, vadinkim, tokius duomenų tekėjimus, kai ribotas teisės turintis vartotojas gali pasiekti viską ir tokio būdu, vadinkim, jos kompromitavimus atvira duris didesniam incidentam.
2: Kad institucija, nežinau, čia konkretus migracijos departamento tas atvejis, kad koks yra interesas migracijos departamentui kokiam nekilnojamo turto registre tenais lankytis, kad būtų atskirta kažkaip pagal institucijos poreikį tai, kas jom reikalinga, tai ir prieit. Bet Aurimai, grįžkim gal prie to viso elektroninio sukčiavimo ir tų sukčių veiklos metodų, visų, kaip jie veikia, vis dėlto jūs domitės tuo ir pakankamai seniai jau domitės. Kaip tos visos fermos verslai, nežinau, net negalima pavadinti jų verslai, veikia išviliodami žmonių pinigus, kaip jie veikia?
3: Tai aš atsiradau, arba mano, vadinkim, tam tyrimų lauke, tai atsirado, kai prasidėjo, vadinkim, didesnio masto konfliktas Rusijos ir Ukrainos, susitikė ukrainietis, jisai neteko darbo, jis manau, kad tiesiog sąžinė pradėjo įkraušt, sutikė šiek tiek informacijos, man tai sutikė galimybę suprasti, kaip operuoja, kur yra ir kaip veikia tie vadinkim, blogiečiai, pavyko išsifiltruoti jų tinklus, suprasti mastą. Vėlgi, tai nėra pavieniai kažkokie asmenys, tai yra organizuotos grupuotės, kurios stebi, analizuoja, kas veikia. Stebi tam tikrus, vadinkim, procesus, kurie vyksta metuose, tarkim, mokesčių susigrąžinimas jiems yra viena iš tokių esminių situacijų metuose, kuriuose gali labai puikiai išnaudoti. Tai vėlgi, tai parodo organizatumą, tai parodo sofistikacijos lygį, technologinės galimybės. Vėlgi, tos grupuotės daro susitikimus ir numatomas laikas, kada susitinka aptarti tas, kas veikia, kaip ir traukų naujų narių technologijos, vėlgi stebi kitų grupuočių veiklą, netgi yra tai numatomi, tarkim, ten tų grupuočių karai, kai jie infiltruojasi kitas grupuotės ir stengiasi pakenkti kitiem. Tai tiesiog parodo, kad yra labai sofistikuoti organizuotas verslas.
2: Išvystytos grupuotės verslai tokie, kaip sakot, ir analizuojantis rinką, rinkos dalį, konkuruojantis tarpusavyje legaliai, tai, ką mes matom čia, tam skaidriam verslo pasaulį lygiai tie patys metodai ir šešėliniam tą sukčiavimo visų fermų pasaulį.
3: Tikrai taip. Teko matyti, kai, tarkim, VMI vyksta mokesčių deklaravimas arba mokesčių grąžinimas, tada tos grupuotės tiesiog daro analizės, kad va, šita grupuotė daro tokį vadinkim sukčiavimą, apsimeta VMI, jiem tas puikiai veikia, pabandom pasidaryti pas save panašiai. Tai vėlgi yra daug analizės, jie turi įrankius, jie žiūri, kokia yra, vadinkim, sėkmės atvejai, skaičiuoja, kiek reikia to vadinamo darbo, nes vėlgi tai nėra daroma tiesiog iš idėjos, yra labai griežtai skaičiuojama, daroma analitika, viskas remiasi duomenim, išlaidos netgi yra nuomojamos patalpos, perkame, vadinkim, tam tikri sprendimai, kaip jų tą verslą, vadinkim, išplės. Yra hierarchija, organizacinė struktūra nuo, vadinkim, tų steigėjų administracijos iki tam, vadinkim, žemiausios grandies, kurie vat, ir bendrauja su aukom.
2: Tai visa grandinė, visas verslo ratas, mechanizmas veikia. Kuriuose šalyse tos sukčių fermos daugiausia operuoja? Iš kur jos? Nes jūs minėjot, kad ukrainietis jums papasako apie tai, tai suprask, Ukrainoje veikia tokia ferma ar kur?
3: Taip, tai ta konkreti grupuotė, kurią man teko tirti, tai veikia trijose šalyse – Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Ir kai jie skiria susitikimą, tai skiria pagal tam tikrą laiko juostą, tai pagal tai galima nustatyti, vadinkim, kur tos grupuotės vadeivos, vadinkim, operuoja, nes dažniausiai ten arba Minsko, arba Maskvos laiko zonos, vadinkim, valandos. Kitas segmentas, turbūt, kuris mūsų, vadinkim, regionai turbūt gal mažiau aktualus yra Pietryčių Azija. Ten visai kitaip operuojama, ten yra, vadinkim, žmonės grobiami ir dirba, vadinkim, taip vadinamose sukčių fermose. Tai yra atskiras segmentas, jų teikiniai yra labiau amerikiečių ir australų ir anglakalbių. Ir trečias segmentas, kurį skirčiau, yra turbūt Šiaurės Afrika. Tai konkrečiai Nigerija, ten netgi yra tokių atvejų, kur tėvai savo vaikus siunčia į to, vadinkim, sukčių mokyklas, teikdami, kad tu gausi geresnį, vadinkim, ateityje pajamų šaltinį, negu turėdamas, vadinkim, tą reguliarų kažkokį tai išsilavinimą. Tai jiems tai yra irgi didelis pajamų šaltinis, ir dėl to šitas, vadinkim, sukčiavimas taip klesti iki šiandienos.
2: Kur šitos visos fermos ir kaip aurimai gauna žmonių duomenis, kaip tie duomenis atsiranda apie mus, apie lietuvius, pavyzdžiui, tose fermose, kaip jie juos gauna?
3: Tai vienas turbūt paprasčiausias būdas gauti duomenis yra socialiniai tinklai. Tiesiog yra per socialinius tinklus surinkama informacija, vardas pavardė, iš to galima pasidaryti, vadinkim, ten ir paštą, ir kitą informaciją, tai tiesiog žmonės yra linkę daug ko dalintis. Visos atostogų nuotraukos ir panašiai šiuo metu yra, vėlgi, gali būti surinktos, dirbtinis intelektas puikiai pritaikytas, vadinkim, surastos trigerius ir labai tikslinga žinutė nusiu žmogą arba skambutį padaryti. Tai šitoje vietoje jam kažkokio didelio išradingumo nereikia. Sofistikacija padėjo turbūt tada, kai atsiranda labai tiksliniai tokios tikslinės žinutės, su kokiu tikslu tam tikrą asmenį paveikti ar panašiai. Tada jiems padeda jau ten iš tam tikrų duomenų vagysčių gauta informacija, bet čia jau tas toks labai vadinkim sofistikuotos atakos.
2: Priminsiu, galite ir paskambinti mūsų studiją, jeigu jūs susidūrėt su internetiniu elektroniniu telefoniniu sukčiavimu. 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira jūsų skambučiams, replikoms, komentarams žinių radio programėlėje. Taip pat Aurimas Rudinskis iš Vintedo apie sukčių fermas pasakojo, kaip jos veikia. Jis, kaip minėjo, buvo insifiltravęs, jeigu aš tiksliai jūs supratau, tokį sukčiavimo vat visą grupuotę tokį ir na, pamėginot iš vidaus pamatyti, suprast, kaip veikia, sakot, veikia kaip normalus verslas realiai, tikrai tai su visa hierarchija, pasidalinimais darbų, kiek dirba toj sukčių fermoj žmonių, kiek gali dirbti ir...
3: Mano tirtu atveju buvo du, tie vadinkim, verslo įkūrėjai, administracija. Toliau po administraciją yra, vadinkim, tie programuotojai ir inžinieriai, kurie atsakingi už visą infrastruktūrą, už technologijas ir taip toliau. Ir tie, vadinkim, darbuotojai, jų toje grupuotėje buvo virš 700. Tas skaičius nuo to skinta, nes jie kas dvi savaitės daro valymus, jeigu tas, vadinkim, darbuotojas nepavakia pinigų, pavadinkim taip, net neša kažko jų, vadinkim, tą bendrą biudžetą, tai jis yra tiesiog šalinamas po dviejų savaičių. Tokiu būdu jie nenori, vadinkim, kad pas juos atsirastų daugiau tų, kurie nieko nedaro. Tai patekus į tas grupuotės, tikrai jos išbūti, jeigu ten nieko nedarai, ilgai nepavyks, nes tiesiog tokiu būdu jie saugo, vadinkim, savo visą tą infrastruktūrą, saugo operacinius modelius, kaip jie tą daro, ir iš tokiu būdu, vadinkim, jie ilgai pavyksta jiem tą daryti.
2: Mhm. Ar žmonės žino, ką jie daro, kokį blogį visuomenį jie kuria, ar tie, kurie dalyvauja, ne iki galo supranta?
3: Manau, kad supranta, nes administratoriai kas nuo karto siunčia motivacinės žinutės, daro konkursus, suvadinkim ten didesnėm išmokom nuo pavogtos sumos, nes ką su pats pastebėjęs, tai vėlgi jie yra žmonės, jie supranta, kad tai yra nesąžininga, netiška veikla ir turbūt kai kuriuos tiesiog po kurio laiko sąžinę pradeda graužti, tai jie patys turbūt nuo to atsitraukia. Skelbimuose, kai ieško tų darbuotojų, tai yra labai aiškiai nurodoma, kad yra, kaip jie vadina, juodas darbas, kad čia reikės, vadinkim, turbūt perlipti per savo etikos ir moralės normas. Ir atsiranda, ir pagrindinis motivatorius turbūt yra pinigai, kai ieškoma tų, kurie prisijungtų ir dirbtų, kad tekstas dažniausiai būna toks, kad pavargai skaičiuoti centus, nori nusipirkti ten naują automobilį, nori nekilnojamo turto kažko, ateik pas mus ir užsidirbsi greitai. Tai čia turbūt esminis faktorius.
2: Kiek uždirba tie žmonės, kokie ten atlyginimai?
3: Labai varijuoja. Tai yra tokių, kurie ten ir po kelis šimtus tūkstančių per mėnesį, ta prasme, gauna. Nes vėlgi yra tos įrinkose, kuriuos jie naudoja, reitingavimas. Tokiu būdu truputėlį tokia natūrali, vadinkim, konkurencija sukuriama, kad vieni galėtų pasižiūrėti kitus, kiek kas uždirba, nes tai yra, vadinkim, sekama. Ir tokiu būdu yra ten, tarkim, top 10 tų, vadinkim, darbuotojų, tai jie tarp savęs konkuruoja. Tai iš to galima irgi daryti išvadas, kad sumos pakankamai didelės. Vėlgi yra dar tie, kurie pereina aukštesnį lygį, jie tampa vadinamais mentoriais, jie gali apmokyti jaunesnius už, tarkim, papildomą mokestį, jie, tarkim, 10% nuo pavogtos sumos pasiema ir gali būti mentorium to naujo, vadinkim, darbuotojo, jį greičiau įvedant į tą visą procesą.
2: Anatolijų mūsų klausytoją priimkim prie eterio, prijunkim. Anatolijų, sveiki.
0: Labą dieną, aš norėjau paklausti, kodėl bankai apsimeta tokiais glušais, neapriboja nuėmimo šitą dydį sumos. Pavyzdžiui, jei man reikia kažką nusipirkti rytoj, mašiną ar namą ar būtą, aš nuėjau, užsisakau, iš vakaro perspėjau, kad aš imsiu tokius pinigus ar dar kažką. Tai dabar po 18, po 20, po 30 tūkstančių iš sąskaitos išgrynina vagys. Čia kažkokia netvarka su bankais tiesiog. Užsimerkus.
2: Pat žmogus gali užsidėti, kad jis negali per dieną daugiau nei tam tikrą sumą išleisti, turbūt irgi galėtų ir patys žmonės šitą limitą pasidaryti sąskaitoj.
0: Pensininkai 80-90 metų, jie nieko nesupranta, nieko nežino.
2: Ačiū, Anatoliu, nežinau, kiek čia va, Taurimai, jūsų nuomonė bankai ką galėtų padaryti, nes tikrai kartais skaitai, ten 19 tūkstančių žmogus pervedė ir atrodo, kaip vat nesustabdomi tokios sumos kažkur eina į neaiškias sąskaitas ir gal kažkas turėtų suveikti kažkokią bankų prevenciją ar kas.
3: Tai labai nepakomentuosiu, bet mano žiniom, tai yra vėl kitas klieringas. Ar bankinėse sistemose tai tie pavadimai taip greit neišeina. Galimai turbūt, kad padarius pavadimą ir paskui supratus, kas įvyko, yra sureaguojama turbūt gan per vėlai ir bankas jau negali atšaukti to, kas įvyko. Tai bet procesai bankiniai, vėlgi ten pinigų prevencija ir panašiai tikrai šitos dalykus apsunkina. Ir tas pinigų, vadinkim, pervedimas nėra toks super greitas. Tas užtrunka, bet turbūt tas reakcijos laikas, kol žmogus supranta, kas įvyko ir kol kreipiasi į banką, tai tas laikas turbūt labiausiai ir yra imlus.
2: Apie sukčių fermas Aurimas pasakojo, šiek tiek minėjot apie tai, kur jie gauna dažniausiai mūsų elektroninius paštus arba socialinių tinklų profilius, bet telefono numeriai, iš kur patenka į tas rytuose veikiančias ir dažniausiai kabutėse muskuruojančias sukčių fermas.
3: Tai vėlgi, yra keli turbūt aspektai, tai vienas yra, kad reklamos kompanijos ar marketingo ir surenka tokią informaciją, tiesiog, kad tikslingai rodyti reklamą ir ta informacija yra vėlgi perparduodama, yra vadinami duomenų agregatoriai, kurie tą informaciją surenka, tai sukčiai vėlgi gali apsimesti reklamdavėjus ar panašiai ir gauti tą visą informaciją. Kitas yra tiesiog generuoti atsitinę tvarką numerius ir įsiskambinti, tikintis tiesiog tokiu padaryti, vadinkim, šaltų skambučių ir galbūt kažkas susidomės. Nes dažnai tai, kai vyksta skambutis, dabar to Lietuvoje sumažėjo, bet iš esmės, kas gaunasi, skambina robotas, jeigu žmogus atsiliepia, maždaug 3 sekundės su perjungimas įvyksta, nes tada tik tai įsijungia žmogus. Tai skambina ne žmogus, skambina, vadinkim, robotai. Ir vėliau, jeigu kažkas atsiliepia, tada yra po kurio laiko, tai sujungiamas su to, vadinkim, sukčium. Su tokiu vidu jie irgi optimizuoja savo procesus, jiems visai tikslingai yra tiesiog vienu atveju skambinti visiems, kitu atveju, to prasme, jeigu žino tikslinius, kam tikslingai priklauso tas telefonų numeris, galima skambinti su labai tikslinga, vadinkim, žinutė arba pretekstu.
2: Ir tai, jeigu jūs vat, pasakot apie tą modelį, tokį veikiantį kaip verslo modelį, aišku, jis pelningas ir aš suprantu, gana stipriai pelningas, nes mes daugybę žmonių, kurie yra apgaunami, nežinom, nes jie tiesiog nesikreipia į policiją.
3: Tai vėlgi, su apgautaisiais turbūt yra keli faktoriai. Tai vienas nenoras pripažinti, kad mane apgavo, nes tas visuomenės pasmerkimas automatiškai vyks. Kitas dažnai būna tos sumos, yra ten, vadinkim, iki tūkstančio ir panašiai, ir tada tiesiog kauka galvoja, tai čia nieko neįvyks ir nesikreipia. Ir tai turbūt yra du esminiai faktoriai, vat, kodėl tas sukčiavimas iki šiol yra tiesiog augantis jo mastas, nes nukentėjo nesikreipia. Dėl turbūt vato, vadinkim, visuomenės pasmerkimo ir vadinkim, ieškinių bendrų nėra, sumos nedidelės ir taip pat skatina, vadinkim, tą plėstis.
2: Ir aišku, policijos, aš nežinau, ir teisėsaugos galimybės tas sukčių fermas išaiškinti ne mūsų šalyje veikiančias, kur vat, jos dažniausiai kaip taisyklė ir būna iš kitų šalių.
3: Taip. Ir ten, vadinkim, jurisdikcijos nėra, ir tos, vadinkim, vėlgi, kiek teko kalbėti su tarptautinėm organizacijom, dažniausiai, jeigu ten ir suranda tą grupuotę, ją išarda, teisiškai tie žmonės po savaitės vėl grįžta, nes jiems tai yra, vadinkim, normalus pragyvenimo šaltinis pajamų, tai teisinių pagrindų tų žmonių kažkaip ten nuteis negali, ne, tų, vadinkim, darbuotojų žemiausios grandies, ir natūralu, kad jie vėl grįžta ir tęsia tą veiklą, nes jiems tai yra pajamos.
2: Jūs sakėt, kad tai yra, nu, net kaip verslas, nuomojasi patalpą, žmonės susirenka, bendrauja, bendradarbiauja ir, na, dirba, aišku, ta rusų kalba dažniausiai čia jau pas mus visus autobusus visuose bombarduoja apie tai, kad, žinot, rusų kalba, būkit atsargus, nebendraukit, institucijos niekad lietuviškos rusiškai nekalba, bet aš tik bijau pagalvoti, Aurimai, kas čia ateina su visu dirbtiniu intelektu, balso sintezavimo technologijom ir kitais dalykais, kai čia jau apsimes net ir mūsų kartais artimųjų balsais tie žmonės.
3: Tas ateina, bet aš turiu gal tokį praktinį pasiūlymą, tai vėlgi pakeis balsą, ten tembrą, vaizdą turbūt galima, bet man praktinis patarimas tiesiog sutarti su artimaisiais turbūt dėl kažkokios frazės, slaptažodžių, kurį jūs žinotumėt, ir tai leistų identifikuoti tą tapatybę kad tiesiog jūs žinot tą slaptažodį, kurį naudojat, ir jeigu jums skambina, jūs tiesiog paprašot, kokią esam sutarę frazę, slaptažodį, ir greičiausiai tas vadinkim, net negreičiausiai, o turbūt net nepasakys sukčius tas, kuris ten kažką impersonuoja. Tai paprastas dalykas susitart ir jį naudot vienam kitą atpažinimui. Nes kol kas technologijos tos, vadinkim, geros, kurios tai leistų atpažinti ir užkardyti, taip sparčiai nesivysto.
2: Kągi, tikėkime, kad mūsų sąmoningumas vystosi sparčiau, kiek ir prevencija nei tos technologijos. Aurimas Rudinskis iš Vintedo, kibernetinio saugumo inžinerijos vadovas šioje įmonėje. Ačiū, kad pasidalijot savo patirtim apie tai, kaip veikia sukčių fermos, kalbėjomės. Likit su Žinių radiju.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Evelina Novašinskaitė, plaukimo trenerė, Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė bei Donata Devuosu, pavertusi panišką vandens baimę meilę. Tai šiandien pamatysim apjungti du pasakojimus, kuriuos vienyje viena bendra tema – vanduo. Tai pirmiausia, labas merginas, kaip gyvenot?
2: Sveiki, puikiai. Labai smagu būti čia.
1: Labai džiugios, kad atvykot. Taip spontaniškai sugalvojom, kad pasikviesim du žmonės, tai labai džiugiuosi. Ir dar kas juokinga, kad už lango irgi vanduo, tai šiandien labai į temą
2: mane.
1: Tai aš šiek tiek užsiminiau apie laisvąjį nardymą, ar ne, tai gal galėtumėt papasakoti, kas tai per sporto šaka, nes manau, kad tikrai ne visi yra girdėję apie tai.
2: Aš manau, Evelinai, čia šitas klausimas labai tinkamas.
3: Laisvasis nardymas, angliškai freediving, tikrai lietuviškai mes taip vadinam laisvąjį nardymą, tai yra nerimas baseine arba į gylį atviruose telkiniuose, kuomet mes neturim papildomos įrangos, balionai, kažkokie speciali įranga, kuri galbūt padėtų nerti, tai mes esam tiesiog tik gal hidrokostiumas, akvalangas, tai vadinama maskė arba vamzdelis ir daugiau nieko, tik mūsų plaučių tūris.
1: O koks tai yra gylis, vat, kad suvokti žmonėm, ar ne?
3: Gylis, jeigu mes kalbame apie pasaulio rekordus, tai yra 100 ir plus daugiau negu 100 metrų. Jeigu tai yra, nežinau, baseino atstumai, tai gali būti ir 300 metrų vienu įkvėpimu.
1: Neįtikėtina. Man tai plaukai širpsta, kai aš matau vaizdelius iš tų baseinų su tuneliais. Jūs tuneliais vadinate, ne?
3: Tas... Jo, tie baseinai tiesiog jie tokie į gilumą yra, bet jie yra pasaulyje vos keli. Tai Europoje mes turim tik 45 metrų gylį, pasaulyje Dubajuje 60, taip, Donata buvo apsilankius. O tas 45 tai yra netolim pas mūsų kaimynus Lenkijoje. Tai tenka apsilankyti ten, o jeigu baseinai, tai tiesiog įprasti olimpinio tipo 50 metrų, po metu nuneri į vieną pusę, nurai posūkį, grįžti atgal ir taip kelis kartus.
1: Tau tai yra įprasta. Nesuvokiama, kai aš pasakau, va, pasižiūriu vaizdelius, tai na, tikrai
2: gal dar ir įdomu pasakyti, kad taip, laisvasis nardymas nėra tik tai apie gylį, tai yra viena iš disciplinų, bet taip pat va, atstumas tiesiog ilgesnis, kurį, nu, ir yra net ir tokia disciplina, kur tiesiog laikai sulaikęs kvepavimą, atsipalaidavęs, guliant vandens viršaus ir tiesiog vadinama statika ir tiesiog sulaikyti kvepavimą, kuo ilgiau manoma.
1: O dabar truputėlį įdomu pakalbėti, kaip atjaukinotės vandenį ankstyvose dienose, ar ne? Tai kokia tavo istorija? Kaip tu prisijaukinai jį nuo vaikystės?
3: Vaikystėje vasaras praleisdavau pas senelius. Seneliai gyveno šalia Šventosios upės. Žinoma, šiltas vasaros dienos. Tai močiutės senelio vis prašydavau, kad vestų mane maudytis. Ten vos, sakykime, 5-6 metukų maždaug. Žinoma, seneliai turi savo darbų ir neveda tiek, kiek norėdavau aš, bet kadangi gatvė kaimynai visi pažįstami, tai tikrai vaikų būrys ir kaiminystės kiti gyventojai prižiūrėdavo vieni kitus, kaip sakant. Ir tie pirmi kartai upėje, tai tiesiog būdavo ropinėjimas įsibridus iki kelių. Vėliau sekė kita istorijos dalis, kuomet mamos pažįstama vedė savo sūnų į baseiną Anykščiuose ir pasiūlė, tiesiog sako, gal eina ir tegul Evelina kartu pasibandyti. Tai va taip prasidėjo mano kelias plaukimo baseine.
1: Tai labai taip palaipsniui, sakyčiau, ar ne, ir vaikystėje tas niekas neišgazino, leido į telkinius,
3: taip.
1: Kas yra didelis dalykas.
3: Taip, man vanduo būdavo džiaugsmas, vėliau disciplina, treniruotės ir kasdienis darbas privedė prie profesionalaus plaukimo.
1: O Donato, dabar įdomu tavo istorija, žinau, kad tavo santykis su vandeniu ilgą laiką buvo visai kitoks, tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie tai.
2: Tiesą pasakys, tikriausiai net neegzistuojantis santykis buvo su vandeniu.
1: Tiksliau, ar ne?
2: Tai, nes aš vandens visiškai bijojau savo didžiąją gyvenimo dalį, tai va tik prieš porą metų pradėjau keisti visą tai, bet visą laiką iki to aš

0: tai buvo dalis manęs. Aš bijau vandens, aš į vandenį nelipau, aš neplaukiu, aš nekišu galvos į vandenį. Jeigu atostogos, ten, nežinau, žmonės šokinėja nuo baseino į vandenį, nuotraukas darosi, aš tikrai gyvenime šito nedarysiu. Manęs niekada nepamatysite šokančias į vandenį. Čia buvo mano dalis manęs. Aš tiesiog bijau vandens ir aš prie jo neinu.
1: Tai čia mano dabartinės istorija, ta tavo būsi. O kaip ryžaisi pokyčiui, ar tau trūko tų užsiėmimų vandenį? Kaip pajutai, kad tau reikia vat, išbandyti, nes kitiem nereikia?
0: Ne, taip, gal, man galbūt irgi nebūtų taip reikėję, bet aš labai mėgstu keliauti ir daug keliaudavom. Ir kai nuvyksti kažkur į kitas šalis, ypač egzotinės, dažniausiai būna galimybės kažkokias vandens pramogas, ar ne, ar ten žuvytas, na, ir rifus naiti pasižiūrėti ir panašiai, ir kažkokius gyvūnus. Ir kaip pagalvoju, to mūsų pasaulio didžioji dauguma yra vanduo. Ir nepamatyti to vėlgi liūdna, nes aš mėgstu atrasti, mėgstu nuotykius, tai man tas traukia. Ir aš kažkaip pat norėjau tą daryti, bent jau pamatyti, kas ten vyksta. Aš nenorėjau galbūt nei plaukti, nei nardyti. Tai man užtako tiesiog užsidėti lemenę gelbėjimuose, kaukę ir tiesiog pasižiūrėti vandenuką. Bet net iki šito lygio, kad aš išdrįsiu, iš čia užsidėti, va, tiesiog kaukę, vamsdelį, pro kurį aš galiu kvepuoti, kur man visiškai jokio pavojaus nėra, aš su gelbėjimo liemene. Man užtruko kelias dienas, aš atsimenu atostogų metu, nusipirkau va, pirmą kartą gyvenimą savo tą kaukę pirmąją, atsisėdau iki kelių jūroje ir man užtruko 3 dienas, kad aš išdrįšiau. Įtikinčiau save, kad, nu, va, aš dabar pažiūrėsiu po vandenį į akmenukų smėlį. 3 dienų darbas.
1: Tiek ilgai laukia, kad 3 dienos.
0: Kalbėjausi su savim, žiūrėjau, užsidėsiu tą kaukę, žiūrėjau vandens paviršių ir kalbėjausi su savim, kad laikas įkišti tą veidą į vandenį.
1: Neįtikėtina. Va, kartais baimės akis didelis, ar ne?
0: Taip, labai.
1: O tas susidūrimas trumpiau trunka, negu įsivaizduojam, ar ne?
0: Taip. Gandrai. Ir dažniausiai save gali nustebinti tuo, kad pasirodo nebuvo taip baisu.
1: O grįžtant prie Evelinos, kada tau iš mėgstamo tokio hobinio užsiėmimo, tai tapo labiau rimta ar ne, nes tapai profesionalė, tai kada įvyko tas lūžis?
2: Šiaip nuo vaikystės, kadangi aš plaukiau, iš tos disciplinos, kasdienio darbo, aš taip pavargau nuo to vandens, kad aš galvojau gyvenime, negrįšiu į baseiną, aš 3 metus ten net ir nejau, kol studijavau ir galvojau viskas ačiū, daugiau to man nereikia, bet kažkaip gyvenimas banguotai nubloškė tave atgal ir pradėjau dirbti plaukimo trenere. O dirbant, mokant vaikučius plaukti ar vedant vandens mankštas, trūksta žinių, reikia pastoviai tobulintis ir kažkaip netikėtai atradau nardymo kursus. Tai freedivingą, tai vienas pažįstamas tiesiog sako, einam, aš čia turiu pažįstamą, trenerį veda freedivingo laisvo nardymo kursus, pamokys tave, kaip ten užsidėti tą gražią undinėlę su uodega nerti ir galvoju, o kaip gražu, čia vienas iš tų dalykų, kur aš pažiūrėdavau dar buvusiam senajam Lazdynų baseine, kaip ten nardo gražiai po vandeniu. Ir aš atsiradau pas Tadą Jurgaitį, mūsų trenerį ir freedivingo kursų, kaip sakant, guru ir vedlį. Ir kažkaip po truputį, nežinau, gal išvelgė šiek tiek manyje kažkokio potencialo, o gal tiesiog pasiūlė man pasilikti ten. Tai kaip tik tas COVID-o laikotarpis, kaip sakant, ir į darbus tuo metu mes nėjom nieko, bet galėjom nemažai laiko praleisti baseinuose, treniruotėse, po truputį, toks kaip buvo disciplinuotas darbas plaukime, atsirado nardyme. Tai tie rezultatai pakankamai pradėjo augti. Keletą pirmų varžybų, vėliau sekė pirmas pasaulio čempionatas, visai neblogi rezultatai pasaulyje, kelis metus patekdavau tarp geriausių 10, tai kažkaip tai va taip ir atsirado tas profesionalumas, plius Lietuvos rekordai.
1: Tai tu esi Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė, ne?
2: Tų disciplinų, kurios yra baseine. Nes mūsų Lietuvos gylis, kaip sakant, ties 50 metrų pasibaigė ir galėtumėm ten nebent dumblą kapstyti. Tai viskas, kas surišta baseine, šiuo metu man priklauso 4 Lietuvos rekordai.
1: O kokie yra tie rekordai?
2: Tai vat, ką Donata minėjo, ta statika vadinama, kuomet mes užmiegam vandenyje. Ne užmiegam, bet tiesiog medituojam vandenyje.

0: Tai 6 minutės 44 sekundės, tai Lietuvos moterų rekordas. Tuomet varlite nerimas, nes yra iš kelios disciplinos, tai vat varlite tas nerimas, tai virš 160 metrų su lastukais, plaukmenimis nerimas, virš 170 metrų. Na ir toks įspūdingiausias skaičius turbūt tas undinėlės ar su monolastu nerimas 200 su viršų metrų.
1: Neįtikėtina.
0: Tokie tie metrai jo.
1: Wow,
0: galima paskaičiuoti, kiek ten per baseinų kartų gaunasi.
1: Tai vat, klausytojai išgirskite, pasidžiaukit.
0: Kas laukia, kas treniruojasi, jo, labai dažnai ateina į baseiną ir sako, kaip pavargau, perplaukiu baseiną vieną pusę, tai pagalvokite apie tai, kažkas tai nekvėpuoja, tai daro.
1: Palieskim šiek tiek ir baimę temą. Tai man labai įdomu, ką reiškia bandyti susidurti su savo baime, tai ne tik su plaukimu, ar ne, bet vat ir su nardymu. Tai gal galėtum papasakoti savo iššūkius, kaip tau sekėsi susigyventi su šita sporto šaka?
2: Aš visų pirma pradėjau nuo nardymo, tada, kad aš...
1: Jau nepradėjai.
2: Kada jau supratau, kad reikia daryti pokyčius, nejaugi aš dabar pasieksiu savo senatvę ir pasakysiu taip, kad aš niekada gyvenime nepanardinau savo veido ar labai bijojau ir tiesiog norėjau dėl savęs, dėl galbūt kelionių, va tų pačių, vėlgi atsilaisvinti vandenyje, jaustis laisviau, tai pradėjau būtent nuo nardymo, vėlgi čia buvo vienos kelionės metu, aš jau tada šiek tiek jau plaukiau virš vandens, jau čia buvo kelių metų darbas man, kad aš sugebėčiau tiesiog paplaukyti ir aš plaukiu ir aš pamačiau vėžlį plaukiantį. Ir man jis toks gražus pasirodys, nes šalia manęs buvo įkvėpę degunės ir nėra gilyn. Ir aš jį pamačiau nerinti gilyn ir aš tada pirmą kartą gyvenime pajutau savyje tokį norą, kad aš norėčiau dabar panerti ir sugebėti prie jo šalia dar pabūti ilgesnį laiką. Išlipau iš vandens ir tada net savo vyrui sakau viskas, sakau, reikia daryti pokyčius, taip jau nebegali būti. Užteks. Ir tą pačią dieną aš susiradau būtent vėlgi nardymo kursus, tos pačius, vat, kurią Evelina irgi pradėjo, aš irgi susiradau nardymo kursus, paklausiu, kada artimiausia data, grįžom po kelionės į Lietuvą ir aš nuėjau į nardymo kursus ir būtent ten ir prasidėjo ta visa kelionė. Vėlgi, galbūt viskas buvo šiek tiek kitaip, net nei aš tikėjausi, nes aš galbūt galvojau, ateisiu kažkokios teorinės informacijos, gausiu, suprasiu daugiau, nes labai bijodavau visada ir nuskęsti ir man atrodo, jeigu aš iki šinos į vandenį, tai aš įtrauksiu tą vandenį, nuskęsiu tada ir panašiai. Tai ko aš norėjau, tai tiesiog va, tokios galbūt teorijos, kaip suprasti savo kūną daugiau, kaip viskas vyksta. Bet tik atėjus į kursą, jau pirmą dieną mes buvom ėjomi į baseiną ir aš atsimenu, žiūriu, man akis didelės, aš žiūriu į trenerį, sakau, mes jau čia jau einam į vandenį ir dabar reikia veidą į vandenį, iš sako, aš taip nedarau, aš niekad taip nedariau. Bet matyta atmosfera ir ta bendruomenė ir treneris ir visi susirinkė, nežinau, kažkaip paveikė taip, kad aš gebėjau padaryti dalykus, kuriuos aš nedariau visą savo gyvenimą, tomis dienomis kurse aš sugebėjau tą padaryti. Ir tada atsirado tas noras daugiau pasižiūrėti, kaip galiu tęsti, man tada jau pasidarė įdomu, aš jau, nes aš tikrai, kada jau pirmą dieną, aš galvojau, neįsiu į gylio dalį, tai tikrai man čia to nereikia, man tiesiog užteks to pirmojo įžangos ir bus gerai, bet tada jau užsinarėjau ir to gylio, tada jau išplaukti, nusprendžiau, kad reikia išmokti gerai ir viskas vat išvirto iš baimės, kaip aš dabar sakau, meilė.
1: O gal galėtum šiek tiek praplėsti tą gylio, ar ne, temą, nes man tai atrodo, sakau, yra tokia kaip ir antrafobija, žinai, kaip aukštas, ar ne, ne tik tai vat, vanduo, baimės kesti, bet vat, ir didelis gylis. Tai gal galėtum papasakoti apie šią akistatą? Ar ta, tai buvo dar vienas iššūkis?
2: Taip, labai didelis ir man jis tebėra po šiai dienai, jau 2 metai, kad aš pradėjau, nes kada nerime į gylį, mūsų kūną veikia slėgis, nuo pat pirmųjų metrų, mes turime su tuo sugebėti sutvarkyti, labai svarbu prasipūsti ausis. Ir būtent neriant galvą žemyn, kas būtent daroma laisvajam nardyme yra, tai nėra padaryti galbūt taip lengva, nes vėlgi tos slėgio tada į galvą daug daugiau eina ir technikas skiriasi nuo to, kaip pavyzdžiui, kai neri su balionais. Tai pirmus metus, kad aš jau galvojau, kad va, aš gal čia jau to vandens nebe tai bijau, bet aš vienus, kiek vat kartų keliavau į gylį jau, metai laiko praktiškai buvo, aš nesugebėjau nei, visiškai prasipūsti ausų, nei kiek. Ir man atrodo, tada tiesiog vis tiek ta baimė buvo ir kada negali atsipalaiduoti, veidas įsitempęs, stresas ir tiesiog niekas nevyksta ir aš negaliu to padaryti. Ir tada aš atsimenu, vat, ir kojom pradėjau, kojom žemyn leistis laikydama virvę, nes vis tiek tada taip yra natūraliau, lengviau prasipūsti, tas, su tuo sutvarkiau, bet galva žemyn aš niekaip to nesugebėjau padaryti metus laiko ir buvo įsitempimo. Matyti stresas vis tiek darė savo. Iki kol vieną dieną man treneris tiesiog sako, nusimk kaukę, nieko nematyk, nesupras, kokiam gylyje tu esi, kur tu esi, ką tu darai ir tiesiog atsipalaiduok. Ir tas pramušė ir padėjo man atsipalaiduoti vandenyje, tiesiog nieko nematant, bet tiesiog, nežinau, pane, užsimerkti ir atsipalaiduoti.
1: Man tai baisiausia dalis atrodo, vat, kad tu esi dideliame gylyje, beprotiškai dideliame gylyje, kažkur tamsiam tunelyje ir nori kvėpti ir negali to padaryti, ar ne? Kaip suprantu, tu turi plaukti paviršių.
3: Bet protas neleidžia to daryti, jeigu aš mastu ir galvoju, kad aš dabar noriu įkvėpti, arba aš galvoju, kad man jau užtenka to gylio, aš nebeneriu toliau, aš apsisuku ir grįžtu po truputėlį į viršų. O pagal fiziologiją, kai mes pradedam kilti į aukštyn, mūsų ir plaučių turi šiek tiek plečiasi, tai šiek tiek, o tai fiksta. Tai automatiškai yra toks palengvėjimo jausmas, kad nebus taip, kad aš kylu į viršų ir man vis dar sunkėjo, o jau žinant, kad aš jau nebetoli, tai tiesiog dar nu, šiek tiek toks atsipalaidavimo, paleidimo momentas įvyksta, kad viskas gerai, aš jau prie pat viskas, dar metras ir aš jau galėsiu iškilti, kvėpti oro.
1: Aha, tai tu, žodžiu, esi visą laiką dar pakankamai normaliai sąmoningas ir sprendi vietoje, ar ne?
3: Taip.
1: Leisis giliau, ar ne? Nėra taip, kad nusileidi ir viskas šakės jau baisu.
3: Ne, du, kaip čia pasakyti, nu, mes visi neriam, įsivertinam save, mes neteinam čia ir dabar, ir aš dabar va, darysiu taip, ten kažkokį taip. Nesamoningą veiksmą, nersiu, nežinau, 100 metrų, taip kaip prisižiūrėjau per televizorių ar kažkur tai ten per YouTube, kaip pasaulio čempionės nerėjo. Mes palaipsniui prie to einam, treniruojamės, galbūt tai pirmą kartą mums užtenka ir 10 metrų, kitą kartą galbūt aš jau ir 13 ir 15 nunersiu, tai yra po truputėlį palaipsniui. O gal sekančią dieną aš būsiu jau pavargusi, neišsimiegojusi ar emociškai kažkokia išsiblaškiusi ir aš negalėsiu net 10 nunerti. Tai tiesiog toks truputėlį savo kūno, savo proto skanavimas, lengva meditacija. Taip. Tai nėra labai, taip kaip sakykime, paprastai atėjau va čia va ir taip ir darau. Truputėlį įsivertinu ir save, ir savo fiziologiją, ir emocinę būseną, kaip aš tą dieną jaučiuosi.
1: Mhm. Jo, nes aš pagalvojau, kad turbūt, na, aš bandau tiesiog įlysti į kailį, to nedarys, tai galbūt man tie klausimai tokie kyla, kad atrodo nusileidęs, įkvėpęs, prisipildęs oro plaučiuose ir kažkur labai giliai nunėręs, kaip čia, supranti, kad tau nebeužteks.
3: Taip, nu, mes dažniausiai supanikuojam.
1: Taip,
3: mes nebeklausom savo galbūt širdies, bet pradedam klausyti proto, o protas mums ką mums jisai sako, aš nebegaliu, aš mirsiu, aš įtrauksiu vandens, man blogai, kad dabar kas viskas bus. Ir tos mintys sukasi viena po kitos, tikrai ne tos gerosios, kur galėčiau sakyti, aš stiprus, aš pasitreniravęs, aš pasitikiu savim, savo jėgomis, aplink mane yra žmonės, kurie mane saugo ir prižiūri, nes freedivinge, laisvajame nardyme mes nenardom vieni, mes esam su kompanija, mes esam su savo seifčiu vadinamu draugu ir taip toliau, viską žinom, aš apie Donatą, Donatą apie mane, žino, kiek nersim viena kita, mes viską pasisakom, dėl to tai nebus kažkoks toks ekspromptus sugalvotas nuotykis čia ir dabar. Aš dabar mes nenuotykiu nueinam ieškoti, mes tos patirties įgauti.
1: Nes aš, pavyzdžiui, galvojau, kad tai yra labiau tokiam adrenalino mėgėjam, kurie vat, mėgsta tokį šoką, galbūt tai nėra kažkoks palaipsninis, ar ne?
3: Tai yra, iš dalies ir adrenalinas. Tai yra ir adrenalinas kažkam, tai taip, bet kaip sakant, turim ir įsivertinti save ir savo galimybės.
1: Mhm. Čia labai svarbu. Taip ir kad būtų šalia žmonių, jeigu ką, kurie prižiūrėtų.
2: Numeris vienas taisyklė, niekada nenardyti vienam.
1: Taip. Tai turime padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie baimės ir laisvąjį nardymą su profesionale Evelina Navašinskaite ir entuziaste Donata Deuosu. Tai, Evelina, žinau, kad tu vandens nebijai ir nebijoji jo, beveik niekada. Tai kokios yra tavo baimės? Kitos?
2: Nesijuoksit.
1: Ne, iš tiesų jau priekį pasijuokiau.
2: Pasijuokėt jo. Jeigu atvirai, mano baimės truputėlį kitokios. Aš labai bijau varlių. Atrodo iš šono galbūt juokingai, bet manęs kartais ir paklausė, pažįstami draugai, tai tu tas žmogus, kur praleidi nemažai laiko vandenyje, tiek baseine, tiek atviram telkinį, ir tu bijai varlių. Taip, žinokit, turiu kažkokį stresą ir baimę, man jos nelabai patinka, galbūt jos vienokios kitokios gražios, bet taip, turiu baimę varlėms.
1: Va, kaip vat, būna žmonėms skirtingi dalykai, ar ne? Vieniam aukštas, tokia, kaip ir šiandien kalbėjom, kad akistata su mirtimi, o vat, kažkas bijo tokių ropliukų visokių ir atrodo, kažkai visiškai nepavojinga. Ne? Tai vat, labai vat, įdomu pažinti šias baimės. Papasakokit, kaip laisvasis nardymas atrodo iš techninės pusės, ne? Kaip reikia jam ruoštis, nežinau, kiek užtrunka, ar ne, išmokti, pavyzdžiui, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu ir išbūti ilgiau.
3: Aš gal iš savo pusės, kaip pasakysiu, kaip naujokė tame, iš techninės pusės, tai sulaikyti ir ne tą kvėpavimą, tai realiai mes kiekvienas galime, mums tai yra duota, mes turim tuos specialius net refleksus, kurie egzistuoja mūsų kūne, kad kada vanduo paliečia mūsų veidą, mūsų širdies ritmas sulėtėja, mūsų nervų sistema atsipalaiduoja, tai mums yra tas duota. Vėlgi, jeigu tiesiog norim, bet kaip galbūt kaip aš noriu tiesiog savo malonumui tą daryti, tai tai yra labai paprasta, tiesiog reikia atsipalaiduoti, dažniausiai yra net ne kažkokia technika, net ne kažkokie veiksmai, dažniausiai visą tai yra galvoje. Reikia atsipalaiduoti, nes jeigu esi įsitempęs, jeigu esi strese, dažniausiai nieko ir nepavyks labai padaryti. Jau kalbant apie varžybas, va, Evelina gali gal daugiau papasakoti, kaip reikia pasiruošti šitos techninės.
2: Varžybos tai yra ir stresas, ir kai kam ir baimė. Bet kaip sakant, lipi per save, išeini iš to komforto tokio truputėlį. Taip, ir nugali patį save, kiekvienas su savimi kovojam. Galbūt mes varžybas tas įsivaizduojam, žinot, kur į vietas, dėmesio ir visi startuoja ir kažkaip tai taip lenktyniauja tarpusavyje. O čia pasiruošimas jis yra paprastas. Gan paprastas, nežinau, mano gal akimis varžybų pradžia, ką mes naudojam, sakykim, galbūt hidrokostiumas, akinukai, nosiukai ir viskas, kas truputėlį tau gal dengia veidą, bet nebūtinai to reikia. O visa kita, tu jau būni padarius treniruočių metu. Iki to taško, nes dažniausiai prieš varžybas, mes jau būnam nusiuntę savo rezultatą organizatoriam, kad mes šiandieną nersim, tarkim, 100 metrų ir teisėjai jau maždaug įsivaizduoja, kad va, tas žmogus 100 neria, o tas ten 200 jau maždaug žino, kokios galimybės yra. Taip. Kas belieka? Belieka tik tai pakartoti tą patį, ką tu 100 kartų darai treniruotės metu. Tai va, tai tas pats pasiruošimas nėra labai smarkiai specifinis ar kažkoks tai neįprastas, nes tu tą atlikinėjai, ten nežinau, kiek tų treniruočių per savaitę, per mėnesį turi, n kartų. Ir kai, nežinau, terminologiškai tas counteris vadinamas skaičiuoja atbulinė tvarka, kada reikia panerti į vandenį, išgirsti tiesiog, kad jau tavo starto ten sekundė, minutė, tu tiesiog įkvėpi oro, galbūt kaip jogai šiek tiek nuo pilvo pačios ten į viršų, į visą plaučių tūrį, į gerklę ir taip toliau, arba krūtinės viršutinę dalį ir lieki tik tai tu. Tavo tas plaučių turis, tavo protas ir visi fiziologiniai dalykai jo ir tu pasileidi į kelionę, ką darai treniruotės metu. Tik tai reikia nepasileisti baimiai, stresui, o tiesiog nugalėti save.
1: O yra buvo kažkokių tai baisesnių nutikimų, gal nebūtinai jums, bet vat, esat girdėję ar ne iš kitų, ar susidūrę matę iš šono ar ne? Ar viskas taip pat pakankamai gražu?
2: Kaip ir visur turbūt gyvenime, visko visur pasitaiko, bet ką jau prieš tai kalbėjom, freedivingas yra ta vieta, kur negali vieną nardyti. Dažniausiai tie nuotykiai tokie atsitinka žmonėm, kurie nepagalvoja, ką tai reiškia, kurie ieško nuotykių, kurie tie nuotykiai galbūt prasilenkia truputėlį su protu, taip, su galimybėmis. Šiaip pasaulyje freedivinge labai mažai tokių įvykių, o daugiau turbūt tų, kur mes jau žinot, kaip sakant, kažkas nuo stogų šokinėja ar laipo aukštai ar dar kažkaip, tai vat, sakykim, gal iš tos daugiau pusės. O šiaip tai turbūt, kad nėra tokių jau labai kažkokių didelių atsitikimų.
1: Iš čia visai nesinai italų grupė irgi neiškilo į paviršių, kiek žinot, ar ne? Tai irgi taip, labai atrodo gazinantis tas visas.
2: Mes žinom ir Lietuvoje. Taip, šių metų Trakuose įvykusi įvykį nelaimingą atsitikimą, kuomet žmogus ekstremalas užsirišęs ant rankos virvę nardo po ledu. Tai nu, tiesiog apgailėtina, nesuprantama ir protų nesuvokiama, kaip taip gali tikrai žmonės ryštis tokiem nuotykiam.
1: Kartais atrodo nepagarba, ar ne, netgi gyvybė.
2: Visiškai. Mhm. Rizika kažkokia, tai tokia, tiesiog.
1: Taip, tai tiesiog jo savanoriškai eini, tai ar ne. Kaip manot, kaip jūs vanduo augina kaip asmenybės, tai vat galit kiekvieną iš jūsų pasidalinti?
3: Mane kaip asmenybė, tai tikrai vanduo labai labai stipriai pakeitė, manau, net ir labai gerąją pusę. Labai daug įvairių aspektų tą susidėjo. Tai visų pirma, pats didžiausias ir svarbiausias tikriausiai buvo, nes aš to vandens visada taip bijojau. Ir kai tu pradedi daryti kažką, ko tu tiek bijojai visą gyvenimą, ir kaip aš anksčiau sakiau, kad jau ne čia buvo mano dalis identiteto, kad aš to dalyko nedarau. O dabar aš pradėjau jį daryti ir man tas teikė džiaugsmą. Ir kai tu perlipi taip per save, kad atrodė, aš niekada per savo visą gyvenimą to nepadarysiu, bet aš padarau. Tai tiesiog įgalina kažkiek tas toks atrodo, kad vat, nugalėjau savo didžiausią gyvenimo baimę. Ką aš dar galiu padaryti? Tada jau atsiranda ir tos drąsos, man atrodo, ir kituose, nežinau, dalykuose, projektuose. Jau dabar, man atrodo, daug ką žiūriu ryštingiau net tiesiog savo gyvenime. Jeigu kyla idėja, aš imuosi tos idėjas ir aš darau, nes nebeieškau pasiteisinimų ar panašiai. Ir būtent tas perlipamas per savo baimą man labai vat, to daug suteikė drąsos, nes aš supratau, kad aš tą galiu. Ir apskritai, man atrodo, labai pakeičia vanduo, buvimas sąlytyje su vandeniu, nes vanduo, kaip ir sakau, turi tą raminantį efektą, nuramina mūsų nervų sistemą, tai vėlgi pradedi ir galbūt viską ramiau žiūrėti į situacijas. Aš asmeniškai nuo to laiko, kai pradėjau nardyti, irgi atsisakiau alkoholio, nebegeriu visiškai alkoholio, nes niekada jo ir negeriu, nes esu dviejų vaikų mama, bet būdavo vis tiek po sunkios darbo dienos, gal norisi stiklinę vyno. Taip, pavyzdžiui, atsipalaiduoti stiklinę vyno ar ten kokią stiklinę šampaną atsigerti. Man dabar to nebereikia. Jeigu man buvo sunki diena, aš naisiu į baseiną, paplauksiu, pabūsiu ir jausiuos atsipalaidavus. Tai vat mane kaip žmogų tikrai labai pakeitė šitas baimės įveikimas ir vandens atradimas.
1: Man šiaip atrodo, kad ir alkoholis labai susijęs yra su prasmės dalyku. Jeigu tu savęs neišpildai galbūt, riboji kažkur, aš ant savęs esu pajaut. Kad man vat ir noris pabėgti nuo savęs, pavadinkim ar ne. Tai čia labai gražiai šitą išrišai. O tu, Evelina, kaip
2: aš čia taip galvoju mintise, kaip čia tas vanduo, iš kur aš čia pusės pasižiūrėtum. Jeigu pagalvoju apie tai, kur aš čia šiandien esu, kokiame taške, kas aš esu šiandieną, tai aš turbūt ir padėkočiau vandeniui, nes per vandenį atsirado tam tikros pažintis, per vandenį atsirado rekordai, per vandenį galbūt aš čia sėdžiu šiandieną su jumis ir šnekuosi, taip. Bet lygiai taip pat per vandenį ir su vandeniu kartu aš padedu žmonėm įveikti ir baimės, ir plukdyti. gerinti ir sveikatinti žmonės ir tuo pačiu ten lygiai taip pat, kaip ir kažkam yra, žino, ta sėdėsena, tai vat lygiai tas pats man vyksta vandenyje, tai mano atsipalaidavimo priemonė, tai mano meditacija, tai aš labai džiaugiuosi.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį šiandieną, man buvo be galo įdomu, tikiuosi ir Jums. Tai laida jau baigėsi, primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir dvi mano viešnios, plaukimo trenerė Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė Evelina Novašinskaitė ir vandens baimę įveikusi ir taip pat laisvojo nardymo pamėgusi socialinių tinklų kūrėja Donata Devosu. Ir atsisveikiname su Jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, Spotify ir YouTube platformoje. Ir iki.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Smaližiams radio razina.
4: Ankstyvajame žemės vystymosi etape prieš milijardus metų ją purtė daug stiprių smūgių. Bet įspūdingiausias iš tų, kurie sukrėtė mūsų planetą, ją jau įgavus dabartinę palyginti stabilią formą, įvyko daug vėliau, maždaug prieš 66 milijonus metų. Tai buvo garsusis asteroido smūgis, dėl kurio išnyko dinozaurai ir daugelis kitų priešistorinių rūšių. Į žemę įsirėžęs 10-15 km skersmens objektas paliko milžinišką kraterį, kurio centras buvo netoli Čikčulubo, Meksikoje. Per šį susidūrimą išsiskyrė daugiau energijos nei iš milijardo atominių bombų.

Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Blanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie tėvo dieną, kuri Lietuvoje yra švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį. Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir per motinos dieną – motinystė. Šią dieną oficialiai pirmiausiai pradėjo švęsti Jungtinėse Amerikos valstijose, o šį judėjimą tėvams pagerbti sukūrė Louisa Dodd 1910 metais, nes jos motina mirė gimdydama šeštą vaiką ir tuomet tėvas vienas užaugino visus vaikus. Tuo tarpu Turkija tėvų dieną švenčia 3 birželio sekmadienį, Brazilija rugpjūčio mėnesio 2 sekmadienį, Australija ir Naujoji Zelandija rugsėjo mėnesio 1 sekmadienį. Kaip matome, pasaulis įvairus. Bet tėvai ir tėvystė, apie ką šiandien kalbėsime su mūsų studijos, jau sakyčiau, pamėgtų svečių, gydytojų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovų, medicinos fakulteto dekanų, profesoriumi, na, netgi pavadinčiau filosofų savotiškų, Andriumi Matsu. Mėgėjas filosofas, taip? Labą dieną, Andriau.
4: Sveiki, Rima.
3: Malonu. Ačiū labai, kad tu tiesiai iš oro uosto beveik, taip? Iš kur?
4: Taip, mokėmės. Ne taip dažnai dabar gaunu mokytis, nes esu tikslingai, neteisingai sukirčiuosiu biurokratas. Esu dabar, tai kadangi esu biurokratas, tai rečiau tenka pasimokinti pačiam, bet kaip gydytojas anesteziologas praktikuoju ir labai noriu neprarasti įgūdžių. Ir iš tiesų turime kongresą kasmetinį Europos anestezijos, taip ir vadinasi, ir mes ten tikrai šio to sužinome. Gal ir ne kasmet verta nuvažiuoti, gal ir kas antri metai, bet 6000 anesteziologų iš Europos ir pasaulio renkasi. Pusantro tūkstančio pranešimų.
3: Pusantro tūkstančio pranešimų, tai
4: stendinių,
3: per kiek?
4: O tai yra žodiniai. Tai yra trys labai intensyvios paros, trys su puse. Ir tikrai labai įdomu, ir Lietuva ten neprastai atrodo, aš net rašiau, kad mes gal virš procento stendinių pranešimų, kai turim tik 3 milijonus, ar ne, tai kai pasižiūri, ten mūsų indėlis yra, negu dėlių valstybių su dėlių finansavimu, gal net esam dvigubai, trigubai aktyvesni, reiškia, esam nepėsti. Tai buvo labai įdomu, bet nėra taip lengva iš tos Lisabonos perskristi.
3: Tikrai, ta prasme.
4: Yra tas tiesioginis reisas, bet ne visada jį gali pataikyti.
3: Tiesioginis yra Lisabona,
4: yra,
3: Vilnius, taip.
4: Taip yra, ir, bet gali skristi, ne visada papuoli ir tada keliauja beveik pusę paros.
3: Tai tu dabar esi po tų trijų intensyvių mokymosi dienų.
4: Ir
3: dar
4: skrydžių.
3: Ir skrydžių, tai ačiū labai, kad tu tiesiai pas mūsų į studiją. Ir šį kartą kalbėsime turbūt, na, kaip čia ta antra pamėgta tavo dalimi, filosofinė gyvenimo dalimi, taip. Gal ne visai medicinės, bet be abejo medikams neišeina kalbėti be medicinos, turbūt kažkur jinai vis tiek įlenda į mūsų gyvenimą. Ir kalbėsime, kaip jau ir pradžioje laidos kalbėjau, tai yra tėvystė, tėvai ir visa kita. Ir žinai, kai tave kviečiau į laidą ir tau pasakiau temą, tu iš karto pasakėjai, esu blogas tėvas.
4: Tai aišku.
3: Tai pradėkime nuo to, kodėl, Andriau, kodėl tu blogas tėvas taip save vertinu?
4: Na, kodėl aš taip save vertinu, todėl, kad tai aš labai daug praleidžiu darbe.
3: Tai čia ta medicina kalta?
4: Arba galbūt tie tokie troškimai, kažką tai rodyti, būti, padaryti dar daugiau, dar geriau. Ir nebūtinai ten, kas geriau gaunasi, bet tu tiesiog tą laiką investuoji ir gaunasi taip, kad tu mažai būni namie.
3: Tai tu manai, kad dėl to, jeigu tu būdi mažai namuose, tu esi blogas tėvas, taip?
4: Na, aš kažkaip jaučiu tą tokį...
3: O tu esi kiek išgirdęs jau už tavo, nes tavo vyresni vaikai jau suaugia pilnai.
4: Ne, ne, tai vaikai jie myli bet kokį tėtį ir girtą ir dar kokį... A. Ne, ne, aš pat ne.
3: Kiek tavo vyriausiam vaikui? Va, tai jau dabar
4: jau, jam yra 29 ir kitais metais bus 30.
3: Tarp tai tėčiui čia yra jau toks išbandymas, kiek žinau, nes visą laiką moteris juokiasi, kad tėčiai nežino vaikų gimtadienio ir kiek jiems metų.
4: Oi, ne.
3: Tai čia dabar tau tokį kaip egzaminą padarysim.
4: Ne, aš tik tai matematika, kadangi kognityviniai įgūdžiai po truputėlį menksta, tai reikia ant pirštukų vėl skaičiuoti.
3: Taip.

0: merginas Faustina ir Sofija. Vienai yra 8, kitai yra 4. Na, dar 8 nėra, bet vidinį bus.
1: Na, tai būrys nemažas.
0: Taip, bet jau jisai skleidžiasi.
1: Na, tai vyresnis jau, kuriam 29, jau tikrai su juo galima pasikalbėti ir jis tau kada nors yra pasakęs nuoskaudą, kad tėti ten truko tavęs namuose, ar tu ten būdavai darbe, operacijose ar reanimacijai.
0: Ne, pasakė, taip nėra. Vaikai, jiegi, sakau, jie gali. Na,
1: bet saugia kartais tokia būna ir piktai pasako, nu toks, tas atvirumas kartais
0: mus kartais nustebė. Ne, gal kada kokia nors filosofinė, ne, niekada. Aš taip man, aš bent neįkrito į širdį, kad aš būčiau užsigavęs, bet aš tik tai toks vis tiek tu esi objektyvus savo. Aš manau, kad tenka pripažinti, kad mes dabar gyvename tokiais laikais, kai labai siekiame kažką įrodyti. Ir buvimas yra nu, toks sudėtingas. Ta, žinot, mokslas apie būtį yra ontologija. Tai va, ta ontologinė dalis žmogui nėra tokia lengva. Dabar norisi bėgti, įgyvendinti, pasiekti rezultatą, kažką galbūt įrodyti, daugiau dokumentų sukurti. Net nebūtinai algos daugiau uždirbti, taip, bet kažkokį tai va tokį čia aš vis galvoju, gal labai panašai puikybė.
1: O čia didžiausia.
0: O mano vatytis buvo jis kitoks. Jis tai buvo dėstytas Kauno tuo metu Politechnikos instituto, Kauno technologijos, vėliau universiteto. Tai jis kažkaip atrasdavo tą, jeigu mama varydavo, gamybininkė, inžinierė, tai tėtis buvo mano toks dėstytas, tikrai, kur mes reidavom ir pasivaikščiodavom.
1: Ir laiko būdavo pasiūti.
0: Ir kažkaip laikas paskirdavo. Gal rezultato prasme pas draugus sodų nameliai gražiau atrodė. Va, pavyzdžiui, pas mano tokį mielą draugą Vytenį, tau pažįstamą Rimutę. Tai kur kas gražiau, bet už tai to laiko pabūti, pasėdėti, parimoti buvo daugiau. Ir
1: iš tiesų, pasakė kelis pavyzdžius, va, savo tėčio, taip ir bandykim dabar apibrėžti tą sąvoką, kas yra tas blogas tėtis. Nu, atliktai vieną dalyką tai paminėjai, kad tai yra tėtis, kuris skiria mažai laiko vaikams. Taip, laikas yra išskirstomas, na, kitur. Mes neimam kažkokių turbūt galbūt žalingų įpročių mėgėjų, taip toliau, bet imame, kad tas laikas yra kitur praleidžiamas prasmingai. Nu, taip, mūsų supratimu, neaišku, kaip vaikai galvoja, bet mūsų suvokimu taip, kad prasmingai ir tarsi tas laikas galbūt tuo laiku tu išgelbėjai nemažai žmonių gyvybių arba, ta prasme, tu tikrai daug padarai gerų dalykų, nes tai yra medicina. Bet vienas tik kriterijus. Mažai praleidžia laiko su vaikais. Blogo tėčio. Taip, kokie dar kriterijai?
0: Čia mes filosofuojame, kad ne?
1: Žinoma, taip.
0: Nes tokie kriterijų nėra, čia tik tai nuomonė. Laikas, žinai, laiko kiekybė ir laiko kokybė ne tas pats. Tai galima nesutikti sakyti, kad laiko nebūtinai turime skaičiuoti, nes yra chronos ir kairos.
1: Tik sakėjai, kad reikia parimoti kartais.
0: Tai pasakysiu. Tai net jeigu laiko mažai, bet tau pasiseka parimuoti, tai mano įstikinimo viskas čia gerai.
1: Aš žinai, taip pat tam pačiam laike gali.
0: Bet kur bėda, kai tu labai daug dirbi, taigi tu po to grįžti, nepavelki kojų. Ir to laiko, kad ir jo mažai efektyvi, nu jis nebūna tada, nu tu esi išsiblaškęs, pavergęs, gal ten piktas ir taip toliau. Ir tas labai būdinga. Tai aš nesakau, čia kategoriškai neteigiu, priešingai netgi, čia neblogumo, bet va čia tą prioritetą reik perdėliot. Man tai atrodytų, kad reik persidėliot. Aš galvoju.
1: Chronos ir kainos dar sakyt.
0: Chronos tai yra laikas. Ne, laikas turi dvi tokias dimensijas. Tai būtų chronos, tai yra laikas kiekybiškai, kiek tu jo turi. O kairos būtų laikas kokybiškai, kiek tas išbūtas laikas yra kokybiškas. Ir aš manau, kaip ir ligoniam, kuriem nedaug atrodo lieka, kartais tas laikas gali būti, jau esame kalbėję, šviesmečiais prasmingesnis, naudingesnis visiems ir pačiam žmogui, negu sveikas, bėgantis, nieko nematantis ir taip toliau. Tai visgi tą laiką tenka ieškoti, tenka rasti ir žmogus nėra kažkokia antgamtinė būtybė. Ir jeigu jisai grįžta pavargęs, neturi laiko niekam, o tiek kiek turi, tai arba jisai labai tada turi save

0: nu kaip, įsitemti, išgręžti, parodyti, kad ir čia dar gali rezultatą padaryti. Vat būtent tą rezultatą padaryti. Tai man atrodo, kad laiko charakteristika, jinai vis tiek jas reikia ieškoti. Nekalbam apie blogumą, bet apie tą reikia ieškoti. Todėl aš manau, laikinė prasme yra blogai, kai jo visai neišeina rasti. Kitas dalykas, gal net svarbesnis visgi yra būti su vaikais sąžiningu. Būti sąžiningu, būti ugdančiu, auklėjančiu, būti pavyzdžiu.
1: Bet čia mes jau pradėm kalbėti kaip ir apie gero tėčių savybės.
0: Jo, bet kartais būna, kad nu vėlgi, jeigu taip perkratai save, tai ten visko būna, ar ne? Ar neturi laiko auklėti, ar turi tik laiko barti. Nebūtinai, jo, nebūtinai, bet irgi nereik suprasti, bet kas šiais laikais man atrodo labai blogai, kad jeigu nėra auklybos normalios, sveikos.
1: O kaip suprasti auklybą?
0: Kas gera ir kas negera. Vis tiek tu turi vaikui perduoti tą žinią.
1: Taip, balta, kas juoda.
0: Taip, nes kai tu to nepadarai, tai arba veli kažką, tai žinot, kaip ir su kitais, bet ypač čia tokio aiškumo reikia. Ir visi supranta, kad tėvai nėra tobuli. Va čia labai svarbi, gal mes dar šiandien tą diskutuosim, ir neturėtų būti tobulas, turi būti paprastas, taip kaip išeina, stengtis būti geresniu ir pagal galimybes ir vėlgi suprast, kad esi ribotas. Tai greta laiko yra tų kitų dalykų. Visgi žinutė tokia dar, vat, man, mes turim vieną gydytoją, tikrai labai gerą, kritinių būklų medicinos specialistą, jis yra, net kviešiau, kad pasikviesti mums į laidą, tai jisai yra, sako, kad turi tokį pasakymą, kad pasauliui trūksta tėvo arba visuomenėms trūksta tėvo. Tai to žmogaus, kuris būtų, nu, žmogaus arba tokios, nežinau, net kažkokio autoriteto virš vieno žmogaus, nu, vat kaip paimti, kad
1: kaip seniau karalius būtų, taip?
0: Jo, bet vat tas tėvas, kuris galėtum gauti ir krypti, gauti ir parėdimą, neatleistų tavęs, nu, kad tu suprastum, kad yra atsakomybė, bet kad kartu ir priimtų nesėkmės atveju, tai va to tėvo ilgesys egzistuoja.
1: Ir nubaustų kartais taip.
0: Būtent, nes matot, vien tik tai aš irgi už tai, kad susitart ir be bausmių, visiškai. Bet tu matai, kad jeigu tu suminkštėji, tai tada tada gaunasi chaosas. Ir namie daug chaoso, jeigu nėra aiškumo.
1: Tu dar vat, pasakėjai apie, kad vis dėlto vaikams reikia aiškiai pasakyti, kas yra balta, kas juoda, kas gera, kas bloga. O ta prasme, tai šitokia didaktinė, vat, tokiu tonu didaktiniu, ar kažkokiais pavyzdžiais, ar
0: buvimu savo patirtimi ir savo pavyzdžiais, nebūtinai gerai. Taip,
1: mus stebi pastoviai.
0: Nebūtinai gerai.
1: Vieną minutę mus stebi.
0: Nebūtinai gerai, juk būna, kad tu ir pats fokusų prikrėti, ir juos sunku pripažinti, ar ne, bet juos kritiškai vertindamas, ten nebūtinai plakdamas, nu, pasakydamas, kas negerai, gal čia nelabai protingai padaryti, nu, jo, gal nelabai. Ir iš natų visokių labai tų pedagoginių priemonių yra būnant su vaikais. Nu, pavyzdžiui, mes mokinam, kad studentui reikia iš pradžių paklausti, ką jis, tarp ko nebloga taisyklė, ką jis mano, kad padarė gerai, darydamas tą, nu, ir rezidentas ypač, darydamas tą veiksmą.
1: Taip.
0: Tada jis pasako, tada tu sakai, teisingai, va, šitą, o dar ir šitą padarė gerai. Tada kitas žingsnis, tu jo klausi, ką galėtum padaryti geriau? Nes vis tiek kažkas tai netaip nutiko. Tada jisai sako, žinai, nu, galėčiau tą ir tą. Ir tada
1: pats save analizuoja.
0: Taip. Ir vat aš puikiai atsimenu, nors nieks nemokino, atrodo, bet mano tėčiui tai buvo, jisai manęs pasakydavo, nu, vat, apie mano kažkokius tai darbus, kad čia, bet čia gerai, daug negirdo, čia gerai. O čia, sakyto, žinai, nu, kaip tu čia taip vertini? Nelabai. Tai aišku, kad nelabai. Tai vat tie tokie, kur tau tenka pripažinti, kad labai nelabai. Tai aš kažkaip galvočiau, kad paprastumas, Sažiningumas čia reikia, nes ten tų fantazijų pristatyti geresnį.
1: Ką reiškia sažiningumas?
0: Nu, pristatyti geresnį negu esi.
1: Bet tai negi vaikams tu savo pasakojai, ką
0: ir,
1: tu čia
0: vaikai nekreikia. Viskam, ne, tai aišku, ten nereikia skiesti visko ir vinioti, ar ne? Bet, bet visgi, jeigu, nu, maža kas nutinka, ar ne, ir tu tada, jeigu veli ir meluoji, arba bandai pasakyti.
1: Bet kur ta riba yra? Ar tikrai vaikai turi viską žinoti apie tėvų gyvenimą, o tėvai turi žinoti viską apie vaikų gyvenimą? Nu, vaikai, kai jau nemažičiai būna, bet jau išauga į tam tikrą, nesakym, po 20-18 metų. Ir ar vaikai turi viską apie tėvų gyvenimą, ar apie tėčių, sakym, gyvenimą žinoti?
0: Na, vis tiek, aišku, tas tėvų paslaptis, jinai turi egzistuoti ir egzistuoja, kas yra tarp saugusių žmonių, ir čia, manau, net čia tokie pajautimo prasme labai aiškus dalykai, bet vėlgi, kai yra tie vaikai klausia daug klausimų, tai juos tinkamai pagal amžių ir supratimą tu turi atsakyti, ir tas atsakymas, jisai turi būti sažiningas pagal amžių, kiek tu gali atskleisti tu besažiningai, jeigu kas geriau pristabdyti tą informaciją. Va. Irgi visko jie paklausė, viską mato, ar ten kokią taurelę pasėmė į rankas, ane, nu, čia visi radio klausytojai, tai šventieji, žinoma, jiems nieks negrėsia, bet tie vaikai viską mato, tai tu turi tuos dalykus labai irgi suprast, paaiškinti, ir jeigu klausimų jie turi, arba iš karto pastebėjimą turi.
1: Na, bet čia gali stikti toks, kaip, na, tam tokiam senam geram pasakojime, kai tėtis rūko pas ir stovinčiam sūnui sako, bet tu tai nerūkyk, nes tai yra blogai. Tai kaip va šitas pavyzdys? Tai dabar tas sūnus matys gerą tėčių pavyzdį ar blogą?
0: Va, tau rimai ir atsakys, mano tėtis labai rūkė, o aš visiškai nerūkau. Jis man sakė, tu tik nerūkė, reiškia, sveikia.
1: Tai suveikia.
0: Nu, va.
1: Bet ne pavyzdys tai, kad jisai rūkė, bet tai...
0: Nu, mane vargino, jo, aš mačiau, kad jisai ir nuo plaučių vėžio ir mirė, tai aš mačiau, kad...
1: Gal čia matymas tavo labiau?
0: Nu, va, bet paraginimas buvo nerūkyti.
1: Buvo.
0: Nu, tai jis buvo sažiningas.
1: Jis mūsų.
0: Na, tai va.
1: Tai reiškia, čia nėra visiškai taip neteisinga.
0: Nėra.
1: Tėtis geria, alkoholikas, atsako, vaikeli, bet tu negerk. Ja. Ne?
0: Nes vis tiek mes tai suprantam, kad vat, atrodo labai lengva. Vėlgi, čia aišku, kas šiandien klauso, tai nieks neturi jokių problemų, bet žmogus kaip... taip, bet vat, kas turi, tai turbūt puikiai supranta, kaip yra lengva pasakyti nepaimti cigaretės, o kaip ją sunku nepaimti. Kaip sunku yra neatsikimšt galbūt kažkokios tai vyno taros. Taip lengvas. Tai neatsikimška. Ne? Tai visi tie žmonės ir neišvengiamai visko yra. Bet jeigu grįžti vis tiek prie... Mes nesam tobuli. Tėvai nėra tobuli.
1: O kas apskritai gali padaryti tą įvertinimą? Tu esi geras tėtis ar blogas tėtis? Va? Kaip tu manai, kas šita, nes yra pas mus kaimynai, yra visuomenė, yra giminė, yra taip, be abejo, yra, ta prasme, nu, jeigu apie tėčius kalbam, tai žmona yra, taip, yra vaikai. Tai kas turi teisę vertinti, tu esi geras tėtis ar ne?
0: Niekas. Labai gerai. Neįmanoma. Nu, pažiūrėk, kartais Rima būna visiškas alkoholikas, o vaikai myli, ar ne?
1: Taip.
0: O kitas toks geras, toks pasiekis.
1: O kaimynai ką šneka? Svarbu?
0: O kaimynai tai sako, karjeristas, pavyzdžiui, ne, aš tas alkoholikas, kaimynai jis blogai išnekė.
1: Taip, alkoholikas sako, taip.
0: Aš manau, Rima, neturime teisės neįsmerkti, nors labai mėgstame, mėgstame labai įvertinti, pasakyti, kaip kas geriau, bet pagrindinis darbas turbūt nebūti įvertintam, o stengtis ir pabandyti kažką, na, jeigu darai gerai, tai bent rasti laiko tam gerai daryti. Jeigu jauti, kad kažką reikia tobulinti, tai tobulinti.
1: Tai čia...
0: Ypač tėvystės, kaip ir kitų funkcijų atlikime.
1: Tai čia taip galima suprasti iš tavo pasakojimo, kad na, pats griežčiausias vertintojas išeina pats savo žmogus.
0: Turbūt taip. Ir nederėtų
1: nes
0: man...
1: Nes tu pats pradėjom nuo to pokalbį, kad tu sakai, aš blogas tėtis.
0: Taip.
1: Nes turbūt niekas to nesakė, bet tu pats savo taip va įsivertinai.
0: Visai gerai čia skamba. Tai vis tiek mes turime, žinot, nu, vat negali negali nei tu vertinti, negali nei pasmerkti, nes kaip aš sakau, kartais tie tokie nenusisekę tėčiai, kurie nei ką uždirba, nei galbūt išsilavinimo turėjo galimybės ar gabumo, jie ir mylimi ir kažkaip pedagogiškai labai gerai susitvarko, kažkokius turi pajautimus, o tie mes, kurie esam kartais herojai ir nuostabus, tai tikrai reikia tik stebėti ir nu, dėkoti už tai, kad gali pamatyti gerų pavyzdžių, kurie labai paprasti. Žodžiu, pūstis nereikia šitoje srityje.
1: Na kągi, dabar trumpam atsisveikinkim ir susitiksime visai netrukus po trumpos pertraukos likti su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos svečiu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovu, medicinos fakulteto dekanu, profesoriumi ir filosofu Andriumi Matsu diskutuojame sudėtingą tėvystės temą.
4: Filosofų mėgėjų kartu.
3: Filosofų mėgėjų, tikrai taip. Andriau, pirmą laidos dalį mes baigiam tokią filosofinę irgi gaidelę, kad na, patys mes save labiausiai turbūt kritiškai įsivertinam, jeigu mes turime kritinį mąstymą taip, ir kad tai yra pats toks na, skausmingiausias kartais ir įsivertinimas. Mums gal nesvarbu, ką sako kaimynai, giminės, bet ką tu pats savo sakai taip. Bet mes pirmoje laidos dalyje nebaigėm gal vieną temą. Tu paminėjai, kad labai gaila, kad šiais laikais tėvai mažiau sako vat, ir duoda tuos pavyzdžius, kas yra gera, kas bloga, kas juoda, kas balta. Ką turi mintyje ir galbūt tą temą
4: Mes matot anksčiau kažkaip, tai vis tiek, aš sakau anksčiau, todėl, kad jaučiasi ir tendencija, netgi mano vaikai yra tokio plataus diapazono tarp mažiausio, o didžiausio yra 25 metų skirtumas.
3: Tačiau jau beveik kartą.
4: Taip, ir pareigos supratimas, ką reik padaryti, kad pareiga turi būti atlikta indus išplauti, šluotis, tvarkyti, ne dėl to, kad patarnauti. Taip. Iš tiesų taip, padeda labai stipriai vaikai, bet tam, kad išmokinti žvejoti, duoti meškerę, kad tas vaikas mokėtų apsiplauti, apsišluoti, žinoti, kad ir pavargsti tą darydamas, bet už tai yra tvarka, švara. Ir ne vien tik tai dėl tos ateities, kad ten tik tai įgūdžiai, bet žmogus, kuris yra išugdytas, gebėti, pasirūpinti savimi ir kitais.
3: Tam tikrų formavimas turbūt taip, labai svarbių.
4: Ir įgūdžių, ir įpročių, ir gebėjimų vis tiek kažkokią jausti tą pasiaukojimo, pasišventimo, net jeigu tai ir puikiai reikia.
3: Tai jam reikės gyventi?
4: Taip.
3: Sociume tam tikram.
4: Tada tu suformuoji įgūdžių žinias ir žmogus lieka laimingas. Jeigu visgi mes matome, kad pradeda dominuoti teisių klausimai, ar ne, viskas gerai, teisės jos privalo būti, nėra čia abejonių, bet teisės, jos greičiau turėtų būti tos ribos, kurios saugotų, bet nieko bendro neturėtų būti su proaktyviu veikimu. Proaktyvus veikimas tai vat yra pareigos, kur tu turi veikti, daryti, ugdytis, žengti. Ir aš dabar per tos 25 metus matau, kad šiuo metu, šių kelių metų, gal 5 ar 10 metų yra vis tiek labiau suvokiama teisių viršenybė prieš pareigas.
3: Bet tėvai
4: ugdant.
3: Patys
4: taip,
3: išlieka, kaip čia yra.
4: Bet tai keičiasi visuomenė. Visuomenė.
3: Bet vaikai gyvena, dar mažiai, jie dar toje visuomenėje mažai dalyvauja.
4: Bet tėvai dalyvauja. Visuomenė darosi tokia minkštesnė.
3: Taip,
4: liberalesnė. Tarp kitko geriau aprūpinta.
3: Taip,
4: nuskurdo mažiau, ar ne?
3: Bet ir labiau vartotojiška.
4: Taip, labiau vartotojiška. Tai ir pavartoti vieną ar kitą, ar nuskrist pailsėti ar kažką. Visi tokie, mes iš tiesų natūralu, žmogus ieško, čia nieko blogo, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Bet kai visko to šiuo metu turime tik ir visai neblogai, tai tada atsiranda vėlgi to, tokio, kad gal čia nereiktų pareigų, gal ir taip galima ir dentis, ar ne, ir tada ir tą vaiką mokinti atrodo prasmės nėra, nes daug maž vis tiek išgyvens. Ir prasideda tas ne nuo vaikų, bet tas prasideda taip, mumyse, nes vėlgi geresni laikai, saugesni laikai. Anksčiau aš galvoju, mašiną neužrakinai, tai oho, tikrai patikrinta bus. Arba beveik tikrai, telefoną palikai, tikrai neturėsi. Dabar tą telefoną palieki, Kompiuterį palikai iš karto nebus. Kompiuteris dabar, matot, saugėjam. Valgyt kažkaip, tai net jeigu labai nesiseks, nu vis tiek išeis iš labai minimalių resursų. Anksčiau, kai to saugumo buvo mažiau, į gatvę naktį tikrai rizikingiau buvo išeit, tai kažkoks tas ir buvo toks išleimasis ir turbūt ir susitelkimas ir atsakomybė.
3: Nors, va, tu dabar paminėjai apie tą saugumą, bet turbūt jeigu netgi pažiūrėsime tavo vat, vyresnius vaikus, taip, jie tikėtina, kad jie į mokyklą patys keliavo ir niekas jų nevežiojo, o dabar, ta prasme, vaikai visiškai ištisai vežiojami, netgi ten iki 10-12 klasės, tai kaip šito saugumu?
4: Ja, bet anksčiau nebuvo galimybių, anksčiau...
3: Bet jeigu tai saugu, tai kam tiek vežioti? Vaikai gali važiuoti patys visuomeniniu transportu.
4: Taip, bet patikėti? Mes norime patarnauti. Mes turime galimybę, o kodėl nepadėti?
3: Būti gerai tėčiais ir gerom mamom.
4: Taip, bet va čia atsiranda ta rizika meškos paslaugai. Ir aš puikiai suprantu, nes ir man norisi, jeigu yra galimybė, tai ko nepavežt, ar ne? Bet kadangi turiu daug veiklų, dabar visiškai nebespėju, tai keliauja vieni. Ne mažoji dar nekeliauja, bet šiaip turint va vėlgi gerbą vis pagėrėjo. Galimybė pavežti yra, kam čia važiuoti su autobusu, nors autobusu ir saugu ir greitai. Ir, jo, bet saugėja, komfortabilėja aplinka. Ir mes minkštėjom tokie neįgalus
3: dar. Tai mes negalime, reiškia, vaikų kaltinti, tai mes
4: esame
3: mūsų problema, taip?
4: Taip.
3: Tėvų tai yra, tai yra mūsų tėvų problema. Kalbant apie vat, tėvus ir jų sakym, vaidmenį, tai...
4: Dėl kaltinimo aš, Rima, noriu pasakyti, jeigu kaltinam kiekvieną tėtę, ne, tai čia labai blogai.
3: Na, galbūt toks perkeltinė prasme.
4: Jo, kaltinti, ta prasme, taip, mus galbūt kaip visuomenė, kuri taip. Darosi minkštesnė, mažiau konkreti, mažiau reikli.
3: Na, mes
4: mažiau...
3: galbūt tai konstatuojame tiesiog, taip. Tokį konstatuojame. Taip pat noriu kaip vieną faktą irgi dar pakonstatuoti ir pasakyti, čia grinai yra iš statistikos duomenų, kad Lietuvoje apie ketvirtis vaikų auga tik su vienu arba tėčiu arba mama. Koks tau požiūrės ir tai yra gerai ar blogai ir ko vaikas netenka? Ypatingai į tėčių dabar,
4: kadangi tėčių. Taip nutinka, aišku, kad daug dalykų nulemia ir niekad negali čia irgi sakyti, va, to, čia, todėl, kad tėveliai skiriasi. Juk yra įvairių netekčių, yra ir ligos, ir taip, ir vėlgi užduotas tonas, kad čia tas... Nu, viskas gali būti pakeista ir pamainyta ir man atrodo, kad yra tikrai labai didelė žala. Netgi...
3: Tu manai, ko vaikas netenka be tėčio. Nu, bet tėtis galbūt tas būna senai.
4: Pirma, man atrodo, kad yra saugumo jausmo netekimas, nes vis tik yra, kas, kad tie tėvai pasibara, ne? Kas, kad ten dažnai jie pasibara, bet vis tiek yra ta susikūrusi kažkokia tai... Lastelė, kuri funkcionuoja. Dabar, jeigu tu tą lastelę dalini, saugia žmonės dalinasi. Nu, tokia praraja natūrali pusės lastelės senelės nėra. Jinai, jos yra, bet jos nebesusijungia. Ir kad ir kaip džiaugiamės, kad vėliau viskas sekasi, gal tikrai vėliau nurimsta, bet, na, va, tie etapai, jie nėra taip, kad nuėjai vieną batoną nebevalgai, kitai nepirkti, nu, čia ne tie dalykai. Tai nebejotinai, tai yra didelės traumos, apie tai turbūt net ne man reiktų kalbėti, psichologam, vaikų psichikos specialistam, kiek tai yra ir kaip tas lastelės vientisumo svarba yra didelė.
3: Ar tu manai, kad yra skirtumas vaikas su kolega, su tėčiu ar su mama?
4: Nu, irgi taip sudėtinga iš viso.
3: Ar tu turit savo, nu, taip pasimau, kokia tavo nuomonė? Mes nesirimėm dabar.
4: Patirčių yra įvairių ir visgi turbūt ateisėje dominuojanti, man atrodo teisinga, kad visgi tie vaikai išliejasi prie mamos neišvengiamai ir tėčiu reikia labai padirbėti neišvengiamai. Ir vėlgi, jeigu yra galimybė, tai kodėl nepadirbėti, jeigu jau taip nutiko.
3: Tai tu nematai. Tiek
4: aš taip sakyčiau.
3: Linksti, kad vis dėlto su mamu vaikas.
4: Man tas mamos viršenybė man suprantama. Tiečio darbai yra kitokie. Man taip atrodo. Aš taip pat suprantu, kad jo yra darbai labiau rūpintis tuo tokiu.
3: Saugumas kurti.
4: Kur saugumą. Ir jeigu jau dabar jo neišėjo, tai vis tiek mes matome skaudžiausia, kai dėl vaikai tampa kažkokiu tai įkaitu tų sprendimų. Va tada yra tikrai skaudu ir gaila, kad taip yra.
3: Pakalbėkime dar vieną temą. Jauni žmonės. Vat dabar, sakykime, jauni žmonės, turiu mintyje, iki gal 30 metų, jiegi dabar visiškai nenori tuoktis ir turėti vaikų netgi. Tai kas čia yra, kaip tu manai, ir tavo požiūris, ir
4: labai
3: kur
4: liūdžiu,
3: tos šaknis čia?
4: Labai liūdžiu. Vėlgi, o kam tuoktis, jeigu aš atsimenu, vat jūsų mūsų laikus, ane? Tai dar netaip senai. Dar netaip senai. Tai ten, jeigu jau 18, tai jau beveik pradeda galvoti, nu, 19, 20, 23, ar ne, jau turi rezultatą. Mano mama 25 metų manęs sulaukė, bet dabar vėlgi gyvenimas siūlo daug galimybių. Ne? Tu gali keliauti, tu gali planuotis savo kažkokią tiesiog darbo tvarkę metams į priekį. Taip. Anksčiau būdavo mėnesį suplanavai, tai labai daug. Net ir mes darbę mėnesį užtekdavo suplanavai. Dabar planuojame 5-6 mėnesius. Ir va toks užsipila labai daug smilčių. Aš tai apie tą smiltį tokią anekdotą papasakosiu, kur tu, jeigu tu smilčių užsipylėjai, tai tada tu nebeturi tų pagrindinių, kur akmenėlių įdėti. Nu, anekdotas yra toks, arba pasakomas, kaip dėstytojas paima talpą, na, 3 litrų stiklainį. Ir jisai sako, va, vaikai, čia jūsų yra dedu akmenis. Šeima, darbas, ten nu, namai, va čia tie 3 didieji akmenys. Tada deda mažesnius akmenėlius, ten automobilis, jūsų ten prižiūrimas kažkoks tai daržas, sodas, čia jūsų ėjimas į koncertus, į teatrus. Nu va, o kasdienybė yra tas smiltis. Bet jeigu jūs tas smiltis sudėsite pirmas,
3: pripilsime indą, taip?
4: Tai tada
3: akmenėlių nebus
4: kaip dėti.
3: Ir va tada pirma akmenėliai, paskui smėlis.
4: Taip, ir va čia tas, kad nuo akmenėlių, nuo didžiųjų akmenų reiktų. Bet tas anekdotas baigėsi kitaip, kadangi ten yra studentam. Tai studentas vienas pribėga, paima stiklinę alaus, ją įpila ir sako, bet alui studentas visada laiko ras. Bet visgi prioritė, studentija visada panašiai.
3: Taip, taip.
4: Bet čia visiškai gerąją prasme. Taip. Bet tam ir yra vyresnėjai, kad jie tą, mes per mažai bylojam. Juk mes patys vyresnėlį esam tolerantiški, tenka pripažinti mūsų vaikų kažkokiem tai. Anksčiau tai aš atsimenu, mano, vadu tokį pavyzdį, mano pusėsirė draugavo su savo dabar jau vyru, irgi 30 metų. Tai senelis pasikvietė ir sakė, jūs čia ką?
3: Taip.
4: Ką jūs čia?
3: Taip.
4: Nu, ir
3: tai
4: po to,
3: gyvenimas kartu.
4: Po to ką, gal net ne kartu, bet nu, nėra progreso. Po to ką, nebuvo, reikėjo priimti sprendimą, nes senelis buvo Lietuvos karininkas ir klausimai pasibūdo, bet tokios minkštos įžangos, kaip dabar sako, reik minkštomis kompetencijomis. O ten būdavo, jūs čia ką, arba kaip. Aš irgi, kai buvau, tik jaučiam, susipažinau su žmona 17. Jau po 2 metų kažkaip, nu jau, ką čia dabar reikia žentis. Tai aš, kai tėvam tai pasakiau, kad taip ir bus ir čia nėra kam. Tai mamai buvo nelabai linksmo, tėtis sakė, vis tik neperkalbės. Bet sunkiausia buvo gauti pačią senelio leidimą. Ir mes važiavom gauti leidimą, būtent to žmogus, kuriam sakė, koks pirmas, kai aš ten pasakiau, mekendamas, kad tuoksios, sakė, kiek jums metų, be labas rytas ir be labą dieną. Sakiau, 19,5, išmekenau. Sakė, reiškia, 19. Bet gerai, ir vat, tu gauni tokį leidimą, tai tikrai atsimenu, atsikvėpi, dar net važiavom ber aplinkui, kad šiek tiek atidėti tą, gausi, negausi. Va toks yra
3: Tai kas atsitiko dabar, ką senelių nebeliko, tėvų nebeliko, ar kas čia atsitiko?
4: Taip, neliko, anksčiau būdavo močiutės, kurios ir šluotražiai paimdavo ir paspręsdavo klausimus, jeigu mama nedrįsdavo. Visiškai.
3: Visiškai.
4: Ne, labai blogai.
3: Visiškai.
4: Bet aš nesakau, kad to reikia, bet būdavo, subardavo, paklausdavo, aiškumas būdavo. O dabar aiškumo, grįžtami laidos pradžią, aiškumo mažiau. Kažką veliam.
3: Viskas išplaukia nebeaišku, taip.
4: Taip, kad gali būti
3: pareigas,
4: taip ir taip.
3: Pareigybės, ten atsakomybės, taip.
4: Taip. Ir vėlgi tada gaunasi taip, kad geresnį šansą kartais turi tie, kurie turi mažiau galimybių. Nebūtinai vargšiškesni arba biednesni, bet vat, kažkur galimybių neturi. Va, žiūrėkit, sergi kažko, neatrodo dievo prakeiksmas, kaip tai galimybė. Kažko negali, kažką išmoksti dėl to, kaip tai galimybė. Negali nueit, gali pasidžiaugti tuo, ką mažiau, esi gilesnis. Na, tas sunkumas arba, vėlgi, pareigą gali priimti kaip sunkumą, tau suteikia galimybę.
3: Tai tu manai, kad tas, sakym, dabartinių tendencijų na, priežastis, tai yra galimybių buvimas? Ar ne?
4: Nu, man toks jausmas yra, kad visgi mes turime daug galimybių, nu, kai tu turi daug galimybių, ir vėlgi daug smilčių, malonių smilčių, tokių, kur maloniai glamonėja tavo visą tą.
3: Palangos pajūrėjus.
4: Taip, ir tada, kam tau tos akmenys?
3: Ar jeigu turiu... šiltas smėlis, taip.
4: Taip, o kam tie akmenys tada? Taip. Kam tie akmenys? Juk turbūt girdėta, kad ne tik tai, aš bijau pameluot šalis, bet labai mano mintyse sukasi tie pavadinimai labai rimtų šalių ir labai pasiturinčių, kur jaunimas absoliučiai nieko nenori mokytis ir siekti, nenori įsigyt būsto, nenori turėti nuo savybės. Nes o kam?
3: Nenori būti vadovai.
4: Nes reikės kraną taisyti. Labai teisingai, nenori būti vadovais.
3: Ne.
4: Mažėja norinčio, kam tau vadovauti, jeigu
3: čia yra atsakomybė didžiulė. Tai kas tada mūsų laukia? Jeigu mes toliau taip eisime.
4: Kažkoks persikraus ciklas ir vėl sugrįšime.
3: Manai?
4: Aš manau.
3: Bet kada tai įvyks?
4: Būtų gerai, kad ne prie mūsų stavim ribą.
3: O kiek tu dar ruošiesi gyventi?
4: Ne, nu tai, kiek dievas tas.
3: Nu taip, bet tiek norai yra, turbūt nu, 20 metų, kokį dar ruošiesi.
4: Tik mažai. Bet nežinai, kad gal rytoj pakvies, bet aišku, norėtųsi daugiau. Bet vis tiek reikia mums galvoti, kad nu... Turim labai, labai kažkaip pagalvoti, kad kur mes judame.
3: Bet ar šitą kartą mes galime kažką su ją padaryti, pakeisti, na, kurie yra jau link 30 ir 35 metų. Vat. Ar dar tėvai gali kažką padaryti?
4: Aš tiek optimistas, kad kažkaip keičiasi aplinka, na, vis tiek, jeigu kažkas pagerėja ir nuo to pagerėjimo atsiranda silpnėjimas, nu, vadinkim, visuomenės, sistemos silpnėjimas toks. Dabar labai madinga žodis tvarumas. Jeigu pradeda mažė tvarumas, atsiranda pasiekmės, kažkokios nesėkmės ir tada tas žmogus arba ta visuomenė keičiasi ir keičiasi atgal. Dabar, sakysim, juda į vieną pusę, tada judės į kitą. Tai kažkoks ciklas bus tikrai. Bet būtų labai gerai, kad jis nebūtų dramatiškas, kad jisai būtų toks maloniai logiškas pasiekmėmis. Nebūtų kažko, kas būtų vadintusi kataklizmai.
3: Na taip, kai mes kažkada perėjom tą tokį ciklą, sakykime, na visai jisai buvo toksai nedrastiškas. Na, ir nuo 90 metų, sakykime, žiūrėjom, taip jisai buvo tam tikrų sunkumų, kai su kairo tų
4: automobilių
3: ir radiją išsiimti taip.
4: Aišku, teisingai radijas mes išsiimdavom. Dabar nieks neatsimena, kaip radiją reikėdavo išsiimti.
3: Bet jisai buvo toks, na, patyriminis, bet jis nebuvo labai, na, tikrai drastiškas, taip. Bet jis atvedė į tą, ką mes dabar turim, tai norėtųsi, kaip tu sakai, palinkėti, kad tas perėjimas nebūtų. Ir dar visai pabaigai pakalbėkime apie, na, vat, tai pusiau jokais pusė, ne, užsiminėjai apie fizinės bausmės, taip, apie tą tokį griežtesnį žodį, netgi, kaip sakau, fizinės. Tai pirmiausia klausimas tau, ar tu esi savo vaikus baudęs?
4: Ir pradėkime kitaip, ar aš esu baustas? Tai mano tėtis nepiknaudžiaudavo niekada fiziniam jokiam bausmėm, bet esu gavęs keletą kartų, buvau įspėtas, kad už tai priklauso ir gausiu.
3: Kaip ten?
4: Diržas.
3: Diržiukas.
4: Jo, bet jis jau buvo toksai, kad niekada du kartai buvo per visą gyvenimą.
3: Jūs atsimeni, taip?
4: Aš juos atsimenu, bet jie buvo pelnyti netgi, o kiti buvo, va, tie apdiskutuoti. Mano mama, jinai dažniau griebdavosi diržą, bet sklandžiai užsidarydavo savo kambarį ir nepasėdavo, po to mamai praido. tai va, tik tiek. Aš irgi manau, kad fizinės bausmės nesprendimas, bet visgi tas aiškumas, kad tas nepriklauso, tas priklauso. Jeigu tikrai vaikas kažką padarė ir jisai neturėtų naudotis dabar valandą telefonu, tai jis ir turi nesinaudot valandą telefonu. Ir tą atlaikyti nelengva. Bet reikia, nes tau po 7 minučių noris atleisti.
3: Taip, sako tėvai daugelį, jis neklauso.
4: Ne, tai jis neklauso, jau čia yra toli, ne kaip pažengė, bet jeigu tu nuo mažens turi tą tokį, kad žiūrėk, nu, ne, tai ne. Ir mes turim tėvų, kurie labai gražiai tvarkosi. Jaunų tėvų nėra taip, kad puikiai tvarkus, jie sako, nu žiūrėk, tu šitą padarėjai, dabar neišėjai. Aišku, pradžioje yra, bet jau trečią kartą žinau, kad jeigu tai padarysiu, tai tikrai neišėjai ir visa kita. Taip
3: pat kaip ten su tom fizinėm bausmėm, ar tau teko?
4: Galbūt mano vyriausiam yra tekę kokį vieną kitą kartą, daugiau ne.
3: O tai kaip tada tu išsprendi tos klausimus?
4: Na, iš tiesų turiu dėkoti vaikų mamai, kuri yra daug metodiškesnė negu aš ir jinai. Tą vat kasdieninį, tokį kasdieninį rožinį praeina tos pedagogikos, kuris labai sunkus, ypač vaikų paauglystė, kai jie tikrai pripažinkim, o čia nors visiems klausytojams labai gerai sekasi, bet toli gražu atrodo, kad ir mokinyti gerų dalykų, koks tai yra oponavimas, švelniai tariant, ir pakelti toną, ir labai pakelti tonai, bet jeigu išbūni vis tiek, žinot, kas be nutiktų, tie vaikai užauga, jie pradeda suprasti, kad tas pats kvailiausias tėvas pasirodo buvo vienas protingiausių, kad ta nepopuliari mama buvo ir labai išmintinga ir labai graži. Na, čia reikia tiesiog išbūti. Tai kad ir kaip mieliems klausytojams sekasi, bet čia aš kalbu apie tos ir užjaučiu tos, kuriems gal netaip labai gerai sekasi, vis tiek svarbiausia nenuleisti rankų.
3: Iš tiesų, turbūt tikrai tai yra na, pakankamai sudėtinga ir kai mes pirmąją laidos dalyje kalbėjome, ar apskritai kas gali vertinti, tu esi geras tėtis ar blogas tėtis, taip grįžtam vėl prie to paties pirmo klausimo, nuo ko pradėjome. Ar nemanai, kad šių dienų psichologai sau leidžia gana daug vertindami ir kalbėdami su savo klientu ar pacientu, kaip čia pavadinsim, na, dažniausiai sakyti, kad tave blogai tie auklėjo, tai yra su tojim blogai elgesi ir tas savotiškai gaunasi toks vaiko to jau jo klientų, bet jis kažkieno vaikas yra, na, toks naujų minčių įvedimas, tai palauk, čiagi tėtis kaltas.
4: Taip.
3: Jisgi blogai darė.
4: Taip.
3: Aš dar turiu traumas, taip, na, tėtis ar mama, bet šį kartą apie tėčius daugiau kalbam taip. Ar tu nemanai, kad čia kažkur ne visai
4: labai
3: teisingai
4: mano,
3: yra?
4: Labai neteisingai, taip. Čia tokia meškos paslauga tam jau.
3: Vis tau kaip medikui, vat, kaip tas viskas atrodo. Vat, psichologai dabar jau yra pakankamai daug ir tai yra populiaru, bet jie tokia labai imasi, sakyčiau, na, rolę.
4: Nors aš galiu pasakyti, kad tikrai turim daug psichologų patyrusių, kurie priešingai, va, tas atsakomybės, siekdami, kad jaunuoliai vystytųsi gerai, kaip tik perkelia būtent pačiam jaunuoliai, ir čia tėvai ne...
3: Bet tas labai populiaru apie vaikystės, tas
4: tikrai, taip,
3: kalbėjus
4: dabar,
3: ir viską
4: daug
3: kalbėjus.
4: Tokio yra, bet nu, man visiškai tai netrodo priimtina ir ne, man neskamba, bet nu, visko yra. Aš vis tiek galvoju, mes keliavom prie pabaigos, ar ne?
3: Ir visai taip.
4: Aš labai turiu tokį palinkėjimą. Daug yra jaunų žmonių, daug yra jaunų žmonių, kurie turi šuniuką, kurie turi katinuką.
3: Ir ne vieną šuniuką dar.
4: Tai va, ir mes tų šuniukų tikrai gyvūnų reikia ir jiems dėmesys turi būti tikrai deramas ir rūpestingas, bet labai kviečiu tikrai neatidėti ir ryštis tapti tėčiu arba ir mama ir imti, surizikuoti ir patirti tą nuotykį. Mes matome daug žmonių, kurie atideda tėvystę ir vėliau jau nebeišeina jos. O tai labai paprasta ir mediciniška. Nes vis tiek, kai tau 20 yra vienas galimybės, kaip tau 40 ar 38, jos darosi kitos. Gyvenimo būdas, galimybės, nesveik kas gyvenimo būdas, galimybės mėgautis daug kokiais dalykais, irgi priveda prie vienaip ar kitaip to negalėjimo vėliau turėti vaikų. Tai netidėti, ryštis.
3: Ir būti tėčiu.
4: Būti tėčiu, o jeigu Dievas duoda dantis, tai duos ir duonas.
3: Na, šito, kol kas, atrodo, pas mus užtenka.
4: Tikrai taip.
3: Gyvenimo kokybė yra pakankamai gera. Ačiū, Andriau, tau, kaip visada, už įdomius pasakojimus, už tavo mintis, patarimus. Ypatingai paskutinį, ką išgirdome. O jums, mėly klausytojai, primenu, kad studijoje svečiavosi profesorius, mūsų laidų filosofas Andrius Macas. O visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijo interneto svetainėje zinių.lt. Atsisveikinu, linkėdama geros sveikatos ir teisingų pasirinkimų. Likite sveiki. Ačiū labai.
4: Viso gero.
0: Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
1: Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Tiesiogiai iš Vilniaus Žinių radijo. Aš Tomas Loibas, su manimi solo ansamblio du nariai. Giedrius Kiela ir Vytautas Leistrumas.
3: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Sveiki, gyvi. Mes turėjom šiaip su jumis susitikti prieš savaitę, bet buvo tas trečiadienis, kai paskelbė tą oro antskrydį drono. Kur slėpėtas, ką darėt, bėgot?
3: Čia Vytautas pasakė, kad žmona gelbė.
4: Ja, nu, taip, iš tikrųjų slėpėmės sporto klube Rusija.
2: Tu, Giedriu?
3: Aš, man atrodo, pramiegojau, jeigu atvirai. Telefonas buvo numestas ir aš po to tik tai sužinojau.
2: Taip. Aš paprašysiu truputėlį Vaidai pagalbos, man jau sinę truputį pamažim garsą. Gerai, ačiū labai, atsiprašau, čia toks techninis reikalas. Kaip jūs laikotės, klausykit, kaip jūs gyvenat? Jūs daug keliauja dabar iš viso. Kas stebi jūsų socialinę mediją ir mato, kiek jūs daug dabar koncertuojat ir kiek jūs daug visko veikiat, tai turbūt stebisi jūs iš vis Lietuvoje matydami ir girdėdami.
4: Į atsakymas į pirmą klausimą dalį, kaip gyvename gerai ir tikrai darbingai. Dėl kelionių mes buvom išvykę į 2 savaites į turą, čia aplink Baltijos jūrą, sakykim, į Europą. Ir turėjom nemažai koncertų. O šiuo metu ruošiamės Juodam Vilniui, kuris bus Birželio 13 ir tai bus labai didžiulis mūsų koncertas kartu su grupė BAI ir kitom grupėm iš užsienio mūsų svečiais. Sakiau, kad vyks Birželio 13.
2: Gerai, bet pradžiai ne apie tai, kas vyks, o apie tai, kas jau įvyko. Europinis turas. Čia taip galima tai vadinti? Baltijos turas.
3: Čia šiaurės Europos.
2: Gerai, tai kur buvot?
3: Buvom Varšuvoj, buvom Krokuvoj, Berlyne, tada važiavom į Malmę, iš Malmės į Stokholmą, iš Stokholmo su laivu plaukėm į Taliną, iš Talino į Rygą ir o taip grįžom atgal į Vilnių. Nu, taip finale buvo 7 koncertai dar Rygoj tokiam projekte nusifilmavom, tai iš viso 8 koncertai buvo.
2: Geras. Pavargot?
3: Pavargom, bet ir pailsėjom.
4: Jo, aš irgi negalėčiau sakyti, kad labai pavargau, nu, asmeniškai. Buvo labai faina, labai, čia vis tiek mes esam draugai, tai yra draugų būrys, mes kartu gerai labai leidžiam laiką, tai nu, to nuovargio, ten vietos pokyčių, kažkokių tai prisitaikymų prie koncerto vietos, visą laiką buvo tokių darbinių reikalų, bet šiaip tai vienas malonumas su jais keliauti.
3: Jo, buvo iš tikrųjų pavasaris, tik pradėjo viskas žydėti, Berlyne buvo labai šilta, 23 laipsniai, čia pas mus buvo gerokai vėsiau ir nu, toks visas kelias iš Berlyno, nežinau, į Kopenhagą žydintis tą autostradą, visą žydį. Gražu, faina.
2: Gerai, o Varšuva, kaip buvo, pirma statelė buvo Varšuva, ne?
3: Jo.
2: Kaip ten ta Varšuva jis pasitiko, kur grojat?
3: Mes grojom klube Chmurai, jame grojom jau nebe pirmą kartą, man atrodo,
4: antrą
3: ar trečią. Ai, prieš tai dar tam Hidrozagatkai.
4: Ten yra šalia Hidrozagatkai ir Chmurai. Tai Chmurai toks šiek tiek mažesnis.
2: Kiek talpina žmonių?
3: Ten apie 100 PM, man atrodo, ne? Jo.
2: Bet turbūt fainas kuklus toks susispaudimas.
4: Jo, susispaudimas yra ir mums jis patinka. Yra toksai klubinis koncertas, kuris yra viskas suspausta, visi žmonės labai arti, labai jaučiasi tas kiekvienas tas toksai virpesys. Labai, nu, žymiai didesnė įtampa tokia jaučiasi kažkokia, man labai patinka.
3: Ir mes ten irgi reikia jau pagalvoti, kur gitarai rasti vietą, kur padėti. Nu, ta prasme, kad nėra daug erdvės ir scena, jos labai gal pritaikytos, nežinau, didžėjam ir panašiai, tai nu jo, reikia pasispausti ir mum, ir žiūrovam.
2: Jūs 4 šiaip būna ten scenos.
3: Tai
2: jau tokia, nu, kaip roko grupė, praktiškai, nu, toks standartas, žinai.
4: Tikriausiai.
2: Ir didžėjiniai vietoj įsisprausti, jau taip reikia vienam kito biškį lipti, ar ne?
3: Jo, reikia pagalvoti, kaip išsistatyti, bet nežinau, mum tas kažkaip gavosi.
4: Telpam vis tiek, kaip ir žmonės telpa.
2: Kaip telpa, žinai, tokius podvalus, kur ten. Kaip publika lenkai? Jie turbūt pagrindė ten ir buvo lenkai susirinkę, ar ne?
4: Buvo dauguma lenkų, šiek tiek lietuvių, vienas kitas ukrainietis, jų iš tikro ten nemažai ir nemažai jų mus klauso ir žino.
2: Būtent ukrainiečiai?
4: Jo. Ir šiaip galiu pasakyti labai įdomų dalyką, gal čia ir nauja tema, ir Varšuvai, ir ypatingai Krokuvai pasijautė toks dalykas. Grupė mūsų, Katarsis, jie dalyvavo Eurovizijai. Tada juos pastebėjo užsienio fanai, tame tarpe Lenkijoje. Jie susibūrė į Katarsio fan klubus, yra puslapiai internete, jie susibūrė į tokias kompanijas ir pradėjo klausyti ne tik Katarsio, bet ir kitų lietuvių alternatyvos grupių ir taip atrado mus ir atėjo į mūsų koncertus, grupė žmonių.
2: Kiek žmonių?
4: Nu, sakykim, 10.
3: 10-15.
4: Jo, jau klubas, 10,
2: klubelis toks.
4: Jo, ir pavyzdžiui, Krokuvai buvo atėję kokius 10 merginų, kurios yra šiaip beveik visos ukrainietės. Ir jos tarpusavį nebuvo pažįstamos iki to, kol į tą klubą neįstojo ir nepradėjo ten būti. Ir žodžiu, ten būdamas jos susipažino viena su kita. Ir

0: būgnininkas ir
1: basistas. Lukas pats, man irgi šaunuolis. Basistė, man atrodo, dabar jau išėjo, dabar basistą kažką kitą turi.
0: O ne?
1: Jo, jeigu neklystu.
0: Okay.
1: Nu, bet čia ne esmė.
0: Šitą nežinau.
1: Jo, bet kaip įdomu, kad susibūrė, žinai, taip jau ir net ir fan klubus lietuvių atlikėjų.
0: Jo,
2: taip pat. Jo, faina, kad ateina ir kitų atlikėjų, reiškia, kad stebi, nu, vat, tą lietuvišką alternatyvą, tai tas labai faina, kad neužsidaro vienos grupės tam rėmuose, o žiūri, kas dar yra.
0: Ir tikriausiai tai kažką pasako ir apie mūsų alternatyvos lygį ir tai, kad mūsų alternatyvos grupės yra įdomios ir fainos užsieniečiam. Tai vat.
1: Bet ir šiaip Lietuvoje jau dabar, man atrodo, kad truputėlį nyksta ta tokia skirtis tarp alternatyvos ir nealternatyvos. Man jau jūs sunku pavadinti alternatyvą. Jūs esate jau žinomi.
0: Bet žinom, žinai, čia ne alternatyvos bėda, kad ji tapo populiari.
1: Net iš vis bėdos nėra.
0: Jo, šiaip, ta prasme, galima sakyti, kad mes esam popsas.
1: Nu ne.
0: Bet tai va, ne. Mes alternatyva, a ne?
1: Nu ne, elektronika. Jūs tokia organiška elektronika.
0: Ne, nu, ta prasme, nu tai gerai elektronika, bet mes vis tiek
1: esam. Kodėl taip svarbu būti įvardinti alternatyvą?
0: Ne, mes čia kažkaip pradėjom kalbėti apie tai, kas čia populiaru, ar kad nepopuliaru. Nu, va, ta prasme, tai kas, čia žinai, reikia vardinti tada, kas yra populiaru, kas yra alternatyva, kas yra, žinai, undergroundas, ar tai gali būti populiaru. Jeigu undergroundas tampa populiarus, ar jis jau bėra undergroundas ir taip toliau.
2: Nu, alternatyva.
1: Ne, man patvalė, žinai, kur nors toje.
2: Alternatyva kam? Nu, iš tikrųjų, reikia uždėti klausimą, kam, tipo. Tada gal biškai iškiau čia pasidaro.
1: Nu, tai, man tas gal aš tą žodį alternatyvą suprantu, kad iš tokių senesnių laikų, kai maždaug alternatyva pop muzikai, tai maždaug, kad tu nesiklausai to, kas yra pas mus ten top 10, ar ten radijoj kažkuriam, kad didelės perklausas, o tu klausai to, kas yra truputėlį mažiau žinoma, bet tai yra, skamba kažkaip gyvai, gražiai, kokybiškai, žinai, ir ten, nu, kažkas to.
0: Jo, galbūt reikėtų kažkaip, nu, tiesiog,
1: kalbininkam reikia.
0: Tiesiog labai patogu įvardinti alternatyvos sceną, kaip va šitas va ir elektronika, ir kaip mus, ir roką kaip abudu, visus galima sukišti į po visų šito vienu terminu, žinai, alternatyvą.
1: Gal.
0: Čia aš sakyčiau, vat, grinai iš patogumo, o ką mes grojom, tai mes patys nežinom ir nevardinam ir mums nesvarbu.
1: Nu kaip, gražu, ką jūs grojom, man tai patinka, žinai. Bet esmė tame, kad grįžtom į Krokuvą, kur ir, vat, minėjai, susitikot su Krokuvą karalių miestą šiaip yra, ne, jis ten žiauriai gražus, ne?
0: Jo, labai gražus miestas.
1: Gražu ten, o pavyzdžiui, irgi publika kokia. Irgi panašaus dydžio jaukiam klubelį grojot?
2: Jo, grojom, kaip jis vadina. Nes tas klubas, aš nebepasakysiu, bet irgi tokiam iki 150 žmonių. Ir buvo ten labai nustebino mums tokia šeima atvažiavus kažkur prie Krokuvos, Lenkai gyvenantis, gal ten
0: ten prie Katovicų, man atrodo,
2: sakė kelis šimtų kilometrų.
0: Jo, visai toli.
2: Jo, tokia šeima atvažiavo, sakė, tėvas pasirodo klauso solo ansamblio. Reiškia, kažkur
0: mūsų metų
2: vyresnis, kad truputėlį, jo.
0: Gerai,
2: ir nu, trys sūnus, jie visi tokie aukšti. Metras 90, aukšta ūgi, mama.
0: Ir tėvas ir mama visi tokie po beveik
2: 2 metrus.
0: Sūnus jo. Dar aukštesnė.
2: Tėvas nešneka net angliškai, reiškia, tiesiog, nu, vat, šeima, kuri mėgsta solo ansamblį.
1: Lenkų
2: šeima. Ir net ne, mes bandam išklausti, iš kur jie pirmą kartą mus išgirdo. Tai, nu, aš iki galo nesupratau, bet jie prisipirko merčą, buvo laimingiausi žmonės pasaulyje, atvažiavę kažkur iš Lenkijos kaimo, reiškia, Krokuvoj solo ansamblio koncertą. Tai buvo, nu, tikrai labai faina.
1: Jiems reiktų juodą Vilnių, tada tai jiems būtų labai faina.
0: Mes kvietėm.
1: Kas sakė? Bandžim.
0: Maybe.
1: Geras. Ir Lenkų šiaip publika irgi siaučia taip pat kaip lietuviai, šoka, tūsina, riekia, šaukia tas pačias dainas. Su akcentu tik tai.
2: Jie gal nedainuoja tų dainų, bet jie tikrai irgi šelsta ir būna tas, kaip pasakyt, tas vakarėlis pasikuria.
0: Šiaip, kas dainavo, tai iš Rygos, mačiau vieną storį, Rygoje irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu, tos tikros, žinai, fainės, kur matai per
1: grupės.
0: Jo, kur per teliką rodydavo, kaip ant

0: bitlų, ten verkia, alpsta. Tai va, va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu taip, vat, buvo žiūri įdomu. Ir mačiau po to užtaginamus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iširai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
1: Kaip gražu.
0: Jo, čia buvo kažkas tokio labai
1: faina,
0: stipraus.
1: Taip paliečia, nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
0: Visiškai, ne, čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra va, labai gražus kažkoks.
1: Ir dažnai čia, nu, kaip išskaitasi, vaikas, nu, ta prasme, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokią tai jo kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
2: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko į širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos. Tai
1: dar turėsi darbo.
2: Turėsim darbo.
1: Su mazdelėmis. <Jo.
0: laughs> Šiandien rondo koncertuoja, ne?
1: Ne, per rondo tik gerai, arba nieko.
2: Ne, mes apie amžių.
1: Ok, iš Krokuvos, kur pasuko? Tada į Berlyną?
2: Į Berlyną važiavom.
1: Berlynas, tai jau jūsų ne pirmą kartą ir ne antrą kartą lankyta vieta, jau ten turbūt ir lietuvių daug susirenka.
2: Penktą, šeštą gal mes buvome, nu kažkas tokio jo.
1: Žiauriai stipri klubinė kultūra Berlyne, jūs ten turbūt žiauriai
0: apsilankėm.
2: Apsilankėm jo,
0: apsižiūrėjom.
1: Turit kažkokias vietas, kai nuvarot į Berlyną, kur jau turit nuvaryti, jau kaip nebūtinai kaip atlikėjai, bet kaip turistai, arba kaip tiesiog žmonės, kurie myli Berlyną.
2: Jo, kažkaip tai mums Berlynas labai patinka visiems ir kažkoks mūsų vaibo miestas ir mes ten jaučiamės kaip namie iš tikrųjų.
1: Jaučiasi, kad ten rūkyti jau galima dabar taip atvirai?
2: Ten galima, jo, ten jisai šiaip labai laisvas miestas, labai daug menininkų, daug jisai, nu, toksai verdat savo tą laisvę ir ypatingai tą muzikinę sceną ir nežinau, visų, vat, Vytautas ten, sakykime, mes grįžom po turo, jis iš karto išvažiavo vėl į Berlyną, į sintezatorių festivalį, reiškiasi, ten labai daug vyksta įvairiausių reikalų, kurie mus domina, kaip čia pasakyti. Ir dėl to, nu, visada ten faina atvažiuoti, bet to buvo tikrai labai geras oras, viskas žydi ir buvo, nu, labai smagu ir naktį nuėjom ir į klubą ir mūsų koncertas tikriausiai buvo bene geriausias tam turė.
1: Ja. O kas to daro jį geriausią?
2: Nu, kažkokia atmosfera, aš nežinau, žmonės.
0: Ta sinergija su publika.
2: Ne, ta žodis sinergija.
1: Nesuskambėjimas pats, jau maždaug tokiam lygiu, kokiam jūs esat, jau žinot, kad gerai suskambėsit galbūt.
0: Nu, daugmaž vis tiek.
1: Jau atidirbti jau viskas.
0: Yra algoritmo, taip sakant.
2: Jo, bet būna tas, bet jo, yra kažkoks žmonių, tas, nežinau, kažkaip atvyksta. Va,
0: kažkoks kontaktas. Kažkoks atsitinka kontaktas ir tas, nu, bendras buvimas, žinai, kuris pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks, va,
2: bet to gal, žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvom įsigroję ir panašiai. Tai, tai gal tai ir tas dar davo, bet, nu, tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mus veikia. Ir
1: ten elektronikos sostinė realiai. Europos, bet.
2: Manau, jo, bet taip, jo.
1: Ir su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika, kurią
2: važiuot
1: paklausyti.
0: Mes buvom klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
1: Čia ir Berlyne yra jis.
0: Jisai yra jo.
2: Mite.
0: Nu, šiaip mite, jo.
2: Mite.
0: Centras.
1: Tai
0: vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo Poems, eilėraščiai, ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika. Žmonės repavo, dainavo prancūziškai, angliškai, visaip. kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus gana, gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim labiau į breakbeat'o arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai ir įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai. Nors tai nebuvo šokių muzika.
1: Tai patirtis kažkas.
0: Ta prasme, tai, jo, tai kažkoks, sakykim, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat, tautų ir viso ko puodė.
2: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
1: Nu, jūs tam... savo garsas ten
2: mažas? Jo, savo, bet tam klube aš turėjau minyk puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie, nu, iš
0: na, yra pavojų.
2: Sunku juos suvaldyti, sakykime. O ten, nu, wow, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
0: Tiesiog visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
2: Jo, ar gali šnekėtis, jo. Prasme, nors kapoja, nu, tikrai nejuokingai.
1: Nu, žinai, Berlynas be nejuokingo kapojimo nebebūtų.
2: Jo. Tai tiesiog, kad nu, žmonės matosi investavę į garsų tą visą kultūrą, ne pro pirštus, tai žiūrėkite.
1: Ko sintezatorių mūgį ieškojai?
0: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kasmet vyksta tokia sintezatorių expo, kaip paroda, kaip mūgė, nu jo, tikriausiai, jį vadinasi Super Booth, ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai, tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai, didieji gamintojai, visi tenais, didžiuliam tokiam pastate, per tris aukštus ir lauke yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų ir nu, tai labai įkvepintis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Ir sutikom taip pat lietuvių jaunus du vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
1: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius?
0: Bijau sumeluot, nežinau.
1: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
2: Latvijai, tai
1: Latvijos muzikos.
2: Ne, yra Erika Sint, labai garsus.
0: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių mod. Čia kita tema, bet Erika Sint gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus.
2: Žinomas brandas.
0: Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius. Būgnų mašinas, Perkons, pavyzdžiui, Perkūnas, būgnų mašina. Nereali, labai gera.
1: Brangi?
0: Jo, apie porą tūkstančių eurų.
1: Bet tai kaip ten dėžutė tokia?
0: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė, rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
1: Rimtas dėžės. Pamino Latvijos
0: braliukas. Patys rimčiausias braliuko dėžės, žinok.
1: Šiaip Latvijai, tame labai pažengia yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
0: Jie turi rimtą tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti ir aš atsimenu, kai Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Erika Sintz, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
1: Būstinė.
0: Jo, tai va, būstinė. Toj būstinė, jisai Šarkus turėjo Punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
1: Geras.
0: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikinu su mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu, tai va, ten vyksta reikalai.
1: Linkėjimai į Latviją. Tuo grįžiu.
3: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Taigi sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien solo ansamblio vyrai svečiuojasi pas mus, Vytautas Leistrumas, Giedrius Kiela. Mes čia kalbam apie įvairias muzikinės technologijas. Kaip jums atrodo, ką AI jūs daro ir ką padarys su visu tuo, apie ką mes dabar kalbam? Ar nebus taip, kad daug būgnų mašinų ir daug visokių tokių technologijų tiesiog liks pusiau nereikalingos ir tau užteks AI pasakyti, kuo tu nori ir jis tau atkurs viską?
2: Nemanau, nes vis tiek tas... Nežinau, gal čia Vytas plačiau gali pakomentuoti. Ta visa sintezatorių gamyba ir tas analoginis garsas, jis toks vis tiek nėra labai, kaip čia pasakyti, populiarus, tai tokių vis tiek gikų užsiėmimą.
3: Gikų, ja.
1: Čia maždaug nišinis dalykas.
2: Čia nišinis dalykas, kuris diktuoja tam tikras madas.
1: O plačiaja prasme, pavyzdžiui, muzikos.
3: Aš galvoju, kad technologijų vystimasis, kai buvo anksčiau į studiją tu gali patekti už pinigus ir studijoje įsirašyti ir tai yra brangus dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą daryti. Kai atsirado, sakykime, kompiuteryje, garso kortoje, per garso kortą į kompiuterį tu į muzikos programą gali įsirašyti savo instrumentus ir juos miksuoti tam kompiuterį. Gavosi taip, kad kiekvienas, nu, vadinam, tas bedroom producer, atsirado daug žmonių, kurie gali savo megamajam įsirašyti ir kurti muziką ir išleisti ją. Atsirado labai tiesiog tai tapo labai prieinama žmonėms. Ar atsirado daugiau geros muzikos? Tikriausiai kažkiek, kažkoks procentas atsirado iš tos visos kuriamos muzikos apimties, kažkur yra gera ir labai įdomi ir labai faina. Kita dalis, sakykime, yra tiesiog nu, žmonėms saviraiškai ir ne.
1: Nu, triukšmas.
3: Nu, ta prasme, nu, tiesiog, tu niesgi nedraudžia kurti grupę ir save tiesiog, nu, gal ir kaip hobi, laisvalaikį, gerai praleisti laiką ir kūrybiškai. Čia yra labai gerai.
2: Yra smagu.
3: Ką AI jūs gali irgi tai padeda tau greitai išgauti kažkokį tai muzikinį produktą. Aš mačiau, pavyzdžiui, reklamą, ne, ten įdainuoja ritmą su burna ir jį jais tiesiog nuskanuoja ir paverčia į kažkokį tai būgnų ritmą. Tai jeigu tu žinai, ko tu nori ir tu vat, greitai nori kažkokį rezultatą išgauti, tai tu gali tą išgauti. Ar tai tau kūrybiškai labai daug duos ir kūrybinio džiaugsmo, sakykim, arba kažkokį nukreips tave į kažkokį kūrybinį ieškojimą, nežinau, čia kažkokie, čia kitas klausimas ir kitas dalykas, bet kad tu gali kažką tai sukurti greitai, ypač žinodamas, ko tu nori, tai atsiranda toks dalykas. Šiaip, žinai, yra ir tokių, sakykime, religinio fanatizmo, nu, tokių dalykų religinių, kurie, nes yra labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš kuriu tik su analoginiais instrumentais.
1: Tik arba, per juostą.
3: Jo, arba, jo, aš kuriu savo instrumentais, aš nekuriu su AI.
1: Tik su akustiku.
3: Jo, aš groju su gitara ir aš nu, negroju su kompu, kur aš pasakau AI, kokius akordus daugmaž man kokiu stilium sugrot. Čia, žinai, čia tokia labai diskusija, kur čia kūryba, ar kūryba, jeigu aš pasakau AI, nu, promptą pasakau, ko aš noriu, kokio rezultato. Ir kitas dalykas, kad aš grodamas gitarą vieną akordą įsiklausau ir galbūt mane tai veda sugrot kitą akordą. Ir tų dviejų akordų junginys jau kažkokia emocija, ar ne, kelia. Galbūt man, jeigu nepatinka ta emocija, aš pakeičiu tą antrą akordą į kitą ir išgaunu kitokią emociją. Tai vat, čia yra žmogaus kūrybinis kažkoks kelias. Nu, taip, aš labai kažkaip primityviai tą. Tai vat aš nežinau, kur čia, kas geriau, kas blogiau. Man, jei jūs asmeniškai, aš nevartoju muzikos kūrime ir kol kas nematau, kad aš norėčiau tą daryti.
1: Nėra reikalo.
3: Nežinau.
1: Okay.
3: Su Giedriuku man smagiau.
1: Giedriu daugiau žino, aš.
3: Gruoti.
1: Ja. Gerai, grįžtame į tą turą. Kaip skandinavai pasitiko jūs?
2: Skandinavai važiavom, jo, pradžiai grojom Malmį grojom tokioj labai įdomioj vietoj. Toks klubelis, reiškia, bet toks pusiau, nežinau, kaip ir
3: nelegalus. Jo, pusiau nelegalus, tikrai.
2: Pusiau legalus, nelegalus. Ten mes iki galo nesupratom, bet jis toks, nu, labai, sakykim, anarchisto, toks kairiųjų labai, tų pankų, jo, tokia vieta, ir tokios vietos visada yra tokios pusiau legalios.
3: Nu, toks, jo, ta organizacija tokia labai tarp sklinda iš lūpų į lūpas.
2: Jo, toks
3: DIY vadinasi. Viskai.
1: Kaip čia susiorganizuoti tokiame koncerte?
2: Mes turim draugų ten, reiškia, ir kadangi kai buvom festivalį Švedijoje, užmesgėm ten ryšių. Ir prieš mus ir grojo mūsų draugai, kaip grupė vadinasi, Barra.
3: Barra del Sal.
2: Barra del Sal, jo.
1: Tai labai ispaniškai.
3: Taip.
2: Bet ten trys merginos, visos švedės.
3: Jo. Švedžių merginų grupė, Barra del Sal.
2: Jo, ir jos prieš mus grojo, ir iš esmės jos mus ir pasikvietė.
1: Geras.
2: Tai mes mielai sutikom ir toj vietoj pagrojom, ir buvo tikrai buvo įdomi labai patirtis ir faino.
1: Jo. Stokholme buvo dar?
2: Buvo važiavom Stokholme iš Malmės. Jo, aš sužinau, kad Malmė, pavyzdžiui, yra patys pikčiausi kirai visoj švedai. Jie ten, nu, tipo, patys agresyviausi.
3: Jie apiplėšinėja tave. Jeigu tu nešėsi pizzą, atidaręs pizzos dėžę, tai gali būt, kad tu neparsineši tos pizzos iki galo, iki namų. Arba valgai bulvytės vidurį, vat, netoli kyrų, tai gali būt, kad šitą esis bus atimtos.
2: Taip.
3: Smurtaujant. Sidabriniai kyriai. Jo, tie didesni. Jie didesni.
2: Jukiras. Fun fact.
3: O Stokholme, mes, kaip čia, kaip ten sakė, mes grojom beveik Uber arenoje. Ne Uber. Uber yra Berlyne. Kaip vadinasi? Avicii arena. Mes beveik, grojom beveik Avicii areną.
1: Tai šalia?
3: Šalia. Tiesiog šalia. Tiesiog šalia tas Avicii arenas yra tokia tas klubas, kuriame grojom mes.
1: Kada nors, žinai, kada nors žiūrėdamas į Avicii areną bus, kad nors juodas Stokholmui. Gerai, tai kaip ten pasitiko? Kaip Stokholmo hebra? Sako, kad sostinės būna dažnai truputėlį kitokie žmonės.
2: Stokholme nemažai tikrai atėjo lietuvių bendruomenės. Jo,
3: mes susitikom su lietuvių bendruomenė.
2: Prieš koncertą jau buvom.
3: Lietuvių jaunimo bendruomenė, kurios jie taip vadinasi. Mes susitikom su jais prieš koncertą dar, pabendravom. Nu, ir jie po to sugužėjo. Ir
2: jų tikrai nemažai ir buvo lietuvių. Gal daugiausiai.
1: Bet jie ten gimė daugiausiai?
3: Ne, kai kurie ten tikrai labai ilgai gyvena nuo vaikystės, ten atvykę su tėvais, arba ten pusiau, bet kiti tiesiog atvažiavo studijuoti ir gyvena ten. Mm.
1: Ja. Ok, dabar grįžtame į Lietuvą ir visai netrukus jau laukia jūsų koncertas, man atrodo, čia greitai bus, ar ne? Birželio 13 bus juodas Vilnius. Aš buvau juodam Vilniui
3: 2023.
1: Paskutinį kartą ir buvo, ne? Tai vat, nu, buvo žiauriai geras tūsas, žiauriai gera scenografija, buvo daug gerų ir fainų žmonių. Mm-hmm. Grojo, ego mašina, grojo Antanas su Emilija.
2: Tai
1: buvo, kaip jie, Kyla Vėjas grojo dar keli lietuvių, dabar prisivežat, kaip suprantu, jau draugų iš tolimųjų užjūrių.
2: Jo, idėja buvo vis tiek aukti, plėstis ir to pasekojo, pasikvietėm solo ansamblis, kas solo ansambliu įdomu ir su ko yra užmesgę ryšių kažkokių, tai ir Benas ba grupė irgi pasikvietė savo žmonių, tai toksai, kadangi tai vis tiek yra mūsų toks jungtinis tas koncertas, tai ir tie kviestiniai žmonės yra tokie jungtiniai, tai labai faina, kad tai tapo tokiu tarptautiniu kažkokiu festivaliu.
1: Tai kiek skirtingų stilių dabar bus galima išgirsti?
2: Oi, nu nežinau.
1: Nes ten jūs vien su jūs esat skirtingai panašus. Kažkokių vaibų ir atrodo lyg ir labai panašus, bet žiauriai kitokį.
3: Jo, gal tame ir fainumas, kad mes esam skirtingi ir po to vienu stogu galim sutalpinti šiaip žmonės besidominčius muziką ir kur jie gali paklausyti ir to, ir ano. Mhm. Tai bus solo ansamblis ir bas, sakykim, elektronika ir rokas, taip labai grubiai įvardinant. Tada The Dits, anglų grupė, jie groja tokį piktą post-punk, aš nežinau, irgi tokį gitarinį. Šitą
2: post-punk gitarinį. Beno buvo pasiūlymas ir čia jo gitarinė muzika tranki.
3: Jo, jie labai kažkaip gražiai groja ir jie turi savo pasirodymui ypatingų reikalavimų ir pasirodymas bus rimtas ir fainas.
1: O kokių reikalavimų?
3: Nu, techninių reikalavimų. Jie ten, jie ten reikia jiem ekranų, jiem ten reikia kažkokių ten, nu, po tokių visokių sąlygų, kurių neatskleisim čia taip visai, bet jie kažką tokio ypatingo, ypatingas tas pasirodymas jų. Tai vat tas labai faina, mes patys nematėm, mums patiem įdomu. Tada prancūzų tokie elektro, techno, punkai, punk elektro, aš nežinau, elektro punk, žodžiu, elektro punkai, prancūzai, mūsų tokie pažįstami, jie vadinasi Infecticide. Mes juos matėm Švedijoje tam festivalį ir jie buvo apsirengę vabalais. Tokiais labai įdomiais kostiumais vabalų. Jų klipai labai įdomus. Jie vat, apsirengė įvairiausiais kostiumais. Labai crazy kostiumais. Labai.
2: Tokia labai smagiai nurauta grupė. Bet groja aršiniai labai.
3: Jo, groja taip.
2: Jo, ir tokį, nu, tikrai irgi pakuria vakarėlį tokį neįlinį.
3: jie labai fain.
2: Jie tokie, turi ir humoro kažkokio labai smagaus ir kartu pykčio kažkokio tokio ir kartu labai tą muziką jau jo tokio užkrečianti.
3: Tada dar gros ir lietuvių, kaip čia, šugeizo legendos SH. Va, taip, tai jie irgi gros su mumis. Tas labai faina.
2: O po to visas šiaip tai bus didelis dar sakykim, tūsas vasaros terasui, after parties, kur atvažiuoja Lefty, reiškia, kuris padarė mum reiškia, remiksą.
3: Jo, LFT iš Hamburgo berods, jisai labai, labai graži, labai faina groja elektro ir nu, nežinau, mum labai tinka ir patinka. Tai jisai gros savo DJ setą. Tada dar atvažiuos Latvis iš Erika Sins, beje, kur jisai dirba ten. Toksai Leonovus, toksai vaikinas, kuris yra tiesiog modulinių sintezatorių, nežinau, virtuozas. Jisai gali grot kokią nori muziką su tais savo sintezatoriais ir nuo aršių kažkokių iki labai įdomių. Mes jį girdėjom Rygos kino festivalyje prieš klipų rodymą. Jis grojo tokį labai įdomų kažkokį ramų setą. Nu, tai tiesiog labai įdomią muziką groja žmogus ir mes, mum patiem irgi įdomu, ką jis gros tą naktį vasaros terasai.
1: Čia pasidomu ir naktis
2: ir Lizdo Sound System, reiškia, seni mūsų draugo iš Kauno iš Lizdo irgi gros. Tai ta prasme, tai bus
3: Lizdo Sound Institute. Tai va, žodžiu, tas institutas mums gros iš vinilų.
1: Bet tai kas galės apsilankyti Kalnų parke, tas galės ir paskui į vasaros terasą.
2: Visi gal čia bus muzikos kiekis nejokingas. Aš asmeniškai pavargčiau, nes vien po Vingio parko nu, tikrai jau reikės susimpailsėti, bet nu, yra ištvermingų žmonių, tokių yra. Tai juos visus kviečiame vasaros terasą, nes tikrai ten nesibaigs ir nesibaigs iki ryto. Tai
1: Vingio parke?
2: Ne, viskas vyks Kalnų parke.
1: Kalnų
2: parke, viskas Kalnų parke ir po Kalnų parke.
3: Atsisuksim, paklausysim, jie laidos įrašė, kaip čia buvo pasakyti. Kalnų parko bus Kalnų parke dvi scenos ir trečias sena vasaros terasa po Kalnų parko.
1: Super. Ką scenografijai planuojat, kažką išduosi? Ten buvo šitie kranai tokie.
3: Planuojam ir nesakysim.
1: Labai gerai. Tai
2: kad būtų surprizas.
3: Šiaip galiu pasakyti, buvom sugalvoję dar maštabiškiau, bet tai yra, tai ką mes sugalvojom, yra tiesiog neįmanoma padaryti.
1: Čia tokio neįmanoma
3: irgi nesakysim.
2: Irgi gamtinės sąlygos truputį kaip čia riboja negali prognozuoti, pavyzdžiui, vėjo, tai negali tam tikrų dalykų daryti, kas ant vėjo,
3: kabinti, neaišku, kelti, skraidinti ir taip toliau. Bet prisigalvojom labai fainų dalykų ir man atrodo bus gražu.
1: Tai labai gerai, smagu. Gerai, nuo muzikos pereikim prie šiek tiek kitokio dalyko, apie kurio irgi norėjau su jumis pašnekėti, bent jau su Vytautu tikrai, ir man buvo šiaip jau staigmena šiandien sužinoti, kad Giedrius kovotojas irgi bent jau buvo kažkuriom vienu metu savo gyvenime, bet buvo vienas ir Reelsas pas jūs Instagram'e, kur tu išspiri cigaretę, ar tu ten išspiri cigaretę iš
3: žmonos? Taip,
1: jo. Jo, tai Vytautas yra Muay Thai, kaip čia pavadinti tave, entuzijastas?
3: Mėgėjas.
1: Kitų laiko jau esi...
3: Kelis metus,
1: ar ne?
3: Kelis metus.
1: Kaip tu atradai visą tą kovos meną ir kovos
3: sportą? Tai aš nežinau, va, pavyzdžiui, kai buvau gal ten 10-12 metų, labai norėjau būti Bruce Lee ir Van Damme, ir mano draugas lankė karate į 12 metų ir jis mane ten biškį mokino, nes aš vaikščiau į čiurlionkį ir grojau violončelį ir galimybės į karate eiti nebuvo. Tai aš tenais mes su juo spardėm ir ten aš virvutę padarydavau, jis prasitampę buvom. Jo 13 metų pas mane mokyklai, Čiurlionio menų gimnazijai, sporto salėje atsidarė klubas, taekvondo klubas Tornado.
1: Oho.
3: Ir ten aš tada pradėjau lankyti. Tai aš nuo 13 metų lankiau tenais.
1: Pačiau taekvondo buvo.
3: Jo, taekvondo. Jo, čia labiau spardymas. Tai va, tai tiesiog tas visą gyvenimą kažką tai ir sportavau susijusiu su tuo. O išsilaikiau taekvondo juodą diržą. Ir...
1: Ką reikėjo padaryti, kad tu įgautum?
3: Egzaminą laikyti.
1: O kaip?
3: Ten nieko tokio labai baisaus.
1: Kaip regitroj, ta prasme?
3: Jo, kaip regitroj.
1: Tai prie kompo.
3: Teorija. Ne, tai, pavyzdžiui, žinau, kad karate kyokušin egzaminai yra sudėtingi labai fiziškai ten ir ilgas.
1: Su keliais reikia kovoti.
3: Jo, ten ar su 10 ar su 20.
1: Čia reikia
3: jo, tai vat, tenais, sakykim, taekvondo nėra taip sudėtinga, tiesiog yra vis tiek tu lankai ir laikai egzaminą ir laikai diržą ir taip po trupučiuką. Tai iš tikrųjų, žinai, juodas diržas reiškia, kad tu rimtas studentas esi. Mm-hmm. Kad tu tiesiog, lankai rimtai žiūri tai.
1: Geras.
3: Va, bet kažkaip susitraukiau raištį kelio ir po to, po operacijos, aš nuėjau į Muay Thai, nes ten tiesiog kažkaip taip atsitiko, kad aš ten atsidūriau ir ten yra, žinai, ant tų minkšto pagrindą, biškį mažiau tos apkrovos keliams, mažiau tų spyrių, o spyriai jau man buvo žinomi, patiko, tai kažkaip pradėjau į tą gilintis ir ten man irgi labai patinka. Tai vat, nežinau, kelinti metai.
1: Kur tas patikimas, ką tu pavyzdžiui gyvenime tai duoda, kasdienybėj, tarkim?
3: Aš manau, kad kasdienai tiesiog kažkokiam vidiniam charakteriui, psichologiniai būsenai, ne tik fiziniai, kovos menai labai daug duoda. Ir disciplinos, ir tokio netuščio kažkokio pasitikėjimo savim. Kuris tiesiog tokio kažkokio psichologinio atsparumo, kuris, žinai, kai tu patiri kažkokį tai stiprų labai spaudimą, nu tokį su fizinė grėsme susijusį spaudimą, ir tu jį atlaikai ir tada tu supranti, kad vat, atlaikęs tą spaudimą tu pats gali atsakyti ir kažkam duoti malkų, tai kažkokį atrakina tokį stalčiuką, kuris reiškia, kad tu gali daug ką ištverti ir daug ką nugalėti.
1: Mhm. Esi stipriai gavęs malkų kada?
3: Ką aš žinau?
2: Nu, yra tai, o čia audio ir gitarą atėmė.
3: Iš Giedriaus gimtadienio aš ėjau ir su gitara 4 ryto atšventė Giedrio gimtadienį ir mane užpolė. Čia beje, netoli, Totorių gatvė.
2: Senamesti.
3: Bet tai buvo tikrai seniai. Tai buvo
2: seniai, prieš 25 metus.
3: Nu, kokiais 2008 ten.
2: Ne,
3: kažkas to. Nu, kažkas to. Nu, ten 2006, 2005, 2008.
1: Prieš 20.
3: Kažkas jau. Tai vat.
1: Nu, tai negalėjai apsiginti, ko no negalėjai, ar žinot, nugaros kelies?
3: Jo, iš tikrųjų mane ėjo pro šalį žmogus, toksai aukštas, rimtas vaikinas, ėjo lyg pro šalį ir jis man smogė, kai buvo šone. Tiesiog jis man trenkė, aš kaip ir susivirduliavau, tada iš už kampo išbėgo kiti trys ir pradėjo mane visaip daužyti, bet iš tikrųjų tai aš gavau tik tą pirmą smūgį ir dar vieną prasileidau, visus kitus apsigyniu. Tai kaip ir,
1: bet gitaros netikai?
3: Ir, o, nes po to pirmo smūgio aš gavau, aš supratau, jie išbėgo tie kiti trys, ten rėgdami, kažką. Tai aš gitarą saugodamas ją nusėmiau nuo pečių ir pastačiau į palangę ir tada pradėjau gintis. Tai, jo, tai
1: va, gitarą pasiėmė ir pabėgo?
3: Jie pasiėmė gitarą ir pabėgo.
1: Gerą gitarą?
3: Gerą gitarą.
1: Fastakas kažkas?
3: Klasikinė buvo gitarą su nailoniniam stygom. Tai žodžiu, tai aš jiem reikėjau. Jie mane kai mušė, daugmaž vienas lenkė galvą, nustengėsi, kad aš nematyčiau jų. Ir sakė visą laiką tokį tekstą, ką čia filmuoji.
1: Nu, tai va, būna.
3: Tai va, mane filmavusiams linkėjimai.
1: Gal dar gruoja, žinai, gitara tavo.
3: Tikiuosi,
1: kad
3: panaudoja. Jo.
1: Gerai, tvarkoja, mes šiaip jau norėčiau paklausyti ir kad klausytojai paklausytų naujos solo ansamblio kūrybos, bet neatsiūtėti žinių radijoje savo naujos dainos, kuri kartu išėjo su Benu, su Ba, ir galit žmonės šiaip į Spotify nueiti ir paklausyti. Naujas dvigubas singlas yra jūsų išleistas visą tai seniai, ar ne? Ačiū labai, kad atėjot. Vytautas Leistumas, Giedrius Kėlas, žinių radijo ritmas, iki.
0: Radijo ritmas.
4: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baltarusių tarpe gaji mintis, kad jie yra tikrieji lietuviai ir tikroji Lietuva, o mes tik žemaičiai arba geriausiu atveju kažkokie naujieji žmonės lietuvisai. Pirmoji sostinė ir valstybės brandolys buvo Naugardukas, Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Vytautas ir kiti valdovai buvo baltarusiai. Viskas domino efekto nuvilnyje iki šių dienų. Esa Vilnius yra slavų genties įkurtas miestas, kurį žemaičiams atidavė Stalinas. Tai reali grėsmė ir ši ideologija jau tapusi baltarusių tapatybės dalimi. Litvinizmas ir jį papildantis naratyvai neigia Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo istoriją. Šios istorinės melagienos veda prie teritorinių pretenzijų į Vilnių. Panašus naratyviniai modeliai buvo naudojami prieš Ukrainą, Krymo ir 2022 metų invazijos metu. Šios žinutės repetuojamos kartu su karinėmis Zapad pratybomis. Mes šiandien dar kartą kalbėsimės apie litvinizmą įvairiais kampais. Vis dėlto, kiek litvinizmas pavojingas mūsų šaliai, ką nori pasakyti baltarusių propagandistai, užkrėdinėdami savo tautą litvinizmo idėją, ir ar mums reikėtų su to kažką daryti, nes jau ir bando daryti visuomenininkai, aktyvistai šitos temos. Ir apie tai šiandien šnekėsimės. Su mumis Dominykas Čivilis, visuomenininkas, korporatyvinių renginių organizatorius. Sveiki, Dominykai.
2: Sveiki.
1: Ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Sveiki, Arūnai.
3: Sveiki.
1: Tai gal pradėkime, Arūnai, nuo jūsų. Jūs kreipėtės į Seimą dėl šios litvinizmo problemos. Gal šiek tiek papasakyt, kas dabar jūs neramina ir dėl ko, kuo gali čia Seimas mums padėti?
3: Nu, kol kas Seimas tik tai kenkia. Jau apie pagalbą jau mes nelabai čia tikimės, aišku, tikimės ir turėtų pradėti viską tą dalyką daryti iš sistemiškai institucijos. Bet kadangi šitam kare, kuri dabar vadinasi karas prieš litvinizmą, yra grinai visuomenininkų užsiėmimas, o ir Dominykas ir ten kitų yra dar žmonių, ten nėra labai daug, aišku, gan aktyvus yra ir ačiū Dievui, bet viskas vyksta tokiam mėgėjiškam lygmenyje. Ir dėl to, kad mes, aišku, yra žmonės labai įsigilinę, suprantantis viską, jis nagrinėja, bet labai visiškai ignoruojami yra mūsų valstybės. Ir nežinau, kodėl galvojam, kad ta problema yra visiškai niekam neaktuali, arba jinai marginali, aš to nesutikčiau. O kreipimas buvo įsėjama dėl to, kad viena iš litvinizmo propaguotojo yra tokia gana žinoma Rusijos opozicionierė, įsivelaikantį kartės 97 įkūrėją Natalija Radina. Jinai, aš anksčiau su ją esu bendravęs, man atrodo, jinai buvo visai adekvati moteris, bet kažkaip pradėjau labiau gilintis ir man padėjo būtent ir Dominykas ir kiti nuorodos parodyti, kad jinai iš tikrųjų biškį kitokia, negu buvo pristatinėjama. Jinai, reiškia, aš pastebėjau, kad Seimo lankytų centre, reiškia institucija, reiškia nu, Seimo priklausanti šitas tas centras, reiškia svečių, yra organizuojamas jos knyga apie ją pristatymas, kurią parašė gana žinomas istorikas iš Amerikos ar iš Kanados, Oksfraštinski. Jis yra specialių tarnybų istorikas, žinantis labai neblogai tą visą propagandinį dalyką, nors pas pakliuvo, nežinau kodėl, parašydamas knygą apie Nataliją Radiną, kaip buvo labai iškilę Baltarusijos opozicionierę.
1: Čia Felštinskis jūs turite omenyje?
3: Felštinski. Jisai knygą parašė.
1: Jisai čia netgi per karą daug reikšdavosi ir Lietuvoje. Nu, ta prasme, bent jau buvo kalbinamas kaip ekspertas, kas čia bus ir taip toliau. Tai
3: taip, jisai išvertė lietuvių kalbą knygos, yra net ne viena. Buvo pristatymas tų knygų, aš pasimačiau, su jo kalbėjau, bendravau, jis man daro neblogą įspūdį. Knygos tikrai įdomios, ten galima kvesinu daugą, bet tikrai įdomios ir aktualios. Ir jisai parašė knygą apie Nataliją Radiną. Ir jinai dabar atvažiavusi į Lietuvą, tą knygą pristatinėjo ir jai davė erdvę Seime lankytojų centre. Tai aš tada susirūpinom, pradėjom šnekėti tarpusavį, nu, aš suprantu, kad gali turėti moteris ant savo įtaką, bet jeigu Seimas duoda tokią vietą eksponavimui moters darbų, kurie yra aiškiai vienareikšmiškai yra už litvinizmo tą visą propagavimą, aš kreipiausi, mes surinkom parašus, gal apie 12 gal signatarų, kreipėmės į Seimo valdybą, kad paaiškintų, kodėl, reiškia, tokiai moteriai, aiškiai, plumai suteikime tokios erdvės. Juolab, kad jinai yra opozicionierė labai stipri Tichanovskai, kurią Lietuvos valdžia remia ir palaiko, ir iš čia sudarė sąlygas, ir dabar jos ofisas pasidalino, dvi dalis iškeliavo į Varšuvą vieną pusę, kitą dalykus iš šinai. Tai aš labai nesuprantu, reiškia, Užsienio reikalų ministerija remia vieną pozicionierę, Seimo suteikė jai priešingą asmens, aiškiai, galimybę, ir jos tarpusavį tenai pešasi kaip katės, jos abi dar turi moteriškų kažkokių ten ambicijų viena kitai, viena kita kaltina KGB agentūrą, bet abiem lietuviai suteikia sąlygas reikštis mūsų, reiškia, atviroje ir dviejai. Tai man nesusipratimas visiškas. Tai kreipėmės paščiausiai raštu, kad kas čia atsitiko, vėl taip yra ir kodėl tai, kad tai turėtų būti, nu, neturėtų būti esama.
1: O kaip jinai skleidžia litvinizmo idėją iš tikrųjų?
3: Tai gal daugiau Dominikas pasakys, nes man nuorodas yra nurodęs labai daug, jų ten jinai yra postuose, čia da jisai įsigilinęs labiau, bet aš tik tai mačiau jas, skaičiau jas ir vienareišmė jinai yra ardomosios veiklos specialistai per šitą liniją ir dėl to ir buvo iškilama problema, kad mes kreipėmės į Seimą.
1: Dominikai, tai dėkui, Arūnai, Dominikai, tai vis dėlto

0: sakykime, tą litvinizmo temą Baltarusijoje vysto ir čia galbūt net ir Lietuvoje. Bet apie Radiną, jeigu kalbėtume, tai viena. Ir antras dalykas, kiek apskritai baltarusių yra užsikrėtusių litvinizmo tema?
1: Aš tada sakysiu šitą klausimą ir dar vėliau sugrįšiu šiek tiek prie Radinos. Tai reiktų pripažinti, jog mūsų oponentam ir įvairiem baltarusių palaikytojam pavyko suniveliuoti šitą temą, prikabinti visuomenį Makroną ant ausų ir įteikti, kad litvinizmas arba nėra pavojingas, arba iš vis neegzistuoja, kad tai yra kažkokia dirbtina etiketė. Litvinizmas egzistuoja tiek, ir tiek aš, tiek Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Esame surinkę daug įrodymų ir apie tai garsiai kalbam ir tuos įrodymus demonstruojam ir prikišamai rodom, jog tikrai yra problema. Dabar kiek baltarusių yra apsikrėtusių tuo litvinizmu, tai vienareikšmiškai pasakyti yra sudėtinga, bet atsižvelgdamas į turinio kiekį, į peržiūrų kiekį, tiek kiek man teko kalbėti su pačiais baltarusiais, tai vienareikšmiškai galima pasakyti, jog kiekvienas baltarusis yra apsikrėtęs litvinizmo naratyvais. Ar tie naratyvai sudaro tapatybės kažkokią dalį, čia kitas klausimas, manau, jog pusę atveju ne, tačiau kitoj pusėj dėja taip. Maždaug 20% baltarusių, tai yra penktadalis, yra radikalūs litvinistai. Jie galvoja, kad mes esam Žemaitija, kad čia viską pavogiam, kad Vilnius turi grįžti Baltarusijai, arba kad mes mažų mažiausiai turim būti pervadinti į Žemaitiją arba kokią nors Lietuvą. Apie 30% baltarusių, maždaug trečdalis, yra tokie nuosaikesni. Jie galbūt buvo radikalūs litvinistai, bet susidūrę su lietuviais, susidūrę su vakarų istorikų darbais, pradėjo su plokštelė atgal ir sako, na, čia žinote, Lietuvos valstybė ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai buvo kažkokia bendra valstybė, reikia viską dalintis per pusę. Ir va tas, čia buvo bendra valstybė, daugiatautė valstybė, tai yra gražbylystė, kuri netitinka turinio, pavadinkim taip. Mes užduokim klausimą baltarusiams, kada ir kaip jie pateko į tą valstybę. Ir kokias pozicijas užėmė. Ir tada labai aiškiai viskas pasidaro, jog Lietuvos valstybė įkūrė lietuviai, kurie iš galios pozicijos karinėmis priemonėmis ir politinė prievarta okupavo bei aneksavo baltarusiškas bei ukrainietiškas žemės rusieniškas, o vėliau iki pat vos ne 17, o gal net ir 18 amžiaus, priklausomai nuo kokio istoriko paklaustume, na, tam tikra politinė diskriminacija buvo. Neprileido rusienų ortodoksų prie aukščiausių pareigybių ir taip toliau. Taip.
0: Dominikai, kokiam lygmeny yra baltarusių, sakykime, šitas litvinizmo naratyvas yra, nu, iki kokio lygmens pakilęs? Aš nežinau, ar Lukašenka galėtų skleisti tokį naratyvą, pavyzdžiui, nes vis tiek diplomatiniai dalykai yra, tu tokių niekų turbūt nekalbėtum. Tai kokiuose sluoksniuose?
1: Iš esmės, litvinizmo naratyvai yra tapę baltarusių tautinio atgimimo dalimi, absoliučiai šerdimi, esme. Lukašenka atėjęs į valdžią 94 metais litvinizmo visus naratyvus, bei visą LDK paveldą išmetė į šiukšlių dėžę, pakeitė simbolius, atsisuko ir iš esmės į sovietinį palikimą ir taip toliau. Bet laikui bėgant, pamatęs jo kultūrininkų tarpė, visoje opozicijoje jo, tie naratyvai labai gajus, jis pradėjo tuos naratyvus pats jaukintis ir juos kleisti. Prieš kurį laiką jis yra pasakęs, jo reikia peržvelgti abiejų tautų respublikos palikimą, nes va, LDK buvo labiau baltarusių valstybė, nes ten gyveno dauguma baltarusių, na, rusienų, jie buvo kalbantis rusienų kalba, jie išpažino ortodoksų tikėjimą, tai dėl to vat, LDK buvo Baltarusija. Iš esmės jis tokį naratyvą pasakė. Šiek tiek vėliau, čia berods apie 20 metus, jisai paskleidė labai aiškiai žinutę visai arenai per savo vieną iš kalbų, jog mes lenkam neprimenam, kad Balstogė yra baltarusiškos žemės. Mes lietuviam nesakom, kad Vilniuje yra baltarusiškos žemės. Tai tie naratyvai yra tikrai labai gajus. Lukašenka asmeniškai žaidžia tokį dvigubą žaidimą, jis tai patepa Kremliui, po to patepa truputuko opozicijai, bando įsistovėti ant dviejų kėdžių. Dabar aš noriu trumpai užsiminti apie Radiną ir papildyti Arūną. Tai Natalija Radina dėja yra remiama ir pačios užsienio reikalų ministerijos, ne tik Baranovo Seime. Natalija Radina pernai metų vasarą fotografavosi su Budriu pačioje ministerijoje ir jos socialiniuose tinkluose tos nuotraukos. Man taip pat pavyko atsekti, jog Natalija Radina per pastruosius 10 metų yra gavusi iš užsienio reikalų ministerijos 120 tūkstančių eurų per vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvą. LTA būtų galima ieškoti paprasčiau. Ir paradoksalu bei ironiška, bet ten buvo tokios fantastinės paskirtis numatytos. Kaip? Rusijos propagandos dekonstrukcija ir atremimas, bei Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai. Ir aš, kai tokius dalykus paskaitau ir pasižiūriu, man tada kyla labai įdomių klausimų, ką galvoja užsienio reikalų ministerija ir kas ten vyksta.

0: ar yra iš vis kažkoks supratimas apie Baltarusijos opoziciją, apie bendrai Baltarusijos apie bendrai užsienio politiką Baltarusijos atžvilgiu.
1: Gerai, tai dėkui, Dominikai, padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kiek litvinizmas pavojingas mūsų šaliai. Apie tai šiandien šnekamės. Dominykas Čivilis, visuomenininkas, korporatyvinių renginių organizatorius ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Čia mes pradėjome šnekėti apie kai kurios dalykus, kurie, na, iš tikrųjų, bent jau istoriškai iškraipo mūsų šalies istoriją. Ir tą naratyvą mes girdime ateinant iš kai kurių Baltarusijos propagandistų ir bandome aiškintis, kokio masto tai yra problema. Arūnai, vis dėlto kalbant apie tai, na, įvairiai vertina ir jūs patys čia sakote, kad kai kas reaguoja, kai kas nereaguoja į tą pavojingą litvinizmo temą, bet iš esmės gal mes čia perdedam iš tikrųjų, kad tas naratyvas labai paplytęs Baltarusijoje, kad va, čia pusė jų, kad dabar, nes taigi iš tikrųjų mes ne vieną kartą esam ir ieškoję kelių, kaip padėti baltarusiams, kai vyko rinkimai Baltarusijoje dar 20 metais ir taip toliau, kad Baltarusija būtų taip persismelkę, reikia suprasti, kad toks persismelkės reiškia, kad tada ir kažkokius veiksmus gali daryti, kad da, tam tikrai ir nepagarba tada mūsų istorija. Čia taip galima konstruoti tokį naratyvą, Arūnai.
2: Na, aš pirmiausia, jis tą visą laiką žiūriu iš tokios informacinio karo perspektyvos, pirmoji. Ir tada, kuo labiau gilinėsi, tu matai, kad tai yra labai sisteminis dalykas. Problema tai, kad mūsų ir vyriausybė, ir Seimas ignoruoja, kad toks karas vyksta aplamai. Ir tada automatiškai nepastebė tų dalykų, tų požymių, kurie patvirtinti tą dalyką. Tai jie, dėl to jiems neįdomu yra arba marginalu yra litvinizmas, jiems yra rusų pravoslavų cerkvė nerūpi. Dabar aiškiai renantis yra islamizavimo procesas, pabiškiai lypa Lietuvoje, nes daugiau atsiranda žmonių, kurie jauni vyrai, šaukimo amžius ir tik tai vyrai be šeimų atvažiavę čia yra ten virš 200 tūkstančių. Viskas yra ignoruojama, dėl to, kad paprasčiausiai ignoruoja patį faktą, kad karas vyksta. Net mūsų generolai, kai kurie, reiškia, jie sako, kad karo dabar taikos laikotarpis, nes jie mato tą karą tik tada, kada prasėda tankai, kaip jie supranta karą, tai konvencinio karo. Visas karas, kuris yra net hybridinis, jiems nepriklauso ir visuomenės galvoja atitinkamai taip pat iš paskos eina kaip ir mūsų lyderiai.
1: Karo nu, visi ignoruoja, Arūna čia sakė, mes ir per pertrauką, kad yra Seimo nariai, kurie darė spaudos konferencijas, yra politikai, kurie susipažinę su šita problema. O koks čia aktyvus turėtų būti reagavimas jūsų
2: kaip? Aš žinau tos žmonės, kadangi mes patys inspiravo kai kurios susitikimus ir yra taip, yra konservatorių frakcija, yra vienas kitas žmogus, kuris stengiasi ir daro. Yra gal tie 6-8 žmonės, kurie pritarė, bet tai yra mažas burbulas palyginas ir tas iniciatyvas, kurios eina, va dabar neskaičiuoju Dalio Kuolio, jis visiškai sudirbo tas iniciatyvas, reiškia, jisai reiškia, netgi kritiškai, reiškia, toks žmogus, kuris turėtų suprasti apie tą kultūrinį aspektą visų to reikalo, jisai sukritikavo tokias iniciatyvas. Jis nesupranta, kad karas vyksta informacinis. Dalis Korys. Kultūros buvęs ministras ir prezidento Adamkos vienas iš patarėjų. Tai aš galiu pasakyti, kad tas yra dalykas ignoruojamas ir ne tik tai politikų, bet ir institucijų.
1: O kodėl nesupranta? Bet tai, va čia yra klausimas, tada aš bandau irgi įsigilinti, suprasti, kodėl nu, mesgi esam labai jautrus propagandai, apskritai Lietuva visa ir mes labai greitai reaguojam į tuos dalykus ir visa kita tai vadinasi. Nu, negali būti visi čia kurti, kaip sakote, visi žmonės, politikai, čia kaip tik labai patogiai yra terpė reaguoti, jeigu tokie dalykai vyksta iš esmės, tai jeigu ir, sakykime, be jūsų visuomenininkų ir politologai ir kiti sako, kad nu, gal čia netokiu mastu taip yra, tai tada iš tikrųjų kur problema, kad nesujuda masės, sakykime.
2: Tai kas tie visi reaguoja? Tie reaguoja, kaip sakiau, tie žmonės, kurie dabar bendra arba aplinka, bet Seime, aiškia, vyriausybei, dabar pakalbėtume su Urginiai, nesuprasto aplamai, apie ką mes čia šnekam. Yra atsitikinių žmonių susirinkimas ir ten jie aplamai žino gyvenimą, aš nežinau, kokia čia aplinkoje. Tai aš žinau, kadangi čia nėra mano spėjimas, aš prašiausiai tą dalyką užsiminiu labai senai, aplankęs visokių lygių, reiškia, atstovus, kalbant nuo visuomenininkų, baigianti politikais, kalbėjo netgi su Oleko patarėjais, kalbėjo netgi su Ruginienės patarėjais. Tai vieni supranta, kiti nesupranta, bet daugiausiai yra bendras požiūris, yra, kad tai yra marginalu ir nesvarbu. Nes jeigu būtų svarbu, mes matytumėm žymiai dėsnis postumus ir reakcijos. Tai čia akivaizdu. Užsienio ministerija, kalbant apie tą, kaip minėjote, 2020 metais, iš tikrųjų, pačių idėjų pas mus tikrai būna daug ir gerų. Problema, kad pas mus yra gerai pradedančių, bet nėra gerai baigiančių. Viskas prasėda, aš daug žinau tų žmonės, kurie inicijavo tas idėjas, tai yra gerai strategiškai mąstantys žmonės, bet kai ta perėna viskas į vykdomą lygmenį, atsiranda biurokratinis toksai prašiausias reakcija, nedaryk nieko, nes tada nepadarysi klaidų.
1: Bet kaip pajausti, kiek yra marginalizmo tame ir kiek yra iš principo organizuoto kokio nors veikimo? Na, visą laiką yra bet kurioje visuomenėje turbūt žmonių, kurie na, per vieną ar kitą temą nori save išryškinti. Tai gal čia yra na, tas bandymas save išryškinti tam tikruos dalies visuomenės, bet kad tai būtų sisteminis reiškia, veiksmas ir kad tai būtų labai organizuota kampanija. Ne, turbūt čia to
2: apie tai kalbama, kad reiškia, yra dar net biškį kartų problema. Reiškia, mes išaugę, reiškia, aplinkuoja, bent jau aš labai aktyviai bendraudamas nuo tų laikų turiu problemų su sistema, aš labai, tai, labai prastai vertinu, kad tai yra vyksta karas. Jeigu karas nevyksta, tada mes čia kalbam tik tai apie asmeninės iniciatyvas, jinai pasidemonstruoti, kažką tai pakalbėti ir galbūt net susirgti. Bet jeigu mes priimam, kad tai karas yra, o kad karas vyksta, tai aš manau, čia nu, tik tai jau bepročiai gali ignoruoti, tai yra pakare naudojamas natūralios susiformavusios įtampos, istoriškai, su lenkais, su žydais, su baltarusais. Ir tu matai tada, kad nereikia net naujų kurti, prašiausiai reikia kars nuo karto aktyvuoti, ištraukti į paviršių, pradėti finansuoti vieną kitą pusę, pradėti netgi aktyvinti radikaliai nusistačiusius žmonės, kurie net emocionaliai viską daug ką daro iš savo asmenių tenai, reiškia, nuostatų. Ir čia labai dalykas, aš tai matau labai sisteminį. Aš esu tikras, kad, ir, kad namato sistemai ir institucijos, kai kurios stebė. Problema, kiek jos turi įrankių tam dalykui daryti ir ar jos gali perlinkti kietą kakščių Seime ir vyriausybėje nuostatas.
1: Gerai, dėkui, Rūnai, dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Egzistuoja toks reiškinys kaip litvinizmas, apie jį jau nekartą buvo kalbėta, kai baltarusių tarpe atsiranda manančių, kad jie yra tikrieji lietuviai, o ir tikroji Lietuva. Kiek tai masiškas reiškinys ir kiek jisai kelia pavojų Lietuvai iš tikrųjų, nes čia mes visi, kas netingi, rusai rašo, perrašinė mūsų istoriją vienaip ar kitaip. Mes aišku svarstom, kiek čia tai yra pavojinga, mums galbūt tie perrašinimo istorijos kelia juoką, mes gal galim irgi pavyzdžiui sugalvoti, kad ten esam estai ir sakykime, ir reikia, kad Estija būtų dabar mūsų šalis. Na, dabar, iš principo prisigalvot galima visko, bet iš kitos pusės, ar tai yra strategija, kuri eina į valstybinių lygių, jeigu apie Baltarusiją galima kalbėti kaip apie demokratišką valstybę, suprantama, kad ne, tai tada kiek tas visuomenės naratyvas yra stiprus, ar mes tada turim keisti požiūrį į baltarusių tautą, jeigu sakome, kad jie tą naratyvą užsikrėtė jau pakankamai ir mūsų nevertina kaip valstybės, tai tada atsiranda labai daug dalykų, kurie iš tikrųjų yra tam tikra prasme labai diskutuotinė. Apie tai ir kalbamės. Dominikas Čivilis, visuomeninkas, korporatyvinių renginių organizatorius ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Tai Dominikai, tęsiant, vis dėlto apie tą masiškumą, ar iš tikrųjų, jeigu kaip jūs sakote, pradėsime laikyti, kad tauta masiškai užsikrėtusi baltarusių litvinizmu, tai tada, kam mes tada ten stengiamės, ruošiam terpę, kad baltarusiai integruotųsi į Europą, kad kažkaip nusimestų diktatūros pančius, yra, jeigu tai masiškai, galbūt iš tikrųjų tai yra tik tai keletas pavienių veikėjų, kurie bando nurasti savo nišą tokiam veikime ir tiek, juos gal geriausia nekreip dėmesį iš viso.
2: Tų veikėjų yra tikrai daugiau ir aš galbūt tada pradėsiu nuo to valstybinio lygmens. Tai Baltarusijoje mes galime surasti skulptūras Hedimin, Olgerd ir kitiem mūsų valdovam, kurie neva tai buvo Baltarusiai arba geriausio atveju Baltai, kurie priklauso baltarusų tautai, bet jokiais būdais ne lietuvių. Mes turėjome baleto Vytovt ir autobusus Vytovt ir taip toliau. Tuos naratyvus galima sutikti vadovėliuose. Vienur vadovėliai parašo taip, na, sakykim, sažiningiau ir objektyviau, bet, na, kuomet mes pasižiūrim, ką kalba mokytojai, o jie rašo visokius TikTokus video, daro paskaitas YouTube, tai mes matom, kad jie pasakoja visiškai litvinistinę istoriją. Kas liečia opoziciją? Taip, galima sutikti, kad nėra visuotinio koordinuotumo vienai didžiuliai kampanijai skleisti. Tačiau yra daugybė organizacijų ir daugybė asmenų, kurie vykdo savo mini kampanijas, ir tai tikrai nėra 10 ir tikrai ne 20. Tai yra labai daug žmonių, kurie surenka dešimtis arba net šimtus tūkstančių peržiūrų įvairiuose tinkluose. Tai tas turinys ir tas pasakojimas yra tikrai labai gajus. Dabar kalbant apie grėsmes, tai na, reiktų suprasti, jog šitie naratyvai, tas vat, istorijos perrašymas yra dezinformacijos technika, skirta mobilizuoti savo auditorijai bei demotivuoti taikinį. Iš esmės, va, mes einam į rekonkistą, atsimam savo Krivičių meką Vilnią, o jūs tai esat kažkokie žemaičiai, lietuvysai, neturėjot metalo rašto, iki kol Baltarusija jūs prijungė į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir iš visų viską čia atidavė Stalinas, jūs esat kažkokie netikėliai, kurie nieko nepadarė. Ir čia jūs tik tai nuskriaudėt baltarusius pasisavinę jų pavadinimą ir etnonimą, ir dėl to jums pavyko sukurti kažkokią valstybę. Ir tai atrodo labai juokinga iš pirmo žvilgsnio, bet tada mes pasižiūrim, jog labai panašus naratyvai buvo naudojami prieš Ukrainą. Čia ne Ukraina, jūs esate kažkokie malarosai, jūs čia nesusipratė rusai, iš vis yra Nova Rosija, Krymą jums čia padovanojo, sovietai ir visiškai betiksliai taip neturėjo.
1: Na, bet čia gal kontrpropagandos reikalai yra iš principo.
2: Bet aš dar tada
1: mes dabar esame kare, su tam tikra prasme esam kare ir su Baltarusija, ne su tauta, bet su establishmentu Baltarusijos, iš esmės, kuris galėtų duoti užduoti tam tikroms, sakykime, organizacijoms kontrpropagandai, kai mes sakom, kad Baltarusija Rusija irgi mes sakom, tai nėra savarankiška valstybė, tai Rusijos satelitas, tai Rusijos valdoma šalis su kariuomene Rusijos ir visa kita, jie ieško būdų, kaip kontraatakuoti mus. Ir tai galėtų būti tokie vat naratyvai sukurti, kurie, nu, tam tikra prasme, baltarusių tautai visai gal ir smagu būtų sakyti, kad dar ir čia mūsų teritorija. Nu, imperiniai tokie dalykai, nors pati Baltarusija dar nėra imperija, bet, nu, visą laiką imperializmas, jisai visuose tautuose turbūt gajus.
2: Jo, tai aš to ir norėjau pasakyti, jog turint va tokį istorinį pasakojimą, po to galima eiti ir dar toliau. Sakyti, mes einam atsiimti savo teritorijų, kaip ir minėjau. Ir mes tos pačius dalykus matėme ir antro pasaulinio karo metais, kuomet Vokietija, nacistinė Vokietija, atėjo atsiimti jai priklausančio sudėtų krašto, nuo šias kalbų kabutėse. Ir viskas taip iš tikrųjų atrodo gana juokingai, kol mes nepasižiūrim į Zapad pratybas ir tada mes pamatom, kad visi tie naratyvai ypatingai suaktyvėja. Visokie,
1: o kas buvo Zapad
2: istorikai, Rusijos propagandistai?
1: O per Zapad pratybas, kur nors litvinizmo, nu, kaip sakyti, pratybos yra pratybos. Yra tiesiog karinės pratybos nedaug, nu, kaip sakyti, ne tai, kad nedaugiau, bet jos yra sausas dalykas, jeigu nelydimas kokio nors politinio naratyvo. Bet tai iš principo, ar Zapad pratybose kur nors keliamas klausimas litvinizmo. Nu, mes čia treniruojamės, kad galiausiai pasiimtume Lietuvą.
2: Tai eina paraleliai per kitus kanalus. Visokie pseudo istorikai baltarusių, rusų propagandistai įvairiuose forumuose, portaluose, straipsniuose, YouTube video pradeda skleisti va šitą būtent pasakojimą. Ir mes matome tai ne kaip kažkokią grandiozinę kampaniją, ataką informacinę pavadinkim taip, bet mes matome labai aiškią repeticiją tam, jog kai ateis laikas, bus susiveštos visokios lašelinės, kraujo plazma taip toliau, pasiruošta invazija į tai žeminiai ir tada bus paskleistas naratyvas žymiai didesniniais pajėgumais. Tai jau tokia informacinė hibridinė invazija, pavadinkim tai.
1: Bet vėlgi klausimas tada, ar iš tikrųjų šitas naratyvas yra tiek paveikus dėl to, kad nu, užsikrėtusi visuomenės taip taps priežiška Lietuvai, negu kad visi naratyvai, kurie, kad mes čia vakarai, kad čia mes jau šiaip priešiški esam Baltarusijai, ką mėgsta ir rusai sakyti, kad mes esam NATO ir dėl to mes pulsime ir rusus ir baltarusius. Nu, tokių pilna visokiausių kontrpropagandinių dalykėlių, kurių čia litvinizmas greičiausiai jis paskutiniai vietai galėtų būti.
2: Čia taip mum atrodo, nes mes iš esmės turėjome tokį priėjimą labai naivų, jog litvinizmas tai yra vakarų pasirinkimas. Baltarusiai pasirinkdami LDK atsisuka į vakarus. Bet kai mes pasižiūrime turinį to pasirinkimo ir kai mes pamatom, kad iš esmės jis yra visas melagingas ir tie melai ateina iš rusų dezinformacijos visokių propagandinių kampanijų nuo pat 19 amžiaus, o kai kurie istorikai dar ir anksčiau atseka, tai na tada labai kyla daug klausimų, ką mes čia darom. Ir ar tikrai čia tas pasirinkimas yra vakarų? Aš sakau, jog vakarų pasirinkimas yra, kuomet baltarusiai stato tapatybę ant mokslinės tiesos, ant autentiškų pasakojimų, ant savo autentiškų simbolių. Ir jie tai turi. Jie turi Polocko, Turovo, Vitebsko, Naugarduko, iš dalies Smolensko, iš dalies Valiulinės kunigaikštystės. Vojomis tegul ir remiasi. Tai yra tos kunigaikštystės, kurias užėmė, okupavo ir aneksavo lietuviai, kuomet plėtėsi LDK. Bet jie, norėdami būti LDK dalis, jie kažkodėl netinka tai, kad lietuviai įkūrė ir jėga išplėtė LDK. Aš taip uždėčiau tokį fokusą. Niekas nesako, kad reikia baltarusius visiškai išspirti iš LDK istorijos. Jokiais būdais. Jie labai daug prisidėjo administraciškai, jie labai daug prisidėjo ekonomiškai. Karai su Maskva 16 amžiuje beveik visi vyko Baltarusijos teritorijoje ir ten baltarusų protėviai tikrai kentėjo labai daug ir jų indėlis, ta prasme, yra labai labai labai rimtas. Bet na, nereikia apsimetinėti, jog jie yra kažkokie didesni tos valstybės kūrėjai negu mes. Galbūt kažkuo panašus palyginimas būtų su Roma, su Romos imperija. Graikai juk neapsimetinėja, kad jie yra tikrieji romėnai, bet jų kultūra, graikų kultūra, paliko labai žymų pėdsaką romėnų to imperijoje.
1: Dėkui, Dominikai, tai Arūnai, vis tiek, jūs sakote, bendraujate su politikais, čia ir buvo kalbėta, kad ir su turbūt institucijom įvairiausiom, tai vat, jeigu mes kalbam apie tokį reiškinį ne pirmą kartą, tai atmetant jau konkrečias asmenybės, kurios čia irgi buvo minėtos, kodėl, sakykime, šitam reiškiniu jūsų nuomonė nėra tokio platesnio atgarsio? Ar čia yra kažkoks susitarimas į tai nereaguoti, nes mes nu, vis tiek į baltarusių tautą turbūt žiūrim šiek tiek kitaip negu į rusus. Ir gal čia tiesiog nėra noro nu, to eskaluoti tos temos per daug, kad nesusipiktume su pačia baltarusių tauta?
0: Nu, čia pasakysiu trumpai tą vieną, tokią vieną mintį trumpai, kad aiškiai istorinės pretenzijos vėliau ir anksčiau prasideda į pernai teritorinės pretenzijos. Tai čia yra tas blogoji dalis ir pavojinga. Bet dabar grįžtant apie, aš čia norėčiau apginti šiek tiek, kad būtų įdomesnė diskusija su Baltarusus, ta prasme, kad jie dabar irgi dideliam virsme vyksta. Reiškia, ten buvo prieš 5-6 metus nepavykęs dalykas yra, jie ieško savo tapatybės. Ir aš suprantu, kad tas tapatybės svarškojimas yra mums labai svarbus, nes yra, jie du pasirinkimus turi. Arba Maskva, arba Briuselis. Tai jeigu mes kaposime galvas ir patrauksim, pastumsim juos į Maskvą, tai mes padarysim savo didelę žalą, tai čia faktas. Nes mes neturėdami tos vadinamos sartinės gilumos, dar labiau pabloginsim situaciją. Dabar kaip padaryti, kad mums, kad jie liktų į Briuselio pusę, tai čia reikia aiškinti jiems, kad jie, mums labai svarbu turėti juos Europoje, bet jie negali daryti vagysčių arba švietimos istorijos pagrindų. Arba vagintą istoriją.
1: Tai kaip jums čia galima paaiškinti dabar, vat, kur čia, į ką čia nusitaikyti, į tuos streamerius, į influencerius, nes šiaip, nu, tų influencerių Baltarusių yra tikrai tokių visokių keistų, nepavadinkim
0: šiandien. Jeigu iš tikrųjų nori, jeigu jie ieško tapatumo Europos ir nori ten patekti, tai jie turi suprasti, kad tokiais keliais į Europą niekas nepatenka. Kad negali tai patekti, nes Europa yra visai kito lygio sistema arba aplinka. Ir tie rusiški
1: kas jiems gali tai paaiškinti, kaip jiems dabar čia tiesiogiai mūsų influenceriai turėtų susisiekti su jais, ar kaip Rusijos reikalų ministerija turėtų jiems aiškinti?
0: Nu, tai turi aiškinti visi, kad tokie dalykai nėra toleruojami ir jie niekada nepateks į civilizuotą aplinką su tokiais metodais. Tai vienas dalykas.
1: Tai visa Lietuva taip mano turbūt, ar ne, nėra čia ką dar kalbėt, nu, tai bet kokiu atveju jie turbūt supranta, kad jie čia lenda ne į savo daržą ir kad Lietuva niekada nesutiks su to. Jie greičiausiai.
0: Kas įdomiausia, ir kalbam apie tą, kad jie nepanašus, kai sakote, į Rusiją. Jie turi panašumą. Jie irgi iš dalies yra imperinis produktas ir jam irgi ir jie skaitosi lietuvius, tai laiko kaip mažiausius brolius. Jie yra maži broliams rusams, o mes jiems pasirodo irgi esam tie, kadangi turi mažą skaičių. Jie netgi pas mus atvažiavę į Lietuvą, jie elgiasi kai kurie žiūrėjų kaip namuose. Jie dominuoja savo kiekiu ir jie tą dominavimą vis drąsina save per tą dominavimą, kalbėdami apie dalykus, kurie yra mums nepriimtini, svetimo teritorijoje. Man tai reiškia, rodo, kad jie jaučiasi gana stipriai, gal dėl to, kad mūsų institucijos nieko nedaro ir ūsio ministerija irgi neįtakoja, jie pabiškiai augina savo sparnus, eidami tuo vadinamu blokų keliu, kuris yra toksiškas ir mums nepriimtas, ir Europai nepriimtas. Bet jiems tas reiškia, tas LDK savinimas, jis yra toks kaip shortcut, perėti į europinį variantą per mūsų galvas. Tai galima kalbėti apie tą lygiagretų praėjimą, reiškia, kada mes randam savo santykį su jais ir bandom jiem padėti rasti identitetą, ne mūsų sąskaitą, bet padaryti jos, ir tas labai yra mums svarbu, turėti juos kaip partnerius ir turėti juos kaip sąjungininkus. Bet jie yra irgi homosovietikus produktas, jie nori ateiti ir pasiimti. Nes jie taip jos yra pasiemi ir jie dabar jau šitą nepilnatiškumo kompleksą bando jį kompensuoti ko gero mūsų sąskaitą. Ir tą pasakė, net ne, aš kas įdomiausia, aš tai nusgirdau iš to pačio mūsų pažįstamo, kuris labai būna ir rusas, kuris labai ten stebi tą situaciją iš šalies ir sako, jie jūs mato kaip mažosius brolius ir nori tą savivertės deficitą panaikinti per reiškia, tą pažeminimą iš rusos pusės, pažeminant kitus. Toks atsakas į negatyvus, į negatyvą. Tai čia yra kultūrinė problema, nes jie yra, kaip jūs sakau, jie yra homosovietikus. Ta labai germa pamatyti, lyginant mūsų pačių tą metamorfozę, kaip mes keičiamės ir kaip mes pavyzdžiui europėjome. Kokie pas mus buvo įsitikinimai, naratyvai, kad mums įskolingi, kad mes čia visi nukentėję. Mes turime dabar visą Ameriką, visas pasaulis mūsų ant rankų turi nešioti. Pasisakyti, tokių nesąmonių laiką pilna yra. Ir aš matau tą skirtumą lyginamą savo istoriją, mūsų tautos kartos šitas visus patyrimus. Jiem reikia padėti, bet duot labai aiškiai nubrėžti linijas. Eisi šito keliu, nukentėsite, nieko nebus. Bet turim pasakyti, kad mes norim juos matyti sąjungoje, reiškia normalių žmonių, bet civilizuotų kelių ir ieškant kompromiso, o ne darant paprastu būdu, pasiimant kavalką LDK ir sakyti, kad čia mes dominavome. Ir tada atsiranda, reiškia, paprasčiausia gerą idėją eiti link Europos, panaudoja priešai, KGB arba ten Maskva, diskredituoja tą idėją. per tokius šortkatus, kurie daro toksišką aplinką mums visiems.
1: Nu, tai gerai, tai vis tiek klausimas jis lieka atviras. Jeigu mes sakytume, kad tam tikra prasme litvinizmo dauginasi, aš vėl čia remiuosi jūsų jau žodžiais, tai ar mes kaip valstybė kažką dėl to galim padaryti realiai. Ta prasme, mes galim reaguoti. Mes turbūt ir tam tikrais lygiais reaguojami, tai mes pabrėžiam, kad mūsų istorija mūsų, ją kesintis turbūt negalima, bet perprogramuot jų naratyvą, nu, kaip ir rusai, leidžia knygas su Lavrovo parašu apie tai, kad ten kitokia istorija. Nu, jie leidžia, mes juokiamės iš tikrųjų, mes pareiškiam, kad tai yra nesąmonė, bet nu, rusai kaip skaitė, jeigu skaito, skaitys ir jie tikės, kad lietuviai ir čia, nu, yra slavai greičiausiai. Tai vat, ir ką tu jie?
0: Ja, tai turi būti sisteminis priimas, jeigu jie daro mūsų atžiūrį sisteminius veiksmus, mes negalime geiškai atsakyti tai. Pirmiausia, reikia pripažinti, kad tai yra sisteminis dalykas ir kad tai yra karo dalis. Jeigu tą mes suprasime, automatiškai pradės jungtis irgi atitinkamas požiūris ir reakcija. Dabar mes, vat, sako, tas mes, tai čia mes, vat, tie trys arba dar penki, bet jeigu naitėme į Seimą, ten būtų tas mes vienas, du žmonės. Jie plamai nemato, arba jie mato visą kitų, dabar jau įlindė tą konfliktą arba tą problemą su tais visais nutekinimais informacijos. Jie ten gyvena dabar tuo. Ir jiems ta Baltarusija, tai yra mastelis, jiems net nesuvokiamas, atvirkščiai, irgi turi labai mažą mastelį problemą.
1: Kokios čia galėtų būti reakcijos jūsų akimis žiūrint, nuo ko prasidėtų turėtų?
2: Mano nuomonė, tai yra, mūsų požiūris turėtų būti labiau schematiškas, ir Arūno požiūris yra toks išmintingas ir brandus, mano labiau kovinis. Aš sakau, kad reikia kapoti tą hidrą į galvas ir pradedant nuo pačių žymiausių litvinizmo ideologijos skleidėjų, jie turi būti neįleidžiami į Lietuvą, mažų mažiausiai, o dar geriau, kad ir pačią Europos Sąjungą. Turi būti nutraukta visa parama Natalijai Radinai, kitiem opozicionieriam, kurie yra užsikrėtę šitom idėjom, bet tam, jog tai įvyktų, reikia priimti tam tikrus įstatymų pakeitimus. Arūnas dar tikrai apie tai tikiuosi užsimins, papasakos savo idėją apie informacinio karo įstatymą. Kitas momentas, mums reikia labai aiškiai apsibrėžti, kad mes branginam savo simbolius, nes simboliai nėra kažkoks grafinis ženklas, tai yra tapatybės dalis. Jie turi savyje labai tokią didelę emocinę energiją, labai didelę bendrai, sunku nupasakoti, pavadinkim taip. Tai yra tautinės tapatybės dalis, pavadinkim taip. Ir tai yra mūsų simboliai, Vytis, Gediminaičius, Lupai, Jogailaičius, Kryžius, Geležinis Vilkas ir visi kiti, ir jie dėja nėra baltarusiški. Baltarusiai gali juos naudoti, jeigu nėra iškraipimų ir išsidirbinėjimų ir melavimo. Bet jeigu nėra šitų melavimų, tai kokią istoriją jūs pasakojat, kai jūs pasiimat viduramžių okupantų simbolius? Juo labiau, kad turit savo autentiškus simbolius iki Lietuvos laikų. Tai čia būtų mano tokios idėjos, ir aš bendrai va tokią pastebėjimą, vėlgi, palyginimą su Šiaurės Makedonija ir Graikija. Šiaurės Makedonija irgi buvo pasistačiusi savo pasakojimą ant tokio pseudo istorinio naratyvo. Graikai pasakė, nevelnio, mes jūsų nepriimsime Europos Sąjungoje, ir aš matau, jog Baltarusija iš esmės eina tuo pačiu keliu. Ir mes turim užimti tą poziciją, jog taip, mes jūsų laukime Europos Sąjungoje ir norim jūs matyti, bet jeigu bus šitos nesąmonės, mes vetuosim. Ir dabar čia žodį apie informacinį karą ir visus įstatymų pakeitimus perdodu Arūnai.
1: Labai trumpai, Arūnai, nes jau mes baigiam su laiku šiaip jau tai.
0: Jo, kadangi mes kai kalbėjom su institucijom, kai kuriam iš to atveju, tai jie remiasi to, kad reiškia, jeigu dabartis įstatymas, jeigu jie kanos padarys tokio drastiško, bus paduoti į teismą žmogaus teisų teisme, užbris ir pralošim. Kadangi pas mus yra taikos laikotarpis, karo nėra, žmogaus teisė kalbėti, ką nori, daryti, ką nori, su nori bendrauti, tai buvo siūlymas ir, iš esmės, kad jeigu mes įvardinam, yra keičiama įstatyminė bazė, laikinai bent jau kol negražins Krymo, Donetsko ir Donbaso ir kol karas baigsis Ukraina normaliai. Įvesti tam tikrą režimą, kuris apriboja tam tokio pobūdžio reiškia veiksmus, ir mes turim pasakyti, kad mes esame šito kiemo šeimininkai. Netoleruosime. Varom, kaip sako Dominikas, išvarom vieną kitą žmogų nongratą. Lietuvoje inicijuojam galbūt netgi kitose teritorijose, kad bent jau, kad Lietuvoje jie nesirodytų. Ir taip prosi, kad mes suprantam temą ir ją galime kontroliuoti.
1: Gerai, na, tai čia pačią temą mes šiandien apkalbėjom, gal aišku, čia reikėtų ir daugiau nuomonių ir iš Seimo, kurie galbūt netaip nedekvačiai arba visai niekaip nereaguoja į šitą problemą, išgirsti jų poziciją, tikėkime, kad galbūt ir kitose laidose to daugiau pabandysime padaryti, nes aktuali tema ir reakcijos turbūt reikalingos mūsų visų. Na, svarbiausia, kad mes tikėtume savo istoriją, būtume patriotiški, kieti ir tada bus niekas nebaisu. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Dominykas Čivilis ir Arūnas Degutis šiandien buvo laidoje Atviras pokalbis. Dėkuoju visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
5: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
5: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ilgą laiką pelkės buvo laikomos nenaudingomis teritorijomis, kurias reikia sausinti ir pritaikyti žmogaus veiklai. Tačiau šiandien mokslininkai ir gamtosaugininkai pabrėžia, kad pelkės yra vienas svarbiausių ekosistemų pasaulyje. Jos kaupia anglį, reguliuoja vandens balansą, mažina klimato kaitos poveikį ir suteikia buveinės daugybei retų augalų bei gyvūnų rūšių. Šiandien laidoje kalbėsime su pelkių atkūrimo apsaugos fondo gamtosaugininku dr. Leonu Jarašiumi apie pelkių reikšmę, jų atkūrimo procesus, iššūkius bei tai, kokią naudą šie projektai gali suteikti gamtai ir visuomeniai. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai norėčiau pradėti laidą, kad norėčiau, kad papasakotumėte, kaip atrodo dabartinė pelkių būklė Lietuvoje.
4: Ačiū, kad pakvietėt visą pirmą. Tai aš jo pradėčiau visą laiką, kaip visą laiką pradedu nuo statistikos trumpos, dar visai neseniai, maždaug 19 amžiaus iki 19 amžiaus pabaigos, pelkės Lietuvoje užėmė apie 10% šalies teritorijos. Deja, dėl intensyvaus sausinimo, daugiausiai miškininkystės, durpių gavybos, žemės ūkio tikslų, Lietuva neteko apie 2/3 Lietuvos pelkių, šalies pelkių. Nors šiuo metu pelkio apsaugą mes atrodo rūpinamės ir tinkamai, turime įsisteigę daugybę saugomų teritorijų, turime įsisteigę ir tokių saugomų teritorijų, kurios yra skirtos grynai pelkiams, telmologiniai draustiniai, bet naujausi tyrimai rodo, kad vis tik net ir tose išlikusiose pelkėse, telmologiniuose draustiniuose jų būklė ne visada yra gera. Tai, bet iš kitos pusės mes galime pasidžiaugti, kad šiuo metu jau esame atkūrė gyvendinį hidrologinio režimo atkūrimo projektus bene 40 Lietuvos pelkių ir tai yra apie 13 tūkstančių hektarų. Tai tuo reikėtų pasidžiaugti.
3: O kiek čia būtų tada procentais pelkių iš tų,
4: kur... Tik 2-3%.
3: O kiek yra norite atkurti visas pelkės, ar tiesiog kiek įmanoma daugiau?
4: Tokia sėkimybė gal ir būtų, bet turbūt pradėti reiktų nuo tų ypatingai svarbių biologinės įvairovės atžvilgių svarbių pelkių, tai būtent tos, kurios yra saugomos.
3: O tai pelkės tada skiriasi pagal biologinį įvairovę, nėra kad visur ta pati biologinė įvairovė?
4: Taip, jos labai skiriasi ir pagal biologinį įvairovę, ir pagal žemėnaudą, ir paprastai, liaudiškai tariant, tai visiems suprantamas skirstimas tas yra į tris grupės – aukštapelkės, žemapelkės ir tarpinio tipo.
3: Taip, laidos pristatymę truputį paminėjau, kuo pelkės yra svarbios gamtai ir aplinkai, bet norėčiau dar, kad patikslintumėte, kokia nauda iš jų yra žmonėms.
4: Čia yra labai platus klausimas iš tikrųjų. Ir man, vat, kaip gamtininkui, atrodo, kad asmeninė mano nuomonė, pelkės visų pirma yra unikalios biologinės įvairovės prieglobstas. Tai įsivaizduokite, čia mano kolegė darė tokius skaičiavimus, net 80 rūšių augalų yra įrašytų raudonąją knygą, kurios yra betarpiškai susijusios su pelkėmis, šlapiomis pievomis, šlapiais miškais. Tai yra apie 1/3 visų augalų rūšių įrašytų raudonąją knygą. Nu ir neką mažiau svarbus faktas yra tai, kad visi valstybiniai rezervatai įsteigti būtent pelkio apsaugą Lietuvoje. Tai ir Kamanos, ir Viešvilės rezervatas, ir Žuvintų biosferos rezervatas, ir Čepkeliai. Kas dar paminėta, na, tai šiuo metu labai svarbu irgi klimato kaita, tai pelkės yra klimato sergėtojus, juose sukaupti yra milžiniški organinės anglės kiekiai ir kažtaip liaudiškai tariant pelkės nusausinus, mes mokslininkai sakom, vyksta durpių mineralizacija, bet paprastai žodžiais pasakyti, durpės tiesiog yra ir atmosfera yra išleidžiami milžiniški šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kas dabar svarbu atliepiant į šių dienų aktualijas, tai natūralius pelkės yra, kaip sakyti, natūralus barjerai saugantis mūsų sienas. Ne tik pelkės, bet ir šlapimiškai, šlapius pievos. Paskutinį gal irgi tokį dalyką norėčiau paminėti, pelkės irgi yra vadinamos pelnytai mūsų žemės inkstais, kadangi jos geba valyti vandenį ir užtikrinti gerą jo kokybę.
3: O kodėl pelkės iš viso yra sausinamos?
4: Daugiausiai tai buvo atliekama, kaip sakiau, sovietmečiu tuo metu, grinai dėl tų pragmatinių priežasčių, kad kuo geriau įsisavinti žemę. Kaip jau minėjau pradžioje, pagrindinės priežastys lėmusios va, tą pelkių nykimą, sausinimo arba melioracija pagrįsta tą žemėnaudą, ar tai būtų miškininkystė, ar durpių gavybo, ar žemės ūkis. Ir itin dideli tie sausinimo mastai buvo praeito šimtmečio pabaigoje, maždaug tarp 1965-85 metų. Ir tuo metu mes praktiškai netekom pusę visų šlapių pievų, šlapių miškų ir pelkių.
3: O ką reiškia pelkių ekosistemų atkūrimas, kaip tai vyksta, kas tai yra?
4: Na, gamtininkai šitą procesą paprastai vadina gamtotvarka, toksai sudėtingas žodis, ir jį taikoma ne vien tik pelkių atkūrimui ir kitų ekosistemų atkūrimui, bet pelkių atveju atkūrimas dažniausiai susijęs su tų mano jau minėtų drenažo melioracinių sistemų blokavimu. Bet neretai taikomi ir kiti darbai, pavyzdžiui, sumedėjusios augalijos ar nendrynų šalinimas, beje, čia svarbus faktas irgi paminėti, kad žmonės dažnai klausia ir nuogas stovio, kodėl jūs ne tik tvenkiant, bet ir kertat sumedėjusią augaliją pelkėse, tai medžiai pelkėse, neretu atveju, ypač jeigu jie yra antrinės kilmės, išgarina milžiniškus kiekius pelkiams taip reikalingo vandens. Tai dar kitas dalykas, atviros tos buveinės reikalingos ir tiems paukščiams, be medžių, būtent tiems ir tiems paukščiams. Tai buveinių palaikymai irgi tie darbai yra daromi.
3: O kokie pagrindiniai žingsniai yra atliekami atkuriant tą pelkio ekosistemą? Kaip tai vyksta?
4: Čia gal gali pasirodyti ir keista, bet pagrindinis ir ilgiausiai trunkantis žingsnis yra mums vis tik planavimas. Tai įvairių planų rengimas, jų derinamas, kadangi pelkės yra, gali būti skirtingų žemėnaudų, gali būti skirtingų nuosavybės formų, gali būti privati, gali būti valstybinė žemė, gali būti miškų ūkio, gali būti žemės ūkio. Tai visą tai reikia suderinti ir tai daugiausiai trunka laiką. Atkūrimas paprastai įgyvendinamas jau vėliau, šaltuoju metų laiku, kada išsiperi paukščiai, ir kai paprastai mes irgi tą darbą darom, kada būna įšalas. Jisai trunka nuo vieno iki dviejų mėnesių. Jei pelkė buvo pažįsta sausinimo, atkūrimo atveju taip dažniausiai ir būna, tai mes įgyvendiname įvairias to hidrologinio režimo atkūrimo priemonės, kaip mes sakome, sudėtingas toks žodis, bet iš tikrųjų tiesiog blokuojam griovius, ar tai būtų pylimai, pertvaros, užtvankos, tai visais tais būdais imituojam realiai bebrą. Tai mūsų pagrindinė užduotis iš tikrųjų yra padaryti taip, kad pelkės būtų vėl šlapios. Tai galiausiai jau po visų šitų darbų jau atliekami stebėsnos darbai, gamtininkai vadina tą monitoringu, mes paprastai labai didelį dėmesį skiriame būtent vandens lygio stebėsenai, tų metodų yra įvairių, galime pasitelkti netgi ir palydovinę medžiagą, tai stebėsena yra jau paskutinis žingsnis.
3: O kokios rūšis labiausiai priklauso nuo tų pelkių?
4: Aš laidos pradžioje jau irgi minėjau, kad nuo pelkio ekosistemų priklauso daugybė rūšių, tai minėjau, kadangi pelkės yra itin pažeistos ir praradusios tą savo natūralumą, tai daugelis pelkiams būdingų rūšių yra retos. Paprastai žmonėm geriausiai jie asocijuojasi pelkių biologinį įvairovę su paukščiais, tai paminėti net ko gero. Tetervinai iš paukščių, didžiosios kuolingos, dirviniai sėjai, kai tikučiai, plėšusios medšarkės, toks paukštelis labai įdomus irgi, kuris geba sandėliuoti savo grobį ant pušies šakučių ar dar kažkur toks kraupus gana vaizdas. Tai gana retišti paukščiai yra, visi jie yra šitį raudonąją knygą. Visi jie, mano minėti, yra daugiau susiję su aukštapelkėmis arba tarpinio tipo pelkėmis. Na, o šlapiose, šienaujamuose, žemapelkiniuose pievuose taip pat perėjo ir bene rečiausias Europoje paukštis giesmininkas meldinė nendrinukė, kiek aš žinau, be Lietuvos dar yra trys tokios šalis, kur šitas paukštis dar peri. Kalbant apie augalus, tai visiems iš karto kyla prieš akis orchidiniai augalai, kai kalbi apie pelkes. Dauguma jų irgi yra labai reti. Tai kaip dvilapis purvolis retas tiek Lietuvos, tiek Europos mastu. Yra daug orchidinių augalų ir jeigu tų orchidinių augalų nesate matę, gegužraibių, tai labai siūlyčiau nuvažiuoti į netoli Vilniaus esančią Šilėnų pelkę. Man atrodo, ten yra net 7 tų orchidinių gegūnių rūšis.
3: O ar atkūrus pelkę gyvūnai ir augalai sugrįžta patys, ar juos reikia kažkaip ten nuvesti?
4: Jo, čia geras klausimas. Aš manau, kad daug galėtų jų taip. Vienas geriausių to įrodymų yra į pelkės, kuriuose įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrinimo darbai, sugrįžta perėti, pavyzdžiui, gervės, pilkosios gervės. Šiuo metu šitas paukštis jau nebėra raudonoje knygoje, bet vis tiek jisai labai yra priklausomas nuo pelkių. Kartais atkurtose pelkėse įsikūrė ir tokios rūšius, kurių mes patys nesitikėjom. Čia turiu tokį irgi pavyzdį Puščios durpyną netoli Zarasų rajono, toks aukštapelkinės durpynas, kuris buvo eksploatuotas durpių gavybos tikslais. Tai mes ten, kai pakėlėme vandens lygį, atsirado tokių nedidelių seklių balučių ir įsiveisė tokios balų gegutėmis tituluojamos varlytės, kumutės. Tai tas mus labai džiugina, bet kaip klausėte jau prieš tai, tai ar visą laiką pavyksta, kartais augalams ir ne visada pavyksta patiems savaime įsikurti, dėl to yra tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, Kanadoje, Vokietijoje taikomų technologijų, kaip pavyzdžiui, aukštapelkė formuojantis augalas kiminas yra įkurdinamas specialiais metodais.
3: O ar įmanoma visiškai atkurti žmogaus paveiktą pelkę?
4: Aš manyčiau, kad taip, bet tada į pelkės atkūrimą reikia žiūrėti kompleksiškai. Visų pirma, ką reikia padaryti, tai reikia gerai įsistudijuoti archyvinę medžiagą ir pasižiūrėti, kaip ta pelkė atrodė prieš tai. Ir kai įgyvendini jau tos atkūrimo veiksmus, reikėtų tai daryti ne fragmentiškai, o pasižiūrėti, kas yra už tos vietos, kur buvo sausinta, kokios žemė naudos, kas ten buvo daroma ir jeigu įmanoma atkurti visą tą pelkinį kompleksą. Tai tokiu atveju taip, bet čia mums kelią gali pastoti klimato kaita ir padažnėja, pavyzdžiui, kelių vasarų šeilės susirinkti periodai.
3: Kas nutinka klimatui, kalbėjom apie klimato kaitą, kad pelkės, kad gana tai reguliuoja kažkiek, kas nutinka klimatui, kai tos pelkės yra nusausinamos, ar tada atšyla oras, ar kaip krituliai tada pasiskirsto?
4: Kas klimatui nutinka, tai pelkės, aš jau minėjau laidos pradžioje irgi, kad to organinių medžiagų pavidalų tūkstantmečius kaupė anglį, kaip mokslininkai sako, ne? Ir kai tu, nes pelkė formuojasi labai lėtai, tik 1 milimetrą per metus. Tai kai ta pusiausvyra yra pažeidžiama, durpių klodas, liaudiškai tariant, nemoksliškai, bet pradeda irti ir į atmosferą išleidžiami milžiniški šildomio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ypatingai tas reiškinys pastebimas pelkėse, kurios buvo ar yra naudojamos žemės ūkio tikslais. Įsivaizduokite, tos pelkės yra ne tik sausinamos, bet pavyzdžiui dar ir ariamos. Ir tenais suaktyvinami visi tie procesai. Kalbant apie klimato kaitą, tai čia irgi labai svarbus dalykas irgi paminėtinas yra padažnėję durpingų pievų, apleistų durpynų gaisrai, kurie ypač suaktyvėjo susringų periodų. Dėl susringų užsitęsusių periodų, tai tokių gaisrų per paskutinius kelius dešimtmečius mes Lietuvoje turėjome jau kelis tūkstančius. Bet čia dažniausiai kalba eina apie tas durpingas pievas. Tai čia va reikia turėti omeny, nes durpės, tas klodas išsausėjęs, jisai yra kaip parako statinė ir jisai bet kada gali užsidegti ir jisai taip paprastai neužgęsta, jis smilksta net ir kelias savaitės.
3: O kaip dar norėčiau grįžti prie tų prie ekosistemo atkūrimo. Sakėt, kad ilgiausiai ištrunka planavimas ir žiūrėjimas, kaip ten ta pelkė atrodė prieš ir kaip kokių priemonių imtis, tai kiek gali užtrukti tas atkūrimos procesas?
4: Tai jeigu jūs klausite, kiek formaliai trunka nuo atkūrimo pradžios iki...
3: Taip.
4: Tai tas užtrunka paprastai nuo metų iki dviejų, nes daugiausiai yra pasirengimas, studijavimas, visų planų derinimas ir rengimas, iš pradžių rengimas, po to derinimas ir po to įgyvendinimas. Tai blogiausio atveju tai užtrunka du metus, o paprastai mes padarom visą tai greičiau. Bet jeigu kalbėti truputėlį plačiau, kiek laiko užtruks, kol pelkė pati... Mes stebėsime tos pirmosius atsikūrimo požymius. Tai kaip minėjau, tai pelkė formuojasi labai ilgai. Lietuvos atveju tai tūkstantmečius. Ne? Tai pirmosius tos požymius atsikūrimo mes pastebėsime irgi tik po kelių dešimtmečių.
3: O dar minėjot, kad norint atkurti labai senai išsausintą pelkę ir tokią kompleksišką pelkę, reikia analizuoti labai archyvinę medžiagą ir žiūrėt, kaip ten kas atrodė. Bet jeigu nėra tos archyvinės medžiagos, bet matosi, kad ten buvo pelkė, ką tada daryti?
4: Tas matosi nebūtinai iš archyvinės medžiagos, žinote, mes dabar turime ir daugybę duomenų bazių, dirbožeminių duomenų bazių, mes matome, kad kadaise ten būta pelkės, koks tos pelkės tipas ir kad jinai sausinta ir tos kontūrus, kiek buvo pelkės, mes matome, bet taip vien tik tai studijuot kartografinę medžiagą vis tik, bet kokią atvejį neužtenka, reikia važiuoti į vietą ir kai kuriais atvejus, pavyzdžiui, darytis gręžinius, visų pirma, įsivertinti tą ir sausinimo sistemą, įsivertinti nuosavybės formas, tai tokie vabūtai.
3: O ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti prisidėdamas prie pelkių apsaugos?
4: Oi daug, iš tikrųjų, gali dalyvauti talkose, pavyzdžiui, ir mūsų fondas organizuoja tas talkas, taip pačiai Šilėnų pelkiai, ir saugomų teritorijų tarnyba organizuoja talkas, būtent ne tik tos pažintinės infrastruktūros gerinimui, bet gerai gamtinių buveinių būklei pagerinti. Ar tai būtų invazinių rūšių šalinimas, ar sumedėjusios augalijos šalinimas, tai tikrai gali prisidėti kažkaip tai ir pirkdami tuos pačius saugomų teritorijų bilietus, pervesti nevyriausybinėm organizacijom tą pajamų mokesčio dalį įvairiai, labai įvairiai. Bet toks savaime, toks labiausiai suprantamas turbūt prisidėjimo būdas ir turbūt yra sekti naujienas ir dalyvauti talkose.
3: O gal yra kažkoksai dar žingsnis, kurį galima imtis tiesiog kasdienybėje, jeigu neturi tam laiko dalyvauti talkose, ar kaip gal kažkokį gyvenimo būdą galima pakeisti ir tada ir padėsim tom pelkiam, ar čia nelabai?
4: Ko gero labai, nes čia prie bendro tvarumo prisideda, kai pelkės savo ruoštų mes saugodami, mes kai gamtosaugininkai mažiname tas CO2 emisijas, o žmonės gyvendami tvariai prie to taip pat prisideda. Tai visa tai betarpiškai susiję, aš manau.
3: Supratau. O tada dar paklausiu. Kiek skirtingų kaip jūs, manau, dirbat ilgai jau šituo užsiimat prie tų pelkių, kokia buvo pati neįprasčiausia situacija?
4: Na, šiaip tai nemažai tų situacijų buvo, vis tiek ir važiuoja pelkiams, reiškia, stuvengti ir techniką, ir jinai ten visą liuliuoja, tai tikrai buvo ne kartą, kad galvojom, kad ta technika nuskes, buvo ir taip, kad esam vienas į lapkričio mėnesį, berods didžiulį pelkį pasiklydę, nes buvo ten pajūrio regionas, milžiniška pelkė, rūkas ir gal navigacija blogai veikia, tai kažkaip tai gana ilgai ieškojo mašinos, grįžom jau visai sutemus. Tai visko buvo.
3: Tai toks, tai ir žmonėmi talkas ateis irgi nuotikiu būtų tikriausiai.
4: Nu, mes jau paprastai pasirūpinam to dalyko ir mes netgi parengiame edukacijos, iš anksto numatytais maršrutais turime ir rengiame net ir darom vakarienas kažkokius, parodas eksponuojam toj pačioj gamtoj, tai šito žmonėms tai tikrai nereikėtų bijoti, mes į tokias pelkės niekada nesivesim jų.
3: Puiku, tada gal atsiras tikrai daugiau norinčių. Ačiū labai pašnekovui, daktarui Leonui Jarašiui. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Žinių radijas.